0: ágúst, miðasala, tix.is.
1: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Helgin Blönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
4: Lafsé pappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
5: Eins og mjólk flest láttu þið líða vel Arna
6: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður útihúsgögn.is Úti allt árið
7: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Ice Nikotínlausir púðar
8: Við viljum selja bíliðinn Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu K2 bílasala Klett á sér tvö
9: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
10: Sumar útsala Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan

0: ostakökufylling og bragðum mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
3: Hvenær eru þið að spila bara laugardagskvöldinu?
4: Ég segi bara.
3: Eru þið að spila laugardagskvöldinu?
5: Við erum bara laugardagskvöldinu. Það verður helviti þreytt við varum föðslausum, sko.
6: Já, já.
5: Svo eitthvað. Erum við sjáast á morgun? Já. Það er tjá mjög góð.
6: Og barnaskeppni.
5: Já, við slefum við núna.
1: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg

Já, The Radio lagi Where is my husband en frá popinu yfir í rockið þetta maður heyra næst í Brian Adams flytta lagi Summer of 69 og ég bara spyr hver hefur ekki heyrt þetta lag eða hafði ekki heyrt þetta lag réttið þá upp hendi takiði mynd af hendinni og sendiði mér strax

0: today. Ed Sheeran og gamli símin eða Old Phone hérna á bylginni þriðja og síðasta hamingju blandan, hún býður eftir okkur hérna rétt handa við hóðni og við ætlum að hlusta á hana saman og það verður gaman.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
2: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þeir meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Partyland Holtagörðum. Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.

0: Vá, það er svo skemmtilegu taktur í þessu lagi Spiller og Sophie Ellis Bextor Þetta lagði Groove Jet hérna á bylginni Höldum áfram, við ætlum að heyra lag sem að heitir Kúrekin hérna á eftir Múkisson Hann ætlar að skella sér í Kúreka líki og þessi Kúreki hann trúir á lína, heyrum í Deep Head Mode hérna líka eftir og Teddy Swims líka á leiðinni frábærar ástæður til að halda áfram að hlusta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Þú á leiðinni í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerðabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Belgia í 40 ár
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

Þetta er Múkisson og lagið heitir Kúrikin og þessi Kúriki trúir á lína og hann kann líka jóla ef þú veist hvað það er. Það er þetta jólaló. En við ætlum að heyra næst í strákabandinu en syngt þetta lag heitir Bye Bye Bye.

Deepest Mode með þetta ódauðlega lagleifi mér að segja like, Just Can't Get Enough og við getum bara ekki fengið nóga góðri bylgjutónlist og þessna höldum við áfram að hlusta saman á þessu föstudags kvöldi Vesturnamanna helgin komin í gang allir eru ótrúlega spenntir fyrir þessari helgi trúi ég og ég vonum hefnist alveg ótrúlega vel hjá okkur já, ég búin að segja ótrúlega svolítið oft að ráðstæða fyrir því höldum áfram, hinn Teddy Swims og Mr. Know It All

0: George Michael og Faith hérna á bylginni. Höldum áfram og höfum góða trú á tónlistinni hérna framundan. Enda erum við að fara að hlusta á Taylor Swift. Third Eye Blind líka með lagi Semi-Charmed Life. Manstu þetta því?
1: Ívar Halldórs á bylginni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Hamingjustund þjóðarinnar. Bylgjunni
2: Laugardaga frá 4 til 7
3: Er ekki allir stuði?
4: Já, sjálfsögðu Það er ekki hægt annað
3: Sjálfsögðu, ég dút að mér
4: Já, kontur hún sallu blessaður
5: Þetta er nú reynda Kata og Lamarina
4: Já, fyrir gefðu þetta
5: Allt í góðu
4: Já, já
5: Það er rámið tónnin í dag Nú vanda mér smá hjálp Þegar hann kom innrós af nesin í daginn tími Já, þykistur eitthvað gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað
4: Nú, hver var það?
5: Hún Lottfríður, gröndar
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Þitt sumar, þín rútína World Class

Taylor Swift og lagið Opalite hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst í hljómsveit sem var stofnuð í San Francisco í Kaliforníu árið 1993. Heitir Third Eye Blind eða 3EB. Og ég geti svo sem alveg sætni við það að hafa þriðja augað blind. Tvö hafa nægt mér hingað til að blaðana þannig að ég hefði mikið finna fyrir því. En Third Eye Blind hérna lagið Semi Charmed Life á bylgjunni.

Þetta líf allt í lagi, þetta eru Sigurður Guðmundsson og Una Torfa sem að taka þetta hérna fyrir okkur, eða tóku þetta fyrir okkur. Fyrir mynda aðeins yfir í svona smá country krydd, Keith Urban, náttúrulega flott country stjarna og hérna meðanum Pink. Lagið heitir One Too Many á bylginni.

0: Somber og lagið Undressed hér á bylginni og þetta jafnframt síðasta lagi hjá mér þetta kvöldið. Ég var Halldórs ótrúlega gaman að vera með ykkur svo verslunumanna helgin náttúrulega bara byrjuð og við erum búin að njóta kvöldsins saman og á morgun annarkvöld hefur við verum saman líka þá verið þið komin í ennþá meira og betra stuð og ég ætla bara að minna ykkur á það. Takk ég nóga myndum, taka myndir, hafa minningarnar hérna með ykkur þegar þið eru svo að koma úr fríinu ykkar þessa helgi þið sem að fáið frí þar að segja, sem ykkar að vinna ótrúlega dúlegin þegar við líka gaman þessa helgi, ég veit það, ég veit hvernig þið eruð. En takk fyrir mig og við heyrumst aftur annað kvöld.
1: Þetta er Bylgja.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur Bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu þér miða á tix.is. Bylgjan.
1: Björt og

0: bara frá mínu fólki og fréttafólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem er upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna, það var ófremdar ástand.
1: Ef það er einhver sem einhverjum vegna getur ekki haldið svona eðlilegum umferðarhraða sem er 90 við bestu aðstæður á Malbyggu vegi, að þá þarf alltaf sá sem er fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki er.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er bylgjan.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Áfram höldum við Reykjavík síðdegis, við heyrðum fréttir af beinu flugi milli Íslands og Kína.
2: Já, ég er alveg sikarlega spennt fyrir þessu. 27. oktober, þá hefst þetta.
1: Já, og þetta er það ekki kínvest flugfélag sem um ræðir?
2: Jú, það er Air China og meðasala er þegar hafin.
1: Já, hvað kostar miðin?
2: Sko, ég sé ekki betur þegar ég fyrir en á síðan að ég geti fundið með miða þarna fram og tilbaka á 1000 evrur, síska.
1: Mm-hmm. Svo er spurningin, hvað þýðir þetta fyrir markaðin á Íslandi? Það er þessi ferðamannamarkaðin.
2: Akkurat, ég trú ekki öðrun að þetta þýði eitthvað fyrir íslenska ferðageiran og við erum með mannalínni, Jóhannes Þór Skúlason.
1: Já, framkvæmdastjóri samtaka ferðarstuna, kom til sæl.
3: Kom til sæl.
1: Já, hvað kemur þetta til með að þýða fyrir Ísland?
3: Ég þetta er náttúrulega bara alltaf gleðilegt þegar að verður viðbót við þá ferðamenn sem hafa áhuga að nýta Ísland sem áfangastað og Kína er náttúrulega mjög stór markaður. Við höfum séð áhuga frá kínversku flugfélagunum alveg frá því fyrir faraldur. Man tala tölvert mikið þetta 2019 og þá varð nú ekki stúr, bara svona út af dottlu. En nú er faraldurinn búinn og við sjáum það að þarna erum að ræða eitt af stóru kínversku flugfélagunum sem að

0: þarf að fljúa á breiðfótum í gegnum Kaupmannahöfn, það sem kallað er direkt, þótt að það sé stoppað aðeins til að fá sér kaffi í Kaupmann. Smörri kannski.
1: Veitú, hvað er gert þá í Kaupmannahöfn? Þegar beintflugan yfirleitt milli tveggja staða, sko?
0: Já, þetta stundur svona á svona stærri eða lengri flugleiðum að þá þetta kallað direkt, þótt að það sé tekin svolítið millilending, þá geta einhverju farþegar farið þar af og aðrir komið inn. En kannski stærsti hlutin í vélinni heldur áfram beint. Þetta passar svolítið við það líka að kínverski ferðamenn hafa litið löngum á Skandinavíu sem svona eiginlega einn áfangastað. Þannig að kannski þeir eru komnir þetta langt að heiman að heimsótt á kannski tvö eða þrjú land, Ísland og mögulega Danmörk og Noreg eða Svíþjóð eða eitthvað slíkt í leiðinni. Og hérna þetta passar þá inn í sama módel. En við sjáum það að það eru ýmis gæði væntanlega sem fylgja þessu hér því að kínverski ferðamenn hafa verið mjög duglegir að koma hér utan háannarinnar, bæði vor og haust á kínverska nýjárinu í febrúar og því sem kallaði Golden Week í október og þá búast við að þetta verði þá vinsælt kannski ekki síst á þeim tímum þegar það eru frídagar í Kína og síðan þetta verður allt árið eins og verður þetta lagt upp og þá kannski styrkir þetta þá líka kínverska markaðurinn yfir háannina og veturinn.
2: Einmitt, en þetta eru hvað þrjú flug í viku sýnist mér munið þetta ekki sko auka útflutningstekjur ferðaþjónustunnar bara hvað marga milljarða eða hvernig sjáu þið það?
0: Mér sýnist að þetta geti alveg gert það. Ég nú ekki með nákvæmar tölur það hvað kínverskir ferðamenn verja miklu fé hér svona per haus en þetta eru í heildina litið svona meðaltalinn 277.000 krónur minnum við í fyrra sem ferðamenn vörðu á Íslandi í ferðsynni. Þannig að ef þetta eru breiðþóttur, þrjú flug í viku, þá eru þetta kannski kringum 40 til 42.000 manns á ári ef þetta er full nýtt. Og við sjáum það að þetta er fljótt að safnast upp í gjaldeyristekjur. Cirka 20.000 manns eru að skila svona cirka 1,5 miljardi bara í skatttekjur í ríkissjóð. Þannig að hérna 40.000 manns eru þá mögulega 3 miljardar virði fyrir því opinbera.
1: Já, en getum við tekið á móti mikið fleiri ferðamönnum?
0: Já, það er alltaf svolítið afstætt hvað hægt er að taka móti mörgum ferðamönnum.
1: Það er þegar að byrja að tala að það sé uppselt á marga af þessum svona þekktari stöðum?
0: Ég held að við ættum ekki að tala að Ísland sé uppselt eða einhverju ákveðna áfangastaði því að það skiptir máli bæði hvar þeir eru á landinu, hvernig traffíkin dreifist yfir árið og svo framvegis og það sem getur verið mikið álag um milli 10 og 2 á sumrin getur verið ekkert álag meiri hluta dags á vetrum. Þannig að það fer líka svolítið eftir í hvenær fólk er að koma og hvernig það dreifir sér landið. Það er eitthvað sem við eigum eftir að sjá þá betur varandi þennan hóp.
2: Einmitt, en þetta er þá hvað tiltölulega nýr markhópur, getum við sagt það? Það hafið þetta alveg verið kínverjar að koma til Íslands en þarna verða þær vendilega talsvert fleiri. Hvernig mun svona ferðaþjónustan, hvernig undirbúum sig fyrir nýjan markhóp?
0: Ég held við getum hort á það að í samhengi, heildarsamhengi ferðaþjónustu í Íslandi þá er kínverski markaðurinn eitt sá mikilvægasti á vetuna. Þriði eða fjórði mikilvægasti markhópurinn á vetuna hefur verið fjölmennur og kannski minna á sumrin. Þannig að búast við að kannski það dreifist meira yfir árið þannig að fyrirtækin í rauninni hafa verið að þjónusta kínverska markaðin mjög vel. Við erum að fá núna held ég í fyrra í kringum 125.000 kínverska ferðamenn til landsins þannig að þetta er kannski getur orðið svona 30-40% aukning á því ef að þetta er fullt nýtt allt árið. Þannig að fyrirtækin hafa á síðustu árum í rauninni hort mjög mikið á það hvernig hérna, þurfa að taka móti þessum hópi. Varandi þar menningamun sem er á þessum tveimur stöðum jarðkringlunar og eðlilegt er bara og hérna, þeir gera kröfur ákveðna hluti og vilja haga sinnum ferðum á mismunandi máta kannski öðruvísi heldur Bandaríkjamenn eða eru búar oft á tíðum þannig að það þarf að horfa á það.
1: Hver er menningamunurinn svona þegar það kemur að þessum?
0: Kínverjar eru oft gjarnan direkt þannig að stundum upplifir fólk þá sem dónalega eða eitthvað slíkt en það er ekki tilfelli vegna þess að þannig er bara tungumála mismun að ræða. Fólk er bara meira direkt á þessu þessu svæði jarðarinnar heldur en við erum vön hér svona þeir hafa líka kannski minni áhuga á þessu sem að kalla má vestrænan mat hafa meiri áhuga á mat sem að sem þeir eru vanir, það kannski eitthvað sem að við þekkjum líka ágætlega þeir eru förum að framallega slóðir þannig að það svona ýmislegt það þarf bara að horfa til og reyna þjónusta fólk með við það sem það hefur áhuga á en svo þekkjum við það líka að kínverski ferðamenn eru bara mjög duglegir að leita sér að upplifunum sem að þeir komast ekki tæri við heima eins og til dæmis norðurljós og náttúru upplifun á ævintýraferðir sem er verið að bjóða hér þannig að ég held að það sem kannski líka þess vegna sem að þessi áhugi er fyrir að bjóða meiri ferðamöguleika til Íslands
2: Einmitt. Og svo er þetta líka frábært fyrir Íslandingar sem vilja skella sér til Kína.
0: Ekki síður,
2: það er, eða mér finnst það að minnsta kosti mjög spennandi.
1: En það er ekki þín deild, kannski?
2: Nei.
0: Það er að einhverju leiti mín deild, en kannski ekki að jafn stóru leiti og hitt. Við erum vissulega með ferðaskrifstofur hjá okkur líka í samtökunum sem er að flytja fólk frá Íslandi til annar landa, þannig að þetta er líka gleðileg viðbót fyrir þau fyrirtæki.
1: Já, spennandi. Áningastaður Kína. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, kæra þakki fyrir spjallið.

þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Bylgjan.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Já, áfram höldum við í Reykjavík síðdegis á föstudegi í Verslunarmannahelginni og það er þetta blessaða golfvaltir. Það Já. Er allir Íslendingar hel sjúkir í golfið.
2: Já, ég er einn af þeim.
1: Já.
2: Fór í bakinu síðasta golfhring en komið með bólgöðandi og er klár í næsta hring.
1: Já.
2: En hérna, það er þetta stórmót eða þetta yndislega mót sem er á ári hverju haldið á Seltjarnarnesi.
1: Já, Nesklúbnum.
2: Nesklúbnum.
1: Einvíð á Nesinu og Já. Hann er kominn til ykkar, framkvæmdastjóri Nesklúbsins, Haukur Óskarsson, vertu velkominn.
3: Já, takk fyrir strákar, takk fyrir að taka móti mér.
1: Já, þetta er bara ekkit nema sjálfsagt að gera það, því að þetta er svo afskaplega skemmtilegt mót. Segðu okkur svona frá hugmyndafræðinu og hvernig þetta varð allt til á sínum tíma.
3: Já, þetta er nú... Þetta er í 30. skipti sem að mótið er haldið, sem er heldin og dálítið einstakt að íþróttafélag haldið góðgerðamót fyrir einhver aðra.
1: Mm.
3: En þannig erum við búin að vera, þetta eru menn sem að komu saman sumarið 1997
1: Já.
3: Og fundur hann upp á þessu. Þetta þekktist einhverstaðar úti en aldrei verið leikja á Íslandi og eins og segi, 30. skipti sem að höldum þetta og það hafa 18 góðgerðafélög hérna notið góðs af og samtals búið að safna að verða 25 miljónir sem, og alltaf tengjum þetta börnum það hefur verið svona okkar hérna, svona lína í gegnum þetta að góðgerðafélögin eru börn sem að njóta.
2: Já.
3: Þannig að þetta verður bara líf og fjör það er hérna góð viðurspá og nesunum náttúrulega Óvinni lítill vindur
2: Já, óvinni lítið að kríu
3: Já, krían fór, hann er ekki minkarnir í Mosó sem að tóku hana,
2: það er aðri minkar sko.
3: Já, þetta er hérna við hugsum náttúrulega alltaf vel fuglana en það bara hvarf allt varp í sumar
2: Já, mjög einkennilegt
3: Já, leiðilegt bara
2: Já, hún setur svona svipsin á þennan gólvöll
3: Já, hann hérna þetta er nú í með þess að merki nokkar svona hluta en Við erum okkur þykir vantum kríuna
1: Já, herðu, veluna fyrir eða hvað er þetta mikli fjármunni sem að eru núna í ár?
3: Herðu, við erum núna í samstarfi við Arion Banka sem að leggur þarna til 1 milljón króna
1: Já.
3: Sem að og nú er málefnið Bergið sem eru samtök sem veita börnum og úlingum svona bæði ráðgjöf og stuðning
2: Já.
3: Vegna andlegrar líðanar Já. Og bara áskoranar í daglegu lífi og alveg afskaplega hérna, áhugaverð og góð samtök
2: Já.
3: Og þetta er í fyrsta skipti sem að þau munur njóta góðs af
1: Já.
3: En svo er bara þetta er svo hérna, flottur hópur af krökkum sem er að koma þetta er okkar bara stórskota lið
1: Já, segðu okkur frá því, hvaða keppendur þetta eru 10 keppendur sem taka þátt er þetta ekki, hverju sinni? Jú,
3: þetta eru 10 keppendur og eins og gefur að skilja bara einhverstað þarf að skera niður og erfitt að geta ekki bóða
2: öllum Það er þá bara á styrkleika listan eða?
3: Nei, við svona Já, svona með tilliti til árangurs bæði hér heima og svona alltaf við vorum þessu mikið af atvinnufólki í gólfi þannig að hérna en við, það verða hérna Ragnhildur Kristinsdóttir og Íslandsmeistararnir frá því fyrra báðir Guðrún Brá og Dagbjartur og svo náttúrulega Gunnlaugur Árni hann verður með Þetta er eini
2: Það er stórt
3: Já, þetta er eina móti sem hann tekur þátt í á Íslandi og ég held að sé nú landsmönnum flestum kunnur eftir hans frábæra afrek að komast inn að US Open og hann að þetta er gulli tækifæri fyrir fólk til að sjá hann
2: Þetta er á mánudaginn
3: Já, þetta byrja klukkan 1 á mánudaginn og bara eins og alltaf við höfum verið að fá upp undir 1000 áhorfenda
2: Góð áhorfenda
3: þetta er einstakt að því leiti þetta móta að þetta er raunnið þannig að það byrja 10 kylfingar spila 9 hólur og það dettur einn út á hverju hólu þannig að á loka hólun eru þess að 2 sem standa eftir og það er bæði mikið nálægð fyrir áhorfendu við keppendur þetta er svona létt á léttum nótum og þau eru að grína sín á milli og á sama tíma og þau eru náttúrulega að vilja vinna En þetta er bara ofsalega gaman og ég hvet fólk bara alla golfáhöfundur að koma. Meina, það er frýtt inn og það er nóg á bílastæðum og kaffisalanur opinn og eins og ég segi.
2: Fuglalífið.
3: Fuglalífið er, engi kríu ungar, en fuglalífið er náttúrulega. Og eins og ég segi, það er ekki oft sem er spáð 3 metrum
2: á nýsinu.
1: Nei, akkurat. En snúum okkur aftur að Gunnlaugi Árna, hann náttúrulega var hann í fyrra. Ég hef komið hann mörg ári röð og fylgst með þessu vegna þess að þetta er bara skemmtilegasta golfmót ársins. Gunnlaugi Árni, hann datt út á fyrstu hóli í fyrra, mjög óvænt.
3: Já, það var, hérna... náttúrulega fullt af fólki sem kom en veist, þetta er bara svona virkar þetta. Það geta allir dottið út á sama hvenar það er í rauninni, hvort sem sé fyrsta eða níundu hóla.
1: Já.
3: Og þau þurfa bara að vanda sig. Þetta er svona ákveðin taktík líka. Þetta snýst ekki bara að hitta einhver góð skor. Þú þarft að vera betra skori heldur en hinn.
1: Akkurat.
3: Sama hvert skorið er.
1: Akkurat.
3: En já, ég tek nú undir að með þér. Ég vona að eins og þau öll náttúrulega bara komið sér lengst. En ég held að markmiði hans verið nú að ná allavega frá maður á hólu.
2: Ég er að sjá hérna listan. Ég er að sjá hérna listan. Ef við segjum við hérna. Og þetta er náttúrulega 30 segjum við hérna. Og hérna, ég sé það að síðasti sem að vann tvö ári röð, 2004-2005, Magnús Lárusson okkur.
3: Já, vann hann ekki með þess að þrjú ári röð.
1: Það voru þrjú ári röð.
2: Þrjú ári, já. 2004, 5 og 6,
1: já.
2: Já, allt til að fara lengra með músina hennar.
3: Já.
2: Það er þrjú ári röð.
3: Já.
2: Síðan hefur þetta bara, hafa kylfingandi bara skiptið þess að milli sín bara.
3: Já, já, og jafn karlar sem konur hafa unnið þetta.
2: Já.
3: Og hérna, en þetta er bara ofsalega stórt bæði fyrir náttúrulega okkur auðinu fyrir golfið að því leiti að þetta er svo allt öðruvísi mót.
1: Já.
3: Þú veist, nú er Íslands móti í höggleika hefjast í næstu viku hjá golfklubbi Reykjavíkur.
1: Já.
3: Og þau eru öll að undirbúa sig fyrir það.
1: Mm.
3: En gefa sér tíma til að koma í þetta og styrkja, bara gefa tilbaka einhver leiti, styrkja. Já. Gott málefni og hérna segið, þetta er golfið náttúrulega bara orðið stórt.
1: Já.
3: Þú veist, það er
2: risastórt á Íslandi.
3: Já, það var að koma tölur núna bara í vikunni, þú veist, það eru 4.000 manns sem eru nýjir félagsmenni golfum á Íslandi, það eru 33.000 manns í heldina.
1: Vá, það er engin smá fjöldi.
3: Þetta er held ég orðið stærra heldin en fótboltinn, en þú veist, það er bara svona jákvætt hæpi í kringum þetta, og, en ég ítreka bara, það, þetta er öðruvísi mót og ég hvet fólk til að koma, þetta er ofsalega gaman sko.
1: Já, það er ekki spurning, þetta er afskaplega gaman að koma hann og tala nú ekki um ástandið á Nesvellunum sem hefur verið í sumar, hann er að stór glæsilegur.
3: Já, takk fyrir það, það hefur hérna bara gengið vel, þetta er, við erum náttúrulega með fagmenn í þessu en svo er þetta svona ákveðið lott og líka bara út frá veðurfari og
1: jú.
3: Hvað gerist fyrst á haustin og svo framvegis, þetta snýst allt undurbúningin sem byrjar á haustin sko.
1: Já,
2: alveg að klakkin á veturnar.
3: Já, klakkin á veturnar og allt þetta sko. Fyrst, þetta er bara fartir af þessu en já, við, hérna, völlurinn er góður og völlurinn er opinn helgina fyrir þá sem vilja koma og spila. Nóa rástímum.
1: Já. Það er bara frábært.
3: Já.
1: Haukur Óskarsson, framkvæmdastjóri Nesklúbbsins, við setjum punktinn hér. Takk fyrir að koma og gangi ykkur vel á mánudaginn og við hvetjum alla til að mæta og taka þátt í þessu. Hefst klukkan eitt, ekki satt?
3: Jú, hefst klukkan eitt á mánudaginn út á Seltjarnarnesi og bara verið öll hjartanlega velkomin.
1: Takk fyrir komuna.
3: Takk.

0: með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu þér miða á tix.is.
1: Björt og brosandi

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Mál málana í dag, stóra fréttin, það er þessi stemdaverk sem að voru önnin á minkabúi.
2: Já, þetta er daldið rosalegt mál, sko. Við erum að tala hundruð ekki þúsundir minka sem að slupp úr búrum sínum í morgunsári. Mm-hmm.
1: Og þetta er í þeim veist að þriðja árásinn á svona starfsemi.
2: Já, það var brotist inn í svínabúi í maí og í kjúklingabúi í júní.
1: Já, maður getur gefið sér það að þarna sé sami aðil eða sömu aðalar á ferðinni.
2: Emitt.
1: Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtakan og bóndi, er á línunni, komdu sæl.
3: Já, komið sæl.
1: Já, hvað segja bændur? Þetta er árás á ykkur?
3: Já, þetta er auðvitað bara mjög graf alvarleg staða sem að við erum komin í hér með þessar árásir á íslenska landbúnað sem að ég vil bara kalla og ef það er verið að reyna að segja einhverja skoðun eða koma framfæri einhverju málstað þá er bara ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað. Þannig að þetta er, bændur eru þetta bara daldið sleiknir yfir þessu og eru farnir að líta sér nær bara með það að hver verður næstur og hvað verður næst. Þannig að við tökum þetta mjög alvarlega, það er svo það sé sagt bara alveg skýrt.
2: Hvað er það sem þið hafið mestar áhyggjur af akkurat núna?
3: Bara akkurat núna þá náttúrulega höfum við áhyggjur af þessu tilfelli þarna á minkabúinu í Mosfellsdalnum. Þetta er þetta ekki eingöngu árás á bændun á bænum og dýrin sem að er hleyft út, heldur er þetta árás bara á lífríki og vistkerfið í náttúrunni á þessu svæði og minkurinn er nú fljótur yfir og ef þeir komast á stað þá geta þeir farið víða, þannig að það er þetta það sem við höfum mikla rákir á þetta, hverja verða endanlegar afleðingar af þessum gjörningi. Nú og svo er það algjörlega þannig að við verðum náttúrulega bara að fara að hugsa þennan veruleik upp á nýtt að þarf að fara að setja upp vöktunarkerfi í öllum gripahúsum í landinu. Er það aðferðin sem bændur þurfa að fara að stunda til þess að gæta dýravelferðar í sinni framleiðslu, að vera með vöktunarkerfi við og inn í húsum til þess að það verður gert viðvart ef að það verði innbrota borði þessi sem áttist að núna í voru sumar.
1: Er það ekki eðlileg ráðstöfun?
3: Það er bara því miður er bara samfélag okkar komið á þann stað að það er að verða eðlileg ráðstöfun, jú.
1: Já. Hafa bændur verið svolítið sofandi þegar að kemur þessu og sérstaklega eftir þess að tvær árásir þarna á svínabú og kjúklingabú?
3: Sko, ég ætla nú ekki að segja að samþykja að bændur hafi verið eitthvað sofandi. Við skulum muna það að við búum í góðu samfélagi á Íslandi og þetta er bara breyting sem er að verða. Mjög hröð breyting í kringum dýrahald á Íslandi, það er þessi ógn sem ytri ógn sem steðjar að eða er orðin að veruleika og þá eru þetta náttúrulega eðlilegt að fólki bregði við og það þarf að fara að skoða þann raunveruleika sem að við lifum í núna og hvernig við bregðumstu við honum. Ég menna við vitum alveg dæmum það og ég lenti nú sjálfur í því voru að hér var búið að galopna hlið og hleypa öllum fórisonum mínum út á vegum með að daga á löti í umfyrðinni hér upp á Gullfoss og Geysi. Þannig að þetta er orðið óhugnanlegt, óhugnanlegt staða sem bændur standa fram í fyrir. Hvað varðar það að gæta velferð dýra sinna út af ytra áreiti sem að er bara einhvern veginn að viðgangast og stækka og auðvitað er kannski það sem maður hefur svolítið, þetta er aldrei miklar áhyggjur af líka, það er hversu illa virðist ganga að ná í skottið á þessum einstakling eða einstaklingum sem að þessum brotum standa vegna þess að meðan að slíkir aðilar ganga lausir og þeir þurfi ekki svara fyrir gjörði sínar, þá vitum við ekki hver verður næstur.
2: Nei, ég ætlaði með að spyrja út í það, sko, hafið þið áhyggjur af einhverjum tilteknum, já, stað sem að þeir ætla að herja á næst?
3: Ég get ekki sagt til það, en það væri ég þá kannski bara að tala upp, upp þann gjörninga, hann yrði ef ég færi að nefna það eitthvað í, í fjölmiðlum, en það, eins og ég hef áður sagt og hérna, þá, þá vörðu við við þessari þróun og gerðum það strax á, á búnaðarþingi í vetur, þá tókum við þessi mál til umfjöllunar í ljósi ýmis atburða sem hefði átt sér stað í kringulóttir eldi í fjölmiðlum. Þannig að við erum alveg búin að vera meðvitið um að, að eitthvað í þessa áttina væri að fara að gerast en sko þannig bara verið að ganga mun, mun lengra heldur um að hefði nokkuð tíma að geta ímynda sér.
1: Já, hvað vilt þú sem formar bændasamtakana að, að gerist núna í framhaldinu?
3: Sko, það er náttúrulega verður með öllum ráðum að sko það, það er alltaf fyrir að fyrst að taka þessi brot alvarlega. Lögregla, stjórnvöld og yfirvöld í landinu verða að taka þessi brot mjög alvarlega og það þarf einfalda að gera allt sem í okkar valdi stendur fyrir samfélagið að, að, að hafa hendur í hár þessar, þessar brotamanna til þess bara að hérna, geta stöðva þá og svo þurfum við bændur að líta okkur nær og hérna, reyna átt okkur að hvernig Hvernig viljum við bregðast við þessu? Erum við að fara að setja upp öryggismyndavélar til þess að, að það ringi ykkur bjöllur inn í svefnherbyggi hjá okkur nóttin ef ykkur óprútnir aðilar eru komnir inn í gripa úr vegna þess að tjónið sem að hægt er að valda í búfjárhaldi með svona inngrip eins og hefur átt sér stað er bara gríðalengt bæði fjárhagslegt tjón og svo náttúrulega bara það tjón sem fólk verður fyrir að fá svona innrás í enga líf þess inn á vinnustad og inn á heimili því að sko flestir bændur og búskapur þeirra er samóa við heimilinu og þess vegna bara verður við held ég að fara horfast í augu við þetta að þetta er ykkur nýr veruleiki í ykkur furðulegri hugmyndafræði við að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Og þar verða bændur fyrir barðinu og dýrin sem þeir halda og það er bara ekki undir nokkrum kringustæðum hætt að réttlægta þessa hegðun í mínum huga.
2: Hafið þið hjá bændasamtökunum verið í einhverju samband við eiganda Dalsbús?
3: Er ekki búin að hafa samband við hann í dag en við munum hann er félagsmaður í bændasamtökunum og við munum bara þegar að kannski þegar aðeins hægist og nú er náttúrulega veit maður að það er allt upp í loft, það er verið að reyna að bregðast við og lágmarka tjón og skaða en hérna við verðum í sambandi við hann Áskir þegar að hérna í dag eða morgun.
1: En þú sagðir að þú vildir að lögreglan þarf að taka þessi mál alvarlega, óttastu það að þetta sé sett aftarlega á forgangslistan hjá lögreglu?
3: Ég ætla ekkert að hérna, dæma það eða halda því fram, ég vil bara hnykkja á þessu, það þarf að taka þessi mál mjög alvarlega, af því að hérna, það er búið að vinna mikið tjón núna í voru sumar á íslensku landbúnaði og það þarf að stöðva þetta.
1: Einmitt. Trausti Hjálmarsson, bóndi og formaður bændasamtakana, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Takk fyrir það, sem leiðis.
1: Og frá bændasamtökunum yfir til landverndar.
2: Já, hún er komin til okkar hérna Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður landverndar, vertu velkomin.
4: Takk fyrir.
1: Þið sendu frá okkur tilkynningu fyrir í dag.
4: Já.
1: Hvernig lítið þið þennan verknað?
4: Við lítum bara, mjög alvarlegu megu með þetta minkurinn er framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru.
1: Mm-hmm.
4: Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég verið á hálendinu sem landverður, lengst frá mannabyðum eignum, maður getur ekki ímynda sér að þeir komist þangað en einhvern veginn þá bara geta þeir byrst á ótrúlustu stöðum þannig að það að sleppi svona margir, þetta eru bara aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund, lítum við bara á sem hryðjuverka á hendur náttúrunni.
2: Já, og hvaða áhrif getur þetta haft?
4: Náttúrulega minkurinn er ótrúlega lungin veiðiskepna með mikið veiðeðli og hérna og í sínu vistkerfi í Norður Ameríku þar er kannski meira jafnvægi þar á milli en íslensk vistkerfi eru bara mjög viðkvæm fyrir svona inngripi og þegar hún veiðir fugla og gengur hreiður og veiðir líka dvergbleikjur sem eru víða land svona staðbundin staðbundnar tegundir sem eru þá með ykkur sér enginni og hann gengur á þetta og þetta hérna, já þetta er mjög slæmt.
1: Hvernig stendur varp fugla? Er sá tími liðin?
4: Ég held að flestir fuglar, það var nú svo eitthvað hlýtt vor og það kom ekki rétt. Þannig að það ætti nú vera að þeir séu búin að verpa, en auðvitað getur maður ekkert verið viss og getur verið að hafa komist vargur í fyrra varp og þá reynaður aftur. Þannig að, en bara þeim veiði fuglana sjálfa líka, þannig að það er ekki bara hreiðrin sem eru í hættu og svo getur verið ungar en þá sem eru jafnvel ófleir.
2: Einmitt. En þetta voru hvað nokkur hundru minkar, það er ekki komin einn nákvæm tala, skilst mér, sko, ég meina hafið ágjörði að þeir náist ekki allir og hérna, þeir bara fjölgi sér hérna og verði hérna um ykkur tíma.
4: Ég meina það eru minkar í íslenskri náttúru vegna þess að þeir hafa sloppið úr minkabúum og það er mjög erfitt að uppræta þá og þetta er bara verið að reyna að ná þeim öllum sem fyrst, við höfum ágjörði að þeir náist ekki allir og tjónið á íslenskri náttúru sem þegar er orðið vegna þegar minkurinn er komin hann er ekki svo vill að tekin aftur og honum er aðalega bara haldið í skefjum en það er erfitt að uppræta hann þannig að á langtíma áhrifin eru mikil
2: Ég segi að það vísi þess í tilkynningur einhver sko að það sé ótrúlegt að hafa ekki einhver verið handtekin
4: Já, það hefur náttúrulega verið það er hann að grunur að það sé sami einstaklingur og hefur núna gerst brotlegur að brjótast inn eða við að brjótast inn í hérna í dýrabú og sleppa dýrum og hérna og það er já við lítum það alveg með og finnst að þarna hefði kannski mátt forgangsraða því ofar en við vitum náttúrulega ekki hvað hvernig rannsókn vindur fram en þetta er alvarlegt
1: Þannig að þið leggjum mikla áherslu á að öllum minkunum verði náð
4: Já það verður að reyna að ná þeim En það getur einst erfitt.
2: Já, þú veist kannski eitt sérstaklega bjart sín.
4: Nei, ég meina það svo mikið magn og hérna, þeir eru þótt að kannski margir þeirra kunni ekki að afla sér fæðu, þá vitum við alveg hvernig dýr eru, við erum með heimilisketti, við kennum þeim ekkert að veiða fugla, þeir gera það, þetta er í eðlinu. Þannig að ég held ekki að þó að þetta séu dýr sem eru alinn innan hús, að það sé alveg bara útilokað að þau hérna, að þau fari bara og fylgi sér og veiði sér til matar þegar þau verða svöng og það hefur nú líka bara sýnt sig að það gerist þegar þau sleppa það hefur, minkurinn er komin í íslenska náttúru en það verður að halda honum í skefjum, það er erfitt að uppræta hann og að sleppa svona mörgum einstaklingum eða mörgum minkum í einu það er bara maður getur ekki hugsað og hugsað til enda
1: og þið stílgrinni þetta sem hryðjuverk á íslenska náttúru
4: Já, ég myndi taka svo sterklega til orða.
1: Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður landvendar, kæra þætti fyrir komuna.
5: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
6: Þetta er Bylgjan.

Umræðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ársbirgðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: Þú ert að hlusta á brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Svakalegt að sjá myndir frá þessu slysavettvangi á Bolafjalli.
2: Já, þetta lítur allan ekki vel út en það er hérna kona sem að sleppur samt með minniháttar áverka eftir að bíllinnar valt þarna hvað 200-300 metra niður Bolafjall við Bolungavík í gær.
1: Já, kemur ekki fram í fréttum að þetta hafi verið Suzuki Jimny.
2: Jú, þetta svona lítið hljeplingur.
1: Já. Ólafur Guðmundsson, umferðaröryggi sérfræðingur, á línunni, komdu sæl.
3: Já, komiði sæl.
1: Já, hvað segir umferðaröryggi sérfræðingurinn um þetta tiltekna slys? Þetta ótrúlegt að konan hafi ekki slasast meira.
3: Já, það alveg ótrúlegt, en ég gef mig það nú eiginlega að hún hafi verið í belti. Það getur eiginlega ekki annað verið það, annars hefur hún kastast út eða eitthvað slíkt.
2: Nei, en bíllinn samt sem aður gjör ónýtur og svona...
3: Já, en það var líka sagt, en það ákveðin ástæði fyrir hún sleppi sem það vel. Þetta náttúrulega mikil hefni, en það líka logika baka þetta sem nokkuð sem hefur lært í torfærakeppnunum hér. Við veljum brekkurnar þar þannig að ef bílarnir velti þeim að þá eru þeir fara niður afleðandi brekku og ökumennirni segjum að þeir finna ofalega lítið fyrir þessum veltum þegar þeir velta niður brekkur í torfærakeppnum, niður svona fláa.
1: Af hverju?
3: Þannig að þess að í leiðinni er bíllinn að detta, þannig að höggin eru miklu minni, þú veist, þyngdaraflið þegar þetta fara niður brekkunum, þá rúlar þeir niður brekkuna, þannig að höggin eru miklu minni heldur en að þú verið að velta á miklum hraða á jafnsléttu. Þá fara bílarnir oft í loftkustum. Þarna er bara eins og í torfærakeppnunum, bara mör, bara þetta nánast hérna bara aflíðandi malarhlíð með ekki stórgrýti en að krettum. Það það sem fólk að slasast mest á þegar bílarnir lenda á einhverju slíku. Þarna þetta bara fingar mör niður alla hlíðina, þannig að bíllinn bara að rúla þetta og lendir ekki dánunum sérstöku og þess vegna verða höggin minni, já, bíllinn skemmist og eðilegst, en manneskin inn í honum sleppur og því bíllinn eiginlega að geta að höggjunum leið og hann að detta niður brekkuna.

0: Þessi Suzuki Jimny bíll, þetta er gamall hérna og algengur túrista bíll. Er hann eitthvað öruggari heldur en aðri bílar?
1: Nei, eiginlega ekki og eiginlega síður vegna þess að nútíma bílar, fólksbílar og svona minni bílar, þeir eru þetta svo ávanir, þeir eru bara rúlega eins og boltar. En jeppar, tala um breyttir jeppar, hábyfir bílar, þeir fara að fara í loftköstum. Og þá verða höggin miklu meiri þegar bílarnir fara að fara í loftið og skella svo í jörðinni eða endastingast. Og Jimmyn er einn af þeir bílur sem á það til. Ef hann veldur í afslitu, en heppnin er þarna svo að hann er að detta niður brekkun í leiðinni, þannig að höggin verða miklu minni af því að þyngdaraflið er minna af því þú ert að falla með því í leiðinni.
2: Emmett, en hún virðist fara, bílstjórnin virðist fara að keyra út af veginum þarna á leiðinni upp fjallið, þannig að bíllinn er ekki komin alveg upp á topp sem betur fer. Ökumaðurinn er sagður hérna í nýjistu frétt af málun á vísi hafa bara verið hérna miklum hraða á þessum vegi og tekið fram úr þremur rútum sko, hvernig er svona staðan á þessum svona kannski hættu meiri vegum út á landi er mikið til dæmis ég meina það má væntanlega alls ekki vera að taka fram úr hérna
1: Já og svona alltaf eitt þarna þetta með hæðstu vegum með hæðsta fallinu fram að sem ég man eftir í auðakjörinu þó sé nú margir staðir og ég nú horf á eitt slíkan hérna bara í berjuferðinum sem eru bara vegfláin er það hár og brattur að það gerist það sama þar en á svona vegi sem er núna orðin túristavegur eins og upp á Bólafjall eftir að útsýnispallurinn kom þá er náttúrulega ekkit vit í öðru heldur en að setja vegrið þarna upp þessa brekku eða vír
0: Já.
1: Það ætti bara að gera það þetta er allt og mikið og þetta er eiginlega bara mjög hressileg áminning á það að þetta getur gest og ef það er gest einu sinni þá getur það gest aftur og þannig er mikið að rútum og hérna, húsbílum og alls konar farartækjum að fara upp á fjallið þannig að það er örglega komið tíma að laga hennar með hann var ekki tugsað sem túlist að við uppala
0: Nei, eru margir staðir á landinu það sem að mættu vera vegrið og sem eru kannski svona í hættulegri kantinum
1: Já, og ég er búin að taka mynda fullt á svolíðu stöðum hérna og á að við heilt safna þessu sko en við erum að gera nýsa að eiga það að þeir hafa tekið mjög gott mark á þessum ábendingum og eru að hamast við það að hérna, verja svona staði og setja upp víra og vegrið það sem eru hættulegi staðir ég er búin að sjá nokkra staði bara núna frá Reykjavík að hérna östur höfni hotna fyrir það sem voru ekki vegrið en eru komin núna og Vegagerðin að gera þetta á hverju ári og fá enga sérstaka fjárhættingu í þetta þeir eru að gera þetta bara fyrir þannig afgang og spari fyrir sem þeir eiga á hverju ári þannig að þeir eru að gera eins og ég geta en það þyrfti að gera miklu miklu meira
2: En þessi útsýnispallur sem var reistur þarna upp á Bólafjalli hann er reistur árið 2022 nú komið nokkur ár síðan er ekki skrítið að það sé ekki bara löngu búið að setja verið þarna?
1: Jú, en það bara eru svo margir staðir og þetta er heldur í fyrsta skipti sem verður svona óhapp á þessum vegi þannig að við erum að gera reynir að forgangsraða þessu eftir umferð og öðru slíku en nú bara umferðinu på Bólafjall búin að breytast svo mikið og varfarin að breytast áður en pallurinn kom. Ég fór í fyrsta skipti þarna upp bara til þess að horfa útsýnið sko og það voru túristafallir að fara upp í stóran stíl og það eru örgulega 10-15 ár síðan.
0: En Óli, er þetta að segja sig eitthvað réttari viðbrögð þegar að fólk byrjar að missa bílinn svona og stefnir því að fara út af vegi?
1: Það er alltaf matsætrið, sko, í þessu tilfelli, þá held ég hérna, að það var eiginlega ekkert þetta að gera, þetta er svo hátt. Kannski skásta leiðin er að keyra bílinn bara niður fláan og það er eiginlega það sem menni að gera þessum þegar þeir fara fram að þeim spröttum fláum með það sem hátt fram að veginum að hérna þá skárra að beigja undan og stýra bílnum og reyna að stýra fram hjá grjóti og öðrum slíkum hættum og býða eftir að bílinn komist niður en þá þá oft þannig að fláin að hann jafnast ekki út í umhverfið þannig að þú lendir í árestri við jörðina þegar þú komir niður fláan eða brekkuna Þannig að í flestum tilfellum er skárra að hérna beigja undan og þess að ef þú beigir upp á móti mjög bröttum fláum að þá veltur bíllinn. Það bara ávísun á að veltunum. En reyna að frekar að keyra mildilega undan brekkunni og halda bílnum og hjólunum og stjórna því, stjórna krassinu eins og Ómar Ragnarsson sagði alltaf.
0: Er þetta í aldingastu viðbröðin að reyna svona ósjálfráð að reyna að beigja aftur upp á veginn?
1: Jú, það er það sem að fólk gerir og það endar þá iðulega með óskúplum, sko.
2: Já, með því þá bíllinn fara að velta?
1: Hann fer að velta eða fer næra þá upp á veginn og er að velta kannski upp á veginnum og það er mörg dæmi um það að hann er byrjar að velta, þú beygir upp og bíllinn veltur svo á veginnum og jafnvel út af hinum veginn. Það er mörg dæmi um það. Hins var veit ég líka mörg dæmi um það að fólk hefur beygt undan, meira sig á stóra rútum og haldið þeim á hjólunum. Já, þau skannast þegar lendi jörðinni fyrir neðan, en meðan þú ert ekki velta, þá hættan miklu minni og þú færð högginn framan á bílinn, þar sem bílinn sterkastur og beltin virkar rétt. Og sem undirstrika það, þú veist, að ef þú ert ekki belti, þá ertu dæmdur til þess að slæsa talvæðan eða degja.
2: Þannig að ég skilji þér rétt, þannig að ef þú missir stjórnum bílnum og ferð svona út af vegið þar sem bratti niður, þá áttu frekar að reyna bara að keira hann áfram niður í stað þess að reyna einhvern veginn að beygja aftur upp á veginn.
1: Já, yfirleitt, en það náttúrulega, þetta fer til aðstæðan, þetta svona sekundubrot sem að fólk hefur til þess að hérna meta það, hvort ætla ég að reyna þetta að fara upp á veginn aftur og hætta því þá að velta bílnum, eða er í lagi að láta hann bara fara niður. Já, ég skemma hann kannski, en það skárri kostur, haldunum og hjólunum og ef hann lendir á einhverju, annarkvæmt jörðinni eða út í skurði eða á grjótið eða einhverju, að þá kemur höggi framan á bílinn, það sem hann sterkastur og það sem hann hannar til þess að krumpast og eyða högginn. Það er miklu skárra heldunum að fara á hliðina, með hliðina í fyrirstöðun eða landa á toppnum með einhverju slíku og þess að bílann í veikari. Hann lang sterkastur að taka höggi framan.
2: Já, þannig að það er örugari fyrir farþegana að gera þetta svoleiðis.
1: Alla sem í bílnum, já, það er eiginlega kostur nummer eitt. En ef að aðstæðnir eru þannig í kringum veginn, kannski djúpur skurður eða vatnið eitthvað svoleiðis sem er ennþá hættu þeirra, þá verður bara að meta þetta og reyna það sem er skynsælust að gera í hverju tilfelli. Mm-hmm.
2: Nú er verslunarmannahelgin framundan og margir að keyra landið. Svona, hvað er það sem að fólk þarf að gæta sín helst á, svona, með eitthvað ráð til fólks?
1: Halda góðu bíla með til bíla, jöfnum ráða, skilur slust í beltum, hvað er ekki að ræða. Mm-hmm. Og hérna gefa hlutunum bara sinn tíma. Ég reyndar á Austurlöndun núna, ég byrja fyrir nýnum eins og ég segi og hérna það voða lítil umferðin eins og stendur svona, seglast áfram bara og hérna og engin ofsahagstur en eitt svoleiðis, menn eru bara að keyra þetta í kringum 80, 90, 95 mm-hmm. og duglegir að hleypa fram úr og ég er náttúrulega húsbíl og þarf mikið að hleypa fram úr og ég þarf mikið að bara blikki og veifa og þökkum mm-hmm. fyrir að hérna að vera góður í speglunum mm-hmm. þannig að ég tef ekki og búi ekki til lestir og ég fer oft bara út í kantinn eða er hérna annarkvæmt gatnamótið útskottið eitthvað svoleiðis og hleypi rauninni fram mér eða fara að safnast við rættan mig mm-hmm. þannig að vera bara duglegir í speglunum halda í jöfnum ráða og belti.
0: Já. Þetta eru fín loka orð, Ólafur Guðmundsson, umferðar öryggis sérfræðingur. Kæra þakkir og góða ferð.
1: Já, takk fyrir það og þið líka að þið farið einhverjum melgina.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Björt og brosandi, alla daga.

Úrslitaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Jæja, náfram höldum við. Nadine, það styttist í sólmyrkvann, almyrkvann.
2: Almyrkvann, hann er 12. ágúst og mér skilst sko að hann er henni sérst lengst þarna á vestfjörðunum. Rúmar 2 mínútur.
1: Það er ekki sami tími allstaðar á landinu?
2: Nei, það veitist ekki vera sami tími. Ég held að hann sé mínútu hérna á höfuðborgarsvæðinu og hann er hérna í 2 mínútur á vestfjörðunum og líklega mjög margir sem ætla að leggja land undir fót og fara þangað.
1: Já, við heyrðum hérna fyrir dag í honum doktor Gunnari Má Sóega, augnlækni, fórum aðeins yfir svona þann skaða sem að fólk getur fengið þá auga ef það horfið beint í sólina.
2: Já, hann var í rauninni bara að vara fólk við að bara horfa alls ekki upp í sólina nema að vera með þar til bæran búnað, svo kallið sólmyrkva gleru.
1: Einmitt.
2: En á línunni hjá okkur er Kristján Bjarki Jónasson hjá Markaðstofu höfuðborgarsvæðisins, en hann er í stýrihópi um sólmyrkvan. Hvað er sæll?
3: Já, bless og sæll.
1: Er allt tilbúið?
3: Í stórum dráttum held ég að þetta segja já. Það er sko, við byrjuðum að vinna í þessu fyrir ári síðan kynna höfuðborgarsvæðinu og svo raunlega á vegum samtaka sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu og okkar hlutverk að markastofu höfuðborgarsvæðisins sem er svona í grundvallar atriðum svona kynningar og markastofa fyrir ferðamenn eiginlega á þessu svæði, en við erum að svona samhæfa hvernig sko ólík sveitarfélög að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og svo aftur ferðamennir eða gestirnir sem koma hérna geta lífa saman í sátt að samlindi og orðið vitnaði þessum stórkostlega viðburði 12. ágúst. Þannig að ekki komið til öngþveitis að völdum umferðar eða einhvern veginn að fólk nappist saman um of á ákveðna staði.
2: Einmitt, eins og ég rætti hérna í formálunum þá er búist við því að það verði slatta fólki sem ætlar á vest fyrir því. Hvernig ætlaði að fara því að svona stýra því almennilega?
3: Sko, í sjálfur sér sko bara vil ekki áherslu á að set, meir hluti landsmanna býr á vestur hluta landsins og hérna sérstaklega hér við Faxaflóan hérna á suðvestur horninu sem kallað er. Og við erum í alveg einstakri stöðu. Við Reykjavík borg almyrkvans. Þetta gerist svo örsjaldan, þetta gerist síðast á 15. öld og næst gerist þetta eftir nokkur hundruð ár. Við höfum tækifæri til að vera heima hjá okkur og upplifa almyrkva á sólu í mínútu allflest sem er mjög mikið. Og þessar örfáu mínútu sem myndum bæta við með því að keyra nokkur klukkustundir eftir vondum vegi frá botni Patrisfjörðar út að Látrabjarg bæta engu við upplifuna, ég get bara lofað eitthvað því. Og hérna, það er bara einfallega nóg að vera hér. Já. Og hérna, all flestir munu sjá bara frá sínum svölum eða heimilum eða í nágrunni þeirra heimilisins mjög magnað sjónarspil. Og við höfum, þeir sem komaði sem málum í sveitarfélögunum og svolítið viðbrasaðilega hérna, eru náttúrulega vonast til að fólk svona halda sér höndum kannski við stórkostlegan akstur, þannig að það verði ekki, þú eyðir ekki sem dýrmæta tíma við að fylgjast með sjónarspilinu sko í bílum þínum, því að þetta er náttúrulega svona prósess, þetta tekur í raunverulega kringum 4 klukkustundir allt í að það smá dimmir svona upp úr klukkan 4 stiðdegis.
1: En má ekki búast
3: almerkvanum sko þá fyrst sjá mann og svo aftur skilur upp bara verður aftur ljós það líður á kvöldin.
1: Einmitt. Má ekki búast við því að þjóðfélagi bara stöðvist þarna á ákveðnum tíma?
3: Það er bara pottétt sko og hérna ég sýst á þess að það hef kannski verið sagt ofnberlega þá held ég að það hljóti að koma því að sko fólk muni fá að fara kannski eitthvað aðeins heim fyrir heim og vinnunni sko til að vera undirbúið með, og geta bara svona já bara verið heima við með sínum til þess að hérna eiga vona á því að geta stresslaust upplifa þetta ótrúlega sjónarspil.
2: Klukkan hvað er þetta aftur á hérna á höfuðborgarsvæðinu?
3: Þetta er sett 17:48 rétt það svona kringum 10-12 mínútur fyrir klukkan 6 síðdegis.
1: Er hápunkturinn þá?
3: Þá er hápunkturinn og eins og segja hápunkturinn er því að kringum mínútu og ystu mörgum höfuðborgarsvæðisins þetta er alltaf nýst seldið til nýstlundæmis. Þá er þetta rúm mínúta og reyndis öllum Vesturbæ Reykjavíkur, er þetta meirin mínúta, sama gildir megnið að Garðabæ og hluta Hafnarfirði og hérna, já, þannig að þetta sko er mjög auðvelt fyrir mjög stóran hluta landsmanna að sjá og upplifa atburðin í bara nálað við heimaslóða sínur.
2: Einmitt, en hver eru einhver landshlutar sem að geta ekki upplifað þetta, þú veist þessu fyrir norðan eða austan eða eitthvað svo laus?
3: Já, já. Sko, en þess bara gæta að það deildarmyrkvi á sólu, það þess ekki almyrkvi, en deildarmyrkvi á sólu sem þýðir það allt upp í 95% sólarinnar verður sett á bakvið, eða sett tunglum er skikja á það. Austasti hlutin er þá því svona neskupstað, það þess sett minnsti myrkvin, en það samt sem áður 95% myrkvi sem mjög mikið. Þannig að raunlega allt landið mun upplifa sólmyrkva. Mm-hmm. Þetta brunlega bara þessi rönd, sko, þetta besti, þessi almyrkva rönd, hún liggur vestan við landið út í sjónum og raunverulega nær hún hvergi á land, en því, sko, þetta svona besti út frá þeirri línu og til að spara á þeirri línu verða nokkur tugir skemmtiferðaskipa og væntal einhverju bátar og líka flugvélar sem munu fylgja vera þá bara inn í almyrkvanum og sigla bara með honum þess. Það því að hann færist söðurabógin þessu yfir Atlasafið og kemur svo að landi aftur í Evrópu á Íberíuskagarni í Portugal og Spáni og svo heldur hann áfram yfir Miðjarðarhafið og yfir Mallorca og svo til Afríku.
1: Já, en er eitthvað að vita hvað áhrif þetta hefur á dýr?
3: Dýr í almyrkva munu alla jafna haga sig bara að halda sig komið nótt svona venjan og við skilst að til þessi svo bara fuglar þagni og hérna hundar verði svona verði bara að búa sér til einhver bæli og svo framvegð sko þannig en þetta er alltaf tekur af því að það er náttúrulega aðdragandi sko það mun smám dimma og svo spyr oft hvað verður skýjað eða hvað verður rigning og svo leiðis það mun ekki breyta neinu það verður jafnvel enn dimmara. Það verður gjörsamlega bara eins og miðnótt klukkan 6 eða það er rétt fyrir 6 og ef svo væri og það mun bara því að það er bara algjörlega dimmt.
1: Einmitt. En eins og Nadine kom inn að hérna þá ert þú í þessum stýrihópi.
3: Já.
1: Hvað hafið þið verið að vinna við? Hvað þarf að hafið huga við svona viðburð?
3: Já, fyrst og fremst gaka tvöbakarsvæðinu, þetta er auðvitað bara samstillingar atriði fyrir all landið og sérstaklega vesturhluta landsins á þeim svæðin þar sem almekkun verður sem strekkist frá eiginlega vestfjörðum og yfir vesturland og Snæfellsnesið sem er líka svona á staður og svo aftur suðunisinn. Hér á höfuðborgarsvæðinu erum við raunverulega fyrst og fremst að horfa til þess að búa til svokvöldu skoðunarsvæði, það sem að fólk getur þá komið saman og er þá á svæðin það sem að engin bíla umferð verður leið og það er til þess vestast eða suður strönd Seltjarnarnes, þetta dæmum slíka götu, hún verður lokuð setni partinn þennan dag frá íþróttahúsinni eða frá sundlöginni og aftur að Lindarbraut vesturnæg. Þannig að þar getur fólk verið á ströndinni og það er að horfa í vestur átt eða suðvestur átt á móti sólinni og sama gildur vesturbær Reykjavík sem ægir síðan verið lokun. Og það verið að lokunni þá vissuðu götu og svolítið að fórslega götu sem að menn tryggja það að það verið engin bílaum fyrir götuna.
2: Einmitt.
3: Þar verður líka hægt að verður kannski búið upp á einhverju þjónustu svona matarvagnar eða eitthvað svoleiði sem getur verið og það er líka að vera að hugsa fyrir sko svona salernisaðastöðu þannig að fólk getur sko verið þarna ef það vill vera alveg passa það að ekkert skyggja á það og sólmyrkva því að sólin jú verður í suðvestri.
2: Einmitt, en svona ljósastaurar og bara hérna kveikt ljós í húsanum og íbúðanum, verður slökkt á því?
3: Það er hugsunin að götulýsing, sjálfkrafa götulýsing mun ekki fara af stað á algjörlega, það er að segja að það verð ekki öll götuljós höfbakarsvæðisins muni sjálfkrafa kvikna eins og það myndu alla jæfna gera bara út af birtustýringu sem er á þeim. Mm-hmm. Það mun líklegast þó vera kveikt á ljósastoppbrautum og það er öryggisástæðum.
2: Einmitt. Kannski rétt í lokin, er það eitthvað sem að svona, þið hafi sérstakar áhyggjur af?
3: Bara umferðin, nummer 1, 2 og 3, bara fólk, bara hugsið það í tíma hvað er alltaf að vera og bara líka hugsið það bara, eins og ég segi, það er hægt að vera heimihalsir og upplifa almyrkvan sem er einstakt tækifæri og síðan aftur á heimsvísu, skilur, þetta er bara eitthvað svona, þetta er bara eitthvað þúsund ára dæmi að geta verið heimi hjá sér og horft á almyrkvan bara hún í garði. Bara fólk fái það í höfuðið að þetta er ótrúlega upplifun sem mun aldrei koma aftur á ævi þess.
2: En fólk sem með ung börn, hvernig ber maður sig að?
3: Já, bara eins og þú nýtir skynsemina, hvernig ætlar að haga ungbönd annars, þú bara gerir það sem þú veist, ungbönd náttúrulega ekki að horfa í sólina eins og þú ætlar að glápa í hana, það gefur auga leið, en þess að almerka glerun alltaf er eins og því að komið inn á upphafi er mjög mikilvægt atriði að fólk sé ekki að horfa í hérna, beint upp í sólina, hins vegar berið þá að líta leið og almerkun er á maður að taka niður glerun. Vegna þess að þá er ekkit sólskín, það er ekkit sólskín í mínútu, en maður sér á fyrirbæri sem er einstakt, sem er spaugurinn í kringum sólina, sem er raunilega bara kórunan, sólarkórunan sem er raunilega bara gaskí sem að ganga út frá henni, þetta sést ekki nema í almerkva. Og ef það verður heiðskýrt og hægt að horfa á sólarkringuna, þá munum við sjá þetta. Og svo setja bara glerun aftur upp, leið og tungli fer frá og geislanir stingast aftur því aðar.
1: Já. Mælið þið með því eða hvetið þið fyrirtæki til að gefa starfsfólki frí á þessum
3: tíma? Það hefur ekkert verið gefin eitt þannig út. Við höfum bara nefnum það. Þetta væri bara hverjum einu með það svona í... verður bara takast á við það hverjum stað. En það væri það betra ef það væri ekki allir að fara heim úr vinnuna saman tíma. Það gefur auðvileg.
1: Akkurat. Já, þetta er spennandi og eins og segir, þetta er einstakt.
3: Þetta er einstakt og bara aldrei að gleyma því. Þetta er stórkostlegur atburður og hérna og það er bara mikið á sig leggjandi við að gera hann skemmtilegan og upplifa hann sem svona hátíðisdag.
2: Einmitt. Takk kærlega fyrir spjallið Kristján Bjarki Jónasson hjá Markastofu Höfuðborgarsvæðisins.
3: Takk ykkur sömuleiðis.
0: Uppáhaldslögin þín. Bylgjan. Björt og brosandi.

Söngur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Nú allir að tala þetta viðtal Kristrúnar Frostadóttur í hlaðarpinu Restis Politics.
2: Já, kom mjög vel fyrir, má segja, í þessu viðtali.
1: Já, það virðist vera að mörgum hafi þótt hún koma vel fyrir. Þetta náttúrulega eitt áhrifamesta stjórnmála hlaðvarp Bretlands. Og þarna þeir að taka viðtal, svona reglulega viðtöl við leiðtoga úr ólíkum flokkum og, mm-hmm. og frá ólíkum löndum.
2: Einmitt. Og til að fá svona mat á framistöðuna,
1: Já.
2: Erum við með á línunni tvo Andrésa. Andrés Magnússon, blaðamaður á Morgunblaðinu og Andrés Jónsson, almannatengill, sælir.
3: Hæ.
2: Já, svona ef við byrjum að þér, Andrés Magnússon, þú ert búin að horfa á viðtalið og hlusta.
3: Ég hef bara ekki hort á annað síðan að þetta kom út.
2: Nei, akkurat, en hvernig metur þú svona það sem þarna kom fram? Var eitthvað sem komur óvart?
3: Já, já, það var eitthvað sem komur óvart og ég tek undir það hjá ykkur að mér þetta mjög vel gert hjá hann. Hún náttúrulega er talað reybrennandi ensku, amerísku öllu höldur eins og þeir hlóðu pínulítið að.
2: Mm-hmm.
3: En hérna, þegar þeir eru báðir ákaflega breskir, en... sko, ég held að hún hafi gert gott mót eins og þar stendur í þessum þætti, þetta er þáttur sem ég er svolítið fyrir fólk að þeirra sögðu húsi, þar sem sósíaldemokrátar sumir sem eru svolítið landlausir vegna þess að verkamannaflokkurinn hann er svona í klónum og vinstrumönnum og ja, eins og Rory Stewart sem að eiginlega flúði í S-flokkin en fyrir þá var bara mjög gott að heyra að eitthvað staðar væri til sósíaldemokrat sem að gengi bara býsna vel og væri með plan og það allt sko og það bara fjall í mjög góðan jarðveg hjá þeim. Fyrir okkur Íslendinga þá held ég að þetta hafi líka verið áhugavert viðtal vegna að Kristrún hefur ekki verið neitt mjög gjöful á viðtal sérstaklega upp á síðkastið og alls ekki eiginlega Evrópumál en þarna telur sig töluvert þau hennar afstöðu og setti svona fram ákveðna fyrirvara í málinu en sömulegis að þá held ég að það hafi mörgum komið óvart að hún kynnti þar sem svona helstu röksendina fyrir því að það væri sniðut að ganga í Evrópusambandið að ástæði í heimsmálum væri með þeim hætti að það væri mikil óvissa í vestri og ákveðnar ógnir í austri sem að væri best hægt að mæta með þessu móti svo getur með tekið afstöðlið þess
2: Andrés Jónsson, hvað segir þú? Hvernig sló þetta viðtal þig?
4: Jó, ég tek alveg undrið þetta með nafna mínum að ég held að hérna þetta var alveg við stert viðtal fyrir Kristrúnu og Íslendingum finnst hérna að ég er alltaf ánægður með það þegar einhverju okkar fremsta fólki stendur svo vel í útlendum og hérna og þegar svona athygli heimsbyggðarinnar snýst að einhverjum okkar Íslands bestu sonum eða dætrum
2: mm-hmm.
4: þannig að hérna og þetta er alltaf rétt hjá Andrési sem að hann segir að þetta hafa sérstakna áhuga á henni að því að svona þau eru svolítið línu við þá hérna Rory Stewart var einn af þeim fáu þingmönnum íhaldsflokksins bresk á þeim tíma sem að hafði mikla efasemdir Brexit eða hann var ekki svo mikið einn af fáum en einn af svona fáum sem kannski hérna leta mikið í ljós hérna og forsætisráðherrann þáværandi skilaði ákvörleiti auðu það hefur svolítið verið gagnrýnin á Kristrúnu hjá þeim sem að eru fylgjandi allan að viðræðum við Evrópusambandið eða aðild að hún hef ekki verið að beita sér og þannig að hún tók svolítið að þann vafa hún spurði beint af Alistair Campbell hvort þú sé ekki nauðsynlegt fyrir leiðtoga ríkisstjórnarinnar að svona tala fyrir málinu og þó hún hefði sett ýmsa fyrirvara eins og Andrés nefndi líka að hún sé ekki fara að tala fyrir aðild eða samþykkt samnings nema það er komið til tilslakanir að þá sagði hún það að hún ætli að gera það og hún og það er svona aðeins annað tótt hún hefur hingað til verið að halda sér til hlýja sagt að þjóðin eigi að fá rými frá stjórnmálamönnum til að ræða máli en hún sagðist alltaf að fara einhvers konar túrnum landið og hlusta fólk og ræða við það og reyna samfæraðum að við eigum að hafa þennan möguleika að, hérna, sem að alltaf verið hennar skapa.
1: Einmitt. Ég sé talsverð umræðu netinum að hún segi þarna í rauninni í fyrsta sinn að markmið ríkisstjórnarinnar sé að fá já. Hún hefur alltaf sagt að markmið sé í rauninni að það er bara treysta þjóðinni kannski Andrés Magnússon, hvað segir þú þetta?
3: Jú, ég meina hún tekur svolítið af skari þarna og ég held að sko, þessi fyrirvara sem hún setti að það ekki bara þannig að hún ætli að fara út og samfara þjóðuna hvað hún að gera. Hún einmitt undirstrikaði þetta, hún þurfti að hlusta og hún tók fram að hún hefði farið gætilega og hún myndi farið gætilega að hún myndi ekki predika á þjóðina, hún myndi ekki reyna að yfirselja hugmyndunum Evrópusambandið og sagði þú veist bara ég veit vel að það ekki gallalaust og það ýmislegt þar sem mætti breyta og svo framvegis. Þannig að hún að taka svona mjög hófsama afstöðu í þýrunöfru og kannski hún hafi verið að senda Þorgeiri Katrínu aðeins tóninu það. Hún hefur náttúrulega ekki dregið af sér í hérna þessum efnum. En menna, mér finnst það nú bara þetta alveg tóna við það sem að Kristrún hefur sagt til þessa þó að hún sé að fara sko, út að hitta fólki til þess að ræða þetta. Þó að nú væri, hún forsætisráðherra og þetta mál sem að ríkisstjórnin ber fram og hún ber ábyrgð á því og auðvitað þarf hún þá að tala fyrir því.
1: Einmitt. En á hverju haldið að hún velji þennan vettvang núna? Er hún að reyna að móta umræðuna ESB áður hún fer á fullt hérna heima, Andrés Jónsson?
4: Nei, ég sagði þetta hafa nú örglega verið til komið til tals fyrir all nokkur. Þeir eru með í restins politics svona þennan fasta auka þátt lýting, það sagði tala við hérna leiðtoga og oft einmitt svona þeim svona vinstra á miðjum einn í pólitík og það var nú slúður hérna að Alistair Campbell væri ráðgjafennar, hann hefur tekið fram í þættinum áður að hann þekki til hennar eða þekki hana, hafi hitt hana og svo framvegis og hérna en þannig ég held að hérna að þetta hefur örugglega verið í deiglunni en passið bara báðu núna vel að taka þannig tímapunkt. Hún þetta fekk líka athygli þarna eins og þeir nefndu í þettinum á NATO-fundinum. Hún nefndi sem að Íslendingum held kannski þykir ekkit eins og Andri segir sko, þá setur hún alls konar fyrirvara það og jafnvel já, það getur má segja hún hafi kannski aðeins verið að kannski ekki vanda fyrir Þorgeiri Katrínu en svona þeim sem hafa offselt Evrópusambands aðeldina og hún sé einhvern töfralaust og að það sé ykkur, hún sé ykkur garantí og sagði við erum bara 75% í sambandinu, hún sagði líka við höfum þessa rödd sem lítil þjóð af því við erum í EES og af því við fórum í NATO veist, ef við værum í hvoru þá værum við vantulega með einhvers konar ópenna aðild í gegnum eitthvað eða bara ekkit við borðið ef við værum bara svipum stað önnur jafn, lítil ríki sem ekki eru við þessi borð, þannig að hún svolítið er einn að segja fólki líka er þetta skiptir máli að við séum þetta borð líka en já, þannig að ég held hún að bara vali tímasettinguna að hafi áttu upp í erminni skulum við segja og ég held að þetta sé já.
3: Ég verð nú eða leiðrið það sko. Ég tel af og frá að hún hafi valið sér eitthvað í þessu henni hefur boðist þetta og þau hefur sjálfsagt rætt eitthvað hvaða sko, vika myndi henda betur til eða frá. En auðvitað er það þannig að fyrir íslenska ráðamenn sem að flestum öðrum smálöndum að ef skilur vinsalt hlaðvarp í landi sem að hún þekkir vel til í og gleymi því ekki að bresk stjórnmál hafa mikil áhrif hingað, samfylgin eins og Kristrúnar stýrtinni er þetta miklum áhrifum frá New Labour sem að Alistair Campbell er alltaf nátengdur, þannig að þegar að síntali kemur þá segir mann bara játak, alveg svo þegar BBC segist þér í bænum þá bara fara mér nú að hitta það. Þannig að ég held að það hefur ekki verið neitt sko, sérstakt en það er eins og aðtekilsvert að ég meitt þetta kemur nú upp úr sjálfsagt þessari heimsókn til Ankara en það er þessi sterki utanríkispólitíski sem hún tekur það að þetta snúist eitthvað varðan og öryggismál að ganga erum samt í frekar en svona eina efnaðaslegu þætti og kannski er það vegna þess að Evrópusambandið á svolítið bágt efnaðslega þessi árin en það hefur mikið verið talað að það vilji kannski vera með einhvern varna þátt en sá þáttur er ekki til þannig að allavega ekki eins og komið er þannig að mér fannst svona aðtýrlisvert að það veri það sem að hún teldi svona brýnast og þetta að Evrópusambandið hefði eitthvað til þeirra mála að leggja er hún
4: Hún bætið þetta östnögt að sko vissulega tala um þetta og ég held að greiningi sörglega rétt hjá Andrési en hún tala líka með þetta sko sem stórum þetta tækifærin sem Ísland hefði á þessum tíðan, hún fór vel yfir hrunum og hún greina það svolítið rétt hvernig það hefði lagst á sálinni í okkur.
3: fannst þér nú
4: það? Mér fannst það og ég ætla að klára punkti kannski að hérna þú kista hérna nafni að hún talaði að við þessi stað í öryggismálum ekki bara út fyrir því að hún var einhvern veginn að nota hann sem eitthvað óttaprang á Íslendinga við meira að það væri eitthvað sem myndi gera Evrópusambandi opnara fyrir því að gefa okkur einhvers konar sérkjör þó að það séu þetta umdeilt og verður ekki útkljáð hérna nema við samningaborðið.
1: Hefur eitthvað við þetta bæti, Andrés Magnússon?
3: Já, ég meina, þú veist, mér fannst nú einmitt þetta þegar hún fór að tala hruni svolítið skrítið, hún alltaf var mjög ung þegar það átti sér stað en sko, hún setti það upp þannig að samfylkingin hefði komið að til valda hérna eftir hrun til að taka til eftir íhaldsmennina sem hefði sett allt í rúst sko, augnablik, samfylkingin komst til valda 2008 til að taka til eftir samfylkinguna, sko, við gleyma því
4: Samfylkingun var sérstaflokki
2: En strákar, í hvaða stöðu verður ríkisstjórnin ef að neyi verður ofan á 2009. ágúst?
3: Ég held að sko, það verður náttúrulega ákveðið áfall tímabundið að hafa einhvern veginn lagt máli fram og tapa því. Ég held að fyrir Kristrúnu meðan annars vegna þess að hún tala svona að þetta sé nú ekki sko, hennar stóra hérna, hamingjumáli lífinu. Að þá getur hún vel sagt ef nei kemur að bara ok, þjóðin höfðu talað og áfram gakk. Ég held að vera miklu erfiðara fyrir Þorgerði Katrínu sem að náttúrulega gekk úr sjálfstæðarflokknum á sínu tíma út af málunum. Hún sömu leiðis hérna, ég með virðist á stofnu til þess og hún hefur lagt allt í sölutal hérna með þessu. Þannig að ef þetta tapast þá þarf hún að leggjast í nokkuð flóknar útskýringar það til hvers viðrist sé og til hvers hún sé.
4: Jónsson, ertu Ég sér rétt, það verður tilstakrappi að viðreist og þau þurfum að finna sér nýtt erindi ef þetta klikkar.
1: Og rétt í lokin, Andrés Jónsson, var það farsæl ímyndra uppbygging fyrir Ísland þetta viðtal eða var það fyrst og fremst fyrir Kristrún sjálfa?
4: Ég held að hlaðvarpið hendar mjög vel stjórnmálamönnum frekar heldur en að því að Jón og ræði veitna þetta viðtal sem vildi meina að það kom illa út fyrir Þorgeir Katrín fór eitthvað viðtal Guardian og var svona tala til Íslendinga gegnum Guardian en mér finnst þetta að vera alveg ólíkt þú ert að fá svona ákveð drottninga viðtal og hún kemur þetta afskaplega vel fyrir í þessu og talar bæja þekkingu og svo finnst mér þetta líka bara margt aðtilsvært í þessu það hvernig hún það er svona, þú ert að tala í útlöndum þá svona gleymir þú aðeins hérna, það svona hefur margskonum kosti í fermis, þú gleymir aðeins hérna að þú ert að tala við Íslendinga og maður fengum svolítið innsýn í hvernig hún hugsar sjálfan sig og fjölskyldu sína og samfélkinguna og þannig að ég er það stjórnmálafræðingar og áhuga stjórnmálafræðingar það fengið mikið fyrir sinn snúð.
2: Já, segir kannski aðeins meira.
3: Já, ég held að þetta hefur verið fín landkynning. Ég meina, hún bera sig góðan þokka og hún fipaðist ekkit, hún svaraði öllu mjög frumlaust og sund bara eitthvað sem hún hafi greinilega hugsað vel og það skein allt í gegn.
2: Já, segjum þetta gott, Andrés Magnússon, blaðamaður á Morgunblaðinu og Andrés Jónsson, almanna tengill hjá góðum samskiptum, kæra þætti fyrir þetta félagur.
4: Sömmulegist. Þetta.

0: Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðinn, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf. Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
6: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Útsalan byrjuð í Bíkó.
9: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á Bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
10: Góðan og gleðilegan daginn.
11: Góðan og gleðilegan daginn.
10: Yndislegt veður hér.
11: Yndislegur dagur. Við erum að tala svo fallegt veður og það verslunarmannahelgin.
10: Já, það hvorki meira minna en 1. ágúst. Sem þýðir það að móðið minn verið 85 ára á morgun.
11: Nei.
10: Ég legg ekki meira á þig. Ég seg elska.
11: Guð, til hamingju meðan.
10: Takka þig fyrir. Og svo fyndi, þú veist, sko mamma á amali annan ágúst.
11: Já.
10: Og svo þekki ég nokkra sem eiga amali annan ágúst.
11: Já.
10: Þú veist, eins og til dæmis Ingibjörg, mín ástkæra. Ingibjörg Gunnars.
11: Já.
10: Og svo, þú veist, það er svona, þú veist, nokkri eins og, þú veist, hún, vinkona mín, hún Margrét Eiró amal í dag.
11: Já.
10: Svo næstu því, en, þú veist, en allafana, en svo Ásgeir Frank, hann á amali líka morgun, vinnu minn.
11: Já, það er bara margir sem eiga amali næstu daga.
10: Já, en svo er, þú veist, svo pappi, hann á amali sko 3. febrúar og þar þekki ég líka alveg fullt af fólki sem amali 3. febrúar.
11: Já, þannig að bæði þegar að mamma og pappi er amali, að þá einhvern veginn eiga allir aðrir amali líka.
10: Svona rosa margir einhvern
11: veginn. Fyndi.
10: Ég þekki engan sem amali 3. ágúst.
11: Nei.
10: Skiljið, eða fætti ég hvað þið.
11: Já,
10: já. Eða kannski bara tekum að meira eftir þessu svona.
11: Já, ætli það ekki, því þetta eru svona merkilegi dagar. Mamma mín er mitt á amali á miðvikudaginn, 5. ágúst, og sonur minn á amali á föstudaginn, 7. ágúst.
10: Allt ljón í kringum
11: þig. Já, það bara allt í ljónum, sko.
10: En vel gert.
11: Já.
10: Já, það bara yndislegt, þú veist, sólin skín hér í höfuborginni.
11: Já.
10: Og víðar. Og það bara, þú veist, þetta lítur bara vel út þessi helgi.
11: Það, já.
10: Umferðin, hún var frekar lítil, sá ég bæði fréttunum í gær og svo náttúrulega þessi ég býi í Mosfellsbæ, þá náttúrulega eru margir sem að leggja leið sína norður eða vestur og fara þá fram hjá mér.
11: Akkurat.
10: Og það var bara engin umferð, einhvern veginn, það er eins og fólk sé búið að dreifa þess.
11: Eða bara hrætt við minkana.
10: Nei, ég bara tala sko umferðin út úr bænum, sko, það var ekkert svona.
11: Já, ekki, nei, já, akkurat.
10: Minkarnir.
11: Já, þetta er rosalegt.
10: Já, þetta er rosalegt, þetta er, veist, ég náttúrulega býi í Mosó.
11: Akkurat.
10: Og ég með svona litlar tjú á að tíkur, þú veist,
11: hvað mikið. Ég hugsaði til þeim, bara þetta er nefnilega rosalegt, svo var minkur í upp á Úlfarsfelli gær. Ég sá hann ekki, ég las
10: bara,
11: þetta.
10: Já, ég líka. Það var líka því, veist, að ég býi sko bara sko undir Úlfarsfelli.
11: Já. Akkurat. Svo nánast. Já. Þetta er nefnilega, þetta er óþægilegt og þetta er ömulegt mál.
10: Þetta er ömulegt mál.
11: En við ætlum bara að tala skemmtilegt.
10: Bara skemmtilegt. Veslunarmannahelgin, það verið gaman að heyri ykkur. Við náttúrulega settum inn mynd af okkur eins og við gerum gjarnan.
11: Já, hún ofboðslega sæt í dag.
10: Eða það, ný vöknuð, já, þetta rosa erfitt með að vakna.
11: Já, ég líka, ég alveg sammála. Og þó það, sko, skinni sól og...
10: Ymmi.

0: og bara og dagur var bjartur og dagurinn er skilur ekki, þó ég hlakkaði til að vakna
1: absolutt.
0: Þá langaði mig ekki alveg að vakna strax
1: Nei, fyrst ég meiri þess að hugsa ó, ég ætla bara að vakna, bara rosa snemma og setast út með kaffibollan og ég bara sól, ég búin að fara inn á þú veist, við erum spána og ég, segi, ég ætla nú aðeins að taka hérna morguninn og þú veist, og njóta dagsins og svona Nei. Það var bara sko upp sko bara eins og bara ég veit ekki hvað.
0: Nei, það bara svo gott að kúra aðeins lengur.
1: Já.
0: Og ég hugsa alltaf, þess vegna ég örugglega meiri B-típa en þú. Þú veist, þú náttúrulega alls ekki B-típa.
1: Nei.
0: En hérna þess vegna þetta svona erfitt af því að ég hugsa alltaf að ég get svo sem alveg gert á eftir hvílt með aðeins lengur.
1: Já, þú hugsa það.
0: Já, þú veist, maður einhvern veginn Maður getur einhvern veginn frestað öll, ef ég ætla að taka æfingu, að ég geri það já, náttúrulega bara eftir.
1: Já, ég náttúrulega búin að hugsa þannig í svona 10 ár með æfinguna. Nei, vissi ég verð að fara að gera eitthvað, sko, þetta er ekki hægt.
0: Geggja viður fyrir göngu.
1: Já, ég náttúrulega labba.
0: Já.
1: Ég þarf nú að lyfta ykkur aðeins þingri en hárbrúra svona.
0: Já, en getur lyft steinunum á sem verða vegir.
1: Einmitt. Herði, það verður gestkvæmt hjá okkur náttúrulega í dag svo verður náttúrulega gaman að heyra hans í ykkur í síma í 567-11-11 þú veist hvar eru þið, hvað að gera hvar og með hverjum og hvar og
0: hvar, hvað hvernig veðrið, hvað sem þið eruð af því að það nú ekki alltaf hægt að treysta á veðurspárnar
1: nei, en það svo ótrúlega þetta eins og með strákana blöðar á nokkar
0: já.
1: Þú veist, það bara, þú veist, þeir eru sem vendaðir, það verður sól þegar tónleikarnir eru í samkvæmt viðspáni.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Ég ekki að grínast, ég byrja ég bara að fara hérna inn á þetta. Hérna. Þú veist, það náttúrulega bara dásamlegt.
0: Það er geggjað.
1: Sko. Það er svo geggjað, sko, maður sé það.
0: Æ, mér finnst þeir líka alveg skili gott, þeir eiga skili gott við þeir, þeir eru náttúrulega búin að vera fjóðað til síðustu árin og síðustu 2 árin og ekki búið að vera.
1: Þeir eru bara svo dásamlegt, sérðu?
0: Gott við erum eigin.
1: Akkurat, bara, nei, herðu, það bara lítur, ég þarf bara að setja upp glerugun.
0: Já, herðu.
1: Akureyri er bara með sól. Það bara sól, eða bara nánast allstar einhvern veginn á landinu.
0: Okay.
1: Í dag, eigjar náttúrulega með sól og við og allir inn í búkin og þú veist.
0: Heyrðu, þetta náttúrulega bara frábært. Það náttúrulega bara frábært að við landsmenn getum öll verið glöð í dag.
1: Öll verið glöð. Nema kannski mestalagi þannig að held ég einhvers stanna aðeins en það fyrir austan einhvers stanna. Það er engin útihátíð þar held ég.
0: Nei, en engin útihátíð, það eru allir örugglega einhvers staðar annars staðar
1: Svona það sem að staðistu út í hátíða þetta eru gott veður
0: Það er alltaf dásamlegt
1: Já Herðu, svo alltaf síka klinga kinga, kíkja hans til okkar
0: Já
1: Það er bara, við erum nú svona opnað fyrir síman Kanski eru ykkur að spá í það Hvort það sé ekki bara mun ekki hlaup á snæri hjá þeim um helgina
0: Já, akkurat
1: Já, til dæmis
0: Maður veit ekki
1: Kemur ástin þessa helgina
0: Akkurat
1: Verður hleypt á og sem við Nei ég segi bara svona nei, þetta bara svona gaman við kannski opnum aðeins fyrir síman og
0: já, við verðum aðeins að opna fyrir síman ég, hérna fólk er bara alltaf svo áhugavert nei, fólk er bara alltaf svo ótrúlega forvitið að fá að vita hvað er að fara að gerast
1: nei, það sem að ég sko hef, svo rosalega náhuga náttúrulega með Siggu bara það hún bara svona ein af okkur hún kemur mjög reglulega opnar aðeins fyrir síman og bara svona gaman að því en það komin einhver gullöld sem því það að nú bara allt að verða gott og glæsilegt þannig að þú veist að nú held ég að við séum bara að fara að sjá bara bjartari tíð
0: já. Ok, það náttúrulega alveg geggjast
1: já, hún vildi meina það og ég segi herði það náttúrulega segja þjóðinni frá þessu
0: það þarf að segja þjóðinni frá þessu því ég held að þessi enginn líti á þetta sem einhverja gullöld
1: ekki akkurat núna við kannski erum að kannski fara að lagast
0: já.
1: Og síðan náttúrulega er að koma til okkar Steinþór Helgi og Eldar þeir eru náttúrulega að fara fyrir innipúkanum
0: akkurat
1: og það þeir búast held ég bara við staðist að innipúka bara þú veist
0: það verður met mæting og ég skil það útrúlega vel þegar að veðrið svona þú þarft ekki að fara neitt til að elta það
1: nei
0: Þú veist að þegar maður hefur oft farið eitthvað, bara til að elta veðri, nú þarf fólk ekki að gera það sem eru á höfuðborgarsvæði.
1: Nei, ekkit sérstaklega, sko.
0: Nei.
1: En það nú bara einhvern veginn þannig að, þú veist að það, meðan við hvernig umferðin var í gær, þá var ég rasandi bit. Já, alveg rasandi.
0: Já, hvað var lítið?
1: Hvað var lítið?
0: Já, ég meina, ég mundi ekki fyrir bara þegar ég var að keyra hérna inn á plani bara Já, það er auðvitað verslunmannahelgi vegna þess að ég skildi ekki okkur að var enginn í krónunni og enginn í bakaríinu.
1: Nei.
0: Ég hef aldrei lent í þessu.
1: Nei, það eru allir farnir.
0: Það eru allir farnir, en samt er með mæting á innipúkan en þá þarf fólk náttúrulega að hvíla sig það eru allir sóandi sem eru kannski að sem eru að fara að skemmta sér og dansa í kvöld og svona
1: Akkurat, nema þeir sem eru vaknaðir er, ég er bara, ef við taka eina línu svona áður en við bara, bara svona ganni svona sem, sem fyrsta gegg Bylgjan, góðan dag
2: Góðan dag
1: Góðan dag daginn. Þú vöknir svona snemma
2: Já, já, ég er búin að kaffi og
1: Auðvitað, hvenær vaknað þú yfirleitt?
2: Hæ?
1: Hvenær vaknað þú yfirleitt?
2: Það er bara, það er sveitlega gent
1: Það er bara þú er nenni
0: Ó, það er dásanlegt
1: Fyrir ekki hvað heitiru?
2: Sunna
1: Sunna
0: Og hvar ertu stödd, Sunna, á landinu?
2: Eigustöðum er rigningunni
0: Á, rigning, já Já, já
2: Já, þú sagðir hérna það var ekki engin áti fyrir austan það er á neskosta, nýstaklug
1: Já Þau veit að við minn ámóti
2: Já,
1: heyrðu, bara, fyr, já bara takk fyrir að benda
2: Það var allt í lagi, ég var náttur engu til því
1: Ég held að þetta hefði verið sko, ég svo veist, ég
0: Svá, þetta gengur náttúrulega ekki
1: Þetta sko afglöp í starfi Afglöp í starfi
0: Herðu, við munum alltaf muna þetta hér eftir
2: Já Það var náttúrulega gamla daga, sko, það var náttúrulega allir við samkoman,
1: alltaf,
2: bestur um að hægt hún var náttúrulega ægilega skemmtileg.
0: Já.
2: Má fór að það þangað.
0: Akkurat.
1: Þetta er aðeins, ég var neistaflega auðvitað, hvernig, þú veist, ég er náttúrulega, sko, á, sko, mér besta vinkona, svo bara frá Neskaupstaðum, og ég er náttúrulega búin að tala mikið um þessa hátíð, og ég bara skil ekki að hún hafi dottið úr haustum á mér.
0: Nei.
1: Ekki það, það er ábyggilega, það er að hátíð er út um allt, síndara
0: ef við týri. Það er ekkit skrítið, vegna það eru 100 hátíðir bara.
1: Já.
2: Já, það er alltaf
0: eitthvað
2: maður
0: að vera haustum
2: Ég, það var bara rólið þetta honum
0: Já
2: Bara út aka bara, þetta keir og kannski fengið bara upp að hættúrstaða og eitthvað
1: Já, bara keir eitthvað
2: Já, bara, það er voga gaman
1: Færið þið íspíltúr hann af fröstan? Eins og ég, færið þið íspíltúr?
2: Já, íspíltúr
1: Já
2: Já, nú er komið sem fínu ís og ísum, hann komið sömar og
1: Já
2: Það kom svona vel í hittanum daginn, það var alltaf tróðis
1: Já
0: Já, geggjað. Það fylgir í þegar það kemur gott veður að fólk vill fá sér eitthvað svalandi eins og ís.
1: Einmitt.
2: Já, við hefum við gaman að vera Snæfellsnesi 12.
1: ágúst.
2: Er ekki sjónverkan þá?
1: Jú. Þú keirir nú bara þangað.
2: Já, nefnilega svona, Snæfellsnesi, við veit að mann er verið hjá honum og
1: ráða.
0: Já, akkurat, auðvitað gerir það, þú verður að sjá þetta.
2: Auðvitað gerir það bara,
0: Ég sjá þetta nefnilega ekki fyrir austan er það,
1: Nei, ekki fyrir austan Nei, ég held ekki
2: Nei, það sjáast nokkuð hérna
0: Nei
1: Það er þannig að minna eða eitthvað
0: Já, ég held nefnilega ekki Já. Eða þú veist það
2: segir fjösk,
0: Já Herru, við segjum bara njóttu dagsins
2: Það voru gaman að sjá okkur og höfðu í okkur og
1: Bara sömu leiðis
0: Já, sömu leiðis og takk fyrir að minna okkur á næsta flug Við munum ekki gleyma þessu
2: Það er þetta verið örgla munna Seinni
1: þættin og Takk fyrir þetta Sunna Takk, takk
0: Bless.

0: kiss.
1: Ég elska prins.
2: Ég líka.
1: Kannski að því að ég er prins.
2: Þú ert náttúrulega prins.
1: Já.
2: Og maðurinn er prins, þannig að
1: já, það er bara svo leis. Ég skil ekki út af hverju ég er ekki prins. Svona alvöru prins.
2: Já, einmitt, ef við hugsa þetta lengi.
1: Ég er búin að hugsa þetta, svo lengi að það hálfa væri nóg. Þetta er svo mismunandi hvernig maður hefur það í lífinu.
2: Akkurat.
1: Herði, en allavega við spurðum inn á Facebook síðan okkar, þú veist, bara eila, hvað er best að vera í dag?
2: Já, akkurat, bara hvar eru þið? Og við erum svo forvitin að fá að vita.
1: Já,
2: bara af því að þetta er, núna finnst mér samt eiginlega allir vera á Akureyri eða í Eyjum.
1: Eða hér. Já, það er hvernig svolítið. En það er svo margt að gerast annars þar á landinu eins og við fengum að vita hérna á þann frá henni sunna að það er
2: Næsta flug,
1: já, svo náttúrulega síldaræfintýri á Siglufirði.
2: Já.
1: Og það er ýmislegt að gera, en hér er bara fullt að búa að svara. Klárlega á Selfossi segir Tinna og Guðmund okkar og hún segir bara home sweet home. Slökun á pallinum og njóta veðurblíðunar.
2: Já.
1: Ég er svo heppin að ég er búin að vera í sumafríi núna á stofinni.
2: Þetta var líka svona síðast.
1: Herðu, veistu, ég bara...
2: Þú ert rosalega heppin.
1: Ekkert smá. Já. Ég bara satt út í garði, ég bara búin að vera bara heima hjá mér.
2: Þessu dásamlega.
1: Búin út í garði.
2: Ó, hvað það er geðvegt.
1: Já.
2: Ég ætla að fara sjálf út í garð á eftir og slaka bara á í sólinni.
1: Ekki? Já, ég líka. Það er bara svo leis. Já. Herðu, það er náttúrulega, þú veist, bara heima og þú veist, það er bara fullt af fólk bara heima hjá sér.
2: Já.
1: Og þannig að það er bara fínt. Það er bara home sweet home.
2: Auðvitað.
1: Eins og
2: en
1: það segir.
2: Ætla að sé eitthvað að gerast á Selfossi? Það hlýtur nú að vera eitthvað
1: er gangi. Alltaf eitthvað að gerast á Selfossi.
2: Já, þannig spyr ég.
1: Já, þú veist, guð minn almáttur, það er bara, þú veist, þið þekkir ekki fólkið á Selfossi.
2: Já, akkurat. Já, ég meina þau eru veisluglöð.
1: Þau eru bara veisluglöð og bara hafa gamla lífinu. Þau eru náttúrulega með flotta miðbæinn þarna og fullt af flottum veitingastöðum.
2: Akkurat.
1: Og það er alltaf
2: eitthvað.
1: Og allt í töflu færi.
2: Já, það er það nefnilega.
1: Það er ekki að vera, þú veist.
2: Þau hafa það, þau geta labba bara út allt.
1: Já, bara ekkert mál. Já. Það er annað en við, því að skalli leigubíl. Ekki það, það er bara fínt, þeir eru oft svo skemmtilegir sem leigubílstjórar.
2: Já. Akkurat. Maður
1: bara að spjalla og leiðinni heim og svona.
2: Þeir eru það nefnilega, þeir eru oft bara mjög skemmtileg. Ég held þú gætir ekki verið í þessari vinnu ef þú verir ekki
1: skemmtileg
2: fyrir að tala og kynnast fólki og...
1: Nákvæmlega. Ég allavega, ég þurfti að taka leigubíl eftir að við hittumst fyrir viku síðan. Takk fyrir síðan
2: sem er leiðistrákar, þetta var æðislegu dagur.
1: Mjög skemmtilegt.
2: Ég ætlaði að fara heim klukkan 5 eftir svona brönns.
1: Já.
2: En já, maður fór ekki heim fyrir 10.
1: Þetta heitir að taka lunch.
2: Þetta heitir að taka alvöru dag í lunch.
3: Og gleyma kvöldmat,
1: já.
2: Já, við hafa svo gaman hjá okkur, við gleymdum kvöldmat.
1: Já. Við vorum líka á smá blóðfinningu, en það er alltaf leið. Það er alltaf leið, þetta var skemmtilegt.
2: Já, mjög gaman.
1: Eirbjörgjöfun okkar er bara náttúrulega dásamlegu buxundar sem við gefið svo oft áður og eru svo vinsælar.
2: Já. Akkurat.
1: Náttúrulega frábæri útileguna og bara, ég ætla bara út í veru.
2: Já.
1: Þannig að þetta er bara frábært.
2: Já.
1: Ef þið myndir bara kvitta undir með nafn og síma. Og
2: þá getur bara þessa buxur verið ykkar.
1: Ekki spurning.
2: Já.
4: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan er á einni með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina.
5: Akureyri, hér kem ég.
4: Við hefjum fjörið að norðan klukkan 12 þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færa þær vestló stemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einnar með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásinn færi þér með kær

0: Icewear. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
7: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
11: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
12: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
13: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
14: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.

0: Já, eins og við höfum náttúrulega rætt hér svolítið mikið í morgun að það er mikið að gerast út um allt land.
1: Mikið að gerast út um allt og til þess að, hérna, að fólk skemmti sér.
0: Já,
1: það er náttúrulega...
0: Það þarf skemmtikrafta.
1: Það þarf skemmtikraftana og tónlistamennina og svona.
0: Eyjar hafa náttúrulega alltaf verið sko ansi svona stór viðburður, stæðisti viðburðurinn á sko um þessa helgi.
1: Já.
0: Það er náttúrulega sko viðrar alveg einstaklega vel í eigum núna. Akkurat. Samgöngurnar eru dátnar í gírin.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, ég held að verði sko von og ansi mörgum
1: ég
0: í eigum.
1: Ég held það.
0: Já.
1: Sveimi þá. Þetta
0: margir hafa ákveðið svona síðustu stundu að skjótast til eiga.
1: Já, og svo er náttúrulega hápunkturinn fyrir marga í eigum. Það er brekkusöngurinn.
0: Það er brekkusöngurinn sem er nú oft líka bara í beinni útsendingu.
1: Já.
0: Já, bara þannig að það geta heila allir ef eitthvað neginn verið að svona að njótans bara út um allt land.
1: Akkurat.
0: Ég hef nú verið í sumabústaði í Grímsnesinu og sungi með, sko.
1: Auðvitað.
0: Það er bara svo leis.
1: Já, já, maður hefur verið í pottunum og sungi með.
0: Nú, þú ert þessi típa. Þú ert þessi típa. Herðan, hann er á línunni, sjálfur snillingurinn.
1: Ágúst Þór Brynjarsson. Hæ, Ágúst. Hvað segirðu gott? Þú ert að fara að taka já, brekkusöngin að þér í fyrsta skipti.
2: Já, blessar.
1: Hvernig leggst þetta allt í þig?
2: Ég er bara viðkynna, ég er alveg bara nokkuð rólegur af það, sko.
1: Já.
2: Þetta er búið að maður er búin að svona alveg nokkra mánuð að undirbúa sig auðlauslega þegar maður er búin að hérna, þetta er búið að vera svona bakvið heyra í svolítið langa tíma og núna síðustu vikur þá hefur þetta farið svona almennilega stað hjá mér undirbúningurinn, þannig að ég er bara mjög rólegur að keyra í rjóma blíðu til Vestmannaeyja núna, sko.
0: Einmitt.
1: Æðislegt, já, þannig að þú ert lagður á stað.
0: Já.
2: Ég er lagður á stað.
0: Það er ekki, já, þú þarft að vera komin hvað fyrir, vel fyrir sko annarkvöld en þeir ákvæðu nú að kalla þeir aðeins út í eitthvað auka.
2: Já, ég ætlaði nú að vera hjá ykkur upp í stúdíó en svo bara vaknaði við að ég er að fara að mæti ykkur, það er eitthvað 66 krónur partí og svo er eitthvað hérna ölgerðar partí og það er partí út um alla í, þannig að maður þarf að sjá sér þar.
1: Já,
0: ánægði með þig.
1: Þannig að þú ert að fara að gigga núna bara í hádeginu.
2: Já.
1: Þetta er nefnilega svo skemmtilegt við eyjarnar og örugglega allar aðrar útiháttir. Ég bara hef mesta reynslu sjálfa við eyjum að maður getur bara verið allan daginn. Það er partí bara allan daginn.
2: Það er bara partí hversu þú lítur, sko, og nóg fyrir notar sko fyrir allan aldur líka. Það er líka stór mikilingur kannski áristur á þér ára að þetta sé bara eitt oft hjá menn. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst fjölskyldu hátíð líka og ég er að fara að vera á barna dagskróni með þetta henn á morgun, þannig
1: að akkurat.
2: Það er partí fyrir allan aldur, það er alveg þannig.
1: Alveg.
0: Herðu, en hvar varstu þegar þú fjast símtalið? Þú veist, maður hugsar einhvern veginn svona, þetta er nú væntalega sko staðsta gigið hinga til allafana hjá þér.
2: Já, klálega.
0: Þú veist, hvar varstu? Varstu bara í Bónus eða eitthvað?
2: Hversu langa sögu veistu þá? Bara
0: að þú maður, já, bara komdu með hana.
2: Ég var nákvæmlega að taka upp úr uppdóttavélunni heimi á mér.
0: Já.
2: Þegar ég fekk símtalið og svo bara, ég var bara svona 10 sekúndur síðan var ég komin á sokkunum út á götu og lappa fram og tilbaka að taka þetta góða símtalið. Þannig að já, þetta var mjög góður og óvæntur dagur þegar ég fekk símtaliður úr heim og hérna.
1: Já, geggja.
2: Já, var hugsa þetta bara síðan, þannig að eins og sé, þetta er klárlega mitt stærsta gig hinga til og hérna maður bara allar að reyna að nýta það sem best sem þá séu.
1: Já, akkurat. Eru einhver lög sem eigum eftir að heyra frá þér á næstunni?
2: Herru, ég gaf út plötu núna í byrjun sumars og
1: hérna
2: var bara að spila hana, túra um landið, við viljum fara okkur í tæpir 20 tónleikar af þeirri plötu og svo er bara planið að hérna, fara bara beint í plötu nr. 2 og það er svolítið að hérna, sagði ekki einhverjum að þurfa að hamra á járni þegar það er heitt, þannig að við þurfum að bara keira þetta áfram, sko.
0: Nákvæmlega.
1: Já, bara geggjað. Við segjum bara njóttu þín í eigum.
2: Ætlið þið ekki komið til eigum eða?
1: Já, einmitt. Það sem að væri samt alveg til í að sitja í brekkunni og syngja með lögunum.
2: Já,
0: en er þetta ekki þannig að þú veist eins og bara undanfarin ár, maður getur einhvern veginn séð þig einhvers staðar í streymi eða
1: já, getur maður ekki hlustað á þig allavega?
2: Þetta er í beinu streymi. Ég held að ég er inn á hérna Sjóa Símans
0: appi. Einmitt.
1: Já.
2: Það hefur verið síðustu ár líka í beinni í útarpinu en ég bara þekki ekki nógu vel. Ég þarf ég að tekka á því hvort það sé líka í beinni hérna í útarpinu en allavega er hægt að kaupa streymi á Sjóa Símans þannig að þið geti vestafalli ef þið takki ekki skipta ákvörðu til eigan í dag á morgun þá geti kipt streymi.
1: Já, okay.
0: En segjum sig svo að við ætlum að koma til eiga, þú veist, heldur það að sé hægt að fá gistingu og svona? Eða það maður bara einhvern veginn að nota, þú veist, sparibrosið og blika?
2: Ég held að það sé upp úr þessu er svo til sparibrosið, sko.
0: Já.
1: Blika á dilla.
0: Blika á dilla.
2: Hvers var ekki langt á því?
0: Já.
1: Jú, ég held það, sveimi þá.
0: Annaðins hefur gerst einu sinni værinu í eigum og það var ekki flogið, sko, ég, sko tvisa sinnum, sko, þú veist, það var eitthvað vesennat. Ég endaði, fyrst, í náttbuxum af einhverju konu á einhverju bensínstöð, þetta var alveg svaka skemmt stemning, sko. Það var allt blöitt, sko.
1: Akkurat.
0: En það var samt, sko, þetta var eftirminnilegt.
1: Það er málið, þú vannst alltaf eftir þessu.
0: Já. En aftur á móti veit ég að þetta verður alveg svakalega eftirminnilegt í eigum núna þetta árið það sem að veðurguðirnir eru heldur betur með okkur og, og ég held að þetta verður eitthvað, þetta verður sturla hjá þér, Ágúst.
1: Við bara hlökkum til að sjá þig hvort sem það sé með berum augum eða í gegnum sjónvarpið og bara njóttu þín og skemmtu þér ofboðslega vel.
2: Ég gera það, sumulegis, takk hérna.
0: Takk, takk.
1: Takk fyrir.
0: Já, og svo talandi brekkusöng, það er ein kona og bara hjón sem eru náttúrulega búin að sko munu sjá brekkusöngi fyrir norðan á Akureyri.
1: Akkurat.
0: Og voru meira sem er brekkusöng bara heima hjá sér í gæru, ég held að það hafi verið sko 1000 mann sem mættu eitthvað. Það er Regína Óskar á línunni, góðan daginn Regína.
3: Góðan og blessan.
0: Góðan daginn.
1: Hvað segirðu gott?
3: Heyr, ég segi bara fínt úti að labba með hundin í þessu fallega veri hérna.
1: Já.
0: Slæri ekki slök við?
3: Nei, það þýr ekki neitt.
0: Herðu, þið fengu líka símtal eins og Ágúst. Það var ákveð að fá eitthvað til þess að sjá brekkusöngin fyrir norðan.
3: Já, við erum með mynda bara að leggja hann eftir norður og munum svona ekki bara stýra brekkusöngin, meld við erum svona kynnar kvöldsins á sparitólungunum á sundarskvöldi sem verða bara á stóra vellinu á Akureyri.
1: Æðislegt.
3: Akureyrarvelli, þannig að þeir byrja bara klukkan 7 og þá byrjum við bara og tökum á móti fólki og verðum svona þeim innan handar þangað til að við tökum brekkusöngin með risa brekkunni sem verður örgleitins að stæsti bara á landinu, svo margir sem ætla koma, held ég.
0: Vá.
1: Gægjað.
0: En ég meina að segja mér sko, þegar þið fá svona símtal, þá náttúrulega hafið þið væntanlega verið búin að svona aðeins að láta vita að þið kunnið að vera með brekkusöng þegar sem að þið byrjuðu nú á því að vera með brekkusöng bara í salakverfinu heima hjá okkur. Já. Segðu okkur nú aðeins þá sögu. Hvenær byrjaði þetta?
3: Sko, þetta var sjötta skiptið í gærkvöldi sem er bjóðum hverfin okkar upp á brekkusöng því við erum með svona brekku við hliðin á húsin okkar og þetta gerðist nú bara í neyð til að byrja með fyrir 6 árum síðan þegar öllum giggum var aflýst út af svolu og þá ákvað við bara að skella í brekkusöng og bjóðu hverfinu og þá mátti bara koma 200 saman og þá voru sérska 200 mann sem mætti þá. En þetta náðu bara hápunkt í gærkvöldi þegar að því að veðri var með okkur í liði í gær.
1: Svo sannlega.
3: Og ég voru vel bara sjokki, það komu bara tæp 1000 manns sérna voru með okkur í gærkvöldi.
1: Í alvörinni? Vá hvað þetta er geggja? Í
3: alvörinni, þetta búið vera svona frá 200-400 manns sísta ára, þetta var bara, það kom eitthvað, bara eitthvað strengja í gær.
1: En eru ekki það fara aftur að gera, þú veist, þeir eru ekki hægt núna,
0: Nei.
1: Þetta bara stækkar.
3: Já, við sögum alltaf sjáumst það ári, en svo er þetta þannig, maður vilt samt haldi sig svona, þetta er alltaf bara heimilislegt, þetta er bara ég og Svenni,
1: já.
3: Og með bara okkar kerfi, bara í brekkunni, og þetta var bara fullkomi í gær, sko, algjörlega fullkomi.
1: Svo er líka logn í gærkvöldi, það var svo mikil vindur svona yfir daginn, og þannig að þetta hefur verið bara...
3: Sko, veðrið var yndislegt, og já. Það var svona góð stemning, og þetta var, það var bara æðislegt, og verður það á Akureyri líka, því að spá geggjum þeir á Akureyri og sundarskóli.
1: Æðislegt. Hvað er þetta langt prógram sem að þeir að taka?
3: Svona eins og í gær.
1: Já.
3: Við vorum með, þetta var alveg, þú fór aðeins yfir klukkutíma, svona rétt klukkutími, af því að svo vorum við með leinigest í gær, en Eyvi Kristjáns vinur okkur sem býr líka í hverjunu, hann kom og tók síðustu leið með okkur.
1: Gegg Já,
0: svona átt að vera.
3: Sín, sko, þetta var alveg gekkja.
0: Það sem ég fylgið þér á, samfélagsmiðlum Regína, þá svona var ég að sjá ykkur setja upp sviðið hjónin og eitthvað svona, þú veist, ég sagði hvernig nú krútlegt og ég sem bara, og ég vona að það komi nú einhver, hugsaði ég nú bara, þú veist, að því að ég var svo hissa einhvern veginn að það var engin umferð út úr Mosfellsbænum, einhvern veginn að því að yfirleitt einhvern veginn, þegar allir eru að fara út úr bænum og norður og eitthvað svolítið, þá getur nú stundu verið erfitt að komast inn í hringtorki heima hjá mér.
1: Akkurat.
3: Já.
0: En það var bara ekkert mál, ég gat bara að skottast einhvern veginn fram og tilbaka út og suður og það var bara ósku venjuleg umferð og ég sem byrja allir sé allir farnir, hvar er allir?
1: Var allir hjá reginu?
0: Þú veist, það voru bara allir hjá reginu.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, það var ræðislegt.
3: Það var bara alveg geggja, við erum alveg bara að bleku skýi, sko.
0: Já, en herrðu, svona, þegar maður er svona búa til prógram fyrir brekkusöng, þú veist, það er örglega eins öðruvísi prógram heldur bara að vera með svona venjulegt gigg.
3: Já, þú náttúrulega þarft að vera með lög sem að allir kunna og þetta er náttúrulega snýst náttúrulega fyrst og fremst að fólki syngi með.
1: Já.
3: Þetta er náttúrulega ekki tónleikar, þetta er brekkusöngur, það er ekki að sama. Þannig að fólki á að syngja með og þau eru bara í aðalhlutverki sérst fólki sem mættir.
0: Einmitt.
3: Við erum bara að stýrunum og sé, þú veist, einmitt lög sem að allir fíli og syngi og við erum góða tóntegundi og alls konar, þannig að hugsa alls konar hluti.
0: Æðislegt, þetta er bara yndislegt og það verður líka væntalega hægt að sjá ykkur í streymi þannig að við getum horta á ykkur ágúst bara til skiptis.
1: Já.
3: Nei, því held, við verðum í beinni á bylginni, allir tónakar, sparið tónakar, þeir aðsvönd brekkusögn og verðum í beinni hjá ykkur.
1: Já, auðvitað og svo við það er bara dásamlegt.
0: Já, einmitt.
1: Þá auðvitað bara hvetum við hlustundur okkur að bara hlusta hérna á bylgjuna.
0: Nú fæ ég símtalt bara frá okkar allra besta.
1: Já.
0: Nei, þetta verður bara gaman. Já, því ég veit náttúrulega bylgjan Björt og Brosandi er þarna fyrir norðan.
1: Já.
0: Og heldur betur að covera þetta allt saman. En ég vissi nú kannski ekki að þeir ætlið að vera með í beinni. En þá komið allavega hana fram hérna núna.
3: Já,
0: Herðu Regína og Svenni bara, ég segi bara tói og bara já. Mikið opastal hlakkaði til að hlusta okkur hér á bylginni.
1: Og skemmti ykkur alveg ótrúlega vel.
3: Við ætlum að gera það og bara eiga allir geggja helgi og við ætlum að skemmta okkur fallega og draga til allra.
0: Að sjálfsög.
1: Algjörlega.
0: Bless.
3: Bye.

0: í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
3: Fyrir boðið í afmæli. Uppselt á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sín eða ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
13: Minkurinn framandi ágengt tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk eða

0: allan dag Bylgjan, björt og brosandi
1: Jæja, strákar Fyrst að er þessi dagur, fyrst að það er verslunarmannahelgi þá verðið nú að spyrja ykkur Egið þið eitthvað svona uppahalds útihátíðalag?
2: Sko, það náttúrulega bara þau eru svo mörg
1: Já.
2: Til dæmis eins og bara að vera á brekkusöngnum í eigum til dæmis, það hefur náttúrulega alltaf verið maður syngur bara með öllum þessum lögum
1: einhvern
2: veginn
1: Já.
2: Og það er náttúrulega, þú veist, þetta er einhvern veginn það ekki þetta klassíska Nína og allt þetta dæmi og María, María Nína og María og allar guggurna
1: Akkurat
2: En Já. Þú?
1: Ég held að Það sé eins og eitthvað út í eigum með eitthvað þannig
2: Já
1: Þú veist, með rökkur gísla
2: Já
1: Og stuðmönum
2: Einmitt
1: Já.
2: Jú, þetta er náttúrulega, þú veist ég náttúrulega er ekki mjög lagvís
1: Nei
2: Þannig ég mæma þetta nú eiginlega
1: Já
2: Svolítið svona
1: Akkurat, ég man aldrei hvað lög heita Þú veist, þannig ég með alveg fullt af í hausnum Svona gömul þjóðtjölu sem að amma mín hlustaði á, skiluru
2: Já
1: sem ég bara elskaði þegar ég var lítil
2: já.
1: Þannig að ég enni man ekki hvað þau heita
2: Já, ég er náttúrulega pínu lítil sko þannig líka, svo man ég aldrei texta sko, þú veist einhvern veginn, ég get alveg öruglega sko verið með sko bara eitthvað út á túni sko
1: Heyrðu, ég er alveg eins og þú, ég þarf að sjá söngtextan
2: Þá,
1: til þessa læran ég get ekki heyrt ef ég heyri bara lagið þá fyrir ég bara að búa til minn eigin texta
2: Soltið, já Mest líka gaman, fyrst það bara hvernig var þetta til dæmis nú man ég það ekki einu sinni sko, textan, fyrst það var sko, sá, hvernig var þetta dæmi Þetta var eitthvað neginn svona, ég var komið með bara eitthvað allt annað dæmi, heldur en sko, þetta var sko, textin.
1: Akkurat.
2: En þú veist, ég get ekki muna texta og kann ekki að syngja með og syng ekki, en minnst náttúrulega gaman að vera á brekkusöng.
1: Það er ótrúlega skemmtilegt og þá er öllum alveg sama
2: hvort þú sem
1: þetta syngja rétt að næra okkar texta.
2: Já. Og það þú veist, ef maður er bara með söngvatn, þú veist, þá er þetta allt í lagi.
1: Akkurat.
2: Þú getur maður eitthvað neginn, þá kannski stundum syngja.
1: Já.
2: En sko, við náttúrulega spurðum að því hérna á Facebook síðan okkar hver er best að vera núna og það er náttúrulega margir bara heima þessu
1: Já.
2: Og það er náttúrulega er æðislegt
1: Líka.
2: Að vera bara heima kósi, þú veist, með góða bók í fanginu, þú veist, set þar út í sólina kannski með eitthvað eyrunum
1: Já.
2: Og hlusta ég vel að góða bók
1: Akkurat.
2: Og þú veist, og svo til þess að keira það, þú veist, nú er Já. Til þess að bæði Ágúst okkar sem er að fara að vera með brekkusöngin í eigum
1: Já.
2: Hann er á leiðinni, þú veist Regin og Ósk og þau eru líka leik í hann þannig að það eru margir einhvern veginn á þjóðvíðunum og þá Já. Getur verið gott annarkort að vera með bylgjuna
1: Já. Fullkomið Já.
2: Og það kannski er ágætt að segja frá því að viljum að gefa áskrift að sagnalandi
1: Þriggja mánað áskrift Já.
2: Þannig að 567-11-11 síminn hjá okkur og það er gaman að heyri ykkur svona hvar eru það að gera
1: fyrst,
2: með hverjum og hvar
1: Já, akkurat
2: Já, það er bara svoleiðis 567-11-11 erum ykkur langar í sagnalandi
1: En ert þú núna að lesa einhverja bóka? Því að þú talar mikið það og það er svo gott að vera heima og lesa bók, þú veist Ertu með einhverja bóku núna?
2: Nei, viðstu, ég les rosalega lítið en viðstu, ég hlusta
1: Já.
2: En ekkit, viðstu, ég er það er pínu óróleiki í mig stundum
1: Já, viðstu það, ég er ekki búin að finna eitthvað svona, eins og fólk kallar þetta sen,
2: Nei.
1: Friðin í allt sumar, ég hef ekki komið að lesa bók í allt sumar
2: Nei, en hefur komið þér í það að setja hann í eyrun?
1: Nei, ég hef ekki gert það
2: Nei, ekki ég heldur, en þú veist mér langar það og ég veit að það eru rosalega margir sem að gera þetta þannig að þú veist, ég aftur á móti einhvern veginn notaði svolítið tækifæri ég gerð ég var að syngja, þú veist, í til dæmis eins og mér svo notaði lítið, ég hringdi hann að Maríu fjólu vinkunum minni gær og eitthvað svona, veist, sem ég er búin að vera alla hringi í langan tíma eitthvað, þú veist, maður svona aðeins að rækta þú veist, vináttuna og fleiri, ég hringdi, þú veist, þannig að þú veist maður þar stundum, þegar maður hefur ekkert að gera þú veist, þá er rosalega gott að taka bara hans upp síman
1: Já. 100%
2: en
1: fólk þurfum, er vist að gera það það glóa alla línur
2: Já, en við náttúrulega, þú veist, þurfum náttúrulega Og láta hann gelta svolítið.
1: Já, þetta.
2: Að þess að róa hann allavega hann. Ef ekki bara að taka fyrstu línu, bara Bylgjan, góðan dag.
1: Já, Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Hvar ert þú á landinu?
3: Herðu, ég á úleið til eiga.
2: Aha, sjálfsögðu. Og hvað heitirðu?
3: Ég heiti Borgþór.
2: Borgþór.
1: Herðu, er þetta Borgþór Eitar nokkuð?
3: Nei.
1: Ég ætlaði bara svona að tekka hvort þetta væri frændi minn.
3: Já, nákvæmlega, ég held að sé langt á milli okkar.
1: Já. Ég skil þig. Veistu hver hann er?
3: Nei, það er hugmynd.
2: Byrðu, er ég komin á miðilsfund?
1: Já, emmi.
3: Miðilsfundur, það er miðils.
1: Og hvað, hva ertu að fara, þú veist, ertu bara leiðinni núna?
3: Já, við erum á Mýrdalssandi bara.
1: Já, geggja.
3: Það er ferjuna yfir í hátíðin.
1: Æðislegt.
2: Hvenær var þessi ákvörðun tekin?
3: Gæl.
2: Svona og geta, og var auðvelt að fá gistingu eða allir bara tjálda?
3: Já, ég á tengd og.
2: Þú á tengd og, þú heima maður?
3: Nei,
2: svona næstu því, já ég meina það, þú veist, þú farð allan að komast í sturtu og svona.
3: Já, nákvæmlega, í giftingu og borða það.
2: Já,
1: já ég, það er náttúrulega, það er fullkomið þegar maður fer þannig til eiga.
3: Það er bara geggjað.
2: Ég meina þegar maður er hjá tengd og þá er maður á 5 stjörnu hóteli.
1: Já, ég meina ég hef alltaf verið hjá ömmu og afa þannig þegar ég er í eigum eða frængu minni eða þú veist, þannig að maður hefur alltaf eitthvað svona, já, svona smá skjól frá vindi já, og regni.
2: Þá líka tengdi.
1: Ég er ættu úr eigum.
2: Vistu þessi, eiga er náttúrulega ekki neitt en það eru allir að neikuna.
1: Ég veit það. Það
3: er allir frá eigum.
2: Ég get
1: það svar. Það er nefnilega
2: máli. Svakaleg náttúra er þarna.
3: Nákvæmlega.
2: Heyrðu,
3: já.
2: Veistu það að við ætlum að gefa þér Sagnaland, áskrift, 3 mánuða áskrift.
3: Já, það er bara geggja. Það var það sem ég var að segja stætti.
2: Ertu svolítið að hlusta?
3: Já.
2: Já, geggjað.
1: Já, æðislegt.
2: Og hefurðu eitthvað, kynntir Sagnaland?
3: Nei.
2: Eða ertu bara hjá Svíjónum?
3: Ég hef verið þar.
2: Já.
3: Ég er til í Sagnaland.
1: Ertu að hlusta einhverja bóku núna?
3: Nei, ekki augnablikinu, það er sumar.
1: Ég veit að þetta er það sem ég er að segja.
2: Hvað, brýtur ekki saman þvott eða neitt á sumrin?
3: Nei, sæ ekki einu sinni. Nei.
2: Það er einna helstu svona þegar að fólk gerir svona, þú veist, að gera eitthvað.
1: Já,
2: veist,
1: já,
2: var,
1: akkurat.
2: Já, það er svo gott að vera með í, þú veist, eyrunum. Heyrðu, þú, Borgþór, þú þort aðeins að hingra á línni, því við þurfum að fá svona einhverja upplýsingar þig og þarna bara takk fyrir að hringja og ég segi bara og við bara góða skemmtun.
1: Góða skemmtun.
3: Já, takk.

Uppbótarleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjur.

0: 25% afslætti aðeins 2499 krónur kílóið. Netto lifum vel. 20% afsláttur af öllum útileguvörum. Jusk góð tilboð.
1: Bylgjan kynir. Verslunumannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin

0: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
1: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
3: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Er þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Klukkan 10, Agnar Már Másson les fréttir á bylgjunni. Gianni Infantino, forseti FIFA, tilkynnti í gærkvöldi að hann væri hættur við umdeilda áætlun sína að selja hlut í stórmótum sambandsins. Þetta gerist í kjölfar mikillar andstöðu meðal aðaldarsambandar. 55 aðaldarsambund evrópskrar knattspyrnu, UEFA, þar á meðal knattspyrnusamband Íslands, kusu á fimmtudag að sniðganga heimsmeistaramótið en ef áformin næði fram að ganga. Infantino sagði tilkynningu í gær að ljóst væri að verkefnið hefði skapað ágreining sem væri ekki lengur í þágu upprunalegs markmiðs þess. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út á mesta forgangi á 10. tímanum í gærkvöldi vegna mann sem hafði slasast alvarlega fæti eftir fall í Vestmannaeyjum en það stendur nú yfir þjóðatíð í Eyjum. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir að maðurinn hafi verið sóttur á flugvöllinn í Heimaey og var þyrlan kominn þangað 10:30 í gær. Ekki er vitað líðan hins slasaða að svo stöddu. Í dag verður norðan og norðvestanátt 5-13 metrar á sekundu en 10-18 á austan til og hvassast á sunnanverðum austfjörðum. Búast má þar við snörpum vindkviðum í vindstrengjum sem geta verið varasamar fyrir ökutæki og tengivagna sem taka á sig mikinn vind. Frá þessu greinir Veðurstofa Íslands. Dómur yfir Ming Ting Mansell hefur verið birtur opinberlega en hún var dæmd í 12 ára fangelsi fyrir að bana dóttur sinni í samráði við eiginmann sinn. Til þyngingar refsingar var leitið til þess að brotið var framið í samverknaði, beindist að eigin dóttur og var skipulagt og framkvæmt á sársaukafullan hátt. Til mildunar var leitið til þess að þáttur ákærðu, það er að segja Ming Ting, í framkvæmt var talin minni en eiginmannsennar. Hérastómarar gerði einhvað síður alvarlegar athugasemdir við rannsókn málsins hjá lögreglu sem hafi meðal annars vanrækt gagnaöflun og lagt fram ófullnægjandi skýrslur rafræn gögn. Á þriðjudagskvöld var Ming Ting úrskurðið í gæsluvarðhald en hún hefur áfrýjað dómnum til landsréttar. Meira verður fjallað dóminn á Vísi í dag. Sannað var að Catherine, dóttir Ming, hafi verið ráðin bani með tveimur hnífstungum og að snöru hafi verið brugðið hálsennar en ekki var sannað að Ming hafi sjálf haldið fast upphandlegg brotaþola, það er að segja Catherine. Hún var sýknu í þeim leið en sakveld í öllum öðrum. Þó ekki hafi verið sannað að Ming sjálf hefði beitt hnífnum taldi dómurinn sannað að hún hafi verið aðalmaður ásamt eiginmanni sínum en það hafi hún tekið fullan þátt í ákvörðun, skipulagningu og framkvæmd manndrápsins. Ásetningur hennar til að bana dóttur sinni hafi verið eindreginn. En frétti verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til má lesa meir þetta mál og fleiri á vef okkar Vísi.
6: Það er röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það er nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
7: Já, við þökkum bara fréttastofunni fyrir að standa vaktina.
8: Er þið svo sannarlega? Við gerum það.
7: Já, þau kannski eru væntalega búin að fara svona vel yfir þetta allt saman.
8: Já, ég held það. Svo við þurfum ekki alveg að gera það.
7: Einmitt, af því að við erum blundur. við erum bara að tala eitthvað sem skemmtilegt og bara hvað að gera því
8: stekur þeim. Já, og búin að spyrja fólk, hvað eru þið verslunarmanna helgina og það eru bara mjög margir heima hjá sér.
7: Já, bara hafa kósi.
8: Að hafa kósi, eins og ein kona sem er næsti gestur okkar, hún er heima verslunarmanna helgina.
7: Einmitt, hún er engin blunda.
8: En hún er engin blunda.
7: Nei, hún er sko,
8: hún er alvöru töffari.
7: Hún er alvöru töffari, við erum að tala Þóru Tómasdóttir sem þættina sögur úr raumveruleikanum, þú veist, hún er að kafa aðeins dýpra í málun heldur við.
8: Já, aðeins.
7: Það er akkurat hún sem við ætlum að tala við eftir öskamastund.

0: Já, klukkan er 7 myndu gengin í 11 og við erum komin góðan gest.
1: Já, svo sannarlega, hún Þóra Tómasdóttir er komin hérna til okkar. Vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Bara takk fyrir að koma til okkar. Þegar sko ég byrjaði nú svona aðeins að hafa samband við fyrir nokkru síðan. Ég hugsaði með mér, bara þú veist, ég verð að fá Þóru Tómasdóttir til okkar. Þú veist, því að það sem þú gerir er eitthvað en allt svo stórt. Já. Það er eitthvað einn, þú að ferð svolítið svona djúft í málin í þínum þáttum, sögur og raunveruleikunum. Segðu mér Þóra, bara þú veist, bara hvernig byrjaði þetta alls saman? Bara hvernig byrjaði þú bara sem blaðamaður og þú veist, og hvernig Já. Byrjaði þetta í bransum?
2: Sko, ég er bara búin að vera í fjölmönum frá því var krakki.
0: Já.
2: Bara, þú veist, ég var í skólablöðum þegar ég var 11 ára, skilur. Mm. Og ég hef alltaf haft þessa bakteríu og þú veist, hún kemur og fer, en hún er bara versna. Og hérna, þannig að ég er alveg búin að vera sko, ég var örglega í tæp 30 ár að gera eitthvað tengt fjölmiðlum. Og núna er ég svo heppin að fá að vera á rásið og fá að gera nákvæmlega það sem ég langar til. Það er sjaldnast verið þannig, maður þarf alltaf að gera sóp upp einhverjum málu sem að kveikja kannski ekki endilega í manni. Mm-hmm. En núna fæ ég að vera með þessa þætti sem eru nákvæmlega eins og mér langar til að segja sögur.
1: Já.
2: Og mér finnst það bara alveg ótrúlega, bæði er ég rosalega þakklátt fyrir að mega kafa djúft ofan í þau mál sem að kveikja hjá mér forvitni. Mm-hmm. Af því að ég veit að margir kollega mínir á fréttastofunni þurfa að hlaupa 100 sinnum hraðar en ég eftir fullt af málum. En ég bara einhvern veginn, já, fæ ég að gera þetta.
0: En þau eru náttúrulega svolítið að safna í sarpin fyrir þig, eða ekki? Að því að þau eru kannski búa til fréttina sem að þú svo kafar aðeins svona dýpra ofan í kannski svona aðeins seinna.
2: Já, stundum er það þannig að ég reyni einhvern veginn að finna sögur sem að við erum alltaf búin að lesa eitthvað eitthvað mál sem að maður bara getur ekki lagt frá sér og það vakna svo margar spurningar við það og það eru svona kannski máli sem ég reyna að kafa en svona.
1: Ertu einhvern tímann þegar þú ert að taka viðtöl og þú ert að kafa ofan í eitthvað svakalegt mál kannski, ertu einhvern tímann að hugsa hvað fólk mun segja við þessu viðtali, hvað, þú veist, ertu einhvern tímann að hugsa gaggrínina áður en kemur?
2: Ég sko, þú veist, að vera í fjölmiðlun er mjög svona gagnvirt.
1: Já.
2: Maður er sjálfsögð ekki að búa til sögu fyrir sjálfan sig, því þá myndi ég bara fara heim við eldursporðið, skilur.
1: Já, já.
2: En hérna, þannig að ég vil auðvitað að þetta hafi einhverja þýðingu og þess vegna er ég ekki einhvern veginn að elta stendilega við mál sem að eru bara, segjum sig svo bara einhver ofbeldisbrot eða eitthvað sem að fyrir mér hafa einhverja þýðingu. Þú veist, ég er að reyna að leita sögum sem að koma við einhvern veginn velt upp einhverju spurningum um mannlegt eðli og aðdraganda þess að fólk gerir stór skrýtna hluti og að því að venjulegt fólk getur gert alveg rosalega hluti og það er kannski þær sögur sem að hrífa mig eða já, fá mig til þess að hérna, hugsa rosalega mikið og það getur verið til dæmis bara eitt mál sem að vakti þetta mjög mikla athygli og ég vissi að yrði mjög umdeilt að fjalla það var aðdragandan af því að Margrét Löf var sakfelld fyrir að bana föður sínum í Súlunesi í Garðabæ. Mm-hmm. Ung 30 kona sem að ólst upp sem einkabarn foreldra sína fer þessa leið og hérna, ég held að mjög margir hafi staldra við þegar það las fyrirsagnar í þessu máli og orðið forvitið og þegar ég ákvað að fara inn í þetta mál þá var hann nú vegna þess að ég komst í sambandi bróður hennar sem að varðu þetta fyrir skelfilegu missi þegar að föður þeirra sameila föður var bannað með þessum hryllilega hætti og mjög ofbeldisfullan hátt og þá hugsaði ég að hérna þá er mjög áhugavert að heyra hvernig þetta mál blasti við honum, hvort að hann hafi séð einhvern aðdraganda að þessu og svo fer ég svona bara að leita mér heimildamanna um þetta mál og kemst í sambandi við mjög margt fólk og þá teiknast upp ákveðum vandi sem lokast inn á heimili og þá verður þetta miklu sko það eru mjög margir sem þekkja sig í því að vera með einstaklingin á heimilinu, annarkvort barn eða einhvern annan sem að það ræður ekkert við og veit ekki hvernig á að höndla og er jafnilega að gera allt sem það getur til þess að leita sér hjálpar eins og var raunin í þessu tilviki að þarna voru foreldrar og Margrét sjálf að reyna að leita sér hjálpar og gengu á milli sérfræðinga til þess að klástu það sem þau voru að glíma við og alltaf þá aðalega Margrét sem að virtist eiga við mjög djúpstæða vandamálastri
0: En nú var þetta mál þetta var ennþá bara mjög heitt í rauninni, þetta er svo ný skeð allt saman, þú veist, var ekki svolítið öðruvísi að fara í svona mál sem er svona nýtt
2: Jú, en sko Vistu, það er það sem við fjölmjöla fólk gerum við erum að reyna það er allan að það sem vaki fyrir mér ég er að reyna, og ég tek því hlutverki mjög alvarlega að reyna að einhvern veginn skýra fyrir fólki með því að raða saman heimildum hvað gerðist það er engin eitt sannleikur það hvað gerðist þannig en það eru, þú veist ef við getum lesið frétt eftir frétt eftir frétt það hvernig Margrét banaði föður sínum hvernig blóðsletturnar voru það var ekki minn fókus við vorum búin að heyra þær fréttir það var búið að þylja upp úr 100 blaðsina dómi hryllilega lýsingar af því sem gerðist og ef við getum gert það í frétt eftir frétt eftir frétt þá held ég að við þolum og þau sem hafa bara áhuga á því að setja sig inn í það að skilja hvernig leið fólkinu og hvað knúði þetta ástand áfram
1: Já, bara skilja sko, já, reyna aðeins að
2: Því það sálfræði hann á bakvið
1: og, og skilja manneskjuna betur, skilur í sama hvernig formi hún þú veist.
0: En svo bara einhvern veginn allt þú tekur fyrir, ég menna til dæmis eins og þetta með Margréti Löf, svo fer að tala vatnsendamáli, skilur sem bara allt annars eðlis og verður einhvern veginn alveg jafn áhugavert. Þú veist, ég menna þetta er einhvern veginn þú kafa svo djúft, er aldrei erfitt einhvern veginn, þú veist, hvað ertu lengi að vinna svona til dæmis? Og hvað þarf þetta?
2: Það eru þetta mjög mismunandi.
0: Er þið ekki fleiri hundru mann sem voru að tala við?
2: Stundum, en sko vatnsendamálið, vatnsendamáliðin er eitthvað sem ég hafði aldrei haft neitt áhuga á mér, þess að þetta bara ég skildi ekkit af hverju ég ætti að vera káun í þetta og hérna svo svona fann ég þarna ákveðna leið og áttaði mig ekkit á því að þetta myndi verða svona stórt og áhugavert en það er ekkit þegar að vaknar hjá þið forvitni þá er það engin kvöð að spyrja spurninga. Það er bara mjög mikil ástríða hjá mér.
1: Já.
2: Og ég fer inn í þetta af bara mjög mikill ákefð og kannski bara stundum of mikill því ég bara get ekki lagt frá mér þau mál sem að ég svona fer að sökka mér onni.
0: En þetta er bara með þetta alltaf í hausnum bara heima, bara búið til kjötbólur í brúnni og já, þú veist.
2: Já, bara nákvæmlega alltaf. Þá er ég bara kannski mest óþolandi og því lengur sem ég dvel í hverju máli því klikkar í verðmaður, sko.
0: Já, en þetta er samt draumurinn, þið finnst í rauninni kannski í gegnum tíðina þá, eins og segir, náttúrulega að vera á fréttastofu, þurfa að hlaupa, jafnvel hlaupa hratt, þú veist, jafnvel að, þú veist, en nú ertu að fá að, þú veist, að kafa svolítið djúft.
2: Já, að því að þið voru að tala hlustun áðan, hérna árinni kom, þá held ég að, sko, það að hlusta sé orðin svona svolítið nautn hjá fólki. Það les minna heldur en áður, held ég. Ég gerði það allavega sjálf, en ég vel hlustun og við sjáum það líka bara á rúf að hlaðvarpið er meðill sem fólk neytir meira og meira á meðan kannski línuleg dagskrá fyrir niður á við. Og mér finnst svolítið gaman að vera að vinna inn í meðill, ég vinna á prentmeðlum og ljósakameðlum og sérst, í útvarpi, sjónvarpi og öllu þessu drasli. Og ég held að fólk eigi svona, taldið, einhvern veginn svolítið notalega stund þegar það er að hlusta, saman hvort það er á hljóðbækur eða hlaðvörp og það svona getur gert eitthvað dunda sér við eitthvað og haft það svolítið notalegt og við sjáum það þú veist í páskafríum og sumafríum og svona þá er fólk svolítið að grípa í þetta, þetta er vaksandi miðill og mér finnst ótrúlega gaman að pródúsera hljóð.
0: En þú ert búin að pröfa náttúrulega allt, þú ert búin að vera blaðamaður, þú ert búin að vera, þú veist, ritstjóri, þú ert búin að vera, þú veist, sko, í sjómarpi, þú veist, og núna, útvarpi, ertu búin að finna hilluna?
2: Já, sko, ég ætla að vona að þetta sé ekki endastöð, en ég allavega hef aldrei upplifað jafn mikið, svo ég sletti bliss við að vera í nokkru vinnu. Mér hefur aldrei þótt jafn gaman að vinna eins og mér þykir að gera þessa þættu og bara eftir að ég kom aftur á rúf eftir nokkur ára hlé ára 2023 þá hef ég bara verið gengið og bleiku skýju og fengið að gera það sem ég vil og mér finnst það bara alveg ótrúlega mikil forréttindi líka í þessari dapurlegu fjölmiðla flóru þar sem að fjölmiðlarnir eru skuggina sjálfu sér frá því þegar ég byrjaði
1: Já.
2: að hérna þá finnst mér bara ótrúlega heppin að hafa vinnu og fá að gera þetta og ekki síst eins og við skynjum núna með sögur raunveruleikunum fá svona mikla hlustun fólk var alveg vitlaust í þess að vassenda þetta ég gerði mér enga grein fyrir því að nokkur maður geti haft áhuga á þessu þvælda langa máli en
0: sem eru rosalega áhugavert
2: já, það er
0: og það sé hægt að setja svona kvaðir sem að verða bara ganga mann fram að manni
2: já.
0: skilur að verða að vera búskapur þú veist, það er bara eitthvað svona að maður hugsa bara alveg ótrúlega
2: hvernig gerist það í nútíma?
0: ég segi það, það er ekki bara nóg að vera með 20 áhugavendi
1: en mér langur svo spurja þig einu hérna, af því að þú ert einmitt ofta fjalla mál sem eru jú viðkvæm og svona og verða umdeilt eins og við töluðum með maðan Ertu ekki bara komið svolítið harðan skráp af því að fólk ræðist ofta á manneskjuna, skilurðu?
2: Já, ég hef oft lent í hakkavélni og sko, ég vona að ég fá ekki einhvern rosalega þykkan skráp. Mér langar ekkert að vera með þykkan skráp. Og ég vona bara að ef ég verð þannig að það skipti mig engu máli að hérna, þjóðir hrauni yfir mig, eins og hún er stundu gert, að þá hérna, þú veist, ég vil ekki verða ónæm fyrir því.
1: En hvernig dílar þá við það?
0: Kannski...
2: Ég meina þetta bara örglega að svipa á að vera fótboltamaður eða eitthvað. Það kemur bara nýr dagur
1: Já.
2: Og þegar þú er búin að vera í þessi 30 ár þá veistu að þegar þú tekur ákvörunum að tala við mannesku sem hefur til dæmis gert eitthvað hræðilegt þá mun það ekki falla öllum í geð.
1: Nei.
2: En þó var það þannig til dæmis ef við tökum aftur margir til löfmáli sem er kannski það umdældast þess að ég gert á undanförnum árum.
0: Var það búin út af því að þú talaði við hana?
2: Já, meðal annars.
0: Já.
2: En heilt yfir þá fengum við alveg gríðalega góðar viðtökur við Já. Þeim þáttum og þeir voru, held ég hef aldrei fengið önnur eins viðbrögð og það voru líka frá fólki sem að kannaðist þekkti sig í vandamálu sem voru lístana og þökkuðu fyrir að það væri dregið fram í dagsljósið þannig að fólk gat alveg það les fyrirsögn og triggarast og verið pirrað yfir því að sé vera til dæmis að tala við manneski sem er fram í hræðilega glæp En þegar við setjum þaðist niður og þá þólir fólk alveg að heyra baksögu brotamanna sko
1: já, já.
2: Og það getur valið að burtu eða það vill ekki hlusta.
1: Mm-hmm.
2: En gaggrin er eitthvað sem að maður auðvitað, er hundlegalegt að fá holskeplið við sig en það er ekki alltaf sem að gera það og mjög oft fær maður sterk jákvað viðbrögð.
1: Já.
2: Og ég reyni bara ekki að gera þetta til þess að fólk líki við mig.
1: Nei.
2: Þetta snýst ekkert mig.
1: Nei.
0: En engu á síðu þá einhvern veginn getur kannski að því þetta eru mjög viðkvæmmál. Hefur aldrei verið hrætt?
2: Jú.
0: Já.
2: Mér er alveg verið hótað og já, ég fengi bara morðhótanir og alls konar ógeð.
0: Og hvað gerir það?
2: Ég kærði það til örglu.
0: Já.
2: Sem er náttúrulega... takmarkað, en kannski það er mjög mikilvægt að hérna, þú veist, sum mál vel ég bara í burtu vegna að ég nenni ekki að fá einhver handrukkar á eftir mér
0: Já.
2: Þú veist, Nei. Ég nenni ekki að fara ofan í það, kafa honi eitthvað gengjastríði eða einhverju sem ég veit að ganga hér og svífast einskis, þú veist, auðvitað eru þröskuldar fyrir því hvað maður hefur áhuga að gera
1: Já.
0: Já.
2: Og ég meina, ef að ég þurfti að velja milli þess að setja mig og bönnum minni ykkur hættu, þá myndi ég alltaf velja bara að lappa í burtu.
1: Já.
2: En það þýðir ekki að, og svo veitir að manni líka ákveði öryggi að vera í fjölmjölum, því að viðbröð við fjölmjöla umfjöllun verða stundum að frétta efni, ef að einhver gengur svo langt að veita staðmanni, að þá stundum verður það
0: að frétta efni.
2: Að frétta efni.
0: En skilur. Til dæmis, hvað er næst, ég meina, þú veist, ertu með mörg mál svona sem þið langar að taka eða ertu bara alltaf bara með eitt svo þetta pæli í einu
2: ég er að reyna að vera með svona nokkur í handraðanum því að þetta er svolítið tímafrekt að pródúsera þessa þætti sem eru svona, geta verið allt upp í klukkutíma langir og þá ertu með marga viðmælendur þannig að ég núna í haust þá fyrir við að staða með mál sem við Ragnhildur Steinun, frænka mín og vinkona til margra áratuga erum að vinna saman ótrúlega áhugur, það er svolítið gamalt
1: Já.
2: Og er svona hliðarsaga af sjónvarsþáttum sem hún var með á rúf í haust
1: Já.
2: Og svo er ég líka eldastu fólk sem lifir alveg ótrúlega áhugaverðu lífi og hérna, ég þor ekki að jinxa með því að segja frá því, en maður reynir að vera með svona nokkur mál fram í tíma.
1: Já, akkurat.
2: En svo alltaf eitthvað eitt sem held tekur mann.
1: Já, einmitt, sem þú bara getur ekki sleppt, þú bara verður einhvern veginn að kafa, kafa djúpt ofan í það.
2: Ég meina, ég bara held að ég sé bara freka forvitin og það kannski meira það, þú veist, ég, þetta engin mani, þetta kannski bara forvitni.
1: Já.
2: Og það að fá að kafa, þú veist, það leiðilega við til dæmis að vera í daglegum fréttum eða eitthvað, er að þú þarft að leggja þessi spennandi mál frá þér og fara bara fjallum ykkur samgöngu á allir.
1: Já, já, já.
2: Ég bara, döðvorkinni þeim sem þurfa fjallum samgöngu á allir eða fjárlögu eða eitthvað líka leðilegt.
0: Einmitt. En menna, þú ert búin að vera eins og að sagði, bara í fjölmjölum bara fræðu og vast krakki. Hefur eitthvað tíma nýrni bara í hagkaupi eða eitthvað?
2: Já, ég elskam, ég vann ísbúð og ég vann, ég hef gert allan fjandann
0: annað. Það er til dæmis, var ekki Churchill sem sagði, ef öllar að gleði alla, þá áttu bara að vinna ísbúð.
2: Já, ég meina, ég hef mjög oft hugsað, þegar að, þú veist, maður fer inn í einhver ömurleg mál sem eru bara sorgleg og erfið og ég meina til dæmis, ég var mjög lengi í þessum, vistheimilamálum. Sem bara átum upp og ég til dæmis að leggja loka hönd á þætti, sjónvarsþætti sem verða sýndir á næsta ári sem maður er búið að taka mig meir en áratug að gera og fjalla landakotaskóla, landakotaskóla og þar hef ég unni með alveg frábæru fólki sem að hérna, þetta er bara mál sem að, þú veist, lætur mann hugsa æ, það var eiginlega bara betra að vinna í ísbúð og kannski bara öllum alltaf að gera það líka stundum sko.
1: Já,
2: bara blómabúðu eða eitthvað
0: bara gera eitthvað, alltaf að gleðja
1: ég geti einmitt ímynda mér að þegar að ég maður að taka eitthvað svona erfitt mál fyrir að það fari svolítið inn á sálina
2: já, en það er líka mjög gjöfult og mjög gefandi að fjallum mál sem eru erfið og finna að þú finna fólk sem getur skýrt þetta fyrir manni, sem getur varpa nýju ljósi á það sem þú ert búin að brjóta heilanum fólki sem getur komið með eitthvað sem að bara eitthvað neginn kúvendir í hvernig maður hugsar það er eiginlega, ég held að mesta kikki því að mér sé að þegar að einhver kemur og kollvarpar því sem ég upphafi hjælt og gera það með eitthvað hætti sem að læta mig bara skilur mig
0: já,
1: akkurat
0: það er ótrúlegt,
1: já.
0: En hvað gerir til þess að núlstilla þig? Veist, hvað gefur þú, að þú veist þessi, þau heldtakaði þessi mál oft á tíðum og þú ert fjölskyldukona og þú þarft stundum að ná að koma að staðins út. Hvað gerir Þóra til þess að núlstilla sig?
2: Ég lifti lóð.
1: Já.
2: Ég stunda kraftliftingar á svona mismikilli áfergu, eiginlega allt og lítilli.
1: Já.
2: En það hjálpa mig mjög mikið og bara hefur bara breytt lífu mínu að, að fara í liftingar. Ég bara líti á lífum mitt bara fyrir og eftir.
1: Já, það. Er það?
2: Ekki það að ég sé einhver góð liftingakona en þetta gefur mér alveg ótrúlega mikið.
1: Er það ekki að mikilvægasta?
2: Jú.
1: Þú veist, maður þarf ekki einhvern eina að sjá einhvern rosa eða skiluru bara hvernig manni líður.
2: Já, ég held að fólk með svona öran hug, hvort sem er með skamstöfun eða ekki, að það hérna, getur hjálpa þannig fólki mjög mikið og hefur gert með mig. Og svo finnst mér líka mjög gaman að fara skíði og svona, en hérna ég gerir mjög margt til þess að róa hugan.
1: Já.
0: En ég er leita þeirri sögn, hvað tekur Þóra í bekk?
2: Ekkert mjög mikið. Ég er búin að vera að kljást við að ná líkamsþyngd minni.
1: Já.
2: Ég kefti á móti fyrir kannski ári síðan eitthvað ég maður ekki. Þá var ég nálægt í, ég held ég að ég lyfti ykkur 62,5 kíló eða eitthvað.
0: Já,
2: bara en ég er aðeins lengur að það.
0: Við skaman einhvern veginn, þeir eru náttúrulega núna, þau er nokkra vinkonu mínar komnar í, er í kraftlifting.
1: Þetta er
0: svo þessi nýjasta bara.
1: Þetta er svo holt fyrir mann líka, og sérstaklega fyrir konur, eldri en 35 ára.
2: Já, það er eiga bara að lyfta lóðum.
1: Það er eiga
2: að
1: lyfta lóðum.
2: Já. Það er bara lyft að loða, það hætti þessu hlaupi, þetta er bara rústar á þeim hjánum og ég segi, ég bara, þú veist, mér finnst að allir eiga að gera hlutina eftir mínu höfði, það er mjög óvinsæl skoðun, en mér finnst allar konur eiga lyft að loða.
1: Auðvitað
2: ég
1: er að gera
2: það. Ég finnst það ekki mun á mig.
1: Já, akkurat. En hvað ætlar að gera núna helgina? Hvað ertu að gera í bænum?
2: Já, ég er á leiðinu út úr bænum. Ég er búin að pakka í bílinn og hérna er allir að bíða eftir mér. Þannig að
1: ég skil.
2: Ég ætla að vesla á brun út úr bænum.
1: Gægja.
0: Og hvert er verið að
2: Í Kérhraun, sem er nú ekki mjög langt úr bænum, en þar er máur minn með bústað.
0: Já.
2: Og ég ætla svo í tjaldi fyrir utan bústaðin. Og því ég er að reyna að ala litlu dóttur mínu upp í því að, að hafa gaman af einhvers konar útivist
1: Æ, og
2: það er
1: náttúrulega
2: tjöld og útilegur eru þetta partur á því
1: Já, nokkvælega
0: Eindislegt
1: Geðvegt
0: Þóra, bara takk fyrir að gefa þér tíma til að koma til okkar og, og bara takk fyrir þættina þína því að það er einhvern veginn eins og við vorum að tala um hérna við vorum að gefa Sagnarland hérna á þann það er svo það að hlusta á eitthvað skilur við bara bylgjuna eða hvaða er fyrst, veit, ég, einhvern veginn þessi útvarps og þessi hlustunarmiðill einhvern veginn er orðin svo stór
1: Já, og einhver skuli geta gefa okkur svona mikla innsýn í mál sem að við myndum ekkit fá innsýn í nema væri fyrir Þóru
0: einmitt.
2: Ég held að það sé nú ofsögum sagt
1: nei, nei.
2: En hérna, ég bara þakka falli orðið minn garð og bara takk fyrir hann að hafa mig hérna
1: sko. Já, bara takk fyrir komuna
3: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri Í beinni útsendingu á bylgjunni Annað kvöld klukka 19 Framkoma Aron Kahn Bríet Herra Netusmjör Latti Kristmundur Axel Páll Óskar og fleiri Bylgjan Björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
8: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
10: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin
11: It's oh so quiet
12: Ennþá meiri afsláttur Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum Kringlan af öllu hjarta
13: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
14: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
15: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
16: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
17: Kokkarnir veisluþjónustá.
18: Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
19: Í dag fjölskyldufjör í bónus Norðurtorgi frá klukkan 12 til 3 Smakk, blöður og ís fyrir börnin Bónus með þér í liði
20: 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti Aðeins 499 krónur Netto lifum vel Sumar messur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11 Ástjarnar sók

0: Já, það er sko komið að okkar vikulega lið.
1: Já, við ætlum einmitt kannski ágæta að benda á það að Sigga Kling er að koma til okkar eftir.
0: Já.
1: Allar svona aðeins að fara yfir stöðuna og leifa kannski einhverjum að hringin.
0: Einu tveimur,
1: aðeins að núna tekka hvernig staðan
0: er. Já, örugglega eflust margar sem að vilja vita hvort það sé eitthvað að fara að gerast hjá þeim um
1: helgina. Já, eitthvað eða bara, þú veist, bara, hvernig lífið blasir við þeim svona, og þessi gullöld sem að hefur búið að tala um. Hver er þessi gullöld?
0: Já, nákvæmlega.
1: Hvernig virkar hún?
0: Já.
1: Herra, við ætlum að vinda okkur í tónlistargetrunina og það er
0: 15.000 krónur gjafakort í hagkaup sem er vinningurinn í dag og bara eins og við höfum oft talað um að þá er náttúrulega bara nóg af grillvörum og alls konar vörum í hagkaup.
1: Ég sko, hagkaup er bara grillbúðin með ákveðnu greini. Það er bara að það er allt til fyrir grillvisluna og þeir eru að leggja pínum mikla áherslu og þetta er mikill metnaður sem þeir eru að gera. Þeir þetta meira sæð orðið þannig að þú þarft ekki einu svona skera niðurdótið fyrir þess að þeir búið að gera allt fyrir
0: þeir. Það búið að gera það fyrir þeir. Svo meira sæð búið að gera sko nauta carpaccio sem ég smakkaði úr hagkaup.
1: En daginn.
0: Guð, hvað það var gott, það var æðislegt.
1: Smá prótein. Herðin, við 5-6-7-11-11 síminn hjá okkur og það er eins og venjulega við ætlum að spila bút úr þremur lögum og öllega lögin eða flytindur, eitthvað samvíðlegt.

0: Ég veit svarið.
1: Já, það eru greinilegur í fleiri sem að vita svarið. Þeir hér bara glóa allar línur.
0: Akkurat.
1: Bylgjan, góðan dag.
0: Bylgjan, góðan daginn.
2: Ég er með óskalag.
1: Nú erum við í tónlistaketrunum. Hvaða óskalag langar þið að hlusta á?
2: Slim Shady.
0: Slim Shady.
3: Já, við aðtöfum það.
0: Já, að við skulum aðtöfa það. Gægja, eigðu góðan dag.
2: Takk.
1: Bless, bless. Þá tökum við bara næsta.
0: Já, Bylgjan, góðan daginn.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segir þú?
4: Ég segi bara fínt.
0: Er það ekki?
4: Jú, jú.
0: Já, og varst að hlusta á getrunina?
4: Jú, jú.
0: Já, og ertu með svarið?
4: Þetta er allt saman eitthvað þengt hótelum.
0: Ég held að sé bara hárétt hjá þér.
1: Hvað heitir þú?
4: Erlingur heiti ég.
1: Erlingur og hann er með símanúmer þitt. Hvað svona ertu, Erlingur?
4: Pálmason.
1: Erlingur Pálma. Heyrðu, hvernig lítur helgin út í þér?
4: Það er bara slóka á heima bara, sko.
1: Já, bara kósi.
4: Já, já.
1: Ertu hérna á suðvesturhorninu?
4: Jú, jú, ég er bara inn í Kópavoginum.
1: Já, bara yndislega besta veðri hér, eða ekki bara?
4: Já, nákvæmlega, viðst vera það.
0: Já.
1: Ertu svona sami sóldyrkandinn og ég?
4: Nei, ekki sérstaklega, sko.
1: Nei.
0: Nei, þú þarft ekki að fara út.
4: Það er bara undanrennu liturinn sem gildir, sko.
1: Já.
4: Það er bara undanrennu liturinn sem gildir, sko.
1: Já, bara eins og ósoðið ísuflag, eins og einhver sagði.
0: Ég bara, veistu það, mér er svo dásanlega til að fólk er svona, vegna þess að ég er þannig, ef það er sól úti, þá er ég með samviskubit ef ég rulla mér ekki út í sólina. Já,
1: ég líka.
4: Já.
1: Svo versta er að þú veist að mér veist að það er sól úti, þá veist mér alltaf eins og ég þurfur að taka upp vínflösku.
0: Já, það er náttúrulega.
1: Að þú veist þannig að það er kannski ekki
0: bara ágætt. Bæti svona smá spæs í þetta.
1: Kannski ágætt að það er ekki alltaf sól. Herru, til hamingju og takk fyrir að vera snillingurinn okkar í dag, Erlingur.
4: Og
1: hvernig ég gefabrými.
4: Ok, glæslega. Takk,
1: bless,
4: bless.
0: Bless.
5: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á dix.is.
1: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Þú getur grillað hún í kafi. Þú getur grillað hvað sem
3: er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
4: Risa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færi svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað.

0: sem fuglar gera? Svarið við því verpa eggjum. Nýþáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
1: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
2: Sorry about that.
1: Brand new day komin í bíó.
3: You're not one of my students, are you?
4: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Kemi.is
5: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni. Hún góð. Hún Lotto. Leikurinn okkar.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
8: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. Einstaklingssmiðuð velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta. María og ólistanda vaktina, alla verslunamanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is

0: Já, það er svona.
1: Þetta er svo mismunandi. Herðu, ég, sko, það kom, sko, það er hátípa, átti erfilega með mikrofónu.
0: Guð minn góð, það er bara eins og ég hef aldrei séð svona áður. Herðu.
1: Herðu, það er hátí í bæ.
0: Já, svo sannlega.
1: Hún er komið til okkar, hún Sigga Kling, sem kemur svona mjög gjarnan til okkar. Mjög reglulega.
0: Já.
1: Velkomin.
2: Verið þið velkomin. Mikið óbáslega leðilegt að vera með þessa heyrnartæki, sko. Það ekkoar það sem ég segi.
1: Þú þarft ekki vera með nema bara þegar við tölum við fólki í símanu.
2: Já, ég get ekki verið með eyrnatappið en eitt.
1: Nú.
2: Ég með svo þröng göng þarna.
1: Bara þarna.
2: Ég veit það ekki, sko, ég hef ekki skoðað hinn þar sem ég með stuttar hendur.
1: Herðu Sigga mín.
2: En ég fór eins undir kvensjúkdómalæknis, kona, svolítið síðan.
0: Já.
2: Og hún var að, náttúrulega, kafið þarna og sá það að týnst annar eggjastokkurinn. Ég bara spá ég ef einhverju við fundið hann. Að því að hún gat ekki útskýrt það að annar eggjastokkurinn var horfinn.
0: Ertu ekki að grínast?
2: Og svo segir hún. Veistu að þú ert með svo falleg leggöng og ég var bara guðminn góð, ég ætlaði að skella bara fótunum saman og svona, ég bara var svo óþægilega.
0: Þetta er nú fallegastar húsin og getur fengið frá kvensjúkdómalækni.
2: Já.
0: Já.
2: Já, ég hef ekki farið til neins eftir þetta. Nei, nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Þannig að þú veist.
0: Það er með falleg göng en nú veist ekki hvort þessu.
1: Lítið sem ekkert notuð, nei.
2: Nei, bara ekkert, sko. Ekkert.
1: Herðu Sigga. Það
2: er því að, sko, líka minn hann endur nýja sig. Hver einasta fruma og lifurinn bara á sjö mánuðum skilur og endur nýja sig allt saman.
0: Mm.
2: Og það sem ég hef verið, einhver hefur kíkt hann inn, það eru 15 ár síðan.
1: Já.
2: Já, og svo að þetta er bara orðin, bara endur nýjuð svona dama.
1: Já.
2: Núna. En ég ætla ekkert að fara að sýna hann að neinum.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei. Hún er private.
1: Það er bara komið haft aftur.
2: Já, vonandi.
1: Heyrðu, en við ætlum nú ekki að ræða um leggöngin á þér.
2: Nei, við erum 50% þjóðinu er með leggöng.
1: Já, og fínt að ræða þau. Já. En segðu, sko, mér langar aðeins að spyrja þig, áður við opna fyrir síman í 5-6-7-11-11, lefa fólki að ringi inn.
2: 5-6-7-11-11, þú getur verið heppin.
1: Sko, 11-11 er þetta ekki bara eitthvað rosalega fallið tal?
2: 11-11 er englatala.
1: Já.
0: Akkurat.
2: Já, og ég vil endilega fólk skoði að skoða hvaða tölur eru sendar þeim eða ég lendi ofta bara ammælisteginu mínum alltaf 2005 sem er engin sérstök tala en það er verið að tala við mig þegar að koma svona tölur tengda mér.
0: Já.
2: Og svo er það náttúrulega 369, það er uppáhaldstalan mín og ég hef búin að setja upp svona tölur 369 heima hjá mér og 3 datt alltaf niður.
1: Það var alltaf bara 69.
2: 69 hjá gömlukonunni og ég sagði bara vinkonu mín að ég gert þetta var að...
0: Já.
2: Og svo, þá var hérna sjö manna hópur útlendingar í fyrra gær og hérna, og þá var ein með tattoo verið á sér, 369, og hérna...
1: En 7-9-13?
2: Já, það er sko...
1: Þegar fólk segir 7-9-13 og bara...
2: Já, það rýmar.
1: Já.
2: Og það þarf að ná í 3, 7, 9, 13, það verður að berja á 3.
0: Trúið þú á þetta?
2: Ég er, skal ég segja, maður gerir þetta stundum að gæla, 7, 9, 13, en nei,
0: nei,
2: ég gerði það ekki.
0: Nei.
2: En ef þú trúir á það og ert í bíl, þá ert í vondum álum.
0: Já, akkurat.
2: Já, nema þessi kassabíl.
0: Já.
1: En ég að, fyrst þeim að segja, svartu köttur til þeim að hleypi fyrir fram að bílinn hjá mér, ég neyjum um alltaf þrisvar og hræki aftur setið.
2: Já, ég, þessu nertu svona öðru megin svona eins og hansbakk.
1: Takkaði fyrir.
2: Nei, en ég er að segja að sko, þetta er hjátrú og ef þið trúi hjátrú, þá eru þið að gera sannleikan. Ef þið trúi því að þetta sé fyrir þessu, þá myndi þið orkuna, ég er ekki að segja það gerist.
0: Nei, en ég er algjörlega saman hvert þú ert að fara.
2: Já.
0: Þetta er bara eins og þú tala fallega til sjálfstíns á hverju einsta degi.
2: Já.
0: Og hérna... Þá ertu miklu líklegri til að það skýna þig gleði, skýni að þér jákvænin, heldur en þú tala neikvægt til
2: hérna hverjum dag. Ég er með mynda mér sko, það sem að sætustu myndina sem hefur verið tekin, svo er mér mynda mér þar og svo því lít út alveg svo blett og klett, þannig að ég vil ekki segja hitt á
1: þér. Nei.
2: Mm-hmm. Og hérna, þá var líka, síka sjá hvað sæt og það bara, já, yes. Og svona, og ég hvet fólk að láta taka flottar myndir af sér. Og horfa á hvað maður er sætur því að maður getur verið kannski pínulítið druslulegu sko, ný vaknaður, ekki ég sko en,
0: Nei.
1: Herðu, en ég, áður við opnum fyrir síman, þá var ég sem sagt búin að segja inn í Júlíunu hérna frá því morgun að mér langaði svo aðeins að fá að vita meira um þessa gullöld
0: Já, hvað í gangi? Er allt
1: já. Gott að fara að gerast núna?
2: Sko, þá vil ég segja nei
1: Nú.
2: Að því að já, að því að vil segja okay. að hverju upphafi fylgja endalok og já. Fólk er að segja mig en þetta gerðist, en mamma dó eða ég klessu gerði bílinn eða eitthva og það verða að vera einhver endalok eins og minn bíll hann bilaði síminn hann bilaði og ég var alveg bara róleg að því að það svona verið að stroka út margt og það gerist ekki þannig að bara happy day og það heldur áfram að við náttúrulega þurfum að þróa hlutina sjálf því að við höfum powerið í hjartan á okkur en við erum að sjá það fallega þeir eru að sjá dagadrópana, þeir eru að sjá það er svo þið sjáu hvað veröldin fallegri enni gæðir það er eitthvað allt að breytast og hérna róin er sem sagt að koma þessi friður og þetta breytist 19. júli og það ætla ég að segja þeir að því það lekur allt út mér sko, ég náttúrulega með merkuri tvíbura og aðstandi tvíbura og þeir bara, þú veist, ég ræði ekki við þetta nautið að segja þetta ekki, að ég segi fyrir áramót, við erum að fara í 1000 ára gott tímabil og svo hugsaði ég fór út, guð mig góðu sig að kannski ég sagt svona 3 vikur eða eitthvað svona svo er frægasti stjörnufræðingur sem sagt alheimsins, hann er látin og það fauk út nafni þegar ég viltist hérna þegar ég voru að leðninga það fauk út úr gluggan en þið geti bara séð það ef þið googlið þetta það er þetta sjá allt ChatGPT eða hvernig sem það er Og líka þau spurði ChatGPT, þá segir hann að Sigga Kling er best. Já, svo ég er alltaf að tala við hann til þess að einhver segir, Sigga mynd, út best. Jæja.
1: En þess að þetta, bittu þessi
2: gullöld. Bittu rólegur.
1: Já, gullöldin. Gullöldin.
2: Já, bittu. Svo segir þær, já, ég hef henni bara út á suður.
1: Já, ég er
2: að
1: reyna
2: að halda þetta.
1: Ég er að reyna
2: ég
1: að halda
2: þetta. Ég get þátt efni. Bara eins og margir.
1: Ég veit.
0: Akkurat, úr einu í annað þá
2: fyrir. Já, ég fyrir á einu í annað. Ég er að flýta mér að segja nóg á stuttum tíma.
0: Já.
2: Herðu, og hann segir að það sé að byrja gullöld og hann búinn að spá fyrir öllu, Berlínamúrnum og öllu því sem að merka sem hefur gerst fram til núna. Hann nú fallin fráblessaður en honum hampað víða núna og hann segir 19. júli, þá voru svo sérkennilegar stjörnundar og allt þetta og það búið að vera að lesa í stjörnundar bara frá því að mannkinn byggðist og þá breyttist þetta og nú að koma gullöld og þar að leiðandi gerist náttúrulega þetta að það eins og sé verið að taka bólu, það spýtist út og húðin verið slétt. Það hreinsun í gangi og við þurfum að vakna við fegurðina, fegurðina sem við sjáum bara fyrir framan okkur og taka eftir henni. Já. Að því við þjótum svo mikið, ég farin að, fara í annan gír eða neutral bara og ég bara að segja satt. Og 2009. Núna þegar að fulla tungli var og ég vaspera að ég held og þetta er vaspera tímabilið og hérna og það þurfum við að taka eftir vatninu líka, sko þú veist, fegurðina í bara litlum, já bara polli eða horfa vatnið og hafa, sko því að vatnið er undist að alls, erum við ekki 80% vatn?
1: Jó, við erum bara eins og gúrka.
2: Já, við erum eins og gúrka, ég veit ekki hvort að gallup talið þetta.
1: Nei.
2: En þetta er
1: já.
2: Núna og við bara breyðum út faðminn og við treystum svolítið, hættum að íta á allt, heldur bara skrifum það því að við verðum að sjá það og smellum fingri og lífi leysir það að við hættum þegar við hættum að reyna bara að fara þennan veg sem sjáum í huga okkar því að heilin er bara með fulla starfsmenn fulla sko, blindfulla alltaf sama hugsun ég skilur, ég verð að vinna hjá ríkinu þangur til 67 svo ég fá þennan eftir launin sko, ég get ekki breytt og þá maður 30
1: Já, það er bara svolítið.
0: Er þetta ekki bara, snýst þetta ekki líka bara að hver dagur að maður líti bara á það góða sem að maður hefur í lífinu
2: vera þakkláttur? Hver dagur er nýtt líf?
0: Akkurat, vera þakkláttur fyrir allt sem maður hefur.
2: Já.
0: Og þakka fyrir allt sem maður hefur í staðinn.
2: Og þú þarft að sjá það.
0: Já.
2: Og þá kemur gleðin, maður þarf ekki að segja neitt, heldur bara... brosa og þegar þú brosir þá er adrenalínið á fullu.
0: Absolutt.
2: Þú sett með fake bros. Það skiptir engu.
1: Skiptir engu. Herðu, við ætlum að hleypa auðlýsingum að. Hér glóa alla línur en bara sko farið ekki langt í að Sigga Kling ætlar að spá í beinni fyrir já, einu með tveimur.
2: Eftir það fjórum.
3: Tomahawk steak á 45% afslætti aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto lifum vel. María og ólistanda vaktina alla verslunumanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð.
4: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
5: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
6: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Hvolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkru sinni fyrir.
9: Velkomin á Risaeyju.
8: Grýði að tryggja miða.
9: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
8: Hvolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
10: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
11: Eitt mesta úrval landsins

0: Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á bylgjunni.
1: Já, þeir eru að hlusta bylgjuna, hún er hvað, eina mínútu gengin í 12.
2: Já.
1: Hún er bara eiginlega slæginu 11.
2: Akkurat.
1: Þetta við erum alltaf að reyna að vekja athygli og svona að tölunum í kringum
2: okkur
1: síka. En talan hjá okkur í 5, 6, 7, 11 og það þarf greinilega ekkit að
2: segja. Nei, það þarf, já.
1: Já, það bara hér glóa alla línur.
2: Já, það vilja allir tala við þessi.
3: Já, við eigum líka að tala við alla. Heilsa fólki út á götu þó við þekkjum það ekki og ég geri það nú illir í nauðsina því að það hefur verið að kvarta yfir ég var í snoppu, sko.
1: Snoppu?
3: Já, ég heilsaði ekki að ég þekkti ekki fólki sem var með mér í skóla og svona. Oh, siggar og svo snart.
1: Sko,
3: svo ég heilsa öllum.
1: Ég veit út með fallegt höfufatt, en þú þarft samt í miður að setja á því heyrnartólum þannig að þú heyrir í fólkinu.
3: Þetta komið framar en þetta í...
1: Já, þú getur örugglega fengið bara eitthvað svona sem þú stingur í eyrun og...
2: Alveg pottið?
1: Já, ég.
3: Alveg pottið.
1: Þú ert nú hvort þér svo tengd að þú átt nú ekki einu svona þurfa þessi heyrnartól held ég bara.
3: Nei. Nei.
1: Ef ekki bara segja Bylgja, góðan dag.
3: Bylgja, góðan dag. Hver er hér á línunni?
4: Ég heiti Kristín.
3: Já. Í stafaspeki Kristín, mjög gott nafn. Og best að byrja á Kái og Vaffi í nafninu sínu, svo þú ert með þetta gott. Ertu köllu Kristín?
4: Já, ég köllu Kristín, en ég heiti Sigurbjörg Kristín.
3: Mér finnst það svo fallegt. Þetta forsetanafn, sko, og ég vil að fólk með svona stórnöfn, reyna að byrja að nota þau í setni partinum. Maður gerir það, maður lætur fólk bara breyta því í símanu sínum. Sigurbjörg Kristín er að koma hérna inn. Já. Þú heyri hvað ég er að meina. Mm-hmm. Hvenær ertu fætt, Kristín mín?
4: 1975.
3: Mm-hmm. Og hvaða dag?
4: 11. apríl.
3: Nú, það getur ekki klikkað, sko. Já. Æ, nei, getur ekki klikkað fjórið. Sko, málið er að þú ert á tölunni sjö sem er andleg tala og mér skynja að þú sért að svona taka einhverja skelfingu inn til þín sem að tengist inn í fólkið þitt eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er eða bara eftir að hringja hérna, ég held þú sért ekki vendi og þú ert á og þessi tala, þú ert ás, þú ert leiðtogi, þú vilt gera hlutina sjálf en það kemur átt svona pínu stoppar í þig að þú er ekki að stinga sér í kaf að því þú ert að gera allt of vel hlutina og þetta svolítið tengið því að þú trút skona og það er, þeim vantar allt mont og stolt eru systur. Þessi tala gerir það að

0: það gæti hafa verið til dæmis í fyrra álag og erfileikar í ástinni eða eitthvað að koma manstu eftir því?
1: Nei, kannski bara samt erfileikar
0: já.
1: Heilsusfarslegir erfileikar
0: Já, það er samt sko ástin er allt sko í fyrra átti eitthvað að Er það heilsufars erfileikar hjá þér?
1: Já.
0: Já.
1: Og mönnum minni.
0: Hmm.
1: Og móðum minni.
0: Já. En þú þarft að þú þar, sko hringdu bara í mig eftir þáttinn. Við skulum bara skoða þetta. Okay, Skilurðu, ég held að geta lagað þetta. Þú ert á andlega árinu þínu, þú ert á heilsufarslega rétta árinu þínu, sjön, hún heilin að tala. Já. Og þú hérna og ég held líka sko að því að þú manst ekki hvað ég var að segja það var einhver veikur í kringum þig eða þú veist þú værir með skelfingu út af því sem væri í kringum þig manstu að það mamma en þið eru ábyggilega svona tengdar og þú hefur borið alveg í þess að mikla ábyrð á þess að monta þig nokkuð en þú ert á sjöni sem að hendir þér svolítið til þess að þú farir þinn veg og það er ofsalega oft tengt heilsu kölluð heilaga talan þó ég hef nú enga trú að því hún sé heilagur en önnur en ég bara hef þá trú, hvenær mamma þið fætt?
1: 49
0: Nei, hvaða dag?
1: Hérna 20. Og annan hérna júní
0: Já sko það ætti að vera hún er lengra en hún heldur svo ég get sagt þið það og hérna en þú verður að stroka út áhyggjur ekki taka fyrirfram áhyggjur hvað ef þetta og þetta og þetta því ég sé bara þú lumbrast niður og ég ætla að draga eitt spila því að hérna svo að einhver komist að fleiri þetta er á ensku sko þetta er stjörnund að skína fyrir þig og sjáði ekki eftir neinu hættu að hafa mórall yfir engu sem að skiptir máli skál fyrir þér elsku Kristín mín
1: takk fyrir, en ég þekki þig þú veist ekki, ég var með Guðbjörn, svona þeim einu sinni
0: veistu það, og svo í þokkabót ég elska þig þú býrðir rétt hjá mér, kíkti yfir
1: já
0: ok,
1: takk fyrir
0: bless
1: Takk, bæ.
2: Yndislegt, sér hún. Þá kom.
0: Hún er svo best þessi, ég bara.
2: Þá segir aftur Bylgja, góðan dag.
0: Bylgjan, góðan dag, er einhver á línunni?
3: Já, það er ég svo sannarlega.
0: Já, ég fegin að fá þau á línuna svona hressa. Alvöru konu úr vestmanni ég með eitthvað. Hvað, hérna?
3: Svo fegin að ná inn, ég er búin að vera með þrjá síma að reyna ná inn.
0: Þú ert yndisleg, svona eigið þið að gera lífið. Sko, þeir sem er að hlusta, við þurfum stundu bara að, bara ég ætla að ná í gegn í eitthvað og því stoppið ekki, þá getið það, hvað heitur elskuleg?
3: Ég heiti Bjarni Þórarinsdóttir
0: Bjarni Þóra
3: Reims
0: Já, ég er voða hrifin af Þóra Bjarni er líka gott eða mætti sleppa Úsulóniðinu, það svona dregur úr þér en það má kannski draga úr þér að því að þú ert eins og Esjan Indislega og í öllum litum. Hvaða hérna, hvaða dag ertu fædd?
3: Hefðu 12. oktober 1970.
0: Og svo gerir þið alltaf svo smart, sko. Þú ert góðið því, sko. Að því að ég er svo verða, sko. Hvorin er alveg, hvað Bjarni Þóra eða Þóra er flott. 1900...
3: Nei, ég er bara Bjarni, ekki Þóra. Bara Bjarni, Þóra er eins dóttir.
0: Já, ég er búin að breyta þessu. Ég held að fariði mjög vel að vera Bjarni Þóra.
3: Já.
0: En í alvöginni, að því maður nennir ekki að segja Þórarins dóttir, ok þú þolir alveg Bjarni, það er ekki eins og að séu öðru hvori bæ 1970 Þú ættir að fara í kímverska stjörnum spá fyrir mig og velta þér 70 hvaða dýr hún er Hún er að gera það hérna fyrir mig
3: Ég er alltaf ljón
0: Þú ert á æðislegu ári og það sérstaklega byrjar að koma til þín upp úr miðjum ágúst þá byrjar að finna fyrir því þú ert búin að vera á þarna árinu hundur. Sem þú ert í marathónhlaup hvað er hún?
4: Hundur
0: Hún er hundur
3: Ég er hundur
0: Já, þú ert íslenski hundurinn
3: Já, ég er mjög sátt við það.
0: Já. Já. Það er frábært. Og þú ert að fara á tölu 5 sem að það er náttúrulega mikill hraði í kringum þig og þú þarft að taka skjótar ákvarðanir og þú átti eftir að taka mjög góða ákvarðanir, það geti verið sambandi við vinnu fyrirtæki eitthvað svona skilur hvað yfir hvernig og breytir hlutunum og þú færð ofboðslega sterk boð til hugans það er alltaf verið og þú ert svo manneskja sem fer eftir þeim
3: já
0: Það er nefnilega, við verðum að skoða að fara að það er ekki takt að vera að senda okkur svona skilabók, hugbóð, ef við förum ekki eftir því sem að maður skynjar. Og þú Já. Ert að fara alveg rétt eftir þeim og það er svo gott þegar þú tekur ákvörðun að þá finnst mér sko, kannski þú hugsa nei, kannski ekki rétt, jú, ég gera þetta. Já. Og þess vegna er svo gaman að hafa það yngsta, Bjarni mín og ekki Þóra. en þú ert að fara það er ekkert nema auðvita er eitthvað að gerast í kringu þig og þú veist svona og þú ert svolítið stjórnsum eskan
3: já, ég veit það
0: já.
3: Það er stundum kvasta yfir því
0: já, veit það, en veistu það að það er ekki ljótt orð
3: nei
0: það eru kallarnir sem hafa sett þetta inn sem stjórnsamar konur er það ekki?
3: Já. Jú.
0: En þú ert það og það bara gleði í kringu þau, þú kemur öllum í stuð, þú ætti bara vera på sviði í Vestmannum.
3: Ég er svo ánægði að heyra þetta, þetta er búið að vera mjög mikið svona áföllum undanfæri, þannig
0: Já.
3: Ég þegin að það er hérna að koma núna.
0: Já. Eins og ég sagði á það, sko það eru bara margir búnir að fara og svona sem enn ekki hanga hérna. Það er ótrúlega margir þekktir búin að fara og þekktir, ég hef aldrei verið svo oft í jaðraförum, en þá segir allir, Sigga það er aldurinn og ég sé, kjafta, er þetta? Og ef við lifum nefnilega í 10 ári viðbót, þá getur voruð 150 ára sko, því að tæknin henni fleitir fram. En ég ætla að draga eitt spil, ég bara með á ensku og það kemur á ensku, dreams are true eða draumar rætast og það er það sem gerist. Og svo eru bara að bjóða mér kaffi, Bjarni.
3: Já, ég skal sko gera það, en ég skal líka segja þér annað að ég hef búin að prófa að kíkja pínulítið hinum megin að ég þetta kjarta áfall.
0: Já, og hvað sástu?
3: Ég sá ekki neitt, en það er bara rosa gott að...
0: Góð tilfinning.
3: Unnagli tilfinning að þegar maður er svona komin í róliheiti.
0: Það er kærleikurinn umvefur allt og allt sem að maður, sko, svo heldur fólk að þegar maður er látin að þá komin maður og vitja naps. Já, hann var að vitja naps og svona. Það er ekki svoleiðis að því við erum bara kærleikur og okkur alveg sama þó að barnið heiti ekki Bjarni Sigríður.
3: Já, mér er búin að segja það við börnum minn að það þurfum ekki að skýra í höfða á mér.
0: Nei. Nei, en ég veit ekki verið með þig hérna til eilíðar að því mjög stuð frábærlega skemmtileg ég les í raddir sko Já, og það gerir þú líka svo að,
3: Já, ég held að það var kannist að þetta um mig en að frá hérna sala og súper í gamla daga Sólimein.
2: Já, einmitt, akkurat. Ég var með þetta hugsa, ég ætti allir að sé Bjarni hérna.
0: Svona heita Bjarni, gott.
2: Já.
0: Herðu, nú er einhver agalega fúll sko á línunni og hugsa bara ætlar hún að vera í allan dag. Ég get nefnilega verið í allan dag með einn.
3: Já,
0: já.
3: En ég heyri nú kannski í
0: þér. Já, algjörlega, 100%.
3: Já.
0: Ok, takk fyrir.
3: Já, takk.
2: Já, hvernig lítur svo vestanumanna helgin út?
0: Veistu að það er bara góðviðri allt land, ég meina þó að rigni, ég meina það mun ekki, sko það verður ekki neitt um að þá bara svona rigning sem að bara svona hreinsa sálina Já. Og þegar maður andinni inn og
2: það
0: vera
2: þátt. Sól á Akureyri og
0: það verður út um allt.
2: Allt, allstaf sól.
0: Já, þú veist, mér finnst það sko, ég er ekki, og hérna, og við skulum passa okkur á því að vera ekki að hlusta mikið á spámenn, þá er ég talað um mig líka, að því að veðurspá, hún getur hreinlega sett drunga yfir þig og þú hættir við hlutina, hér á Íslandi hlustu við ekki á veðurspá.
4: Nei. Ég held að sem Íslendingur bara við öll að það vitum við það, við getum ekki treyst á það.
2: Ég skoða 3 veðurspár og já, veður bara þá sem er best.
4: Auðvita.
2: Er
4: og svo á maður bara að gera hlutina, saman hvort að rignir eða hvað.
0: Já.
2: Og hvað er það þú að gera um helgina?
0: Ég ætla að hafa það svo gott í bláa húsinu mínu. allt mála blotta innan og svona og svo ætli ég bara svona að trýtla eitthvað. Nei, sikur nei, nei, nei, nú var einhver annur að tala, ég ætla ekki að trýtla
5: neitt. Ég ætla að trýtla.
0: Nei.
2: Herði.
4: Æðislegt, það er alltaf hérna, gaman að fá þess eitthvað og ég verðið að segja það að núna þegar ég var bara að hlusta á, bara á þetta og þá leið mér í smástund bara svona eins og ég var í heima bara svona að hlusta á. Útvarpið, mér svo dásalegt að mér svo dásalegt að hafa þig
0: Mér var svo gaman því kemina, þá knúsast allir svo mikið og það er svo mikil ást í loftinu hérna að því að gefa knúsinu 30 sekundur, þá heilast þá heilum við hvora annað
4: Algjörlega
0: Þú veist, ekki setja svona hausin í burtu
4: Nei
0: Þetta vanga að vanga
4: Algjörlega
0: Þetta skiptir svo miklu máli
2: Því að hann áskip myndi hann að hugsa sér tvisvar um ef ég myndi hann að knúsa hann í 30 sekundur
0: Nei.
2: Nei, við gerum það næst Indislegt, Sigga mín, þú ert í Íslands eina von
4: já.
2: Takk fyrir að koma til okkar
0: Já, það er eins gott að vera ekki vonlaus
6: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án Sigurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sigur og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sigur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sigur, björt og brosandi. Í allt sumar
7: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni Báhás Nammi póka fyrir nammi póka Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði N1 Allan sólarhringin
8: Sumar útsölu húsgagnahallarinnar líkur í dag Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta, óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein, krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
14: Dragbrönns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
15: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
16: Leðslutæki og vaktara Skorri bílsöða Skorri.is
17: Útsölu lok Götumarka stemming Komdu og gerðu góð kaup Glerortorg fyrir góða stundir
18: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
19: Við elskum þessar hellur
20: Caprison, svalandi ferðafélagi Hver þinn uppáhalds?
21: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun Sjáumst Krónan
22: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag Því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina Sjáumst hress á þriðjudaginn Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf
23: Tomahawk steik á 45% afslætti aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto lifum vel. Mari á ólistanda vaktina alla verslunamanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is

0: Eru það eru hressir og skemmtilegir strákar sem eru komið til okkar.
1: Einmitt. Þetta eru dúttar.
0: Þetta eru alvöru dúttar.
1: Þetta eru sko alvöru dúttar.
0: Og ég man eftir einum sem, hérna, þegar hann tók þátti Gettu betri, ég hef sagt honum þetta.
1: Já.
0: En hann var svona uppáhalds keppinautur minn. Ég fylgdist alltaf svo ofboðslega mikið með Gettu betri, ég var yngri.
1: Já.
0: Og þetta var bara, og ég man alltaf eftir honum, úr Gettu betri.
1: Og þá erum við að tala.
0: Og þá er ég sko bara 12 ára eða eitthvað.
2: Ekki gera þetta, þetta er að þetta gerir fyrir 20 árum.
1: Já.
2: Og Steinþór Helgi, góðu vinur minn, sko, hann talar ekki um annað, þú veist, bara hann rifjar þetta upp hver einustu helgi, sko.
3: Borgarskóli. Gott að vera með svona sameiginlegt celebrity crush, sko. Ég fíla það, sko.
1: En þeir eru komin til okkar Steinþór Helgi og Eldar, sko, sem fara fyrir innubokkanum.
3: Já, já, en við getum líka alveg rætt Gettu betri, sko.
1: Og tölum aðeins Gettu betri, þar maður þá vita lítið mikið eða mikið lítið?
3: Já, les bara bækur bækur.
1: Já.
3: Og já, vita mikið lítið. Vita margt fátt.
0: Já,
1: af því svo í liðinu þá er best, takk þú ráðferðina, takk þú hérna landafræðina, eitthvað svolítið, svo takk ég eitthvað svolítið.
3: Já,
1: þetta er rosa, já. Ég held til þess að ég hefði aldrei komist inn í þetta lið.
3: Nei.
1: Ég get alveg sagt
0: ég get bara sagt
3: ég það, það, ég geti það ekki eftir. Veistu eitthvað, hvernig kemur strætóinina fyrir utan og ég veit það ekki, veitthvað hvað varst ekki getið betur?
0: Akkurat, átti ekki vita allt.
1: En þú veist allt innipokan.
3: Já, við erum eldar hérna.
0: Já,
1: þið eldar. Innipokin, þetta er hátíð sem er búin að vera svona fylgja okkur reykvíkingum ég bara hvað síðan 2002.
2: Já, það eru komin bara hátíð þrír áratugir af innipoka sem hefur svona hann hefur verið á alls konar svona stærðum að gerðum í gegnum tíðina, sko. En grunnurinn er alltaf bara að hafa það þægilegt, þú ert bara heima hjá þér og svo þetta gaman, bara já. Mjög skemmtileg tónleikadagskrá og í dag er nýskupungin flóamarkaður, Dr. Gunni með hérna pop.pubquissi, þannig að það er alls konar svona dæmi í gangi á daginn og svo bara að dansað og skemmt sér á kvöldin, sko.
3: Já, við reynum að hafa alltaf eitthvað smá svona einhverja opna dagskrá fyrir fólk yfir daginn, það sem þú þarft ekki með og bara mætir og reynir að hafa gaman, sko.
1: En nýskupúkin, minnst þetta svolítið
0: flott. Já, þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Er þetta, hvað sér, flóamarka? Það var ekki líka einhverju listamenn sem að
2: Jú, það eru listamenn sem koma og selja hérna list og síðan að fólk að selja sér spjarirnar og tæma geimslindnar og hérna. Öll dagskránu í Austurbæjarbíói og hérna, já, og í dag getur þú gert bara virkilega góð kaup, sko.
0: Já.
2: Eða byrja að selja bara eitthvað úr skápnum, sko.
1: Já.
3: Ég hef gert það.
0: Já, ok, þannig ég geti bara farið á eftir og bara meira fært taka þátt
2: í þessu. Það reyndar að panta
0: þessu.
1: Þú getur kannski bara verið í spjörunum og selt þeir bara að þér, bara á spjörunum.
0: Já, ég geti það líka
3: þetta. En við reynum að vinna svolítið með þetta púkadæmi, sko. Það er nýskupúkin og svo voru einhver fílupúkar í gær og svo mætum við eldar alltaf sem sko stríðnispúkar í svona viðtöl. Það eru svona aðeins að stríða hinum.
2: Þetta er reynda mjög gaman að sjá og nú eru svona margar aðrar hátíðir farnar að taka okkur seti fyrirmyndar og til dæmis þjóðu til eigum núna getur þú sko tjaldað inni, þú veist, í ykkur svona íþrótthúsi.
1: Já,
2: þeir eru að bjóða búið það, sko, og hérna og akkur er í kvöld, þú veist, eða það eru konar bara einhverjar neyðar viðvaranir, þú veist, þá fara þér í einhver gistiskili í kvöld, sko.
0: Já.
2: Þannig að fólk eru á þessum hátíðum mikið að sækja í þetta koncept að vera bara inni.
1: Já.
2: Það veit að það er leik,
1: sko. Getið tjaldað inni hjá ykkur eða hvað?
2: Eða þú þarft ekki tjald, sko.
3: Nei,
0: nú eru þið aðeins búnir að fara yfir dagskrán í dag. Þú veist, hvernig er kvöldið?
2: Það er bara stór hættulegt, sko.
0: Já, er það ekki?
3: Jó. Það er þetta stærsta kvöldið örgulega, hérna, það er bæði Réttur Stefsson og FM Belfast er að spila og sem mörgum fleirum og það er bara, já, það verður ótrúlega sveitt og heitt og erinn að vera er alvesin er bara hvað er gott veður, sko.
0: Já.
3: Þú veist, að því að mann vill að sé svona smá milt úti, þú veist, líka komið svona smá breeze inn nefnir maður opnar hurðar og svona.
0: Já.
3: Það verður áttur að vera svo ótrúlega heitt inn í kvöld, sko.
0: Sko, við erum ekki á Spáni, við skulum bara, mér er svo dásanlegt þegar fólk er bara, það er dásanlegt veður, svo afa hringdi mig ekki að, Júlíana, þú er að drífa þig út í þetta veður og bara farður þú sem flugala og drífa þig út í þetta veður og ég bara, já, ég ætla að gera það. Svo kem ég heim og bara, mér er bara kalt, ok, það er sól, en það er bara ógæslega mikill vindur. Svo köllum við þetta bara eitthvað rosa gott veður.
3: bara, besta veður á Íslandi er eins og, þá segi ég alltaf sko, vá, mann líður bara eins og mann segi Nóri.
0: Já, það er nefnilega máli, það er rétt.
2: En þið getið alveg treyst í að það er ekkit eitthvað rok og vindur inn í Austurbæjarbíói, sko.
0: Nei.
2: Þú veist, þegar þú ert að selja það spjarirnar í dag eða dansa við FM Belfast í kvöld,
0: já,
2: er engi vindur, ekkit rok.
0: Akkurat.
2: Það er kannski smá röð á barinn, það er eina vandamálið.
0: Algjörlega.
2: Þetta var óþægilegt þannig á dansskólanu sko og maður var aðeins að prófa dansskólið sko
3: Já, MC Gauti í germar,
1: Þá erum við, hvað erum við að tala um í erlendu gjaldri hérna?
2: Fórst þú bara lóðbeitt að kaupa viftu?
3: Já, bara mikil viðskiptahalli núna bara í landinu sko Þannig að bara semta einhverja viðvörunartölur fyrir næstu verðbólgu.
1: Þú verður bara að setja þetta sem kostnað og segja þessi sem ekki lúsmi.
3: Já.
1: Það ekki.
3: Já. Það er þetta, húst, á innipúkinu. Innipúkinu er ekkit lúsmi.
1: Ekkit eina hátlinn.
0: Það er gaman. Það vinnum með ykkur.
1: En þið töluðuð eitthvað staður það að þetta væri örgla staðsti innipúkin hinga til.
0: Er það
1: veðrið?
2: Þetta er líka bara svona þessi hátíð hefur verið að þróast og kannski svona eflast síðustu ár, sko. Þannig að þetta er örgla svona. Já, í fyrra var algjört metár og veðrið er alveg pottet að hjálpa okkur líka um þessa helgi.
3: Já, eða húst, einlega minna á móti okkur núna þegar það er einlega ofgott.
1: Já, þá kannski er fólk í bænum.
3: Já,
1: kannski. Skilur við, þá kannski er það bara heim
3: þessu. Já, en mann er ekki að sé að grilla eitthvað landvarandi kvöldi, sko.
1: Hvenær viltu að ég sé mættur?
3: Ég, húst, var mættu bara klána átta.
1: Já,
0: þú veist. Já, þá er fólk búið að grilla
3: að Það er eitthvað að hanga þar eitthvað alltaf lengi, sko, ég nenni því.
1: Nei.
3: Ég vil að komið smá væta, skilur við.
0: Já.
2: Það er alltaf flott að geta komið og mætt á innipúkan í sól, sko, getur tekið, þú veist, tekið strætt og eða.
0: Fólk er miklu meira til í að gera eitthvað.
3: Já, við erum mikið að mæla með, sko, hop on, hop off, flightsing, að nota hann bara.
2: Við tókum hann hingað.
3: Við
2: á Suðurlandsbrautina, sko. Já, við erum miklu fylgismenn því að þú ert friða til dæmis þessi bílastæði sem eru hérna fyrir utan sko
3: Já.
2: Þegar þetta er bara menningaverðmæti, það má alls ekki hrófla við þessu Og við viljum helst ekki leggja í þessi bílastæði sko
1: Nei
2: Svo tekur náttúrulega bylgjur lestin hérna helmingin að bílastæðinu sko Þannig að við tókum bara einn hopp on, hvað, bara beintum bænum
3: Við auglýsum að slata alltaf að þessi frí bílastæði á innifokunum Segjum fólki bara að leggja á Suðurlandsbrautinni sko
1: Já, líst vel á það Herðin, sko Hvar kaupi ég miða og þegar ef ég kaupi miða, menna, veist, það er bara endalaust til, ég menna, þú veist.
2: Nei.
1: Ég bara hugsa að ég er nokkuð að verða og seitt.
2: Þú ert að vera allt og seitt, sko.
3: Já, þú ert seitt, sko.
2: En sko, það er enda til miðar á alla hátíðina á moment.is og séðan er öll dagskráin inn á inni.festival.is. Við höfum tekið svolítið að miðum og haft sérst, á stök tónleikakvöld líka, en þeir miðar eru alveg að klárast, sko. Þannig að nú er eini sjensinn að bara ná sér í miða á hátíðinni held og ná kvöldinni kvöld og annað kvöld.
0: Er þetta helgin ykkar sem að þið eru bara frá morgni til kvölds bara í þessari miklu stemningu? Þú veist, eru þið alltaf mættir?
2: Já, við reynum að hafa ekki of gaman að þessu, sko.
3: Nei. Og það er mest gaman hjá okkur að dana fyrir.
0: Já.
3: Þegar við erum að brjála að gera vinnunni og
0: Akkurat.
3: Og húst, sendum bara konur og börn út á land sem bara, þið verður bara að fara á land, sko, það verður svona brjála að gera á mér vinnunni, sko.
1: En er þetta ekki rétt skili hjá mér? Þú veist, hún er það þétt dagskráin að það kannski er eitthvað í stóra salnum og svo þegar klárast að þá er komið eitthvað upp í silfutungl og svo þegar það klárast að þá er komið eitthvað inn í aftur nýtt í stóra salnum og þetta svona flakkar fram og tilbaka
3: Þetta er nákvæmlega þannig
2: og síðan eru plötusnúðar í millirýminu sko. Þannig að þú ert með einhverja dagskrái hausnum og ætlar að heyrðu nú ætla ekki að fara upp í silfutungl þá er mikil hætt á því að þú verðir þú veist, stoppir einhvers þar á leiðinni sko, út af því að það eru plötusnúðar sem þetta í hérna miðrýminu þannig að það er alls konar
3: Þú er bara hlutri að selja allar spjarnar þetta bara kósveitt, búin að vera dansa eitthvað þannig að bara, ég verð að fara fram með eitthvað slagra það er ekki hægt, það er bara gaman alls staðar, en
2: það er reyndar konar viftur þannig að það er óttir að hjálpa þér og síðan maður með þess að í gær fólki úti sko, í sólinni sko, Steikt var ekki annað.
0: Nei, þetta er alltaf bara dásanlegt og dásanlegt hvað þetta er búið að stækka mikið.
2: Já,
0: en
2: já.
0: Ég segi, þetta byrjaði 2002, hvenær stigðu þið svona inn í þetta?
2: Það var svona nokkrum árum eftir að hátíðin fór í gang sem ég stig inn í þetta.
0: Já.
3: Og við erum ekki búin að vera í svona 10 ár plus.
2: Eitthvað. Já, já, svo fæst Einþór með mér og Ásgeir Guðmundsson hefur með okkur líka síðust ár.
1: Já.
2: Svo erum við með bara svona mjög gott gengi í kringum okkur í ár og hérna. Og þetta er bara mikil stemning sko.
0: Mógaði ég ykkur þegar ég spurði, eru þið búin að vera í þessu frá upphafi?
2: Já, ég veit þú varst að horfa á Steinþóra þetta. En ég er náttúrulega ekki það gamalt sko. Ég veit að
0: þið eru ekki það gamli.
2: Nei, ég veit það sést
0: alveg sko. En þið gætu að hafa byrjað þetta bara 17 ára skilur þið.
2: Gæti alveg verið sko.
0: Já.
3: En þú manst þannig 2002, þá var ég getur betur.
0: Já, akkurat. En ég meina, þú ert svo klár, þú hefði getað að byrja þetta líka, skilur við.
1: Þetta er yndislegt. Herðu, innipúkin, það er allan að vera vel svona hér í höfuborginu og það eru eflist margir sem eru hér og ef þið ykkur langar að svona kynna ykkur dagskrána eitthvað betur.
3: Og eru mjög margir sem eru, húst, nývagnar og eru að keira aftur í bæina þegar við bara voru að hugsa, þegar við vöknum í morgun bara, hvað var ég? Hýla að fara úr bænum verið ykkur ógæslu tjaldíðina.
0: Já.
3: Þannig að þeir sem eru að leiðin í bæinn bara verið velkomin.
2: Já, og bara svo það verið ekki ómikil umferð að teppa hérna á mánudaginn, sko. Þú veist, þú ert þegar honum votur í lappirnar og bara dríðuðu, bara komdu í borginna bara núna.
0: Já, og smetla sér inn á, hvar kaupum
2: manni? Sko, inn og inn í púkinn festival.is er hérna öldaskráin og það er hlekkur yfir í miðarsöluna sem er á moment.is. Og það er enda til miðar,
1: þannig að bara fysiska meðasölu.
3: Já, þá bara kíkir á mömmu bara í Austurabíu.
2: Já,
3: hún verður þar sko.
2: Já, hún er reyndar mjög hörð sko. Já. Þú verður að vera alveg með bara allt á hreinu sko.
1: Já.
2: Það er ekki víst hún
1: er ekki yfir engan afslátt.
2: Og nei, ekki null afslátt sko. Ekki á þínu ástandi eða veski sko.
1: Nei.
2: En jú, við erum með miðasölu í Austurabíu líka í dag og í kvöld.
1: Æðislegt. Strákar, Eldar og Steinþór, takk kærlega fyrir að koma.
3: Nei, takk að þér.
2: Takk.

0: já, það er bara svo leis. Herðu, það er í greinlega glæsileg dagskrá, bara út allt land.
1: Já, svo sannlega.
0: Við heyra hans í okkar mönnum, okkur bylgjufólki sem að...
1: Er fyrir norðan.
0: Er fyrir norðan. En áður að því kemur, þá ætlum við að gefa útivistabugstur. Við erum að gefa...
1: Tufte.
0: Sko, við erum búin að gefa þessa buxur nokkru sinnum
1: já.
0: Og það verða alltaf, það eru alltaf jafn vinsælar.
1: Já.
0: Fólk er einhvern veginn alveg tjúlað í þessa buxur.
1: Það eru líka bara fallegar og þegar þú ert í svona góðum fötum, svona góðum útivistar fatnaði, þá viltu líka hafa hann smart.
0: Já, einmitt. Ég finnst mér langar alltaf allt í búðinni. Ég var einhvern veginn í Eirberg í vikunni
1: já.
0: Að kaupa mér svona gel hettu á hann svona, þegar þú situr á höfuðið. Því
1: Heyrðu.
0: Og þetta er þess að fer alveg niður fyrir augunni en eitthvað og þetta er, veistu það, þetta er ótrúlegt.
1: Af því ég fæ mígrin, er þetta bara...
0: Er þetta grínast?
1: Setur þetta á því þegar þú farið mígrin eða
0: já, bara... Já, þetta er bara tilbúið inn í ískapjáður eða fristi.
1: Já.
0: Og þú veist, og svo kæluru aðeins, þú veist, og það, þannig ég kefti svona, af því að vinkonum minn átti svona.
1: Fá hvað er sniðugt.
0: Svo seldist þetta upp og ég bara varf að fá svona.
1: Auðvitað.
0: En þetta er hvað komin.
1: Mér veist allt í þessari búð, svo sniðugt.
0: Já, já, og af því ég tala sko, mígrinni, að þá senda mig með sko bara, þú veist, sko gatt ól höfuði líka sko
1: já.
0: Sem ávist að virka mjög mikið en ég er ekki búin að fá mígrinni síðan ég kefti þetta en ég skal láta þið vita
1: Vá, okay.
0: Ég get kannski lána þér þetta
1: Einmitt.
0: En þar sá ég til dæmis þessi flottu útivistaföt og hlaupaföt og hlaupaskó og veist, það er útsela og útsölu lokarna núna
1: já.
0: Þannig að þú veist, mér langaði allt í búðinni
1: já. Það er bara þannig.
0: En við ætlum að gefa þess að fullkomnu fjallgöngu og buxur, útilegu buxur, eins og maður segir, þetta er bara fullkomnar buxur í allt.
1: Algjörlega.
0: Og við ringjum bara hér í...
2: Ástis.
0: Halló, góðan daginn, halló, þetta er við krakkaðir í bakaríinu.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Sömi leiðis.
0: Hvað segir þú gott í dag?
2: Allt fínt, bara ljómandi fínt í þessar blít, það er ekki annað hægt.
1: Það er ekki annað hægt.
0: Ertu þá stödd hvar í höfuborginni?
2: Já, ég er núna bara með eitt góðan kuna hérna hjá mér í stólnum að dekkra við hann upp úr skónum, sko.
0: Nú, ég skilju, hvernig kuna er það?
2: Nei, hann er í fótaðakir hjá mig.
0: Já,
2: ég skilju. Það verður nú að halda fólki að pánu, en þú veist allt um það.
0: Ég mitt að góð fótaðakir.
1: Já.
0: En segðu mér annað, hérna sem sagt, þú ert að vinna á vestmannamann helgi, er það ekki bara lögbrot?
2: Alls ekki.
1: Nei, ekki að maður hefur gaman að vinnunni.
2: Degrar við fólkið sitt og svo fer maður bara út í sólina og gerir eitthvað skemmtilegt eftir.
1: Já.
2: Er ekki þannig?
0: Jú, en sko þú getur bara fara út í sólina og náð í fjallgöngu buxurnaðinnar á eftir.
2: Ó, guð minn góður, takk kærlega fyrir. Eru það meira þetta?
1: Til hamingju með þetta.
2: Takk fyrir.
1: Það er svo gaman að gefa.
0: Já.
2: Heyrðu, kannski smellum að sér bara í nýju buxunum á fjall á morgun.
1: Já.
0: En þetta er náttúrulega ekki bara fjallgöngu buxur, þetta er bara buxur hæðislega góðar útivistar buxur. Þú mátt bara fara út að labba með hundin eða eitthvað.
2: Ljómandi, þú eru þá að lána mér hund. En er þetta ekki fína buxur ef maður fer að villingast og smell sér út í eyjar á morgun eða?
0: Þetta er bara fullkomið í það. Fullkomið.
2: Er það ekki?
0: Heyrðu, þú ratar upp í Eirberg, stórhöfða.
2: Ég kæra takkir og góða helgi.
1: Góða helgi.
0: Takk fyrir að taka þá.
2: Takk sem er leiðist. Bye.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Bylgjan er á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
4: Akureyri, hér kem ég.
3: Við hefjum fjörið að norðan klukkan 12 þegar Ómar Úlfur og Svali hefja leika og færaðar vestló stemminguna beint í æð í beinni frá Akureyri. Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgiðir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags vestló feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásinn færi þér með kærri

0: útsýn, epli, partybúðina og Icewear. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Bylgjan kynir. Verslunumanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinni. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
4: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyju.
4: Drífðu að tryggja miða.
5: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
6: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Komt í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
11: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
12: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sig tvö.
14: Heitir pottar, sána, fjara, sjór. Fjöruböðin Hauganesi, rétt hjá Akureyri.
15: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
16: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
17: Annaðkort ertu skyggn eða þú ert búin að hakka inn í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að djókið, skilur.

0: svar í handriðinu.
1: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.

0: Já, klukkuna vantar bara 10:12, hvorki meðlum minna. Þetta er búið að líða ansi hratt hjá okkur.
1: Það er alveg óbáslega hratt. Mér finnst þetta alltaf líða hratt, en ég er samt í smá svona sjokki núna hvað þetta er búið að líða alveg ekstra hratt.
0: Það er bara búið að vera svo gama hjá okkur.
1: Alveg óbáslega.
0: En fólk þarf nú ekki að örvænta það sem að dagskrá bylgjunnar er náttúrulega alltaf björt og brosandi.
1: Svo sannarlega.
0: Og ég veit að þeir eru staðir okkar helstu kroppar. Þeir eru þarna Svali og Ómar. Eru þið á línu?
2: Æsver. Ég er alltaf langað að segja þetta. Nú erum við hérna í bóði Æsver. Þannig að ég get komið þess að nokkuð sem við
0: getum. Segðu þetta aftur, maður þess að heyra hana.
2: And Æsver.
3: Nei, sko, þú skilur ekki hvað hann er búin að bíða eftir að
1: hóða segja. Þetta var geggjað. Þetta var ræðislegt. Jú, og líka bara óbúslega sniðugt.
2: Æ, já, svo gott að koma þessu frá sér. Ég er búin að bíða með hann brandar í 20 ára.
3: Ég hugsa, sko, ég mynda mér hann og með dottið í hug, hann heyrði þetta í útvarpinu hann að keyra og svo bara, já. Þetta er eins og Æsver.
1: Já, akkurat.
2: En hvað segið þið? Hvernig er veðrið í bænum?
0: Herfið, það er bara yndislegt.
1: En já, ykkur.
2: Dásamlegt líka.
0: Eitt, sko,
1: já, er komin sól?
0: Ég var að sína þetta, það er bara sko, það er sól á Akureyri.
1: Já, ég bara trúði því ekki fyrst.
0: Við þurfum að heyra þetta frá fyrstu hendi bara.
1: Já.
2: Það er fallegt og mildt veður.
1: Já.
2: Og það er ekki spáin sem ég kýtt á í gær, því að hér er ekki dropi. Það er ekki dropi að koma úr skýjum.
1: Ok, það er dásamlegt.
2: Það er bara meira.
3: Ég var búin að búa myndið það að vera í pollagala hjóla en það slapp.
1: Já, einmitt.
0: Þú ert áttúrulega búin að taka mjölesæfingarnar og hjóla og allt í morgun.
3: Þú getur nú rétt ímyndaðir. 8:30 mættur.
1: Sko.
0: Í öllu Æsver.
2: Þetta var ekki humble break í morgun þegar hann sagði frá því hvernig. Já, ég konum bara hjóli og svo fór ég æfing í morgun. Já, ok. Þú tók mér nú bara kaffi og pissaði sko.
0: Og það var sko, það voru bara átök út af fyrir sig sko.
3: Ég hefði snúmer hinn leina mér er bara svo illt í öxlinni.
1: En hvernig er stemningin á Akureyri, strákar? Er ekki mikið mannlíf og er ekki allir í stuði?
2: Stemningin er gríðargóð og það er náttúrulega mikið í gangi hérna á einnum öllu.
1: Akkurat.
2: Og meti mikilla hryllingar og jafnfram gleði sá ég að það er búið að setja upp risa tífóli hérna með svona kúlu sem skýst upp í loft sem er eitthvað sem ég lofaði dóttir minn einhvern tíðan að fara í. Þannig að
3: það þarf að standa við það.
2: Ég þarf að standa við það, ég annars skipta á ævinni.
3: Býtu við erum auðtökugræður.
2: Ég veit það. Þetta gæti verið í síðasta stund á öldum ljósakans.
0: Nei, ég þú að það er bannað.
1: Þetta er geggja, ég er búin að ætla að fara í svona kúlu bara síðan ég var lítil stelpa, ég hef aldrei gert það.
2: Hvað er þetta að gera síðdegis núna? Getur ekki skotast bara
1: hérna?
2: Ég skal borga fyrir því.
1: Væri nú til.
2: Fæði flug og kúlu.
3: Já. Ég fór í svona kúlu á Kýpur ára 2001 og ég ætla ekki að fara að kýpa.
0: Herru, það er heljarinnar dagskrá hjá ykkur. Ég meina, þarna er allir.
2: Þarna er allir. Það er sko, við fáum náttúrulega blöstrákana til okkar. Þeir eru á, það er bara stadium kick í kvöld.
0: Já.
2: Hjá þeim félögum. Svo fáum við auðvitað magna til okkar með gítarinn. Þetta verður bara verslunumann helgar stemning hérna til fjögur sko.
1: Vá, geggja.
2: Stöð og stemning. Og ég er mikill svona verslunumann helgar kall. Ég er alltaf haft gaman að verslunumann helginni. Þess vegna byrjaði ég þess að inkoma á söng sko, en að ég geti ímyndað ykkur að maður séu ofpeppast bara pínu.
3: Já. Það svona, þú veist, áttu verslunumann helgi sko, með og drakst og svo eftir og drakst.
2: Já, ég á eftir að segja sögur frá öllum svona ferlum æviminnar. Það hafa verið alls konar verslunumannahelgar.
3: En við vorum að reyða þetta upp sko því að hérna auðvitað kemur á Magni og svo allir verið fleiri sleggjur undan. Við erum allir að spjalla við Pétur Jóhann hérna og ættir. En svo er hann hérna Sverri Bergmann að koma. Ég var eitthvað að reyða upp hérna með Ómar Aðan sko síðast er ég heiti Sverri verslunumannahelgi. Það er fyrir 25 árum síðan á þjóðhátíð 2001.
1: Í alvörinni.
0: Manstu eitthvað eftir þeirri helgi eða?
1: Akkurat.
3: Já, með rámar
0: að hafi hitt hann.
3: Já, með rámar í það sko, en þá var hann að syngja þarna, muniði þarna, ég skæri mig hjarta á mig skeið og allt
1: þetta. Já, já.
3: Ægilegt stuð.
1: En skemmtilegt að segja frá því, ég fekk einhvern tíma mynda mér með Hrein á þjóðutíð þegar ég var bara mitt 13 ára eða eitthvað, en ég held ég var að fá mynda með þér Svali.
3: Ó, þetta er ekki fyrsta sinn sem okkur er öruglega
0: saman.
1: Nei, akkurat.
0: Er ekki alveg sama hvaðan gott kemur?
1: Nei,
0: nokkurlega. Heru, þetta er yndislegt, það verður dásamlegt að fá að fylgjast með ykkur í dag og þið verðið náttúrulega bara þarna alveg til í sko banastöðu til klukkan 4 og svo tekur Páll Sævar við og bylgjan björt og brosandi og svo hvað, að senda út tónleikana aftur í kvöld.
1: Já.
2: Nei, sko, svo er náttúrulega útsending á morgun frá 12 til 4 og svo ég það náttúrulega eins og þið eru búin að segja alla morgun, veit ég. Og náttúrulega
0: ég hugsaði bara að við verum rekin hérna, við vorum algjörl út á túni.
1: Algjörl út á túni með þetta.
3: Það verður einhver að vera út á túni.
1: Já.
2: Svo eru fjölskyldu bara tónleikarnir, þeir verða sendir út á morgun.
1: Já,
0: alveg. Já, já, nú það þetta ekki með. Fyrir sko, óma minn, þú veist, vitið er ekki meir en það sem Guð gefur. Við erum bara að tala tveggja kúa, vit, hérna, allafan akkurat þessu staðinu núna.
2: Já, ég held að vera að meina mig, ég tók þetta sem við erum mín.
0: Já, ég er að tala mig. Herri strákar, góða skemmtun í allan dag.
1: Já, góða skemmtun.
0: Þetta var yndislegt. Herðu, við bara erum að fara kveðja.
1: Já.
0: Við erum náttúrulega, erum sko mjög bara spennt að hlusta á bylgjuna, eins og áður sagði.
1: Alveg.
0: En svo næstu helgi, þá er Gay Pride.
1: Þá er Gay Pride.
0: Þannig að þú veist,
1: við svo skrítið hvað sumar er búið að líða rátt.
0: Ég veit það, þú veist, þá veitum náttúrulega vera örglega að reyna að búa til, þú veist, heiðra hérna hýru hala róu sem að verður hérna í höfuborginni.
1: Já.
0: Og þetta verður skemmtilegt.
1: Það verður dásanlegt.
0: Það verður dásanlegt.
1: Já.
0: En eins og áður sagði, þá eru öll viðtulinn, við Þóra Tómasdóttir kíktið til okkar, Sigga Klín kom til okkar.
1: Steinþór Helgi og Eldar.
0: Já, og svo tölum við já, brekkusöngvarana, bæði í Eyjum og í Vestmanneyjum og svo náttúrulega fyrir norðan, Reykjavík Ósk og Sanna. Þannig að við erum búin að fara út um víðanvel.
1: Algjörlega.
0: Og það er náttúrulega hægt að nálgast öll þessi viðtölin á bylgjan.is, bylgjuappinni, vísi.is og alls þegar held við sem bara komin alls þar, eða ekki?
1: Mm-hmm. Algjörlega.
0: Eru ekki bara nóg að ringja bara í 118 og þar, þar komum við.
1: Akkurat.
0: Ha.
1: Bara takk kærlega fyrir okkur í dag og við sjáumst að vikuleginni eða heyrumst að vikuleginni.
0: Þú ert að fara að fljúga, eða ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Nætuflug.
0: Æðislegt, ég ætla að fara í sólina.
1: Æðislegt.
0: Takk fyrir okkur og gangið hægt gleðina dyr, verið góð við hvort annað, keyri varlega, gera allt sem að ég myndi gera, eða ekki.
1: Absolutt.

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: Lambalæri á 25% afslætti aðeins 2.499 krónur kílóið. Netto lifum vel. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum. Jusk góð tilboð. Tomahawk steik á 45% afslætti aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto lifum vel.

0: leikur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær, bjart síni, hún góð, hún lottó, leikurinn okkar. Láttu
1: þér líða vel. Ekki eins og mjólk flest, láttu þér líða vel, Arna.
2: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Það opið í öllum verslunum krónunnar alla helgina. Sjáumst!

0: Fíknarmannahelgin er gengin í garð. Skipuleggjandi þjóðatíðar segir veðrið hafa verið eins og eftir pöntun. Nokkur minniháttar fíknarmál komu upp. FIFA hefur fallið frá umdeildum áætlunum einkafjárfestingu í sambandinu. Knattspyrnusamband Evrópu kallar eftir nýrri forystu. Spáðir snörpum vindstrengjum á austur og suðausturlandi í dag sem geta verið varasamir ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Komið í sæl. Það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Agnar Már Másson les fréttinar. Lögregla fer ekki fram á gæsluvarhald yfir áhöfn skipsins Bandero sem ógnaði hvalveiðiskipi sem var við veiðar á fimmtudag. Öllum skipverjum verði þó vísað úr landi og skipið hefur verið kyrrsett. Lögregla lagði hald á tölvur og minniskort úr myndavélum. Sigurgeir Þorkelsson.
1: Lögregla fer fram á brottvísun og endurkomu bann yfir áhöfn Bandero sem grunuð að ógna hvalveiðiskipinu Hval 9 þegar það var við veiðar norður á Garðskaga á fimmtudag. Skúli Jónsson yfirlögregluþjónn segir að ekki hafa verið tölum þörf á að fara fram á gæsluvarðhald yfir skipverjum. 21 skipverji var um borð og voru þeir allir handteknir á fimmtudagskvöld. Þeir eru grunaðir að sigla í miklu návi yfir skipið og kasta netatrossum og fleiri aðskotahlutum að skipinu. Skipstjóri, stýrimaður og yfirvélstjóri voru færðir á lögreglustöð í gær og yfirheyrðir.
2: Það er bara ekki talið þar á því, búið að ég heyra alla og ekki talið þar á því. Fólki sett í hérna, gett að halda sig bara inn borðið í botnum.
1: Segir Skúli hjá lögreglunni. Þá hafi aðrir verið yfirheyrðir borð í varðskipinu Freyju. Nú áhöfnin öll komin aftur borð í Bandero en unniðir að því að brottvísa áhöfninni. Ljóst að hún muni þurfa að dúsa borð í skipinu fram yfir verslunarmannahelgi. Samgöngustofa skoðaði skipið í gær og hefur það nú verið kyrrsett að sögn Skúla. Lögregla lagði hald á muni borð.
2: Við varum að halda tölvur og minniskort úr myndavélum og þess að þar.
1: Segir Skúli. Engin vopn hafi verið borð. Skipið hér á vegum Paul Watson samtakana en Paul Watson sjálfur sagði við fréttastofu í gær að hann væri hæst ánægður með handtökurnar og að þær myndu aðeins vekja frekari athygli heimsbyggðarinnar á málstað þeirra. Eftir því sem fréttastofa kemst næst hefur málið ekki vakið mikla athygli erlendra miðla til að mynda hefur málið ekki fengið umfjöllun í skandinavisku ríkismiðlunum né heldur í breska ríkisútvarpinu, svo eitthvað sé nefnt.
0: Þá að öðru. Dómur yfir Ming Ting Mansell hefur verið birtir opinberla en hún var dæmd í 12 ára fangelsi fyrir að bana Katrín, dóttur sinni, í samráði við eiginmann sinn, Emerick Mansell. Í dóminum útskýrt hvers vegna hún var dæmd í 12 ára fangelsisvist fyrir manndráp og brot í nánu sambandi, frekar en 16 ár sem saksóknari fór fram á. Til þingingar litu héraðsdómara til þess að brotið var framið í samverknaði, beindist að eigin dóttur og skipulagt og framkvæmt á sársaukafullan hátt. Til mildunar var það litið til þess að þáttur Ming í framkvæmt var talin minni en eiginmannsennar. Dómurinn taldi sannað að Katrín hafi verið ráðin bani með tveimur hnífstungum og snöru hafi verið brugðið hálsennar. Hins vegar taldist ekki sannað að Ming hafi haldið fast upphandling brotaþola og var sýknuð í þeim lið en sakfelld í öllum öðrum. Þó ekki hafi verið sannað að Ming sjálf hefði beitt hnífnum, taldi dómurinn sannað að hún hefði tekið fullan þátt í ákvörðun, skipulagningu og framkvæmt manndrápsins, meðal annars með því að haldi í hönd dóttur sinnar og gefa henni lyf og áfengi til að sefa hana. Ásetningur hennar hafi verið eindreginn. Héraðsdómarar gera jafnframt alvarlegar athugasemdir við rannsókn lögreglu á málinu sem hafi vanrækt gagnaöflun og lagt fram ófullnægjandi skýrslur rafræn gögn úr símtækjum fjölskyldunnar. Þá hefur lögregla ekki kannað upplýsingar frá vinnustaðbrotaþola fyrir en verjandi krafðist þess. Ming Ting hefur ákveðið að áfrýja dóminum en hún hefur verið úrskurðuð í gæsluvarðhald þar til málinu lýkur fyrir Landsrétti. Sveitastjóri Dalabyggðar segir ástand vega vestur í Dali vera hræðilegt. Hann segir stofnveg sem ekið til Vestfjarða nánast ófæran á köflum. Tímaspursmál sé hvenær alvarlegt slys verði. Oddur Ævar.
3: Vestfjarðarvegur í gegnum Búðardal eitt fjölfarnasti vegu Vesturlands enda keyra flestir veginn sem eiga leið til Vestfjarða. Lilja Björg Ágústsdóttir sveitastjóri Dalabyggðar segir sveitastjórn hafa miklar áhyggjur af veginum og ástandi hans.
4: Það eru blæðingar í honum, hann er bara þröngur og mjór á köflum, það vantar bara slitlag á kafla og það eru mjög djúpar holur víða.
3: Sérstaklega sé vegkaflinn slæmur frá Erpstöðum og að Haukadalsá, en að sögn Lilju hefur verið á áætlun hjá vegagerðinni að bjóða þann kafla út og endur nýja þar slitlag. Það hafi átt að gerast í vor en eigi nú ekki að gerast fyrir í haust og segir Lilja það mikið áhyggjuefni. Hún skorar á vegagerðina að standa að útboði sem allra fyrst.

0: þetta mál bara stólir enga bíl og hann bara nánast sko ófær á köflum og það búið að taka niður sko hraðatakmörkun á stóru svæði þarna úr 90 niður í 70 og það bara hættulegt að keyra á 70 sko þannig að þú þarft bara að keyra raunverulega enn hægar en það.
1: Lilja segir dæmi að slys hafi orðið vegna ástandsins og segist hún óttast að þeim muni fjölga.
0: Þarna hafa orðið alvarleg slys. Vegurinn það mjór á eiginlega bara alla leiðina að það mjög erfitt að mæta til dæmis flutningabíl og hvað það ef að tveir flutningabílar mætast þannig að þetta bara það bara tímaspursmál til að verður næst alvarlegt slysaðna
1: Dalabyggð sé víðfemt sveitafélag og umferð hafi aukist mikið bæði vegna tilkomi vegs yfir Arnkötludal og eins vegna þungaflutninga vegna sjókvíaeldis á vesturum
0: 70% allra barna í Dalabyggð sem að fer með skólabíl í skólan og það töluvert af fólki sem býr á þessu svæði og þarf að nota hennar veg daglega og þarna líka mikil atvinnuuppbygging sem að reiðir sig á hennar veg og meðal annars rjómabúi Elfstæðir sem að eru yfir 30.000 gestir sem að heimsækja hverju ári. Þannig að þetta mjög mikilvæg kafli fyrir sveitafélagi.
1: Segir Lilja Björg Ágústóttir, sveitastjóri Dalabyggðar.
2: Spánverjar gagnrýna viðbrögð ítalskra stjórnvalda sem sögðust í gær hafa fellt tímabundið úr gildi þann kafla Schengen samstarfsins sem heimilar frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Þetta gerðu Ítalir í kjölfar þess að 60.000 manns syntu frá Marokkó til spænska sjálfstjórnarhéraðsins Ceuta á einum sólarhring. Tugir létust að sögn spænsku ríkisstjórnarinnar en flestir hafa nú snúið sjálfviljugir við samkvæmt umfjöllun Reuters. Ceuta með landamæri að Marokkó. Þessi skyndilegu fólksflutningar skýrast meðalans af því að nýlega komst hæstiréttur Spánar að þeirri niðurstöðu að ekki mætti brottvísa fólki aftur til Marokkó ef það kæmi sjóleiðina til Ceuta eða með Lía. Viðbrögð Ítala myndi væntanlega hafa mikil áhrif á flug og skipafarþega sem ferðast milli landanna. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sendi bréf til Brussel í morgun þar sem hann gagnrýndi viðbrögð Ítala en einnig annarra ríkja sem hafa brugðist ókvæða við. Hann sagði viðbrögð Ítala byggjast á fordómum og ítrekaði að það væri landamæra eftirlit í Ceuta og að þeir sem kæmu til Ceuta væru ekki komnir inn á Schengen svæðið sjálfkrafa. Munum sem voru í eigu Gísla og Uppsölum hefur verið safnað saman á nýrri sýningu á bænum hans í Selárdal. Einn þeirra sem stendur á bak við verkefnið segir Gunnar kominn heim og stoltur af því að fá að lyfta sögu hans og lífshlaupi. Sunna Sæmundsdóttir.
3: Unnið hefur verið að því að koma upp safni Gísla og Uppsölum í nokkur ár og Kári G. Skram, einn hvatamaður þess, segir að síðustu þrjú sumur hafi farið að koma bænum sem stendur innarlega í Selárdal í stand.
4: Það var dálítið illa sem komið og að laga þetta til og græja og svo erum við búin að vera að setja upp sýningu núna erum að klára og verður hún verið tilbúin til þess að fyrir opnunina 7. ágúst sem verður hérna á Selárdalshátíðin sem við höldum svona alltaf annarkvart ár.
3: Fólki á bak við safnið hefur sankað að sér ýmsum munum sem voru í eigu Gísla.
4: Stóluna, sattina, síjakkanans, gleraunans, það eru svona borðina, þú veist, allir húsmunnir, rúmi, sveflar, reyfin og svona þannig að það er allt þarna meira minna sem að er komið tilbaka þannig að þessna segir við að okkur finnst einhvern minn hans í komin tilbaka og komin heim sko, með alla sína muni.
3: Mununum hefur verið komið fyrir í gamla herbyggi Gísla þar sem fólk mun geta virta á fyrir sér. Á safninu verður einnig myndbandsverk, frásagnir af Gísla og ljósmyndir, auk ýmis konar fróðleiks. Kári rekur einnig lista Samuels í Selárdal og hugmyndir sú að gera dalina enn betra áfangasta fyrir ferðamenn sem geti þá heimsótt bæði söfnin. Kári bendir á að Gísli hafa öðlast sess í hjörtum landsmanna eftir sýninga og sjóvarsþættinum Stiklum, þar sem Ómar Ragnarsson heimsótti hann og sýndi frá lífi einbúans í dalnum. Hann stoltur af því að fá að lyfta hans sögu og segir marga hafa kíkt við á meðan verið var að gera upp húsið.
4: Þannig að það hafi komið okkur bara verulega óvart hvaðan á fallegan stað í hugum. Íslendinga og það þessna svo líka gaman að geta haldið áfram og gert þetta að fallari sýningu til þess að yngri kynslóður svona fá að upplifa þessa sögu. Hann var sérstakur maður og saga hans og lífslöp var náttúrulega mjög sérstakt líka.
3: Segir Kári G. Skram.
2: Verslunarmannahelgin gengin í garð og setning þjóðatíðar í Eyjum var haldin í gær í blíðskaparveðri í Herjólfsdal. Lögreglan í Eyjum greinir frá því í tilkynningu að 6 minniháttar fíkniefnamál hafi komið upp í gær og að nokkrum hafi verið veitt aðstoð vegna ölvunar. Þyrla landhelgisgæslunar sótti í gær slasaðan mann sem hafði fallið í fjallendi í gærkvöldi í Vestmannaeyjum en tildrögslissins eru í rannsókn. Jónas Guðbjörn Jónasson, formaður þjóðatíðanefndar, segir að gestir þjóðatíðar séu hæst ánægðir. Veður hafi verið eins og eftir pöntun.
5: Bara gekk allt vel upp og dagskráin bara rúllaði vel og ég gat ekki séð annað en allir gestir voru bara ánægðir og skemmtast vel sko.
2: Lögreglan á Norðurlandi Eystra segir einnig í tilkynningu að fá mál hafi komið inn á borð lögreglu frá klukkan 6 í gærkvöldi. Engin mál komin á borð lögreglu vegna óláta eða slagsmála og að engin hafi þurft að gista í fangageymslu. Þó hafi þrjú tilfelli komið upp þar sem einstaklingar voru aðstoðir vegna ölvunarástand. Tvö tilfelli komu upp þar sem höfð voru afskipti af börnum sökum neyslu áfengis og þrjú umferðalagabrot eru skráð, en ekkert tilfelli þar sem grunur var akstur undir áhrifum vímugjafa. En þá snúum við okkur að íþróttum, hingaði komin Valur Páll, það eru vendingar í máli FIFA í gærkvöldi, geturðu sagt okkur að svara því?
6: Já, hérna náttúrulega allt búið að loga bara í fótboltaheiminum í vikunni út af þessum fyrirætlunum FIFA að í rauninni einkavæða sig sjálft og hleypa einkafjárfestum að sambandinu og heimsmeistaramótinu og fleiri til. Það er búið að falla frá þessum áætlunum. Það var hérna tilkynnti það í gær Gianni Infantino forseti FIFA verið undir mikilli pressu og hans helstu ráðgjafar bæði gagnrýnt og bara já, í rauninni bara fordæmt þessar pælingar allar saman sem að, já, má segja vægasaf hafi hérna fallið í grýttan jarðveg í fótboltaheiminum öllum.
2: Einmitt, þetta gæti haft miklar afleiðingar, það ekki, einhver eru að kalla eftir nýjum forseta?
6: Já, það bara hérna virðist vera sem að Infantino sé ekki lengur treyst til þessa starfs og hann hérna hafi bara sýnt þarna í rauninni af sér þannig gáleysi að hann geti ekki verið í þessari stöðu. Hann náttúrulega er þarna að leggja til að menn tengdir honum græði á fótboltanum sem á að vera eign sambandanna sem að mynda FIFA. UEFA lýsti yfir vantrausti gagnvart honum í dag og það er allsherjar þing hjá FIFA í mars næstkomandi og má gera ráð fyrir því að það komi mótframboð gegn honum sem að þá margir muni styðja að það virðist bara vera þannig að honum sé ekki stætt í starfi, blessum.
2: Einmitt. En ef við færum okkur að utan og inn á völlin, þá er bolti hér heima í dag.
6: Já, þjóðtíðarleikurinn, varst að tala þarna um Vestmannaeyjar og slíkt að hérna, það fylgir þjóðtíð að það er alltaf fótboltaleikur á laugardegi og hérna IPVF mæti fram í bestu kalla í dag. Verður mjög fróðlegt að sjá, framararni verið á mikilli siglingu, eyjamenn svona, já, voru öflugir aðeins hérna gefið eftir en það verður allavega fjölmennt á leiknum í dalnum og reyndar tíðindi líka, það er hérna leikur á morgun hjá Víkingum á móti Skaganum. Ég var að tala við Sölva Geir Ottesen, þjálfara Víkings, tveir menn sem fóru meittir af velli í Evrópuleikja þeim í vikunni, Tarik Ibrahim Magic og Óskar Borgþórsson, báði verið lengi frá. Bara slæmtíðindi fyrir Víkinga, Tarik verið frá í einhverja 9-12 mánuði, fór njálið. Og Óskar ökla brotnaði og verður frá í einhverja 3-4 mánuði. Sölvi Geir sagði við mig áðan að Víkingar ætla að skoða markaðin vegna þessa, má lesa nánuna það á Vísi.
2: Gleislegt, takk ég alveg fyrir Vala Páll. En þá snúum við okkur að veðrinu. Já, við erum á landinu öllu, norðan og norðvestan, 5-13 metrar á sekundu en 10-18 austast. Dálítil súld með köflum norðan og austanlands en úrkoman lítið undir kvöld. Bjartviðri veður í öðrum landshlutum, hiti 7-19 stig og hlýjast á suður og vesturlandi. Þá er norðlæg átt 3-10 á morgun en heldur hvassara austanlands framan af degi. Bjartviðri víða land en skýjað og sumstaðar dálítil væta norðaustan til. Líkur á þokulofti við norðaustrandina en svo hlýnar heldur í veðri. Á höfuborgarsvæðinu er norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og yfirleitt létt skýjað, hiti 12-17 stig að deginum. Og veður horfa landinu næstu daga, norðlæg eða breytilega átt, víða hæglætis veður, stöku skúrir á víð og dreif og hiti yfirleitt 8-16 stig en hlýjast syðst. Þá er útlit fyrir vaxandi norðaustan átt með rigningu á fimmtudag. Þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn skipsins sem Bandero sem ógnaði hvalveiðiskipi sem var við veiðar á fimmtudag. Dómur yfir Ming Ting Mansell hefur verið birtur opinberlega en hún var dæmd í 12 ára fangelsi fyrir að bana dóttur sinni. Verslunarmannahelgin er gengin í garð. Skipuleggjandi þjóðhátíðar segir veðrið hafa verið eins og eftir pöntun. Nokkur minniháttar fíkniefnamál komu þó upp. FIFA hefur fallið frá umdeildum áætlunum einkafjárfestingu í sambandinu. Knattspyrnusamband Evrópu kallar eftir nýrri forystu. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Agnar Már Másson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið þið sæl.

0: Það var komið að þessu svolí
1: Já, ég var að fara að segja bylgjulestin en
0: Nei, það er ekki út að stúðutin Hvað segðu, Só?
1: Só,
0: já, já.
1: Hann bæði í dag og morgun
0: Við heilsum ykkur hérðan frá Múlabergi á Akureyri
1: Já
0: Bylgjan í beinni Vestlunum hann helgar útvarp
1: Og vorum svo lánsamir að fá inni hérna sko
0: Fá inni og það búið að stjana við okkur hérna Já, Alla morgun
1: Kaffi, vatn, appelsín á borðum
0: Já
1: Þetta allt eins og þetta á að vera hjá okkur
0: Og hér engu logið það Bara akkurat þegar við opnum fyrir mikrofónuna Þá glennir sig upp hérna bara sólar glæta fyrir norða
1: Sem mjög jákvæð Já. Svona miða við allan að hvernig spáum var þá erum við komnir í það að vera með hérna Þetta fína við
0: Já, já, já
1: Heyrðu Hérna, bara því að við, þú veist, ég svo fegin að ég yfir við sé hérna, sko
0: Já, allar að byrja á því bara,
1: já, bara
0: hvað eru við þiglina?
1: Nei, ég bara verð að opna á þessu, sko
0: Já,
1: Þetta ég náttúrulega ekki hægt, sko Ég haldin svo gríðalegri víðigli að það hálfa væri nóg, sko
0: Forsagan af þessu að þú keyrðir á stað frá Reykjavík og varst að koma norður í gær
1: Já,
0: og
1: veist,
0: hvað snýrur við fjóra sinni?
1: Hálf eitt nótt, sko Og málið að, hérna, veistu, ég þarf bara að koma sá mér, sko Ég bara, já, að því ég tala bara svo mikið við sjálf á mig Og núna þannig að hérna, ég var með yngsti strákurinn minni hjá mér og við erum að fara saman norður ég rosa mikið að passa upp á að sé allt með honum
0: já, skilur, já.
1: Bara þú veist það skór og fótbolti og þetta og hitt og úlpur og alls konar og gera græn þú veist hvað er að fara og svo fyrir við að stað og við erum rétt konur út úr götuna heima það bara úlpunna mínar snúa við deynda að taka jakkana ok, svo fyrir við að stað og við erum eitthvað bara spennandi að fara á Akureyri og eitthvað já, og við erum að fara í sund segir hann, ég bara sund, snúa við, fara og sækja fötin Og svo hérna förum við og erum búin að sækja fötin og svo hérna haldið af stað og svona alltaf fattaði þegar ég nýkona stað ég gleymdi að læsa náttúrulega Þannig að þetta snúið Þrisvar sinnum
0: Já Ég tekið fyrir þetta, ég á held ég 6 eða 7 pör af sunnskilum út af akkurat þessu já, Ég gleymi bara alltaf að taka þessu sunnskilum
1: Þessum er ég bara svo fein ég hérna sko
0: Já, ég bara svona, fein að sjá
1: þetta Bara sko. Svona yfirleitt sko Þetta alveg sko fólki í kringum með það bara og mér svo sonum minn, hann 11 sko hann bara, pabbi, þetta ekki
0: Já, þú ert ekki eitt sko
1: Nei,
0: Ég held að sé ef margir hann sko Ég hann að líka sko Ég var líka einmitt að tala við konum minni í gær sko
1: já.
0: Að það minkar svona þolimaði fyrir að leita hlutum eftir sem maður eldist Hvar eru skóttir mínir? Hvernig á kona mín að vita það? Hún var ekki dísu sko
1: Nei, nei
0: Þetta ég nenni ekki að leita sko
1: Kaupa aðra
0: Kaupa Það eru mikil lífjágur hérna í dag til klukkan 4 Mikill gestagangur
1: Já
0: Náttúrulega gríðarlega stór og mikil dagskrá hérna og einnig með öllu
1: Já, algjörlega og fullt af góðu fólki sem ætlar að vera með okkur sem að er dásanlegt og þarna er að nefna við náttúrulega byrjum á, við erum að ræða að fara hérna bara strax í dagskrán eftir smá stund Dabbur Úni mættur, hann er svona herran allt í öllu og Akureyri
0: Já.
1: Ég held að þetta síður glæði fjórða sinni í sumar einhver sem er að spjalla við hann því að hann kemur að öllu sko.
0: Og svo meðum ekki gleyma því að það til mikils að hlusta sko, því að það verður bara vinningaflóð hérna með stuðningsaðilum þáttarins
1: Við erum með Iceware vinninga
0: Já, gjafabréf frá Úrvar Lútsín fyrir ferð, upp í ferð til Madeira
1: Já
0: Og við erum að tala sko gjafabréf frá partybúðinni
1: Og haldur
0: Iceware Pollagala Sástu, ég vandaði mig
1: Iceware Ég segi bara Iceware
0: Við ætlum að vera með eitthvað sprel sko Ef fólk er á ferðinu og er að hlusta okkur en að vera norðan
1: Já.
0: Þá, eins og ég segi, það mikil samt
1: Vilt til að kirkjutröfnir eru þeirna Það hægt að nota þær Þannig að það verður rýmislegt allan í gangi hjá okkur og fullt af góðum viðmælindum sem við rúlum aðeins bindir í gegnum hérna rétt og eftir En svona áður en að hérna lengur haldið fáum hér skilabóð og svo er að maður sem þetta allt um eina með öllu

0: Kaffin, Epli, Partibúðina og Iceware.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
5: Á leiðin út á land. Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
6: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei, Ísí dós? Já, Æs, nikotínlausir púðar.
9: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
10: Loksins, crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
11: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi frá klukkan 12-3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
12: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
14: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
15: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
16: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
17: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
18: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
19: María og Óli standa vaktina, alla verslunamanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti, aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel.
20: Björt og brosandi í

0: Það er bylgjan Vestlumannahelgi og við erum í beinni frá Akureyri á Múlabergi og kunum við þeim bestu þakkir fyrir að leið okkur að vera enn dag.
1: Já, það ein með öllu, hátíðin og Dabbi Rún sem nú bara aðalkópurinn í búri ásamt fleirum náttúrulega. Hann kominn til okkar sem með þykka bunka af blöðum.
0: Já, þetta báðum engin... að fara hér dagskrána róluður.
2: Já. Þetta bara daginn í dag sko, þannig að
1: hefst á lesturinn eitthvað.
2: Nei.
1: En hvernig hefur gengið? Nú þetta náttúrulega að fara að rúla á stað. Síminn búinn að hringja nokkru sinnum síðan að þú komst hérna til okkar bara rétt áðan.
0: Já. En bíddu, ef við ekki að byrja á byrjuninni.
1: Já, hvernig
0: var? Var verið að eyðileggja eitthvað fyrir ykkur með því að vera að tala að veðrið vont á Akureyri? Já, því það, en eða ákveður á Norðurlandi, við fyrir ekki, við erum bara að segja, hvernig bara haka, skilur
1: já, já.
0: Það bara búið að tala það, bara best að vera fyrir sunna, sem það visslega
2: Já, sem það klálega, sko
0: Það svolítið búið að vera að tala að það verið bara skítakuldi og svo framvegis, svona já. Þannig orða þannig
2: einhvern veginn Nú sitjum við inn í hátíðan á laugardegi, með glugga hér út, það 14 stig, 2 sól,
1: já.
2: Þú veist
1: Og logn
2: Og logn, já
0: Það létt skýjað
2: Já, þú veist, þetta geggja
0: Já, mjög gott
2: já.
0: Ég hjólaði þetta, ég held að það kallt að vera alls
2: Nákvæmlega En þú veist, ég meina Ég veit ekki hvað ég að segja við þessu, sko
0: En þetta hefur áhrif og nú Því við vorum að ræða saman núna Þetta eru ekki snertir ekki bara Akureyri Það eru fleiri hátíðir á Norrlandi Svo Siglufirði og fleiri stöðum Og með, það hlýtur að vera mikið undir hjá bæjarfélögum Sem eru að reyna að setja Og það er svona að maður setja spurningamerki við Það ef að við frekar geta sagt Haft svona áhrif
2: sem hafa kannski svona aðganga fjölmjölu líka bara
0: eðlilega að segja rétt frá viðurspá skipur, ég ekki tala það
2: en eins og við tölum hérna við varum að tala við eigenda Múlabergina bara að vera læsit inn á mánudegi sko
0: já.
2: Að þetta viður þú veist þetta bara fyrir veitingamenn og hótelegendur og bla bla bla tölum alveg hér bara skýrt sko þetta náttúrulega þetta hefur gríðarlega áhrif hvort að ein fjölskylda með hjólu sitt kom ekki til Akureyrar en farið frekar á Selfoss eitthvað og við skiljum alveg að veðrið gott og allt það en
1: það er ekkert að veðrinu hérna nei, þessi spá er ekki að rætast
2: nei, það var ekkert frábært veður í gær strókar, þú veist það var rigningi nótt skiljið, nú engi rigningu kort honum og það bara lokk framöndan morgundagurinn á að vera sturlaður sko dagurinn í dag verið frábært til sjá það bara oft hefur verið talað hérna hvort að ég að fara að færa veðurstöðar eða fara að færa eftir hvað veðurstöðum er lesið í þessum kortum öllum sjálfur sko kortum allt þetta fyrir Akureyri að þau veðrið nær rosalega oft ekki tett inn en að því sögðu sko þú veist þá erum hérna meira að tala með þetta bara svona á léttu nótunum sko
1: já.
2: Að hérna að þú veist þetta ekkert að skaða okkur hér svakalega mikið þannig að á Akureyri en þetta er samt svaka dæmi
0: já,
2: að ræða og þetta þarf virkilega vanda sig með þessa hluti
0: já.
2: Það veit hver einast ístendingu það að ef að veðurfræðingur segir að það veri gott viður næstu helgi viku áður að það ekki takt að staðfesta það sko
0: þetta hefur áhrif við erum bara að ræða það þetta er bara eins og umræðin hefur verið
2: þetta búið að hvíla þungt á norlendingum ekki bara akureyringum og ég meina siglufyrir hérna með hátíð rétt fyrir hlýna okkur og það fullt að hátíðum hér allt Norðurland helgina sem að færri að koma á eðlilega Já. Spá var ekki góð
0: miða við spá og svona kannski umræðina
2: já, við erum aðal
0: að tala sennilega umræðina,
2: spá er
0: bara spá
2: já, spá er bara spá og við vitum Íslendingar að hún getur breyst með dags fyrirvara
0: já, ég sá nú myndir að fólki sem var í gólfi á Dalvíka á miðvikudaginn og það var bara 15. hitt og sól sko.
2: Já, ég meni við sáum bara 50 daginn hérna í freyðinu slaupi út í Kjartaskoði 600 konur í kjólum labbandi og hlaupandum og það var 18. hitt og sól
0: Já, þú hefur fengið leiður til þess að keppa sér, svo ég
2: En þú veist, þetta eitthvað sem að mist bara allt til að
0: koma frá
2: Feikja á þessu umröði að því að einhverstaðar verið sem vils að stoppa sko. Þannig
0: að En það er nóg um að vera
2: Það er nóg um að vera
0: Og hún fullt af fólki, við hringdum upp að Hamra og hann sagði að það er ekki fullt en svo gott sem fullt af fólki
2: að sko. Já, ég alveg búin að tala að Hamra og það gjörsvælega smekkað hana og eiga náttúrulega vona á rosalum fjöld í dag
0: Já, það er svo leiðis
2: Já, í fyrra voru þetta svona 500-600 mann sem voru svissast út af tjálstæðina á degi hverjum
0: Já
2: Því það er náttúrulega mikið útlendingum að koma hérna og það er náttúrulega tjálstæði á bílaklunni líka Það er náttúrulega er mót í dag og morgun og það er enda 25 ára aldstamark inn á það tjálstæði
0: Já
2: Þannig að þeir ætla að vera svona með reyna að hafa meira til fjölskyldunar
0: já,
2: En við bættum því tjálstæði við núna í ár sko Þannig að það er allar klær út því og allt í gangi og þetta er frábært.
0: Já. Og það er ekki, og það er ekkert svona drullusvæði eða neitt svoleiðis sko. Það er náttúrulega að vera svo þurrt hérna.
1: Já, já, já. En líka sko ég með sko þrjú börnina á alls konar aldri, bara á breiðum aldri.
2: Já.
1: Og það við vorum að fara við dagskrána bæði í gær og í dag sko, það þú veist, það bara rifrildi hvað að gera hvenær.
2: Já, við erum samt búin að reyna að raða allri þessari dagskrá. Ég meina hvað ætlum við 80-90 viðburðir í dag í bænum. Við erum búin að reyna að raða dagskráin eins og mögulega getum að þú komist á allt saman.
1: Já.
2: Þú veist, leikum við Lotta er að byrja listigarinnum núna klukkan 12 svo er krakkaskemmtun klukkan 2 þá er það búið hjá þeim og það er fram til götunum skilji.
1: Já, já.
2: Og krakkaskemmtun er kannski svona stæðsta dæmi okkar í dag.
1: Já.
2: Fyrir við talan alltaf kvöldið
1: við
2: erum talan deginu til
1: já.
2: Þannig að það er bara frittin fyrir alla alla fjölskyldunar bara á Akurvöll og geta komið og hérna, það er alltaf búið að setja þetta bara stæðsta svið Íslands og allan stæðsta búna og mesta búna sem að hefur bara verið að skrúpa hefur verið að skrúpa hillurnar bara í ekstra
1: já, ég keiri þetta fram hefur í gær, þetta lítur svakalega vel
2: nákvæmlega, þannig að hérna, það er alltaf að þeir sem alltaf ekki á tónleikana í kvöld fá að njóta
0: þess á morgun
2: já, eða þú veist, í dag skilur
0: já, já, í dag
1: en svo er ég að hitta hérna fornan óvinn það er þessi blessaða kúla í tívolínu sem að ég þurfti einu svona keira spesferð frá Reykjavík til að hverjar gaggir til að fara í þessa kúlu og ég þarf að gera það aftur
2: Nú.
1: Já, og ég er búin að lofa dóttu minni þessi já, kúla
0: það er eitthvað sem þú komst í Reykjavík
1: já, ég veit það
2: þetta er slingshot
1: já, já, já, þessi kúla sem skýst upp í lofti þetta var ekki gaman í fyrraskiptið og þá er ég yngri og hugaðar en ég er í dag
2: já,
0: ég fór í svona 2001
2: fyrir En já, það er tífulega stórt og flott
1: Já, rosa mikið í gangi
2: Já, rosa mikið í gangi, sko Þannig að, kannski fæ ég nefna með, hérna Akurvöll kvöld
1: já.
2: Sem er náttúrulega þessi rísa dagskrá 95 blöð dagskrá að þeir sem er eftir að sækja arbundi sín, sko
1: já.
2: Að vera rosa gott eða myndi koma bara hafa allan daginn í dag til að koma upp á Akurvöll
0: og sækja
2: og sækja
0: gera það ekki í kvöld
2: eða þú veist ef þú kemur í kvöld þá þarf kannski standa hálftíma klukktíma einhverju röð eftir einhverju arbandi og missi þá náttúrulega bara á tónleikum þetta verður opið allan dag
0: svo heyrir bara eitthvað hver er sá besti
2: einmitt
1: ó nei
2: ó nei
1: hæ, kem í kvöld já, ég er í röð samt
2: einmitt þannig að að gera þú veist það voru 20% voru ná í gærkvöldi í arbandi sín og það er mjög gott
1: já.
2: En ég meina förum bara ól inn í þetta bara náðu því arbandi
0: koma svo
2: þannig að í miðbænum í dag er markastemming þú veist það er alls konar hérna skemmtilegt að skoða og gera þar við sitjum nú hérna á Múlaberg og hér í klukkan 5 þegar krakkaskemmtunin hefur búin þá er þeir að mæta hérna
1: Jói P. og Króli
2: Jói P. og Króli hérna
1: út í sveið
2: það er klukkan 5 já og svo kannski bara eftir það erum við að gera ykkur klári í Akurvöll
0: sko. Já, emeim
2: þannig að
0: en svo stór dagskrá morgun náttúrulega líka
2: svo náttúrulega morgundagurinn er svakalegur sko.
1: Já
2: þá náttúrulega erum við með skóðardaginn í Kjarnaskógi sem er
1: hvað
2: líka skóðardaginn er bara svona fjölskyldu skemmtun bara mæta
0: upp í skó
2: að banna að vera stressaðar þetta er bara rólheit
1: okay.
2: og rölt um skóin
1: já, já.
2: Og það er alls konar í gangi út um allt sko
0: og búkast alveg að þú
2: já, nei, þetta er ennig ekki þannig skemmtun
0: hvernig þá?
2: Það er hoppi belgur hana
0: ok,
2: skilur við
0: ég væri mitt að býða
2: þetta en þú veist, það er verið að hérna, það er verið að svona grilla poppi yfir eldi og fá kakó og það er hægt að fá ís og ávesti fyrir krakkana bara gefinns og alls konar dagskrá bara í gangi skilur við þetta er bara svona, þetta er svona rólegt dag
0: skerta rifið pingjuna
1: en sko líka fólk sem hefur kannski ekki komið í kjarnan sko það upplifa það svæði er bara
2: algjörlega.
1: Þú verður bara áreika það
0: þetta er algjör perla sko
1: já, hún er alveg
0: það skiptir eiginlega
1: engu máli bara ætti að vera bara á heimsminni sko
2: já, álurinn sko þú veist að þetta er eitthvað forbílasýning og þú veist, það er bara alls konar þeim er ekki leiðast í ekki alltaf vera þarna
0: já, okay.
2: og við setjum hljókjöri fyrir þau og þau alltaf hérna, hitta krakkana
0: og hvernig er þetta
2: morgun? Klukkan 1 minni mig, 1-5 eða eitthvað svolítið og hérna þannig að þetta er það er svakalega mikið í gangi sko. En þetta er svo róli heita dagurinn okkar það sem er verið það sem er verið bara svona fólk að gera sér klort fyrir svo spari tónleikana um kvöldið
1: já, já.
0: Þetta Og þeir verða nú aldrei sendur út í beinu útsendingu á bylginni.
1: Já, útsendingu á bylginni. En sko, hvað heldur að símiðin sem búin að ringja oft í morgun og hvenær byrjaði hann að ringja?
2: Hann byrjaði alveg 7 morgun sko, en ég var með honum silent alveg sko til 9
0: bara
2: og bara, sorry þessi, ég ekki að svara, ég tala við einhvern eitthvað sinna en bara svo sem ég reyni, ég ekki einn að gera þetta sko að við erum alveg 8-9 mann sem erum í genginu sko
1: já.
2: Sem eru búin að vera bara upp á viðbrúðstofu hjá mér bara núna í 3-4 mánuði sko
0: já.
2: Þetta er rosa pakki
0: sko. En þetta var, ég man einu sinni, fórst þú í fílu
2: Já.
0: Að því að þá var Halló Akureyri til og svo var það bara nei, hingað ekki lengra
2: já.
0: Það var bara einhvern veginn ákvöld
2: Já, já, það var bara Akureyri bæðir sagði bara að þetta eru gott
0: Eða,
2: þeir sem stjórnir bæjarfélaginu þá sem er bara skiljanlegt
0: Já,
2: þú veist
0: Þið fannst það erfið þá
2: Já, já, það var
0: erfið
2: það
0: Það var erfið það eitthvað
2: Já, já Ég er búin að vera í þessu hérna, dæmi alveg frá byrjun sko. Þú veist, við stofnuðum Halló Akureyri hérna, nokkrir svona, þetta er náttúrulega vinir Akureyri sem er svona eins og ég segi hótelegandi veitinga þeir sem að hafa einhverja hagsmuna gæta hagsmuna aðilar og ég er búin að vera þar bara frá byrjun sko. Og veist, svo bara koma hinn og þessir og vinna með okkur og sumir hætta og sumir fara og nýjir kom inn og hátíðin breytist með okkur mönnum
1: einir fara og aðri koma í dag og alltaf bætast nýjir hópar í sko,
0: sko þetta var svona 100% bara djám
2: já, já,
0: þú veist eins og þetta var sko. Já, já. Það var ekkit mikið verið að spá í kjarna sko í fjölskyldu þetta
2: nei, nei, en það var náttúrulega sko þú veist það voru kannski sjálaböl þú veist fyrir 18 ára eldri og svo voru sko 16 ára böl í KM og nú er þetta svolítið fyndi hvað þetta er búið að breytast bara tíðanandinn að sko nú er ennþá böl í sjálanum en það er komið 20 ára böl í bógan
0: já, já, já
2: þú veist, það er ekkit lengur einhver böl fyrir
0: 16 ára
2: 16 ára, þú veist, það er einhvern veginn
0: svind
2: já, svind fyrir þau, sko þú veist, þau geta hins að fara náttúrulega eins og segja ás og tónleika
0: já, já, það er bara þurr í þessi
2: en þetta er bara orðin allt annar tíðanandi, sko
0: já.
2: Þú veist
0: Það við ég treysti að menna alltaf skemmta sér fallega þetta um helgina
2: Ég vonandi,
0: og
2: við treystum á það
0: Já, við hvetjum alla sem eru á þvælingi að skoða það ef við komum andrar að komast það og er hægt að komast það fyrir norðan, saman hvort það
2: er
0: á Akureyri
2: Við erum líka með strætónunni viskið sem er gengur á öll svæði hér
0: já,
2: Þannig
0: okay,
2: að
0: já.
2: Fólk á ekki að vera einhvern veginn opna sér einn og
0: Það þarf ekki að treysta bílin
2: Nei,
1: það er svali líka hjólin og hann getur skuttast eftir fólki
2: Það
0: er ramaks Dabbi Rún, takk kærlega fyrir að líta okkur hérna Múlberg
2: Já,
0: og
2: gaman að sjá okkur
0: Já, takk
1: fyrir Góða skemmtun helgina
2: Já, sömulegist okkur

0: og Icewear.
1: Bylgjan er á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
2: Akureyri, hér sem ég.
3: Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir þér inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vestló Feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einnar með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin Vestló.
2: Akureyri, hér sem ég.
1: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
3: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
4: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
8: Hér er boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
9: Hvað lærði barnið þitt nýtt í dag? Með þér?
10: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
11: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
12: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
14: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
15: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
16: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
17: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
18: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
19: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.
0: En það er látið að því liggja. Þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóli.
3: Æ, Sigríður,
0: þetta
3: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku. Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skipt.
4: Já, sko, við skulum alveg
3: koma. Já, býtu, Kristján, veskist einhver í bafa þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi.
19: Sprengisandur á Bylgjunni.
14: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

0: Sko, það er ekki verslunarmannahelgi nema sér kassagítar.
1: Það er
0: það er bara svoleiðis.
1: Allir í tjaldinu, það er verið að
2: syngja. Betur sagt flest um það sem er að halda einhverju hátíð núna.
0: Nú, betur hvað meinar þú?
2: Þetta er bara allt í hvað, ok.
0: Þetta er bara allt í hvað, autotune.
2: Þetta er allt í hvað, karaoke. Það er bara að teka gamla kallinn á það.
0: Velkominu, Magni. Gott að sjá því.
1: Sagt gamli kall. Ertu komin bara með lífsmark eftir síðastliðna helgi?
2: Nei, Bræsland tók aðeins og mikið að mér núna, þetta var aðeins og mikið.
1: Við sá hérna statusum frá þeirra sem varst byggja fólk af afsökunarinn þakka samt fyrir í leiðinni, varst það helviti gott.
2: Þetta var æðislegt, þetta var sjúklega gaman. Þessir hérna 20 metrar á sekundu rigning var kannski ekki í kortanum, en...
1: Já, hörðu það kom einhver smá...
2: Það voru bara í svona 30 klukktíma, það var bara sól á föstudaginn og sunnudaginn.
1: Já, betur það kom hann að smá gig.
2: Að þetta var geggja gaman samt.
1: Já.
2: Þú veist, það dó enginn og tjöldin voru flest í lagi.
1: Já, en það þarf fyrir góða sögu,
2: já.
1: Það þarf svona.
2: Ég veit það.
1: Ég var einu sinni að þá ringdi okkur
2: nánast niður. Já, það var eftirminnilegt.
0: Já, en þið þyrstu líka verið heiskap til að ná inn heginu fyrir.
2: Já, við vorum búin
0: að
2: því, sko. Já, það var búið.
0: Tíu dagar sessjón.
2: Hittamærin í Brekkubæ, heima á pappa, sem er svona gamall, hérna, kvikasilvurs mælir, hann hoppaði upp í 29.5 sko einn daginn, þú veist, þá vorum við að heyja það var ekkit erfitt, það var bara svona sláum þetta og bindum þetta og hættum að hugsa um þetta en jú, þetta var svolítið gott partí
1: Já, ég ætla hann að þekki nokkuð svorað og þeir voru allir hásir eru komið heim
2: Sko, besta ljósmynd helgarinnar er af hérna Eyþóringa, mm-hmm. vin okkar tekin klukkan hálf sex að modni
1: Nývagnar þá?
2: Nei, alls ekki Þá var hann er að bjarga einhverju fortjaldi og hausir hann var svona upp með að gata því skelbrosandi í mjög rigningu og rúgi Ógeðslega fyndi mynd Það var að fá þetta á ritið Þannig að það var allir búnir að hrinn í það og allt það þegar að allt fótið fjandar sko. Þannig að það hefði allir bara hlaup út á brókinu
1: Ég byrja þetta bara snemma á lötast mótinu með það
2: Já, bara svona, já, svona kannski 2-3 nóttina sko.
1: Já, Þannig
2: að
1: okay.
2: það hefði allir bara að gera svo að láta renna af sér og fara að bjarga tjöldum
0: Það er tjöld
2: Síðasta sem ég gerði að hann fór að sofa á lötast mótinu var klukkan 4 þá var ég bara svona búin að busta og hotta mig og horfði út gluggann og sá að gleymdist að setja svona ströppu yfir loki á heitapottinn með pappa og það var svona aðeins fara að færa sig og svona helmingurinn búin að opnast þannig að ég svona fór ég bara í svona inni sko og labbaði brútu brókinni í hundaverið þá var maður orðið þreytt
0: Náðist ekki mynda því?
2: Nei, ég held ekki,
0: Nei.
2: Ég vona svo innilega ekki þetta var ekki fallegt
0: Herðu, músíkin
2: Músíkin
0: Sko, á móti sól, byrja bara þar til að byrja ykkur staðar
1: 30 ára
0: ámali
2: Já, fyrst þið skrýta ég gammur svo þessum gammal Ég er að vera sköllu þegar
1: Stífur í bakinu, illt í höndunum og
2: Þú ert ekki hjálpa til, þú ert eldri en ég sko.
0: Já, svona Sko, lagabankin er stór, en lösin komast í útvarp
2: Já.
0: Eru smellir
2: Já.
0: Veist þú hvað eru mörg lög með á móti sól í lagabanka bylgjunar?
2: Nei, ég var að segja
0: Viltu kiska?
2: 25
0: 48
2: 48
0: 48
1: 48
0: Það er held ég á eftir að staðfist þetta okay, en það er með því mesta sem er í gangi sko.
2: Það er
0: mjög vel
1: sem ekki Já
0: Og það eru fjögur með öðrum artistum sem ég áttir að fá reynt hvað er sko
2: Já
0: Það er svona featuring á móti sól
2: Já
1: Þetta er raunum 50 hérna,
2: Þorgeir Ástvalds og hérna, alls konar ég ber að butnaðanum Við gerum eitt þannig sko Við gerum þrjú svona bylgjulög, við gerum eitt með Latta Won't let the sun go down on me
1: Sumardjam FM
2: Það er alls konar syndir sem að við getum ekki þvegið okkur
1: Svona
0: En 48 útarsittarar, það er rosalega vel gert
2: Það er miklu meirinn í held
0: Já, þú sagði 20 og eitthvað, það er umdabil helmingi
2: Það er, veist, það er, það kemur svona best of plata núna svona, hérna, og vínil
0: Er hún fimmföld eða?
2: Nei, þetta er bara, veist, við náðum einhvern veginn að berja þetta niður í tvöfaldna vínil, þannig þetta er eitthvað 21 tölög
1: Getur ekki
2: Það sem var rífist með þessu lög líka sko.
1: Það þarf ekki að rífast mér að gera bara aðeins fleiri
2: Já, nei, þetta er veist, komin í þrefalda vínir það þetta fá, þú veist bara það þetta fá bíleiklan eða fólki bara upp í
1: Já, þú meina Það er dýrt
2: Já, þetta er, þú veist vínilsala er kannski ekki blússandi þessa dagana Þetta er svona meira fyrir okkur og vinn og vandamenn En við ætlum við sérlega að selja þessa plötu á hérna á tónleikonum okkar
1: Já, okay.
2: í október Í háskóli bíó
1: Uppselt á fyrir tónleikana
2: Já og bara langt Alveg hellingur fara að setja líka sko.
1: Já, en geggja
2: Það er
0: Og verður bætt við Eða selstu bá
2: Nei, þetta er tveisi alveg nóg
0: Akkur dæsir Þetta er svona þreytt
2: Nei, bara tveisi alveg nóg Bara svona Svona bransalega sé Neða við hvernig bransin í dag sko.
0: Já. En þú segir þið hafi rífist lögin Eða svona
2: Nei, við hefum ekki rífist Það er svona
1: Rögrætt
2: Já. Ég bjó til alveg rosalega flóki Excel-skjál Það sem menn greiddu atkvæði og hérna, þú setti mig inn þar öll lög sem að komi bara mögulega til greina að fara best á plötuna mm. Sleppti bara albumtrökkunum á fyrstu plötunum og svona og hérna þannig menn gáttu sérst valið sér 20 lög svo bara hver fyrir flest atkvæði
0: mm. Voru listarnir svipaðir eða voru mjög ólíkir?
2: Sko, þeir voru glettilega svona 60-70% voru alveg eins það er bara þessi lög þurfa að vera mm. En svo fórum við líka að hugsa sko, að því þetta vínill svona hvaða lög finnst okkur sounda best og hvaða lög þykir okkur vænstum þannig þetta ekkit endilega bara svona hittararnir eða skili mest spiluðu eins og við kallum þetta blöðurnar sko. Heldur líka að fara svo aðeins dýbra og fundið svona lögin sem við vöndum okkur mest við það er hún svolítið oft þannig að lagið sem að þér þykir vænstum og blöðu er ekki lagið sem fyrir spilum sko. það er hérna 7 mínútna ópusinn er ekki það er bara, Bohemian Rhapsody er undartekningin hefur þessu
0: en talandi svona albumtrökk sko, það er líka, ég hef svo oft lendið með tónlistamönnum og hljómsveitir og maður segir, þetta er alveg geggjala og fór bara, hæ, finnst þér það?
2: Já.
0: Þetta var filler, eða þú veist, það er bara þetta er svo mismunandi hvernig fólk grípur
2: svo finndi hvernig þetta bara verður eftir einhver ár sko, að þegar þú gefur út plötu þá ertu bara samfærir að þetta sé allt gott
0: já.
2: En ég meina, ef ég hlusta á hérna, fyrildi sem er önnur svona plata sem ég er á það er alveg 3-4 góð lög en það er alveg 3-4 lög sem ég bara botna ekkit í hvað er að gera þarna sko.
1: Hvaða lög?
2: Ég man ekkit hvað ég heiti sko. Það eru sem sagt fillerar en við verum að klára plötu og bara hérna lag, á, þetta er fínt lag en svo bara eftir að hugja ég hefði nú kannski geta fundið eitthvað betra lag skil ég en þetta er sú plata er endan undartekningin allar, mér finnst allar hinar er mjög svona
1: bara fínar
2: já, svona hundalausar, síðast það finnst mér bara frábær
1: já.
2: Hún er til hérna haust ég bara er ekki liðast lag á henni og hérna fyrsta platan á MS það eru 9 singlar á henni
1: já.
2: Það eru 9 af þessum lögum er á
1: já.
2: Henni og jólalagi okkar það er einn filler á því
1: já, já.
0: Það er hittari á hverri plötu, það er líka svolítið magna sko.
2: Já, minnstakosti 3 sko, sem er alveg
0: Ég
2: segi hittari með við erum á Íslandi, sko, hittari bara þú fær 5 mannstir hlust á lagi sko. En það er ekki pressa sko.
1: En samt, ég meina kemst í mikla spilun og fólk grípur það og svona
2: já.
1: En meina, svo var þarna tímabil það sem var svona Eurovision magni alltaf Eurosetti
2: einu sinni eru tvisari þriða held ég
1: já, eitthvað skilur en alltaf stór og flott lög og
2: já.
0: Það eru lög sem lifa nefnilega
1: já, er mjög vinsæl
2: já, sem sagt eitt lagi sem var í þriðasæti Hugaró, það var sem sagt held ég mest spilaða lagi það árið
1: já,
2: bara í útverfi
1: frábært lag sko
2: vansamt ekki að vera í þriðasæti sko. Það tapaði fyrir Blám og Opal
1: já
2: finnst ykkur skrítið að þessi pyrraður
0: herðu, svo til ljósinni Latta
2: Já, ég er náttúrulega að búa mundir þegar það gamall að þeir eru ljósum til að við erum að spila á hérna á, sest, hvaða dagur er í dag?
0: Að lögðu
2: dagur á morgun, þá er ég að spila á hérna sparitónleikunum og veist, þar eru Bríett og hérna ef þetta væri séðvægt, þú veist Bríett, 20 og eitthvað Aron Khan, 5 og hérna, þú veist, Herrin Hitsmur, 20 og eitthvað Latti, 8-10 Þessum svona við erum hérna Við erum búin að vera að hlæja þessu núna í viku Við erum bara að þurfum meira að koma með okkar eigi baklæn sem er sem sagt magnar á svona að því það er engin annar að spila hljóðfæri
0: Já, þetta er búið að breyta svolítið
2: Við spilum á þessum tónleikum í fyrra á móti sól Þeir eru að prófaði fyrsta sinn að hafa tónleika hérna á gamla greifavellinum og hérna og eftir svona 3 lög fyrir eitthvað að stilla eitthvað Já, þetta sem þetta gítar Svo tóku við svona hljóðfæra kynningu af því að það var engin annan með hljóðfæri
1: Nei
2: já, Ég er ekki að segja þetta sem slæm þróun en djöfull er þetta von þróun maður Munið þeim að fór hérna bara á 17. júní og það var alltaf að býða í kort nefnst bara hálftíma milli banda því að það var alltaf bara að skipta um allt og
0: Dengning, tveir
2: Já, og líka bara endalaus að hljópur úr Núna er þetta bara hérna Æ, ég glendi breytistinginu, er eitthvað með hérna snúr í iPhone-in Really?
0: Breytir tímar, svo segir í læginu
1: Og wow, hvað er gaman að fá því í þessum ham
2: Já, ég veit, sorry
0: Ég
2: er til þetta ný vagnar
1: Er þetta fyrsti bollin með
2: það? Þetta er fyrsti bollin
1: Þú veist það, I don't do people before coffee
2: Já, við náttúrulega, við mistum Björgvin á þessu ári Þannig að við þurfum allir að reyna að þessa steppi drepp að vera með smá, þú veist smá dólk
1: það er reyndar alveg lauk rétt hjá þér sko
2: vantar smá dólki hérna bransakrækar
1: hérna talandum hérna Björgvin Halldórsson ég sko að því þú nefnir Björgvin þá fer ég ekki að við ætlum að fá því verkin
2: ok bara ekki beða mögulega eftir Gunnar Þórðar ég kann það ekki þau eru flókin maðurinn var bara á einhver alltaf verið lefi
0: já, marganútur
2: allar
0: Og samt er þetta ekki jazz.
2: Og það er alltaf einhver svona tölur á eftir.
0: Já, já, frekar
1: er
0: við.
1: Er ekki eitthvað sem hún kanti það?
2: Nei, honum. Ég er bara fyrsta kossin, sko, bara það. Eftir það var þetta á flókið.
0: Hvað ætlar að láta manninn gera svona?
2: Hvað erum við að fara að gera? Ég tók með mér hennar litla gítar hérna. En svo sést ég út
0: hún. Meðfærilega.
2: Ég reyndi að sína út af slustundum hún með liftunum upp. Það er fyrsta sem segir fyrir útarp.
0: Ok, æ, sko, það er prakkar að brosa svala núna. Nú er allt að vera vitt.
2: Og örvæntingarsvipur á magna.
0: Já.
2: Fyrir þau eitthvað sem eru ekki að horfa sjónarpið. Nei, býti, já.
1: Það er ekki. Hörðu, já, okay,
2: Við gerðum ýmislegt í gamla dag, segir hvað já.
1: Og hérna, og það var þannig að hérna
2: Ég á gamla myndi
0: Svona verður þetta í allan dag
2: Ég verður bara Má ég vera þetta alveg til þrjú
1: Já, kontu veltu, algjörlega
2: Það var að leiðast mig, en alltaf
1: Nei, hann í góðum málum með kakú
2: Í gamla
1: Herðu, sko, við ætlum að, hérna, að því að þegar Magni kom í heimsókn í denn í útvarpið Að af því að það sem að hefur einkennt magna fyrir utan að vera frábær söngveri
2: Er skallinn
1: Já, en hann kann einkenni. Alla texta
2: Marga
1: Já, mér skoðust í kunni
2: Marga
1: Hérna einu sinni og þá var það oft þannig að við hendum á honum oft bara þegar við vorum í svona einhverjum partíum og eitthvað þá var bara hendur þetta og hann að einhvern veginn gat hann klúra sig í gegnum mynda allt saman
0: Já
1: En það fór að vera við hann sko eða hann kom viðtal Þá fengur hann bara til þess að þá bara hendur við á hann einhver lagi og hann tekur og syngur og þá bara 10-15 sek per lag og svo gefur bara næsta og það skiptir bara um leið og við segjum
2: Svo fór þetta svolítið að snúast um að reyna að stumpa mig
1: Já, já, og það gekk ekki Þess að það var svo ánægði þannig að sagði Gunnar Þórsson Já,
0: ok
1: Hérðu, eftir þú klár í þetta, Magni?
2: Fyrsta bros
1: Nei, ég er ekkert búin að nefna hann eitt Þú ert tilbúin í þetta Þannig, kasta Three, two, eight, jump around.

0: ætlar að fá rigningu.
1: Já, fyrir ekki,
0: Það er að vanda mánu þér.

0: En að þú ert komin í þennan fíling sko, þá vil ég helst enda á einu sem má spila aðeins meira en, en 10-15 seg
1: okay.
0: Það með skóskum brak En samt Það því ég veit að þú spilar það aldrei nema þeirra
1: Ég bara ekki spila þetta í 20 ás sko Þegar hvernig að þetta Ef ég man meira drá línur þá það kallt það
0: Já, já, já
1: Ok, fyrir þetta Ef að útskýra þetta eða eitthvað
0: ja,
1: Fyrir 20 og eitthvað árum síðan var lag vinsælt sem heitir Stan
0: mm-hmm.
1: Og henni M&M og henni Dido Og einhver hluti vegna voru við að spila í útvarf Hérna
0: Það var eldursparti
1: Eldursparti í RNN Já, á Astro
0: Það var eplastan sem er rúndebar
1: Það var rúndebar Ok, og einhver hluti vegna var ég kannski búin að fá mér aðeins og mikið Þannig að þetta var svona Just let my rock and roll, still ain't calling I left him myself, I painted him, my whole phone in the bottom I sent you two letters back in autumn, you must be the cotton

0: ég held að við erum að klappa
1: Þetta var rússlega djúft einhverstaðar Það er einhverjum svona hausverk, þetta var svona djúft
2: Þetta bjó einhverstaðar sko
3: Sækja
1: Ég með þetta er átti góður að maður fanns Þess að byrði last pakkið segja maður sendjur ars Alveg þetta
3: er það ógæðislega fyndi Ég man að það er að spila þetta Vistum alltaf allir andrið og lóum Svo var þetta bara svona fyllt ykkur svolítið sko
1: Já, svolítið
3: Svona með það var allan acoustic gig
1: Já,
3: Já, það var náttúrulega hægt að spila hljóðfæri
1: Það er líka manningin eftir stanningur sko veist, að, veist,
3: Ma, ekki
1: Þetta er ekki, þetta er ekki
3: Þetta er ekki lagið
1: Þetta er ekki crowd pleaser í dag
3: Nei, hvað er slæðin?
1: Hvað er þetta? Það er ekki viðlæð
3: sko. Hörðu, en þú ert að koma fram með Ladda eins og hefur komað fram
1: Já
2: Laddi og hljónsveit mannana
1: Laddi og hljónsveit mannana Því að ég pann spila á gítar Þetta er svo gaman Þetta er ekki, þú veist, maður ná svo mikið að flottur lögum
3: Ég veit það
1: Æ, hefnast ekki að dæmi það Útnum við skýrtirum fyrir þetta
2: Já
3: Ég spilaði þetta alltaf í ferðunum hérna á Tenerife, sko
1: Spáni gott að djáma djúsa
3: Já, og trúðu mér að það sungið
1: Með kvikt hann brúsa Það er alltaf útskýra hvað það er Það var þegar fólk sprauta á sig sólar olíu
3: Til að brenna meira
1: Kvikti í sér
2: Dr. Gunni hringdi einhvern tímann í laddaðan óttu til Til að hvað
1: Við hringdum einmitt einu sinni í Röggu Gísla þegar við vorum að gera okkar útgáfa af hérna, ekkert mál fyrir einhverja hérna, svona, tributplötu til með alltaf reynu Hvað ertu að segja? Bara í öllu lægin Það bara að vera engineer bara, Hvað ertu að segja? Hvað er, já, engineer, já, ok Lússum mikið að skrifnum orðum í þessum lægin
3: Æ, það var náttúrulega algjörlega geggja á hóði í heimsók
1: Takk fyrir
3: að nennna því
1: Stan er erfitt
3: Já

0: Epli, Partybúðina og Icewear.
1: Tomahawk steik á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto lifum vel. Sumarmessur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnarsó.
2: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
3: Did you miss me, Spidey?
4: New York borg þarnast hetju.
5: I'm losing my mind.
4: Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
6: Múrbúðinn er lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáumst hress á þriðjudaginn. Múrbúðinn, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
9: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
11: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
12: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
13: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
14: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
18: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.

0: Sko, ég er ennþá að þeirra tárin, sko.
1: Já, hann er náttúrulega stórkostlegur að magna og frábært að hérna fá hann í heimsókn. Og það var ekki grín þetta með Stan, þannig að lagið sem að tók sko sem Eminem og Dido gerir svo eins allt. Þetta gerðist í hérna þegar eldarspartin byrjuði galanda og þá var þetta þannig að það var svona opin mæng út í sal.
0: Já.
1: Og þetta var alltaf haldið á svona pín litlum stað þar sem að gátt ekki komist með kannski 50 gestir eða eitthvað. Þú veist, það var svona að þú fengir að vera up close and personal með hljómsveitinni sem þú fílaðir.
0: Já, mikils að vera með.
1: Já, já. Og hérna, nema það var svolítið drukkið þarna og allt
0: það. Var það?
1: Og svo var hérna, og svo var þetta eilmenn, sko, það var óskalugur sal. Og minnir að þá hafði það komið til að Stan hafði einhver beðið Stan og einhver hluta vegna þá kunni Magni textan.
0: Og hann mundi þetta núna, hann hefur ekki komið að þessu í 20 ári
1: svo. Nei, sko, þetta sennilega kringum 2000 eða eitthvað sem þetta sko. Þú veist, það 26 ár síðan, sko. Þetta ekki lagi.
0: Herðu, við erum hérna í beinni, Svali og Ómar, ein með öllum á Akureyri.
1: Já.
0: Og hér bara blíða. Það engum það logið að hér bara sól fyrir utan.
1: Ég sé það að fólk situr hérna út á öllum kaffihúsum núna og ég sé hérna fyrir utan Múlaberg þar sem við erum. Þar alltaf, sérst, verið að byrja að gera klárt því að klukkan 5 að ég uppi á Króli sem að stíga upp á svið. Ég var hérna út að forhandskorta hjólum mitt var nokkuð fyrir svona.
0: Gleymdirðu losnum með það?
1: Nei, alls ekki. Með keðju.
0: En sko, það eins og ég sagði hérna þegar við byrjuðum þáttinn, það til mikils að hlusta.
1: Já.
0: Þegar við ætlum að gefa, sko, og við erum eiginlega bara ekkert búin að ákveða hvernig við gefa það, sko. Þetta 50 skona gjafabréf, inneign, upp í ferð. Til Madeira.
1: Já, og ef þú hefur sko ef þú ekki farið til Madeira þá þarftu að setja það á kortið. Þetta alveg stjarnfræðilega fallega
0: eiga
1: í miðju Atlantshafi og auðvitað heimaslöður Ronaldo skemmir ekki að mínu mati. En flugvöllurinn er stórkostlegur, það alveg svakalega sérstakt að lenda þarna sko.
0: Já, þú veist, þegar þeir byggðu þetta út í sjó.
1: Já,
0: þetta ótrúlegt mannvirki. Alveg geggjað.
1: Trillt sko, svo eyjan bara alveg ótrúlega falleg. Hún svo græn, ég veit að margir sem eru búin að fara til Tenerife og Gran Canaria og svona. Hún miklu grænni.
0: Já.
1: Og eingöngu í fjallendi
0: og talandi sko hjól og gönguferðir og svona þetta svona eiga sig að vera rosalega til í að fara með göngu sko alveg herðu við ætlum líka að gefa gjafabréf frá partybúðinni 20 krónur gjafabréf og sko gígur pollagalla buxur og jakka frá And I swear
1: I swear Við ætlum að hérna hluti að þessu verið gefið hérna í ásvæðinu og svo annar hluti í gegnum síman okkar 567-1111
0: Klálega
1: Þannig að það fáið allir tækifæri til þess að næla sér í þess að glæsilu vinningar sem eru búið hérna
0: Já, já, og heyra bara í fólki sem víðsvegar landið að sjálfsögðu
1: Algjörlega Nó, það við höldum áfram hér ótröð áfram að bylginn eftir stöðstund
2: Gleðilega verslunumanna helgi frá bylgjunni

0: Hér skýr sólin, við erum Akureyri Svali Ómar í beinni á bylgjunni
1: Do it and so
0: Do it and so Drillkan fjörur dag og sko, við vorum að tala um Halló Akureyri hátíðina um daginn Eða um daginn, vorum að gera bara á þann En sko, málið að hérna Systir mín og sískinu mín búa í Noregi Og þegar, fyrir nokkrum árum, þegar Halló Akureyri hátíð var Ég man nú ekki alveg hvað ára þetta var Það var sem sagt þetta tífólí með kúlunni Það var fyrir utan smáralind okay. Og systir mín litla Örverfið í fjölskyldinni kom í heimsótt í stóra bróðus og sá þessa kúlu og sagði, mér nú alltaf langaði svona kúlu þegar þau eru náttúrulega alveg upp í Noregi og ég já, við förum í þessa kúlu hvernig rétt ímyndaði það og hún var bara 12-13 ára sko síðan fórum við í Smáralind og komum algjörlega tómum komuna þar því að Tívoli var farið norður og akkur það var bara á 50 degi fyrir Vestlunmannhelgi og við ætluðum ekkert að fara norður og hún svona, að já, það nú allt í leið var svona leið í framun og það fannst stóra bróðir mjög leiðilegt þannig að það var gönnað norður og akkurri og farið á haldin Vestlunmannhelgi hér í bara frábæri jöleti og gaman og stemning og farið í þessa kúlu
1: Opusi.
0: Og svo þurfti ég að sem sagt, vakna mjög snemma nóttu til og keyra hana frá ekkurri til Keflavíkur til að ná í flug til að fljúga heim til Noreg sko, eftir helgina
1: en
0: við munum eftir þessari ferð og það til ykkur myndbands upptaka af þessu og eitthvað svo ég að segja þessa sögu núna þegar við vorum að keyra þetta norður, pöttunum mínum og mér alltaf langar svona kúlu, segir dóti mín ég sagði já, geggjað, hérna ef það svona kúla fyrir norður, þá auðvitað förum við hana
1: nei.
0: Ég held þetta væri löngu, bara hægt að vera til nei, það fyrsta sem við sjáum þegar við keyrum inn í bæinn, það
1: kúlan Oh, ég ætla bara að segja þetta hættum það, það náttúrulega ekki henn
0: Nei
1: Þetta scary,
0: sem var það þannig 10-15 ár, sko, það bætir alveg við, sko, hræðslu stöðil njámanni, sko
1: Já, en eða, sko, þegar þú ferð að því veit þú alltaf ekki að sveika dóttið þína
0: Nei
1: En þá passaðu upp á að kaupa vídeoðu líka Og leifa þjóðin að fá sjá
0: Og heyra held ég öskrin
1: Herðu en við ætlum að bjóða okkur upp á slá þrán til okkur 567-11 Þegar hér heldur hann Ómar á gefabrif frá partíbúðinni Og 20.000 kall
0: Já Og það engin spurning hann eftir okkur langar að heyri ykkur sem í útileg ykkur star
1: Já, alltaf hann að brasa eitthvað
0: Já
1: Eitthvað skemmtilegt
0: Já, já
1: Og þá ferðinni og og fá að heyri í hljóðið, bara hvað sem þú varst 5.60 og 7.11 og það þetta 20 skrónir að gefa bref í partibúni og það tilvalið vegna þess að það náttúrulega það menningan og framundan og geiprænt hátíðin og það þarf að partíja þessu upp
0: Það þarf alltaf að vera gott partí
1: Já,
0: það er ekkert gaman að þessu
1: Algjörlega, við séum Bylgjan, góðan dag Hello
2: Já, góðan daginn
0: Nei, góðan daginn, hvað segir þú gott?
2: Bara æðislegt
0: Hvað er þú stattur í Vestlunum hana Helgar Fýling?
2: Herru, við erum í Miðhúsarskói hérna með vinnafólki sem að vera þar Vestló
0: Já, og erum við að tala hjólísi, tjaldvagn eða fellísi eða bara upplásum?
2: Við erum að hjólísum
1: Í Miðhúsarskói
2: Erum að leiðinu á flúði núna, traktorstofaran og þetta aftaman
0: I love it
2: Já, flúður
1: Er ekki þetta fína veður hjá okkur?
2: Ekki ekki að veður sko
1: Já, við tökum það ekki
2: Alveg heila 16, ég er svo sem við förum ekki fram að meira
1: Nei, það yfirdrifið nú Við skulum bara hafa það þannig
0: Ertu með airfryer í hjólísinu?
2: Nei, ég ekki með það
0: Nei. En flatskjá Það er sumið verið svo græjuhúður
2: Klaka við að bröðu
1: Já, þú veist Allan daginn klaka við Lífum við að halló, þá þarf að gera degin og tónik
2: Kona verður á kappa til mark, sko
1: Já, já, það er eins gott að sjálf með Eru þeir eitthvað, stendur eitthvað til, eitthvað partí framundan núna á næstunni?
2: Já, já, það er alltaf eitthvað í gangi, sko
1: Stóra mælingustar og
2: Já, já, það er alltaf eitthvað framundan, sko
1: Já, þá kemur sér vel að fá gjafir frá partíbúðinni
2: Ég til, já, til
0: Hvað heitirðu?
2: Ég heiti Sigurður, Sigurðsson
1: Sigurður Sigurðsson, hann Ómar búin að merkja hérna gjafabréfið, þú getur sótta til okkar bara á sunnalsbrautina einhvern tímann eftir helgi, skilur þú ert í stuði?
2: Æðislegt, takk innlega fyrir þetta
1: Já, eru þú bestu kveðjur á flúðir og hérna og ykkur öll í miður svo sko í?
2: Skila því, takk hérlega
1: Ok, hey, takk fyrir þetta
0: Og eftir örskamma stund, eitt fyndasti maður Íslands sögun
1: sko, sest hjá okkur Sko, hann var fyndasti maður
0: Já
1: En ámar að segja var
0: Nei
1: að Því að eins og við segjum að sko, eð, þú veist maður, svo ungfrú Ísland
0: Já, fegurðardrottningur, hún var fegurðardrottningur
1: Var fegurðardrottningur
0: Það er erfitt
1: Það er bara hægt að vera fegurðardrottningur
0: Já
1: En hérna, við ætlum að spjalla betur við hann Pétur Jóhann Bara áður hann fyrir staði, það var ekki að stoppa hann sko
0: Nei,
1: ég veit.

0: Icewear.
1: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri. Í beinni útsendingu á Bylgjunni. Annað kvöld klukkan 19. Framkoma Aron Khan, Bríet, Herra Netusmjör, Laddi, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
0: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
2: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
3: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
4: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
7: Hvað í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum. Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: enn betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds? Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Opin mic saðan og þá fór Pétur Jóhann af stað Svæli Ómar og Pétur frá Akureyri
1: Vá, wow, góðan blessaðan dag
0: Þetta stóð á blaðinu
2: Rosaleg er gott að sjá því
1: Sömmu leiðir, ha. Ég bara takk fyrir að bjóða mér Ég var svolítið feiminn Ég var svo langt síðan að ég verið í útvarpi
0: Það lýgur því, ja
1: Jó, ég meina, ég er alltaf fyrirverandi Ekki fyrirverandi, en ég starfaði nú í útvarpi nokkur ár
2: Já, já
1: Það maður fær alltaf kýtli
0: Þú er lengi sagt það að þér alltaf þótt útvarpi svo skemmtilegu miðill
1: Það skemmtilegu miðill Það án efa, með skemmtilegu Og ég meina, við erum að gera hlaðvörp Podcast, ég og Sveppi Það minnir mig aðeins á, það svona svipa Við erum reyndar alltaf að taka það upp í bíl Og ákveðin þvæla þar í gangi
0: Já, því ég sá nú ekki betur en að þið væri konin Það læknastóðu, beint í bossan
1: Beint í bossan, ertu búin að horfa á það?
0: Ég hef ekki lagt í það
1: Ég mæli með því það er nefnilega það, já, já, við fórum á hérna fórum í
0: Blöðruhálskirtils check
1: rétt já sem var löngu
0: sem að tími á þurfti náttúrulega gera það
1: þarf svona. Að gera verð að vekja máls á
0: já
2: og Sverrir hann breytti staðins
1: hvað segir
2: hann breytti staðins svona þegar lifin fór að virka
1: já við báðir já
0: þá fengur við kærulis eitthva
1: já töluvert kærulis
0: þetta voru í ristil speglun eða voru í blöðruháls
1: speglun
0: speglun já, ok það svolítið annað
1: já
0: það ekki bara verið að setja puttan inn
1: nei
0: tjaka
1: nei
0: ok
1: ég á það eftir
0: já ég líka það
1: já svolítið hreyfuna þessar hreyfingu hjá þér svolítið
0: spurði pappi ekki
1: ertu alltaf með tvo putta
0: já
1: hann setti tvo putta bara strax hann fór beint í tvo putta
0: já ok
1: og ertu ekki að vasast með einn beint í tvo
0: þetta teygjanlegt
2: Herðu Pétur minn, sumari hjá þér
1: Bylgjan með ykkur hérna, Svali notar Svali tveir puttar
2: Ég sagði það, það má ekki trufla þegar hann byrja
1: Nei, nei
2: Herðu, þú flakkar á landið, þú setur upp sjó
1: Já, já
2: Hvernig planir?
1: Herðu, takk fyrir kaffið Takk fyrir, já, hérna Hún kom bara þetta kaffi bara til mín
2: Ég veit það, fá þér
1: Herðu, ég var hérna á Múlaberg Bara í fyrrakvöld
2: Fimmtudaginn
1: Já,
2: já
1: Alveg stappfullt gríðarlegt stuð
2: Var það ekki?
1: Jú, gríðarleg orka Ég var á Siglo Það er síldarævintýri þar núna Ég var þar á miðvikudagskvöldið Þar var líka, þú veist, þetta alveg magna Erum að kemur og ég hef nú sagt þetta áður og ég, mér líður alltaf eins og ég sé að segja sömu hlutina Það alveg gríðarleg orka í rými í svona, ég veit ekki hvort það er eiginlega bara meiri orka þegar hún kemur í 100 manna rými þar sem eru 100 manneskur út á landi heldur við 100 manns á höfuðborgarsvæðinu með fullri virðingu fyrir það eitthvað bara það er bara
0: við ætlum að skemmta okkur
1: já og okkur er sama hvað þú segir og gerir við erum bara ætlum að skemmta okkur
0: við erum bara að hlæja þessu
1: þú ert ekki að fara að skemma það Pétur Jóhann Sigurðsson
2: en tekur sko tekur atriði tekur að breytingu með við orkustíð
1: já
2: já
1: Hérna, já, án efa, sko, þegar maður, allavega, þú veist, það svona nærtækast að taka bara Sigló og svo bara í fyrra kvöld hér En já, það, þú veist, ég, þegar maður kemur inn í svona orku mikið rými, þá fara fyrstu 10-15 mínúturnar bara í að taka það inn og spjalla í rauninni bara við fólkið
0: Sko, ég ætla að það að segja, ég hefna Það ekki nú aðeins
1: Ég of peppast svo mikið
0: Þegar hérna Ég séð ekki fyrir mér að þú sést með svona handrit á kvöldinu Þú kannski með eitthvað svona draft Þetta nú cirka það svona að fara að tala og gera Einhverja sketsar og eitthvað sem þú búin að pæla í okkur svona
1: já.
0: En þar fyrir utan ekkert annað Ég maður bara alltaf að Doddi lítið að vara að vekja því gana þetta
1: Vekja mig?
0: Já, já þú varst aldrei mættur í útverfið
1: Já, við vorum, já
0: Hann alltaf mættur alltaf undar og svo bara
1: Þetta er náttúrulega bara þetta er bara vitleysa að vera með morgunútvarp frá 6:30 til 10 það er þvæla það er ekki kjaftur að hlusta á morgunútvarp frá 6:30 það er bara saman hvort það er bylgjana eða FM hvað stöð það er mín skoðun Hérna, við vorum með þetta 6:30 til 10 við
2: já.
1: Vorum búin að vera með síðdegis útvarp á Radio X milli bara það var þetta voru 4 tíma þættir
2: já.
1: Þetta var svo
0: massivt
1: frá 3 til bara, ég man ekki hvað
0: 6
1: eitthvað svoleiðis, það var eitthvað og síðan hérna komið sér tíamótur, Jón Axel Ólafsson
0: Strákar
1: Já, nei, hann ætlaði að segja mér upp sko,
0: já, okay.
1: ég er nú satt frá því okay. hér og þar en ég náði að snúa því þeirri ákvörðun náði ég að snúa meðan fyrir fram að mig, hafa með pappirann og allt klárt, ætlaði að fara að segja mér upp Því að það var ekki til budget fyrir því að við værum á Radio X Ég sagði, þú, það eru mistök maður, ég get gert margt annað, skil við, það er þetta að nota mig alls konar og hann sagði, þetta eru í fyrsta skipti sem að svona, yfirleitt þegar fólki er sagt upp, það bara tekur það því Þannig að hann tók pappirann til baka, hætti við Já. Það er að finna eitthvað annað en það er að gera sem endaði með því að við endum á FM
0: Já.
1: Í morgun hætti
0: Ding dong
1: Í tvö ár, örgla
0: Já,
1: Já ding dong En hann, já, hann þurfti að vekja með stundum
0: Það var rosa oft
1: Það var bara, já, það var nokkur sinnum sko.
0: Þetta var svona element Dotti, Dotti viðst ekki einhver hringi betur Og ég sé Dotti alveg fyrir mér, sko, hann er nú
1: Hann var svo mega pyrraður
0: Já, já, já, ég sé hann alveg
1: Alveg já,
0: Brjálaður,
1: sko Já, og eitt skipti, ég sagði frá þessu svalminn Þegar við spjöllum saman
0: Já, já, já
1: Hvað, ég bara bylgjum alltaf dag
0: Já, já, hvað með það?
1: Enda mér að launaskar á það Hver stjórnaði því?
0: Yeah.
1: Ert þú með það?
0: Já, já
1: Já, við þurfum að fara að ræða saman
0: mm-hmm. Endu ekki teknóhotni
1: Já Herðu, hérna, já, hann, ég sofnaði í útvarpi Viðtali Viðtali sem að ég var að taka sjálfur Og ég sofnaði því Ég var að segja hún að svala frá þessu Dagsatt, sko, þá voru við á FM Og það var alltaf,
0: þetta er
1: Já, og við fórum alltaf bara í aðdraganda þjóðhátíðar
0: Já, já
1: þá, Og hérna, og það hét þá Sumar Jam FM, heitir ekki skemmt þá Og þá vorum við í beinni frá einhverjum stað Og morgun útvarpið við byrjuðum
0: Við sendum út úr sumarbústofanum
1: Já
0: Þannig að þetta skiptið
1: Já, já Við vorum búin að, það var löngvakt kvöldið áður Það vorum við að fara yfir stöðuna Og við vorum nýsopnaðir þegar við þurftum að vakna og fara í útvarpið og það voru við hafa gesta gangur og kom hljómsveitin raka aðra þarna
0: stemning
1: já mm-hmm. og kom söngvari í hljómsveit ég man ekki hvað hann heitir hann hefur gert bíómyndir og alls kom hljómsveitin hét og heitir kannski ennþá smakk hann settist
0: man ekki hættur svo svo leið manstu þetta
1: hljómsveitin smakk ég held að það hafi verið skrifað bara S-M-A-K-K eða C-K ég maður ekki eða K-C nei Herru, Sest niður, ég byrja að spjalla með hann Og ég spyr hann eitthvað á þá leið Hvernig, hvar byrjaði hljónsveitin smakk Hann fyrir að tala það Og ég sé hann bara Er sofnaður Og vakna Með Dodda litla, Þórður Helgi Þórðarson Berjálaður Öskrar á mig hún. Pétur Jóhann Ég er leið, já Já, þetta er til, upptaka þessu Ég leið, já, horfir á mig Þetta er ekki að klára söguna sem var það að segja okkur Ég leið, hvað sögu var ég að segja Nei, einmitt, held ekki Ég leið, nei, horfir á mig Mann greið sem var í útásviðtali Ég horfir á hann alveg, já, já, já Þetta var bara, ég vissi ekkert hvað ég var eða neitt Sko, þetta var þvæl Nú ég segja sömu söguna Núna bara tvo daga í rauðið Þrjá daga Þú ert þá að læja þess
0: Þetta er bara svo ógeðslega
1: Þetta er þvæla Þeir sopnar í út á svitali Sem
0: hann er að taka sjálfur
1: Það er í láli Ég hef aldrei hristi
0: þetta Klára söguna
1: Já, hann sagði það Hann vildi hanga mig Þess vegna sagði hann Björn, nú ég lík já Það er ekki að klára söguna Svo hann til segjum Ég er lík Hvað Hann var svo reiður maður Ókæst sko. Dotti átti þetta sko. Hann gat tekið af lífi Með einni setningu
0: Já, já, orðið svo svakalega pyrraður sko. Alveg hérna, Þetta sumarflakk þitt Og ykkar fjölskyldunar Því að við gert þetta í nokkur ára þegi Taka svona rúnt Það sem þið er að fara og svo skellur þau bara upp sjói Það er ekkert að flækja þetta
1: Nei, já, bæði, jú, stundum fer ég ekki með fjölskyld
0: Ég reyna að draga þetta Vitalið að landi
1: Sem alveg er ennþá að hlæja Það er ekki að klára söguna svo alltaf lífur Hann er ennþá þar Herðu, hérna Nei, jú, þetta er bæði og Stundum fer ég bara einn og eða, skilur, gerir bara stundum fjölskylda með stundum og mjög oft á sumrin eru ég svona að tengja mig inn í bara hátíðir, bæjarhátíðir í allar sinni mynd
0: Já. En hvernig startur sinna á þér útilega? Ertu hjólísameginn í lífinu aftur?
1: Nei, við erum svolítið búin að draga okkur út úr því
0: okay.
1: Við lítinn fögnu allavega að sá yngsti er mjög Hann vil endalust verið í þessu sko
0: Já.
1: Nú vill hann bara Svali, þú ert eitthvað í þessu
0: Ekki, Hann
1: er með
0: topp
1: Hann er með topp
0: Ég er að þar, það er ekki á tónum
1: Já,
0: er það er það sem ég vil
1: Ertu að sofa þar núna?
0: Nei,
1: nei
0: Ég fekk einn í hérna
1: mm-hmm. Nei, já, ég, sko, ég veit ekki, ég væri að, ég búin að draga mig út úr þessu í bíli mm-hmm. En aldrei að segja aldrei Ég væri til í eitthvað ferðamáta sem að
0: húsbíl. Gæti
1: Nei, nema, mér langar í ferðamáta ah. sem þess eðlis að ég geti gist Þurfum við ekki endilega að gista á tjaldsvæðum ég var einn svolítið leiður á þeim
0: Sammálaðir
1: Já, mér langar að geta verið bara stórið í móa
0: Þagtjald
1: Eða svona
0: Góðu jeppi
1: með Ég myndi ekki slá hendina á móti svona breytum svona sprinter
0: Já, ég svona húsbíl
1: Veitum dekkjum
0: Já
1: Frussast eitthvað, já, ég myndi ekki nefna húsbíl Skilju 60 ára eldri
0: Nei, bara 35 ára
1: Ég bara 50 ára vera,
0: sko. Nei, bara 35 ára sprintir já. Bara snokkil og gera og græja og
1: heldur
0: inn í bílinn
1: Hvað heldur þú sér mikið að fólki búið að skipta út á stöðu núna? Þannig engin Engin
0: Nei, engin. Nei Fyrir að bíða þetta þú myndir skýra húsbílinn Dúvan eða eitthvað, þú séð nú fram í Hefur ekki séð alltaf þessu húsbíl
1: Það heit alltaf eitthvað Ég myndi alltaf skýra hann majorinn
0: Í höfuðu á þessu
1: Í höfuðu á neðri hæðinni Majorinn Yes, major Hvað séð Já, bílgan Björn og brósandi
0: Á þessum góða deg
1: Fyrir hvað, þú bara hættur að hérna Áttu að taka upp
0: Þú ert búinn að hérna Það ekkert eitthvað meira framdæð Þú ert bara komin í frí núna Þú klárar að gigja á fimmtæn og
1: Já, svo eru reyndar blömen í kvöld
0: Já, það nú ákveðu vinna
1: Já, ég þarf, það nú ekki mikil vinna held ég sko En ég svona þarf eitthvað aðeins að stökkva þar inn Getum við sagt
0: Já
1: Smá eitt dans eða eitthvað
0: Já, það svona leyni eitthvað
2: Maður hefur séð það á samfélagsmiðlun Auðus að hann á mjög auðvelt með að kveikja upp í þér sko
1: Já, Auðun svona
2: Hann kann einhvern veginn að taka
1: hann í já, hann á mjög öðvilt með sko. Það hefur verið þannig bara frá því kynntumst
0: já.
1: Við alltaf fengi mig hvað sem er með, og gera hvað sem er eða þannig, nánast
2: já.
0: Það var nú bara samfélagsmiðlum það sem varst að taka út herbyggi
2: taka, hús, bara heilt hús í gær
1: já, það er eitthvað sem þarf að gera
0: gamall og góðu skets sem að var eins og það sem að þú ert að
1: já, hann sko já, þetta gamall og góðu skets sem var í svínasúpunni þar sem að ég var að skoða íbúð Sigurjón Kjartansson var að leika fasteignasala og ég var að hömpa all hömpa, þú veist veistu hvað það Svali, djók
0: Fimbun
1: hérna, hann var að skaka sér já. minn gaur sem ég var að leika á öllu sem var inn í íbúðinni fasteignasalan og einhverju tíma bótti að segja, býtu, hvað gengur á hérna hvað, akkur þetta þessu og þá segir minn eitthvað á þá leið já, ég, hérna en maður bara aðtúa hvort það sé ekki að þetta ríði þessar íbú
0: Já
1: Þegar þess að ég ætla ekki að vera að monta mig en ég ekki að lifa einhverju munkalífi sagði minn sketsin búinn og þetta hefur alltaf fundist þess að fyndi hann hann alltaf að fá mig til að já, gera þetta og hann þarf ekki að nuða lengi mig
0: Nei
1: Ég held meira að segja að ég gær hafi ég á tömyndina hann var að taka þetta upp og setja þetta á milana sína Það er bara svo gaman og gott að geta glatt fólk
2: Er það ekki?
1: Jú
2: Þú gerir það
1: Til þess, ég held ég að
2: Þess að þetta komið leið á tjaldsvæðum geti ég mynda mér, sko Það er alltaf gaman að gleðja, stundu viltu bara vera kósi einn og sér með fjölskyldunni
1: Ég var settur á svo jörð til að hafa mig bara eins og
0: fíflupl
1: Það var maður á förnum vegi sem spurði bara upp úr þurru Ég var inn í einhverju verslun Ég var ekki að gera neitt Ég var ekki að gera fíflagang eða neitt
2: Nei.
1: Og við bara mætumst og að segja hvernig ætla þú að fara að þroskast
0: Nei
1: Jú oh, wow. Og ég svona Hann labbaði sér bara áfram
0: Nei.
1: Ég gat ekkert svarað þessu
0: Og þú lítlýðir á þetta?
1: Nei
0: Ekki þannig
1: En þetta fekk mig til að hugsa
0: Spáðið sem dík
1: Ég búin að komast það niðurstu ég ætla að steppa því alveg Að þroskast
2: Búin að hugsa þetta síðan
1: Já. Ég ákvað það bara þegar ég settist út í bíl Heyrðu, ég ætla bara alveg að sleppa því Að þroskast, þá verður maður svona Svo galli, hvernig ætla þú að voru að þroskast Kannski hann að hlusta Kannski manan eftir þessu Ó, ég hefði gett að segja
2: En ertu svo komin í sumafrí bara í Og verði ekkert meiri sjó landi
1: Ég verð á ljósanót
0: Já.
1: Það í byrjun september
0: Þannig að þú komin frí
1: Já, svona núna, já, águst Þá förum við aðeins að ráða okkur saman aftur Vendi búið á jólin
0: Já,
1: ok Maður er svona að hugsa allavega hvar í jólaserían Fljótlega eftir vestumælgi
0: Hún að einhvers staðar
1: Hvar hún aftur?
0: Já, hún ennþá uppi
1: Ég meina það verður, ég lofa ykkur því fljótlega eftir helgi þá byrjar jólatónleika auglýsingarnar að koma.
0: Já, heyrðu það vera bresta á mér. Æi nei.
1: Það að bresta.
2: Við fundum jólasveinn hérna áðan.
1: Það jólasveinn hérna frammi.
0: Nei. Jú.
1: Þau og Múlabergi
0: hérna. Þess vegna voru þeir að raula jólalagi hérna.
1: Já, það jólasveinn. Það life size jólasveinnina.
0: Skilji.
1: Þau eru tilbúin bara leið og verslunar helginni búin.
0: Jólalamborinn kominn í sölu.
1: Já, já, jólalamborinn.
0: Heyrðu. Pétur,
1: þetta skeri sétt
0: Já, ég held að bara slaka á þessu þetta fyrir lengra Takk kjallaði fyrir innlítið
1: Heyrðu, hvað átti þetta að vera svona stuð?
2: Sjáumstu í kvöld
1: Sjáumstu í kvöld?
0: Já
1: Ætliða með þetta?
2: Sjáumstu
0: Þú þarf að segja að dansa

0: húðina og Icewear.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
3: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
5: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
6: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
7: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
8: Ballerína dansar við bræðlaukana.
9: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
10: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
11: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Ein með öllu og bylgjan í beinni Ómar og Svali hér frá Akureyri, frá Múlabergi Og við erum nú að taka það fram hverjir standa að þessar útsendingu með okkur Já, við erum í nánu innilegu samstarfi við Úrval útsýn, Appelsín, Partybúðuna, Epli og Æsver Við söngum þetta ekki núna
1: Nei, þetta eru tölvöra framfærir
0: Og við erum eitthvað að gefa sko vinninga frá bara öllum þessum aðlum
1: Já
0: Og þetta líkur
1: Við erum með, frá Æsver erum við með, hvað sagður þetta væri, svona regn
0: Þetta gígur reggalinn
1: Já, gígur reggalinn
0: Já, þetta eru buxur og jakki Og ég var einmitt að tala, við höfum svolítið verið að tala Náttúrulega horfa til fortíðar því að við erum kannski gjálfið 20 ára lengur Aðeins yfir það Sko, ég man ekki að þetta í pollagala tísku Þeir voru bara hvort svartir eða gulir Þegar ég var sem mest á galiðinu Vestlumrannelgi En nú þetta bara orðin útivistar tíska
1: sko. Já, það náttúrulega ekki að vera marka því að svo ógeðsla langt sér
0: Takk, Svali
1: Já, verður að góðu, það ekkert annað En við ætlum eins og að hafa þannig að Fyrir þeirna rækala Þá ætlum við að Annars vegar við gefum ekki síma hér og eftir Og svo ætlum við að reyna að fá, hérna, að fá mannesku Sem mest að fyrir norðan
0: Já.
1: Á sæðinu, við erum inn á Múluberg Og það er bara 3, 2, 1 Og við gefum okkur tíma til 20 mínútur yfir
0: Er það svo leys?
1: Já
0: okay.
1: Og við komum til, hann fær síðan bara Fær það óþegið þegar hann mættur á svæðið Og hvað hann á að fara að gera
0: Já, já
1: Er það ekki?
0: Jú, til í þetta
1: Og við förum í það svo leys Og svo ætlum við að bjóða hérna Einhverjum stálhefnum sem er á ferðin landið einhverstaðar Að slá þráðan eftir til að næla sér í annan gala
0: Já, það nóg að gera
1: Það sem að það nóg til og meira fram í
0: En gestagangurinn rétt að byrja Við erum að fá sko hert og hana hömrum til okkar Þetta smástund Því að hér náttúrulega fólk í útilegu og að tjálda Og þessi aðili nýlega komin svona aftur í útilegu gýrin
1: Já, nefnir, búin að vera fyrir utan í smá tíma Og hann kom á sko sunnudaginn var
0: Já, og fór svo aftur
1: Já.
0: Skildi hjóli sig eftir
1: Kjöldu það takk var að pláss upp á hömrum
0: Já, snöðut
1: Já, greifin á hömrum er hérna eftir Við erum eftir að fá auðvitað blöð Heimsókn hérna eftir, ennlega stóra gekkir í kvöld Við erum ýmislegt að vera hjá þeim Mattalega dag og svo náttúrulega Sverri Bergmann Hann kikið við
0: Og súlur vertikal, nú þú svo fjallar
1: Það er að klárast núna Þannig að við náum að spjalla meðan Birki hér og eftir
0: Já.
1: Aðeins ummynda
0: Þú sér fjall og þú hugsar rosalega langa mig upp á þetta fjall Geti ímynda mér
1: Oft.
0: Ég hef aldrei lent í þessu nema með súlur Og ég segi þetta frá dýfstu hjartarsóti Bara svona, þegar ég sá þetta, þarna verð ég að fara
1: Já, ég hef aldrei farið hann
0: Kannski
1: verður einhver breyting á sko.
0: Másu, margt,
1: Já, við ræðum þá og svo ýmislegt fleira sem framdan hérna hjá okkur í beinni Frá Múluberg á Akureyri í dag á Bylgjunni
2: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Æsver

0: klukkan eitt, útskál og só. María og Óli standa vaktina alla verslunamannar helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Sumar messur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11. Hafnarfjarðar só.
1: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lottobótturins. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.

0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
6: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Þetta er Bylgjan.

0: Já, við höldum áfram að senda út tíðan frá Múlabergi og það mikið að gestagangi sem á leiðinni til okkar og búið að vera hjá okkur alveg síðan í hátíðinu svolí.
1: Já, já, það eru hérna góðu gestir sem eru hérna og við ætlum að spjalla með hann simma við okkar.
0: Aha.
1: Og þetta sem nú að fara mikið á, á bygginu í sumar.
0: Mm-hmm.
1: Það hann líka að fara mikið í útilu stemningunni.
0: Já, já, já. En komst þú einhvern tíðan á ball í sjálfan?
1: Já
0: Ég bara ekki náð því ennþá
1: Í alvörunni?
0: Nei wow. En það svo magna út eða bylgjan náttúrulega 40 ára í ár Og við höfum verið að grafa svolítið í gullkistunni Og þar finnst ýmislegt gamlir þættir og eitthvað sem engin man eftir Og alls konar stundir, svona út af stundir sem að gaman að rifja upp
1: Já.
0: Og meðal annars þegar bylgjan var að flakka landið hérna í Galata Það var oft verið að senda út sko heilu böllin og tónleika, það var bara svona lifandi tónleikar og svo kom útvarpsmaðurinn inn á milli og svona kynnti stemninguna og nú vorum við náttúrulega kveðja mikla tónlistarhetju Gunnar Þórðarson
1: mm-hmm.
0: og árið 1995 komi GCD fram hérna í sjálfan
1: GCD
0: þannig að við erum að hverfa þess aftur, aftur í tíman á Akureyrisa og ætlum að heyra náttúrulega Rúnajúl með GCD flytja fyrsta kossin og það verður valla meira gírandi sko.
1: Til sérla minninga eins og maður sagði
0: Já, hefur ekki heyrað þetta?
2: Þið, ég smá bras á þessu þetta
0: Það er eitthvað vesinn á
2: þessu Þetta alls saman orðið klappa og klappa
0: Það er það ekki
2: Að sjálfsögðu þurfum við að heyra þetta Bara 1, 2, 3
0: Takk, Balvin

0: Ég svo mikið músík megin í lífinu sali Ég ógulega gaman að finna svona móla Ekki vissi að GCT hefði tekið Þessi gamlu hljómalu
1: nei.
0: Og talandi Gunnar Þórðar Við vorum með Magna hérna á hann Og sagði bara ekki byggðum um að taka eitthvað með Gunnar Þórðar
1: Nei
0: Heyrðu Það þetta Jón Axel Ólafsson Í beinni frá Akureyri 1995 En sko fyrsti kossin og bláu augun þín Þetta þetta fyrstu lögin sem Gunni samti og kom út á plötu
1: Þú voru að fyrstu lögin
0: Já Það ágætis árangur Og vetra sól og þitt fyrsta bros eru lög sem að samti sama dag
1: Það það?
0: Já,
1: wow.
0: Þetta ótrúlegt
1: Já, Magnús sagði, já, ekki byggjum við sögun og það bara, hann alltof flókið alltof vandað
0: Já, blessin sér minni Gunnar Stóðarssonar Mikil tónlistar heiti og margar því miður farnar frá okkur á þessu ári
1: Já, því miður en svona rúla nú lífi
0: Já
1: Og það var eins gott að njóta þess að með það
0: Það bara alveg
1: horfitt Menna að horfa í augun á fólkinu sem ekki væntum og faðma það og knúsa það og ekki taka þessi sjálfsögðu hlut sko.
0: Nei, gerir maður það ekki alltof sjaldan að staldra við
1: Jú, maður gera
0: það Knúsa fólki sér
1: Í þeim er, það ekki fyrir að kemur eitthvað fyrir
0: Já
1: Svo það áttu á því
0: Það klassist
1: Við ætlum að hérna að koma alltaf fram að koma út þengjum eins og við erum með gjafabréf annað hér í partybúðuna 567 11 er í búðin núna
0: og við eigum eftir að gefa Madeira gjafabréf upp í ferri frá Madeira til Madeira frá úrval útsýn 50 svona gjafabréf
1: Já, fyrir það sem eru til í slægin þar og þau getur því slegið þrán til okkar núna og við getum allan að hjálpa ykkur að fara í næsta partí Það að segja undirbúa næsta partí í partybúðinni Þannig að við bara smellum okkur í síman og segjum Bilgen, góðan dag
2: Góðan dag
1: Góðan og blessan, daginn, hvað að frétta?
2: Það fínt að frétta, það með allt og mikið trafík hérna að hverju
1: Nó Finnst þið trafík?
2: Já, ég leikist það...
1: Já.
0: Það einhverju götulokanir og slíkt, það ekki í gangi?
2: Jú, það mikið að götulokanum út að hlaup honum
1: Já, en það það ekki að vera, það nú að vera búið það ekki?
2: Jú, en götuna enn lokaði samt
1: Já, ég skil
2: Já,
1: ekki
2: gerðið að það svona... lokað? Eru þið ekki annað fyrir mamma?
0: Já, við sjáum ekki
1: gili, sko En það lokað, já Já, það þannig lokað að Simmi, hann er seitt, sko Af því að hann fann ekki bílastæði Af því að Það bara allt þess að það
2: Herðu
1: En herðu, við ætlum að bjóða þér upp á vinningin
2: Já, frábært
0: 20.000 krónar gjafur frá partybúðinni
1: Já, það
0: er ekki
2: Já
1: Grunna það væri partybúð Ha? Já,
0: hvað heitirðu?
2: Hérðu, ég Skjóla
0: Skjóla?
1: Skjóla, hvað stóð þér?
2: Ég heiti Hafdís
1: Ertu köllið Skjóla?
2: Já
1: Er það ekki Ég var bara eitthvað, já, ok, flott nafn, ég hef aldrei hefst þetta Skjóla
0: Sko, ef þú getur lagt leigubílnum og komið til okkar hérna og getur náttúrulega bara að fengið gjafabréfi afhett hérna Við verðum hérna þetta í fjögur
2: Já, ég get það einhvern tíma
0: Er það ekki?
2: Til fjögur,
1: Já, bara Læsilegt. Sjástu, hér svo kátt
2: Ekki máli, takk fyrir mig
1: Ok, hei, takk
0: fyrir mig Ef ekki að vinda okkur bara í hertogana hömrum sem er mættur hérna Simmi, vilt, eins og Heimi Karlsson, kallaði Það
3: er góða titill, mann
1: Fyrst þú komst með hjólísi sko á sunnudaginn
3: Já, það er nú bara, veist, ég legði hjólísi í tverju ykkur Fór á ætta mót síðustelgi Og stattur í borgaferði eða borganesi
1: Og fannst þið
3: það bara til að bruna Já, og tókum bara roadtrip á síðan sunnudag Komum hjólhýsunni fyrir á besta stað sko. Þannig að við erum á besta stað Fengum alveg að velja úr strax og eftir skátunum Það var geggjaf
0: Og hvernig er stemningin á
3: hún? Herðu, stemningin er bara góð sko. Þið sjáum veðrið, veðrið bara heldur betur rættist úr því Það var aldrei sko, hérna, Það var aldrei að drepa veðurspá á Akurey sko. Veist, það verður einhvern veginn alltaf, það byrtir alltaf til
1: Nei, vorum við þetta að ræða við hann hérna Dabba Rún sem er nú einn af þeir sem er svona fremstur meðal jefningi að koma að þessari hátíð
3: Já
1: Og hann var með þetta aðeins að svona benda á og það væri frekar óöfilegt þegar að búa að afgreiða hérna Láttu við vorum yfir
3: að
1: Þegar að væri búa að afgreiða hérna veðurlega síðan viku fram í tímann sko
3: Já
1: Skilur
3: við? Ég segi það Sérstaklega
1: fyrir Mikið undir hjá mörgum sko
3: Já, það er hérna ótímabær tilkynning á dautega veðursins fyrir norðan Já. Það er alveg þannig sko
1: Já.
3: Það er sem er sagt gaman þegar maður fer svona og ferðast eins og hérna með hjólísið á sunnudaginn Ok, maður bruna með það á sunnudag fyrir viku sem er næs að því að það var og að lítil umferð þá
1: Já.
3: En þú lendir samt í því að það eru gæja sem er að fýta sér sko og það kom einn á breytum jeppa og brunaði fram úr sko, veist, því ég er þetta hjólísi og svo kannski var annar bíl fyrir fram að mig og það var svona 2-3 bíl og hann brunaði og meiri sér þannig að þetta takti í 2 lotum, hann þetta fara stinga sér fram fyrir mig, ég þetta slá af svo stakka sér fram fyrir næsta og næsta og næsta og hérna ég svona sá gæjan sko, hann var í svona frekar grænleitum jakka nema hvað, svo þegar ég lendi í, á Blönduósi, stoppa þar á bensinstöðu og ætla að pissa, þá ég við hliðina á pissskólunni, ég segi við hann hérna, herrið, þetta gekk ekki nógu vel hjá þér þú varst ekki að undan mér í pissskóluna hvað menur, nei, þú fórst fram að mér í hjólísi hérna fyrir 20 minnir síðan þannig að maður átta sig á því sko, að stundum er ekkit betra að flýta sér og skapa hættu
0: nei, veistu, ég var að kera þessa leið á sama tíma þú sko, og það er ótrúlegt hvað maður sér mörg tilvik þar sem maður má eiginlega engu muna sko.
3: Nei, maður stinga sér inn
0: já, út af einhver stressi sem engu muna, svo hittir maður á ringtorkinni Mosó sko.
3: Akkurat
0: þannig að það er ekki spæð
1: sko, besta nei. Leiðin til að flýta sér er að stoppa bara ekki
3: þessi leið er náttúrulega skemmtileg veist, það eru svona ákveðin pit stop sem
0: já,
3: er, þú veist maður veit bara já, veist, nei ég þarf að pissa í bílnum, já, býtu, við erum alveg að koma það er staðaskóli, það er 25 mínútur það er alltaf einhver leið, sko það er víðigeri, stoppum þar og það er svona nokkru staðir en mér finnst samt vanta svona útskot
0: ég er sammálaðið
3: bara svona nokkur útskot
0: við vorum að ræða þetta einmitt á
3: leiðinu, leiðinu. Því að þetta er veist.
1: Til hvers á, til að pissa það
3: já, allavega rétt úr sér, tegi úr sér
1: með hætt
3: leipa hundir inn í vatn það getur ímislegt komið
1: þetta upp þetta hef ég aldrei
0: hérna hefur aldrei maður með topptjald og maður með hjól
3: hefur aldrei hérna sulla kaffi í bílnum
1: jú, en ég meina
3: hvað
1: þú bara finn næsta afleggjara
3: Já,
1: þú veist, það er ákveðið útskott svona út af fyrir sig
3: Jú, pissa hjá bændunum, það er svo sem hægt
1: Já, en að vísu ekki með aftan í hala, skilur við þannig Þannig að hérna, það getur verið að þessi rosa fyrir Það er nú samt svona útskott þannig að fyrir þessum drukka bílstörni neðast til þess að kvíla sig
3: Já,
1: það er mega bara að keira
3: eitthvað Það er vastalnum
0: Já
3: Já, svo getur við alltaf brunað inn í laugabakka og það eru svona nokkur staðir
1: Sérðu, hann er kunnugur stað
0: En matgeðingurinn sem við vilja útilegu, það er Já. Það sem að við ykkur fórhættum minna Hvað er eldað, hvað er grillað?
3: Í kvöld er það íslenska matur? Lambi, það er lambafylli
0: Já
3: Bara príma Og hérna þá þarf maður, þetta er ferðagrill sko Þannig að þú ert að gefa þessu gott korter 20 minnur í að fýr upp í því sko
0: Já
3: Svo lokar því síðan setur það á fyturöndina og leifir því að malla þar en að þú veist alltaf að hafa lokaðan kúpulinn þannig að þetta elda þannig að þetta opnelda þetta sko Já, þetta er þannig
0: En ertu að undibúa svona mat áður og fer á stað?
3: Ég skal ekki ljúga því, sko Nei. Þetta er bara kaupið tilbúið marun er lambafille, sko
1: Það er samt svo gaman að vera brasa svona útilu Ég elska
0: Það
1: er eitthvað að ég sinna að gera einhvern mat og, þú veist, taka sér góðan tíma í þetta
0: Guður ofar en að sjóða sko pilsur á prímus Þá er ég alveg til í svona smá
1: heimitt Já, þú veist, þú bara er búin að koma þig fyrir og þú ert með grilli og borðið og skurðan hýðan
3: og það er soundbox og svo fekk ég lánaðan svona ferðaarinn ekki grín, þetta er svona spraybrúsa gas brúsi sem þú skrúar aftan á og kemur alvöru lifandi eldur og þetta stendur von á soundboxinu svo tók ég jólaseríu og setti inn í fortjaldi þannig að það er svona jólastjörnu heimin í fortjaldinu þetta er gekkja og svo hitablásari Það því að hérna, ég líka með svona, ég fekk lánaðan svona sveppkálf
0: þannig að hún er fortjaldi
3: svo sveppkálfur út frá því Og þar eru úlingarnir, því að þeir eru að koma aðeins eitt næinn. Við erum svona lögst í bettan, sko, þegar þeir eru að detta inn.
0: En er búið að kveikja útilegu dellum í þeir aftur? Svona út eða þú tekið smá pási í þessu?
3: Já, sko, þetta var tíma þegar börnin voru öllum fótboltamótunum. Það var þetta eiginlega bara, herrið, þetta er bara mest. Við verðum að fara í hjólísið, sko. Og svo svona eitthvað einn var stemningi minni, en það voru þeirri mitt sem sögðu bara, það var gaman að fara aftur í svona hjólísafíling. Og það bara ekki málið. Leigjum þetta, kaupum þetta ekki
0: Nei, græjum
1: þetta Það er ekkert nála að leigja líka
3: Kannski gerir ég bara tilbúð í tjöld. Þetta leigu í sín núna
0: Þá þarf maður ekki að geyma þetta restina árun sko. Ég er svolítið hrifin að því sko.
1: Já, það er vesen
3: Nein, það eru geimslu velstæði Svo í Mosastalnum
1: er
3: nokkuð
1: sem bændur sem vesen.
3: Að hýsa þetta og
1: Ég hef aldrei leigð að neitt annað en vesen
3: Nein Stundum er brans bara gaman ef þið skemmt, skilur, skemmt þið brás er alveg gaman, það er svo að gera upp gömul hús það er alveg gaman að dutti í þessu
0: já, og bara maður hefur gott að þið brása svolítið, eins og í útilegu sko.
3: Af því að, þú veist, eins og kvöldi núna, eins og kvöld.
1: Hvað það eru, gaman að gera gömul hús?
3: Já, gaman að fara inn og breyta og bæta eitthvað og svona.
1: Nú er ég svo,
3: ekki þar.
1: Ég það bara hafa allt klárt
3: og,
1: en, veist, ég, ef ég skipti um ljósapyrru, þá kemur eitthvað fyrir.
3: Er það?
1: Svona nánast.
3: Já.
1: Skilur, það, það er eitthvað vesan.
3: Nei, nei, nei.
0: Bara búin að ákveða
1: það Já, getur vel verið
3: Nei, nei, eins og með hjólið sér Það þarf að balansera, þú veist, það þarf að setja fætjönda niður og það er hallamálið og það þarf að vera rétt og þú veist, það er
1: hefða
3: fortjaldið á þetta og svo það er nú svo einfalt og blæst þetta bara upp, þetta pumpast upp
0: Já, já
3: Það er ekki súlundar, sko
0: Súlundar, eða hvað hva var þetta kallað í vikunni? Þetta var skilnaðar, stærsta ástæða hjólaskilnaðar í vikunni Súlundar,
3: já, já, já.
0: sem ég held að sé alveg rétt sko.
3: Og það svo gott að því að maður hættur að drekka áfengi Þetta var tveggjabjóra verkefni sko, að setja fortildi Nú er þetta ekki það, af því að þú pumpa bara Þannig að þú bara kom inn í
1: Þetta er ekkert mál
3: Þú kom inn í, hérna, zero drikk og eftir
1: sko. Já, já, og allir kátti
3: Já,
1: já, já, já. Já, þetta er, útilegðunar eru skemmtilegar eins og eru misjarnar eftir hvernig maður, hvaða áherslur menn hafa
3: Já, maður svo er bara eins og hérna núna, veður eru að rætast og það er bara alveg geggjað, næs að vera í útilegu og eins og hamrar, ég með þetta er frábært út í þessu svæði krakkarnir að leika hana í pollunum og vatnsbyssustríð og já, þetta er bara geggjað og svona það fullu bæri hérna talandi um Akurinn, að við kíktu á Akurinn af öllin þetta er tíu þetta er alveg svaka flott sko þannig að við erum bara að bruna þanga núna
1: já, maður,
3: ég, þessu vitali líkur
1: þakka guði fyrir að ég á reiðhjóli ég bara farið þanga
3: já, er þetta svolítið snjallt hjá þess já, er snjallt
1: er þetta, við ætlum ekki að tæfa þið meira
3: nei, okkur
1: langa,
3: ekki máli,
1: okkur langa bara gekkjað. Langa að heyra í þér hérna hljóðið
3: já, við sömdu nú Akurinn alveg ámar
1: Já
3: Ah, hann glemdur
1: því Við áttum
3: hérna, við Jói sömdum hérna Akurela, það var
1: rosa
3: Jói,
1: það
3: var nota
1: Uðvita sömdu því Akurela
3: Já, já Sjáum til
1: Það kemur kannski síðar
3: Já
1: Hörðu sem ég, takk fyrir innlitið
3: Sömmulegis
1: Og góðu skemmtinn á einnig möllu
3: Takk

0: Bubli, Partybúðina og Icewear.
1: Bylgjan er á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
2: Akureyri, hér kem ég.
0: Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vestló Feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin Vestló.
2: Akureyri, hér kem ég.
1: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
0: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Lars mættu með búðana í Krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin.
11: 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti. Aðeins 499 krónur. Netto lifum vel. Sumarmessa í Reynivallakirkju sunnudaginn klukkan 2. Reynivallasó. 20% afsláttur af öllu garni. Jusk góð tilboð.

0: Já, bylgjan í beinni frá Akureyri og ein með öllu í fullum gangi og eins og við erum búin að heyra hér í dag heller hann dagskráði gangi og nú búið að opna inn á hérna Greifavöllum, Tívolí og
1: Aha. Akureyravöllur
0: Akureyravöllur, já Þannig að mikið að vera þar heljarinn á svæði
1: Já, og nú sko, nú eru leikar að æsast sko, það game day og þeir eru komnir hérna steind og ytti Velkomnir strákar
2: Takk fyrir það, takk fyrir
1: Sko, þeir eru náttúrulega þölvanir, stórum og miklum giggum En fyrringur lítur að vera alltaf ekstra svona þegar líður að tónum.
2: Já, og það fyrringur sem kemur yfir manni eins og sagðir á Við köllum þetta game day, sko
1: Já, já
2: Það byrja bara leið og vakna, ég vaknaði bara Þú gat ekki sofna aftur, það bara komið stress og tillökun og þetta allt í blandi
3: Ég, maður gerir það sko, maður bara vaknar og fyrir að gíra sig upp og spila tónlist og labba þessum bústaðinn og maður einhvern veginn allur að koma sér í gírin
1: Verður stuttur í einhvern þráðurinn einhvern veginn svona, þú veist, það svo misjæmt hvernig menn höndla svona stress
3: Við verðum frekar rólegir í því sko
2: Já. Meira, alls ekki sko
3: Nei.
2: Ég sé bara glaðari
1: Það var svo fyndi sko Ég var að ferðast sko í sumarfríinu með fjölskylduna Og það voru öll lögin ykkar á repeat Bara svona playlisti
2: Elskar það
3: Smekk fjölskylda
1: Já, ég meina, og það var svo mikið stemning Það var svo mikið gýr
2: Já, það veist, ég held að vita nú flestir Sem hafa komið að sjá okkur að við erum ekki bestu söngur á landsins
3: Nei, við gætum
2: ekki Við erum stemningsmenn sko
3: Við gætum ekki bjarga líf okkar með söng sko Við erum bara stemningsmenn og
2: Mér langar samt, ég var að segja, stendu ekki að Mér langar einhvern tíma samt að vera með unplugged í salnum Og bara upp á flipið Bara þurfa að syngja þetta allt unplugged og
3: Já, eða vera með eitthvað svona einmitt Eða fara að finna einhver að fallega kirk Og það veit að mjög snemma og fólk kemur bara til að hlusta okkur syngja Það væri mjög
2: skemmt
3: Við erum náttúrulega bara, þú veist Við bjóðum bara upp á partí og kyslu og stemningu Við
2: klárum okkur á sviðinu
3: Já, já, og þess vegna náttúrulega erum við með Sverri Bergmann með okkur sem er besti söngur á landsins svona til að láta þetta hljóma okkurlega
2: Já
0: Er svo hóverið? Nú bara fer ekki úr hausnum að með nýjum fimmlu óra magna Ég bara
3: Það væri rosalegt, já
1: En málið líka, það ekki hvað maður sko getur, það heldur hvað maður gerir sko Þegar ég náttúrulega ótrúlega vinsa lög með að við að vera ekki tónlistamenn
2: Já, þetta allt svona stemningslög sko Það bara, þú sér, prógramið okkar fyrir utan að eigir DJ-ar eftir okkur Við erum að sleppa helling af lögum en samt erum með 52 minúta prógram í kvöld ég og Steindir sko
1: já.
2: Þannig að þetta eru að slatta lög
3: já,
2: sko.
3: Wow. Já,
2: þetta er Það er enda með að kemur leinigestur
3: Við erum með svona, já, þetta er svona kyslu prógram Þannig að hérna og við fara svona stigvaksandi Þannig að þetta verður
2: Elskast ég komið sól
1: Já, ég meina
2: Það er út veðurfræðingur Íslandi Siggi Stormur ekki koma norður Þú eru grýttur
3: Hérðu
2: Ekki bara siglu fyrir heldur Því að þau eru reyðar held ég
0: Já, þú erum að ræða þetta með hann Dabba Rúm Hérna, hann sagði bara að það er svo ömurlegt að það sé þetta að setja þetta svona fram á mánudegi
2: Já, og sagði þetta mun ekki breytast Svo er bara glampandi sól á Akureyri
3: Já, já, það er allir bara svitna Þetta maður, þetta er, já, já, ég, Norðurlandi er brjálað
2: Já
3: Það er þannig
2: En þetta en veri... er stappað hérna og það verður stappað á giginu Og þetta er orðið núna meðasalega er ennþá í gangi á tix.is En það er orðið staðfest að þetta er stærsta gig sem við drengir eru haldið sjálfur
3: til okkur.
1: En sko, eru þið byrjað að hugsa hvað næst? Sko, fyrir utan þetta óramagnar sem besta hugmynd sem ég heilt að það en hérna, þú veist, þið eru alltaf í þessum stóru giggum við og við og þetta stækkar alltaf
2: Þetta kefust, þetta var ekki eins og Akureyri var ekki planað, við ætlum bara að taka frí frá þjóðatíð af því að við vildum ekki verða veist, við vorum næst í orðinlega, bara svona möblur við vorum búin að vera svo ofta á þjóðatíð, við vorum búin að vera 10 ár í röð, þannig þetta var ekki lengur verðið á þjóðatíð, hvar verðið þetta bara, eruðið með lag eða ekki
1: það
2: var bara eina spurningin
3: Líka bara alltaf þurfum að ferðast út að og, veist, við náttúrulega erum mjög mikið á Akureyri við skemmtum rosa oft á Akureyri við elskum Akureyri og eigjar náttúrulega líka sjálfsögðu en það var alltaf verið að spyrja okkur akkur eru þið alltaf bara þar, akkur komið ekki líka hinga akkur, þú veist, þannig að við erum svona já, það er bara, getur þið gaman að prófa það
0: Já, það er kannski verið eftir að hella hana bæði eigi ró hér
2: Já,
3: já það er
2: Svo var eitthvað kjafta að segja gangi að við verum á Lundholm á morgun við getum staðfest að það er ekki að gerast Við verum hérna Akureyri alltaf ekki
3: Við erum bara verið með
2: Endalist að senda á mig hvenær byrjið þið á Lundholm á morgun bara, Hvað er að gerast þeim?
0: Já, það var eitthvað kvísluleikur í gang
2: Já, við erum það sko
3: Já, en við erum bara hérna með allar fjölskylduna og hérna
2: að
3: draga foreldrana og sískinni og öll börnin og þetta verður alveg geggja og það er frítt inn fyrir börn 12 ára yngri geta bara komið frítt í kvöld
2: og, Í fylg með fullunum
3: og, hérna, og þetta er svona svolítið skemmtlegt koncept Þannig að þetta eru bara þessi stóru stadium útitónleikar Og svo fyrir fólk sem að er í partygýr, veist, yngra fólki og allt það það fer svo bara aftur inn í bæinn og þar eru bara trilljón böll í gangi það sjallinn og bogaball og fullt af þetta þannig að fólk dreifist bara hér og þar og, og fer bara þangað sem að vill sjá eða kaupir sér, þú veist, eitthvað arband og rótur um eða og allt þetta þannig að þetta svona, þetta hakar eiginlega svolítið öll box þetta koncept
0: En gikið þetta, sko, það, þetta byrjar
3: húlega maður 7 Já, og það svæðið opna 6 sko
2: Já, og þetta frá 7 til miðnættir Þetta náttúrulega að við með svaðalegt line-up
3: Já
2: Með sko að Sverri Bergmann og Jóhanna Guðrún og Ragga Gísla fyrir að taka Sísi Bara öll sín lög, við erum með Bent Hann fyrir að taka öll sín bestu lög Við erum með Saint Pete, við erum með Úlfana
3: Við erum með Birni
2: Birnir, þannig að það verður alveg trillt program sko
3: Já, og svo náttúrulega líka bara tónleikar Með langar að plugga þeim kannski líka Náttúrulega svo eru bara fríir tónleikar á sunnudeginum
2: Þannig að það er Hnetusmjör og Aron Kahn og Páll Óskar
3: Kristmundur Axel
2: og fullt af fólki
3: Þannig
2: að
3: fólk getur komið að vera gaman að sjá sem flest í kvöld Og svo náttúrulega er bara
2: tónleikar líka Það voru líka
0: bílinn núna hérna áður sem var að hlaupum hérna bara risa svið
3: já,
0: svið er bara risa stórt
2: það búið að ferja
3: ég heyri stærsta sjó á Íslandi sko
2: það búið að sko, búið ferja, þetta stærra sjó fyrir þá sem voru í höllinni hjá okkur þetta stærra sjó en það það meira gimmikum og
0: ég heyri þegar einmitt í viðtaling til manna á bylginu og stekka að það reyndar aðeins dýrar að vera með það norður sko
2: já, við fröttum það ekki þá þarf að ferja þetta
3: við höfum alltaf vilja þú veist, eyða rosa miklu í gíkin af því að þú veist, við viljum að fólk
2: að komi sé bara
3: að upplifun sé geggju og fólk komi frekar þá aftur bara heyri, ég, þá geðið síðast, mér langar að fara aftur þú veist, og það
2: Hérna,
3: já, og við erum alltaf með Samma sem eitt besti leikstjóri bara
2: landsins
3: er ekki heimi og hann að hérna, sko, koreografa þetta allt saman og
0: það þarf alveg að fara þanga
3: já, við gerum það því að hann hérna við
2: fast ekka sjóið svo rosa öll ljósin, allt bara hvenar eldur að koma það bara réttum tíma í lögun
3: og þetta líka ekki beint bara tónlingar þetta líka smá leikhús og stemning og hérna og við fengum og hann þegar hann fær svona ganga lausum hala með þetta gig sko þá fáum við stóra reikninga sko ég verið bara hvað er þetta hérna það eldur og leysir og það þarf að vera svona mikið já það verður að vera alveg
2: það þarf að vera 10 leysir og hann bara hvað það eru hvað skarað sér 9 nei höfum þetta bara 10
3: við treystum þið bara fyrir þessu
0: og hver vestur að standa á kjúi á réttum stað og fylgja leiðbeiningum í svona
2: það það þægilega í þessu við þurfum ekki að fylgja neinum leiðbeiningum við bara syngjum lögin og það kemur alltaf réttum tíma bara það sem á að koma
3: hann er bara með tæknifólkinu með headset eins og herfóringi bara leysir Þetta hann bara allt sem hann gert einhvern veginn svo að live
0: Samúl Bjarki
3: Samúl Bjarki, já, hann er geggjör
0: Þetta hann er upp á hnakkanum Það var
3: rosalega
0: Og það fættist á Akureyri, sko
3: Já,
0: hann fættist þetta Reynar Ágúst var í stuði á sín tíma og hérna þá var nýbúið að blása á að gera og græja og þá segir Steinar Hvað þetta mynda hnakkan? FM nakkan
3: Hann starta
0: Þá var þetta sko Það allir með strýpur og eitthvað Þetta 90 Man ekki 6-7
2: Það eftir þessu tímbelum
0: En stundi verður NBA 3 Ég ætla ekki að spyrja hvaða 3 En verður NBA
3: 3 Það verður NBA 3 Það er svona partur af Hérna Richun Að vera að mæta í En svo minnstu hvað Svo er þetta ekki bara það Þetta líka bara Ég mjög svona heitfingur og ég finnst eiginlega eins og þegar við erum í stúdíóum og svona erum að taka upp lög og svona þá ég yfirleitt bara að bera ofan sko. Ég bara, mér alltaf heitt og hérna, ég bara eins og gangandi op sko. Þannig að hérna, ég, það alltaf NBA 3 og hérna, hver veit um að bara hún fjúki af líka sko,
2: ég svo makki að gleyma því að
3: bera ofan
2: ekki sem heldur þetta væri bara skets Ólafur Ragnar og nætu þetta er að fara að dansa upp á sviði þá okkur kvöld Pétur Jóhann kom með galla messir í City of Joy mætir Ólafur Ragnar á sviði og tekur því að fynnt ég að sæt
0: Já, hann var einhvern talað við Pétur í náðan og hann sko, þú er alveg einstatt lagað að kveikja á hann
2: Já
0: Ná honum í að hömpa eins og það var sína húsi
3: Já, já, en þegar Pétur er komið líka í gýr
0: Já, já
3: Þá er ekkit eitthvað erfitt að plata líka
2: Og það var hann var að segja að ég var að plata sig Þá sverri ég upp á börnum mín Hann sagði við mig orðið, herðu þar ég ekki aðeins að taka á
0: Það er sennilega allt í efum þarna
3: Já, það er alltaf Það veist, þegar að Pétur er ekki í það er bara engin fyndari sko.
0: Nei, þú var ekki þetta að stoppa
3: Nei,
0: það er bara maður bara að draga niður fyrir mækinu Er þið þannig að þetta er spennandi fyrir kvöldu og þetta verður meiráttar og uppskeran vonandi æðisleg
2: Takk fyrir það,
3: Takk,
2: við lofum allavega sturluðu sjói og bara hvetjum fólk til að fara inn á tix.is og
3: það
2: sem
3: við
0: Gleðilega vestur

0: húðina og Icewear.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á dix.is.
2: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
3: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú? Ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
8: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
9: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
10: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
11: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumanna helgina.

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð á quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Það opið í öllum verslunum krónunnar verslun. Sjáumst. Krónan.
3: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
4: Ekki allir stuði?
5: Já, sjálfsögðu. Það ekki hægt annað.
4: Sjálfsögðu, ég er út af mér.
5: Já, kontur nú sællu blessaður.
6: Þetta er nú reynda Kata og Lamarína.
5: Já, fyrir gefðu þetta.
6: Allt í góðu.
5: Já, já.
6: Það rámið tóttin í dag, nú vanda mér smá hjálp. Það kom innrás á nesin í daginn tíminn. Já, þykistur ykkur gólfmeistari og ég veit ekki hvað og hvað.
5: Nú, hver var það?
6: Hún Lottfríður, gröndar.
3: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: komið til okkar í dagsvæli hafa nú svolítið verið að skjóta á veðurfræðingana
1: Já, það aðeins búið að hamra á veðurfræðingunum svo sannarlega
0: Þetta skín hérna sólin bara og það gríðalega fallilt veður og logn á Akureyri
1: Ég var úti að, hérna fyrir að því við erum í beinni frá Múlabergi og ég var að skjóta sérna út og það nú bara komið fullt af fólki hérna fyrir framann
0: Já
1: Enda Jóupi og Króli að fara að taka lagið núna bara klukkan 5 held ég Það hans vera að færa svið og svona til að vera í sólinni og eitthvað Það algjör snilt
0: Geggjart Herðu, við erum að senda út hér í samstarfi meðalans við Æsver Og við erum með gríðarlega flottan pollagalla
1: Já
0: Til að gefa
1: Með minn að lagið byrja á húknum eða ekki
0: Býtu við
1: Nei, Palli, ég held að þú væri rosa gott eða þú gætir fundi og haft tilbúð fyrir okkur All for One og lagið I Swear bara svona
0: já, svo frá.
1: Já, bara þú getur fundið að það örugglega í kerfunum ekki að nokk líklegt að því að við ætlum að gefa regn sýstinni
0: ég kom í hugmynd
1: okay.
0: við verðum að fá okkur til að syngja bara húkin
2: Já, Svali, hvað segir, hvað heitir þetta lag?
1: Og All for One og lagið heitir I Swear
0: Er það? Já. Ég veit ekki bestið búið
1: Nei, nei, nei, nei,
0: nei, nei, nei, nei, nei,
2: nei, One, ok
1: Alls í hlýs
3: Hvernig fáum við æsa ekki alveg?
1: Já, hörðu, þarna Það er ekkert mál, þið verður bara til ykkur hérna
3: Já,
1: ég prófum
3: ekki
1: Ertu með þetta klart eða?
2: Nei, nei, nei, það eitthvað brasa
1: Nei, það finnst ekki, það finnst ekki Það alltaf leið
0: Við opnum fyrir síman
1: Já
0: 5, 6, 7, 11, 11 Og við þurfum eitthvað söngla
1: Já, við ætlum að gefa gjafabréfin og svo að reggali í búið hérna fyrir einhverja glaða sem mæta svæðið
0: Er það máli? Er það að gera það þannig?
1: Já,
0: ok, þú ræður, ég stjórn
1: Já, ég bara býst afsökunar, við gerum það svo leið sko. Það komið hérna, náttúrulega konið gestir í hús
0: Já.
1: Og mér skilta hennar séu spennti menn að velta fyrir sér reggala sko.
0: Er það máli?
1: Já,
0: Nú ætli þið að koma og fá reggala Ég veit ekki hvað ég að gera þessu þætti hérna
1: Já, já, þeir byrtust bara hérna ungir herramenn
0: Já, vel gert
1: Það eru komið svona er mikrofónum, hvað segir þið hans gott?
4: Við erum bestir
1: Eru þið hérðan eða?
4: Við erum reggjæk
1: Þú eru gestir?
4: Ég kem að austan
1: Ná, ok
0: Austan, veitur hvað?
4: Reða fri
0: Á,
1: njú
4: Helgi Sælin á fónunum sko
1: Já, það svoleiðis
0: Og Andri Freyr Og Bassafandurinn Margar hetjur
4: það Já, allir það sko
0: Hvað hérna, hvernig helgin í okkur? Hvenær komið þið?
4: Ég kom nú bara í gær
0: Já
4: Komum fimm daginn
0: Og fara á stadium gigi í kvöld
4: Fá að skemmta sér í
1: kvöld Á
4: að
1: skemmta sér í kvöld Er
4: þið komin tryggjóð í það? Og það var skemmt okkur
0: það
4: sko Búnir eftir það sko
0: já, Gægja, aðeinslegt
1: Og hvað svo hérna og þið ætlum væntanlega að klára helgin alveg?
4: Já, já,
1: alveg Hvað gistið hérna? Er það tjaldsvæði eða er það óljóst?
4: Jú, hérna í hafnastæli 100
1: Njú, sko
4: Djúpi vasar sko
0: Partí í kvöld?
4: Já,
0: partí í kvöld Það var svona eins og 10, við veit að þið munið í getur í en Það var svona partí í kvöld
1: Það er ljóma mjög vel
0: Já, mjög vel
4: Það er ekki
1: En sko að því að komið þá erum við með þetta enna reggalæðina
0: Já
4: Já
1: En þið verið eiginlega að rífast um hann sko
4: Við
1: erum bara eiginlega með einn eftir sko
0: Þið getur líka verið bara einnir Þú veist það náttúrulega verður sól hérna alla helgina Þú getur einn verið í buxunar og þú
4: Það er ekki bara frá, þú tekur buxunar Ég buxunar
0: Þú veist allir buxunar
4: Já, ég held að
1: Þú sem buxunarkall, þú tekur það
4: Ég tek buxunar
1: Hefur þessi drakk að takkja alveg fyrir að stoppa við hérna hjá okkur á Múlubergi Við Hérðu, takk fyrir þetta og við höldum áfram útrúð á bylgjunni hér til skammarslund.
5: Verslunarmannahelgin á bylgjunni.

0: Inni beinni frá Akureyri á Múlabergi
1: Já, lifandi útvarp er óvægt að segja það Ég held þetta að vera viðmælendur sem eru konur hérna á hann nei, þetta voru vinningshafar sem voru næla sér í bollagala Já, þetta er
0: Ekki nema von og snýri baki þú
1: Já, þetta er bara vestló Þetta á ekki að vera handrið, sko
0: Hörðu, en þeir fengu þennan geggjaða gala frá Æsver
1: Á flottur
0: Já
1: Ég hef alveg getað notað hann, en hefði verið í lart
0: Já, mögulega Hörðu, það nóm að vera ekki bara á Akureyri Heldur þeir náttúrulega hjarta hafnafjörðar í hullugangi núna í helgina
1: Já, og Palli, hann náttúrulega með okkur úr bænum Ertu ekki að fara á nýdönski kvöld
2: bara? Hörðu, jú, ég hef aldrei orðið svo frægur að fara á hérna í hjarta hafnafjörðar En ég ætla að verða því og sjá nýdönski kvöld
1: Það er ekki leiðilegt sko
2: Nei, þeir byrja 1945 og það bara Björn og aðrir minna þroskaðir menn Ég treysta að það verið fyrsta lag
0: Býtu, ert þú einn af þeim?
2: nei, ég bara segir hún
0: Nei, þetta ekki ekki Þeir eru náttúrulega væktilega að teki frábærir
1: En þetta búið að vera gríðaleg stemning hvernig ég hafna fyrir því í sumar sko og er ekkit búin enn sko Ég sá að land og sínir voru hann í gær mínir heimamenn, frá Kolsvelli með Ernu Hrönn okkar með sér
2: Akkurat.
1: Og það var bara tilkynntum einmitt afmælis tónleika held ég, strax í kjölfærað og gíkinu sko
0: Já,
1: það var 30 ára afmæli þar líka sko
0: Já,
1: og ég en, mani þetta svo gesta í gær, alla þessar sögur
2: Já, já, en Ómar, að því við erum svona og hérna, Svali, við erum náttúrulega að fylgjast með tónlistin og annað Við erum alltaf að mæra erlenda tónlistamenn og annað En íslenski tónlistamenn eru svo frábær
0: Íslenski tónlistamenn, það grínast Þetta þvílík, sko, þvílíkir snillingar og svo mikið til að þeim
2: Já, já, unga og eldri kynslóðir Þetta eru algjörir snillingar og það svo gaman að hlusta á þetta já.
1: Ég veit
2: já.
1: Og það eru sko nokkrar á leiðinni til okkar sem eru sko hafa gert hann gefið hann góðan í gegnum tíðan sko,
0: já,
1: í músíkinni
0: svo sannarlega
1: meiri sér á þjóðatíð hvað fyrir 20 árum Svali,
0: já, var ég var að rifið það upp að því, bara því að Sverri var að labba hérna inn sko,
1: já,
0: að við ætlum að spjalla á hann hérna rétt og eittir en málar ég var að rifið upp sko að síðast er held ég alveg öruglega þegar við hétum stundum Vestunumahelgi það fyrir 25 árum
1: ég hef tróðið upp á þjóðatíð með Sverri Bergmann
0: Hefur þú?
1: Já
0: Hvernig viljum varst þú að gera?
1: Já, ég ætla bara að segja það
0: Nei, byrju
1: Já, ég hef komið fram sem listamaður á þjóðatíð Vestmannum
0: Ég trúi því
1: Jú, akkur trúi því
0: Nei, ég bara, eða þú veist
1: Vá, svo fyrir ekki Ég trúi því ekki
2: Strákar, svo má ekki gleyma tólingunum sem við verðum með í beinni útsendingu frá Akureyri á morgun, sko Ha, á bylgjunni
1: Já, fjölskyldu tólingarnir
2: Já, þetta verður alveg geggjað, sko
0: Já, hefðast að slæðin sjö og fjöldin allir að frábæri listamennum sem að koma til með að koma þar fram sko. Þannig að það alveg klárt En fyrir eitthvað sem að eru á Reykjavíkursveðinu þá hveti eitthvað til að skoða í hjarta hafnaferðar í kvöld
1: Já
0: Þannig er svona að fer að líða lokum í þeim hátíðarhöldum þar að segja í hjarta hafnaferðar
1: Já
0: Styttist í því það, þannig að erum að gera að nota tækifærið og mögulega ekki
1: Nei
0: Mögulega Bara út af því að það ýmislegt í gangi og svona alltaf einu búkin líka í fullugangi í Reykjavíkinni
1: En ekki rjóma blíða líka í bænum, Palminn?
2: Jú, það nefnilega indalís viður hérna og það hefur lagt núna svona setni við, svona, já, síðasta klukkutímana Þannig að þetta er bara, þetta eru 17 gráður og stuð og stemning í borginni, sko
1: Ná, ekki, ekki
0: Já, já hjóma mjög vel En við ætlum á hérna næsta klukkutíma Við þurfum aðeins að fara hérna yfir nokkur mál Og við ætlum að spjalla við hann Sverri Bergmann hér eftir skammastund og síðan ætlum við að reyna ég ætla að gera svona heiðlega tilröfið að ná í vinningshafa úr Súlu Vertical sem var að klárast
1: Já.
0: Hann toppið vann 100 km hlaupið og Sigurinn Ernir hann sigraði 29 km hlaupið ég þekki ekki, ég veit ekki hvað staðan á hinum meðalendunum hvernig það eru farnar en við kíkjum að þá hér handa á hóðni en við ætlum að fara að leipa fréttum frá fréttastóðin

0: Epli, Partybúðina og Iceware.
1: Tomahawk steik á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto lifum vel. Sumarmessa í Reynavallakirkju sunnudaginn klukkan 2. Brautarholt só. Lamba læri á 25% afslætti, aðeins 2.499 krónur kílóið. Netto lifum vel. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Elgin Blönu. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
4: I'm just a neighbor from across the hall.
5: Spider-Man.
6: I'm MJ.
5: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
7: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Múrbúðin lokuð í dag, laugardag, því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina. Sjáum stress á þriðjudaginn. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
10: Klukkan 3, Agnar Már Másson les fréttir á bylgjunni. Þyrlu áhöfn landhelgiskeslunar sótti í dag göngumann upp á hálendi en hann hafði slasast á fæti milli Hrafntinnuskers og Álftavatns.
11: Já, hálendisvættin þarna að fara á allt og sjúkraflutninga við þetta en þyrlan að fara því þetta bara á erfiðum stað þarna upp á hálendi.
10: Segir Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu. Útkallið barst eittleitið. Verslunarmannahelgin gengin í garð, en aðalvarðstjórinn segir að umferðum Suðurlandið hafi gengið ótrúlega vel síðasta sólarhring. Einn hafi þó verið stöðvaðir í nótt við akstur undir áhrifum fíknefna og svo annar við landeigarhöfn í morgun sem ók undir áhrifum áfengis. Í Vestmannaeyjum kom upp 6 minniháttar fíknefnamál að sögn lögreglu. Einnig sótti þyrla landhelgisgæslunar mann sem hafi fallið í fjalllendi í Eyjum. Stefán Jónsson, yfirlögregluþjónn í Eyjum, segir samt að alla jafna hafi fyrsti dagur þjóðatíðar gengið afar vel, en færri gestir séu í dalnum í ár með við fyrri ár. Hvorki hafi borist tilkynningum kynferðisbrot né líkamsárás í nótt.
12: Þetta er bara eitthvað rosa gestum hingað til, þetta er bara mjög gott.
10: Segir Stefán, lögreglumaður í Eyjum. Forsætisráðherra Spánar, Pedro Sánchez, hefur óskað eftir því að boðað verði til skyndifundar meðal innanríkisráðherra Evrópusambandsríkja eftir að nokkur aðildarríki hafa farið fram á það að Spánverjum verði vikið úr Schengen samstarfinu. Tug þúsundir manna hafa á síðustu dögum sinnt af stað frá Marokkó yfir í hólmlendina Ceuta sem hluti Spánar en staðsett á meginlandi Afríku. Tugir létust en atburðurinn hefur vakið talsverða athygli í Evrópu. Ítölsk stjórnvöld sögðust í gær hafa fellt tímabundið úrgildi þann kafla Schengen samstarfsins sem heimilar frjálsa för milli Ítalíu og Spánar. Þetta myndi væntanlega hafa mikil áhrif á flug og skipafarþega sem ferðast milli landanna. Í yfirlýsingu sakar utanríkisráð

0: leiðtogafundi í júní sagst ætla að veita Úkraínumönnum leyfi til að framleiða eigin Patriot-kerfi var annar tónn í Trump á blaðamannafundi í gær en þar kvaðast hann enn eiga eftir að taka loka ákvörðun í málinu. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 5 en þangað til má lesa meir þetta mál og fleiri á fréttavef okkar Vísi.
1: Hann meiri sig að byrja að æfa sig.
2: Ég bara gátt þetta.
1: Bylgjan í þráðbeinni frá Akureyri að sjálfsögðu hérna á Múlabergi. Það ein með öllu hátíðin í fullum gangi og nú bara eins og hefur komið fram á síðasta klukkutíman þá eru leikar einhvern veginn að æsast. Þeir eru hérna að hitta sig upp frammi, Öddi og Kó. Þannig geti ímyndað ykkur hvernig stemningin En hér eftir örskamma stund ætlar hann að sitjast hjá okkur stórsöngarinn, meðal annars, Sverri Bergmann, fáum eins og eitt lag og hittum upp.

0: Það vantar ekki sögurnar
1: Jesus Ég veist að þú ert ekki að segja mér þetta sögur Sverri Bergmann Herra Sverri Bergmann mættur
2: Herra?
0: Já. Já, það eru menn fara á þing
2: Bara þú ert að þingi? Já, já, já, já. Já, já, já, rétt, það eru háttvirtur
0: Háttvirtur,
1: háttvirtur þingmaður Og einn allra besta, besti söngur í Ísland
0: Það eru velkomin, gaman að sjá því
2: Já, ósumlega
0: Ég veit langt síðan ég hef séð því
2: Ég veit það Já, en það er alltaf samt eða svo það sé ekkert svo langt
0: Nei,
2: svo
0: vinir, það er góði vinnur hittast
2: Já
0: Herðu, sko
1: Nei, alveg en ég var í einhverjum æfingum upp á sviða
0: Já, komdu með
2: þess að sögu Já, sko, fyrir 25 957
1: okkur vantaði að fá lagið
2: já,
0: þá var
2: án þín vinsrasta lag landsið sem ég hefði sungið í sökinni framhaldsskóla árin áður tæki þettir
1: sem notabene, Jón Gunnar Geirdal okkar já, allra besti, já. Var búin að vera á suðinu í svona 6 mánuði, verða spildalega eina upptaka sem var til var léleg live uppgáfa
2: hún var samt góð, hún var geggjur
1: já, þú veist Já, já, já, já, var það, flutningurinn frábæri, ég ekki að tala það, heldur bara gæðin á upptökunni
2: Já, já, já
1: Það var spilað í útarpi, það ekki spilað í dag, sko Það var spilað bara aftur og aftur og aftur og aftur Og hann hætti náttúrulega ekki fyrir en það var orðið vinsælt, sko
2: Já, þetta var, en við komum
1: Þetta var lagið, sko
2: Og hérna, okkur var hent á svið, á þjóðatíð á gamla sviðinu, já. Sem var hann sér látt
0: Já
2: og til að kynna okkur inn á svið komin vel í glas og ég man bara þegar hann hallaði sér svona af sko, með bakið á sviðsbrúnina og hallaði sér yfir krátið sér með bakið og benti ykkurt og öskuði okkur inn þetta voru góðu tíma
0: Svalmi,
2: þetta
0: voru góðu tíma það gekk á þarna
1: þetta var rosa gaman
0: þetta var líka
1: En það var rosalega gaman það var líka fyrsta sinn sem við settum hérna stálum til að setja svona merkingar í ljósin
2: Já
1: Það vissi enginn að því, sko
2: Já, og sem
1: Svo var bara allir Brekkan bara öll litið í hérna logoðun okkar
0: Já, já
1: Þetta var
2: voga Þetta var stórkurslegt
0: En svo alveg að voga að hissa þegar hann Þegar ég sagði honum að við þeim tróðu upp á þjóðatíð saman
2: Við hefum reyndar... gert
0: það
2: oft
0: Jú, jú, en það er svona aðeins að færi stílin Er þetta ekki 2013 sem að þar sem hjartaslæðir er
2: frum 2012 frum
1: flut Já, fjallabrúð
0: Já, já Og það er svo magna
1: Ég sá bara því eitthvað fyrir Varst þú upp að sviða syngja með Sverri já, Ég var ekki að sjá þetta
0: Í jakkafötum, dannaður, ég hallaði mér ekkert neitt sko.
1: Nei, ég bara
2: það Engin sopi hafi verið fengin
1: nei.
0: En það er svo magna Þetta lag, það sem hjartaslæðir Þetta þótti nú svona vera full rólegt af sumum Áður en að þjóðatíð
1: En þetta var svolítið lag
0: Þetta var náttúrulega var rísa lag Og að finna sko ströymin frá brekkunnið Já. Sem eitthvað sem að ég held að ég mun aldrei gleyma og Sverri náttúrulega sem að fór fyrir þessu öllu saman mann örgulega miklu betur
1: Hvað ertu búin að syngja í mörgum þjóðatjálum? Bara þessu eða?
2: Nei, ég bara, sko, það fyrir eftir hvað að kalla þjóðatjálum
1: Blöðlögin
2: Já, og svo blöðlögin, sko Þannig að þau eru orðin aðeins mörg, sko
1: Og hérna, alltaf verið með strákunum að það ekki koma fram á
2: þjóðatjálum
1: Já.
2: COVID eða ekki, ég var meiri sér þegar COVID var sko
0: já.
2: Þá vorum við þarna, það var eitthvað streymi
1: Já, þá vorum við bara eitthvað
2: Já, og þú veist, ég man bara, ég var að, hérna, að lappa með rauk og gísla dalinn Þá var sérst, þjóðutin var kansulur bara á fimmtudeginu með eitthvað
0: Alveg rétt
2: Þannig það var búið að setja upp dalinn Og við vorum bara rölt í, það var búið að setja ljósin og
1: Var
2: bara ein Þetta var ekkit hef, var hefi skrítið sko En það voru því voru þrjá rollur upp í brekkunni og Það var bara næsja Miklu
0: En sko, nú ertu bara orðin eins og Lennon Þú beilað bara að hengja mikrofonin Kemur á eitt og eitt svona risa stadium kick á Akureyri
2: Já, já,
0: Svo ertu bara að dundra niður bönnum
2: Svo, já, ég er eina þryggja manna á króknum Sem að heimta að voru úlíka landsmót
0: Já,
2: þessi
1: þryggja manna
2: Já, hún er búin að vera í svaka gýr sko Og hérna, þetta er geðvægt bara Skrítið að vera ekki eigum samt, ég skal við ekki það hérna, En, þú veist, kóði norður, það er hver ekki betra að vera
1: Ertu bara, allar er bara að fara, vera núna 24/7 pappi?
2: Já, það er svona, já, og bara vinna, vinnuna mína Og hérna, jói, smá meina, stund svona meina, Ég ætla, það er allar svona draumur að geta verið svolítið með bönnunum sínum Og kynast þeim svona, þessu fyrstu ára þegar nenni að hanga með manni, sko Svo segja fræðin, sko, þegar bönnunum er 13 ára Þá hérna eru þú búin að eyða 80% tímuna sem eyða með þér
1: Það er svolítið það,
0: það er
1: svolítið
0: það Það er þannig, já, já
1: Það er bara, svo er það, svo máttu bara þakka fyrir þeim enn að koma
2: Já, ég er að segja það, sko það er svona...
1: En svo breytist þeir þetta þegar hún
2: Nú er þú náttúrulega með, sko, langan og breyðan lista af börnum
1: Ég fatt að það var leið og ég var að byrja þessu Svo bara leið og orðin svona, þeir eru orðin svona 24-5 ára og eldri
2: Já
1: Þá svona komaði tilbaka, sko, eða bara eftir tvítut Komaði svolítið aftur
2: Það er það ekki svona, þá stóðstu við, sko, eða við
1: koma
2: tilbaka
1: Já,
2: þú
1: veistu, koma og vilja koma í mat Og,
2: já.
1: Veistu, eitthvað eður farin heima þar að segja
2: Já
1: Skilurðu Og ef þau eru heima þá bara, jú, ég var alveg til að vera í útilegu Eða, þú veist, þá var það allir komið aftur, skilur
2: Já, ég sér
1: það bara, sorry, gaur, ég búin að selja drastlið, ég með þaktjald Það ekkert pláss fyrir þig Þú voru bara að kaupa þig degið
0: En svo komst þú nú við alþingi, ég hefði svo gaman að sjá þig Þú varst náttúrulega Já. Bara þingmaður, það ekki rétt sem
2: Jú, ég hef dottið þarna inn nokkuð sérum Og hérna, reynt að fara í ræðustól svona á og til að ræða svona kannski já svona, hvað var að segja, gervigreind áskorunum þar við tólestamenn
0: hana og svona milloka þryggja hérna
2: já, bara milloka þryggja
0: já, hvernig já. Er þessi heimur?
2: Þetta mjög skrítið þetta mjög skrítið sko eins og við segja hérna, já, þetta fólk þetta allt frábært fólk sem hann inni og þú kynnist í svolítið á kaffistofunni sko en svo þegar komið inn alþingisal þá breytist eitthvað þessu stemmingin og þá eru menn flokksbundni sko já, og þá kemur svolítið
1: Og svo persónu í flokknum?
2: Já, ég myndi segja, bara persónu sérst innan salsins og svo utan hans, viðst mér sko
0: Mötunnið er gott ef ég er
2: Mötunnið er gott, já, frábært fólk sem vinnur þar
0: Já, gott að starfa í alþingishúsinu
2: Já, og þau passa alveg sérstaklega upp á mig og mitt netónami sko
0: Já
2: Það er alveg látið vita þegar ég kem Já,
1: það passa upp á
2: kalli
0: Engan hittur
2: Bubble boy, ég mættur
1: Sefmyndu dagli setur M og M í póka
2: Þetta er, já, mjög aðtlisvert það er hérna ábygglega rétt orðið verið það
1: En þannig að en hvað er pólitíkin eitthvað sem ætlar að halda áfram í eða bæjarpólitíkin
2: Nei, ég er hættur í bæjarpólitíkinni og hérna, en ég veit ekki alveg hvað ég gerir með landspólitíkin það bara kemur í ljós með veðrum og vindum og hvort að sé eitthvað svona þörf fyrir maður það sko ég held að sé allt ágætt að hafa eitt svona
0: Mér finnst voða gott út að ég get alltaf sagt ég þekki þennan sko.
2: Já, einmitt
0: Það mér finnst það skiptum
2: Hafi eitthvað sem er Já, já, kannski ég held ekki að meta það sjálfur ekki Algjör vitlega syngur En skilur
1: ekki þannig En músíkin og allt þetta
2: Já, nú bara
1: Þegar við rættum barnaðfjöldinna rétt á hana
2: Já,
1: fókus á það eða
2: Planið kannski að reyna að fara semja meira
1: Já
2: Fara að búa til músík Það einhvern veginn Það tínist alltaf ef maður er bara gigga allar helgar Og þá einhvern veginn hverfur það Sérstaklega komið börn sem þar svo sinna Restina vikunni, sko
1: Já
0: En hefur ekki alltaf verið að semja lög? Eða hvað?
2: Nei, ekkit, þú veist Jú, hef ég bara að gera það helst að vera ekki innan alltof mikið læti sko sem erfitt
0: Já, með fjögurbönni
2: eða þú veist Já, þannig að maður þarf að setja sig í stellingar og hérna
1: Ég er að setja upp gleru Já, sjá skjáin hérna
2: Gleru Kansan vel að meta þetta veist,
1: Ég er á sextugsaldi
2: Já, já, pældi því
1: já.
2: Mætti svipa vitælega fyrir 25 ára sér Það er æðislegt
1: Ég veit ekki hvort ég vilja halda ára
2: með það
0: En við vorum að tala við Ötta og Steinda
2: Já, ég heyrði það
0: Að gíra sig upp í svona gigg eins og verður í kvöld
2: Já
0: Hvað gerir Sverriberg?
2: Ég bara að nóg verið kringu þá í raunni Þetta er einhverju mestu stemningsmenn sem að Ísland hefur ali, sko
0: Já.
2: Þú veist, það var svo fyndi Ég hitti, fór ég með Dóra Króknum í fyrir þetta Og hitti þar, hann hérna Ísak vinn minn Sem er bekkjabróður mín svo Ötta Og hérna, hann kemur frá Nóri Og hérna, hvernig er helgin verið? Ég er að fara akkur og hoppa í eitt gig Nú, ok, með hverju að spila Ég er að spila með Ötta og Steinda Og það kemur svo smá þögn og hann horfir á mig Hvað gera þeir eiginlega? Hvað meina? Eru þið bara hressir á sviðinu og segja brandar Geta þær eitthvað sungið?
0: Nei.
2: Þetta eru bara svo mikli stemningsmenn sko. Þeir eru með laun og stuð Og hérna, það er bara það
0: Já, ég menn sko. Hugsaði ykkur að eiga lagin svo hver er svo besti
2: Já.
0: Sem er bara monster hittar á íslenska vísu sko.
2: Já,
0: og líka bara Það er enginn að spurði því hvort þú
2: getur sungið Lasa maður á fimm ára eða eitthvað Og Sjá, bara mjög honest lag og falleg sag á bakvið
1: Hversum snillingu
2: Já, svo samtan alltaf texta mér hérna án þín auði.
0: Já, já
2: Þannig að
1: býr Skulum ekki gleyma því
2: Nei, við skulum ekki gleyma því, kallið minn Það er nú alltaf fjörungs fögnuður á þjóðatíð hérna.
1: Sko, ef það væri kassagítur hérna þá varum við neittur til þess að taka það
2: Já, þökkum fyrir að hann er ekki á sveðinu
1: Ertu þannig þá að taka það?
0: Já,
2: bara alltaf.
1: Alltaf
0: Það er svo, já, sleppur ekki undan þessu lagi
2: Það er bara þetta er lagið sem ég tek alltaf
1: já.
2: Sama hvað
1: já. Þannig að Ég skil það reyndar sko
0: Já, já það kunna þetta,
1: þetta ekki,
0: Ég hef séð sko 14 ára krakka syngja þetta sko orð fyrir orð
1: Já, já Það er ekkit eitthvað, hérna, mörg önnur meðsöngslög sem náðu þessum hæðum
0: Nei
1: Ég raunni, sko
0: Nei. Það Nín á án þín
1: Herra, Halli minn, þú veist hvað er lag þú hort að spila
2: Án Nín, já, já
1: Þetta er án þín
2: Já Æ, þetta búið að, já, þetta búið að fylgja mig síðan að þú hallaðir yfir sviði í versmannu Gott og dast ekki
1: Jésús Ég man bara, það var hérna, það var túborg í flöskum gleri
2: já.
1: sem vorum með og bakpokin mér var svo illt í öxlunum eftir, eftir þessa þjóðatíð
2: Já, þú varst ekki í þessu shape svo í dag
1: Nei, og ég var eitthvað, ég var ekki að kveikja af hverju
2: Nei.
1: Það, það unga til að mér voru sýndar allar myndir af mér
2: Já
1: Það sem að ég ætlaði alltaf í vinkil aftur bak Það var sennilega verið þessum að ég er aflega Það voru þetta að fjandast bakpokan Ég var með Ég var svo rosalegt magna Og túnborg í, í, þarna, í bakpokanum sko.
0: Já, já, ég meina Ég bara mani geti Ég var að vinna meira þessum tíma Þú var svo, var svo dannaður sko þegar þú varst í vinninu Þú greinlega flippað út og þú fórst út á land sko.
2: Alveg búið
1: Já, já, dölum við hvala
2: Það voru góði tímar
1: Þetta var geggjað, en svo er rosalega gaman að fá því heimsókn Ég veit að það verður örglega gaman hjá ykkur í kvöldstrákunum að hittast og vera saman Það er væntanlega alltaf stemning
2: Jú, það er alltaf geggjað að vera og líka bara allir þessu hópur Þetta verður alveg trillt
1: Vina hópur for life
2: Já, já, já Það er þannig
1: Ég veist þetta búið að vera svona lengi
2: Já, já Þannig að ég, jú, þetta verður bara trillt, held ég
1: Ertu ennþá að gera föstudagslögin?
2: Nei, það rætt, ég get alveg komið og súkja eitt fyrir þig Já, það er þetta í feeling, sko bara,
1: Ég ringi eða við leiðist
2: já,
1: í banningafrýinu Komdu á þetta leið
0: Sverri Bergmann, takk innilega fyrir komin að sjáast í kvöld Takk fyrir mig
3: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri Í beinni útsendingu á Bylgjunni Annað kvöld klukka 19 Framkoma Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri Bylgjan, Björt og brosandi frá Akureyri Verslunarmannahelgina Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
3: Bylgjan kynir Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinni. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Nú að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Bónus með þér í liði.
1: Tomahawk steik á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel. Sumar messa í Hvalneskirkju sunnudaginn klukkan 1. Útskál og só.
2: Bylgjan
3: í 40 ár.
4: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, bylgjan í beinni frá einni með öllu á Akureyri í nánu samstarfi Æsver, Epli, Partybúðina, Úrvalútsín og Appelsín og nú að heilsa.
1: Já, svona þannig. Já, ekki svona þannig, það bara þannig. Við erum hingað á Múlabergi, kom til okkar góðu gestur, það hann Birkir og Hannes Baldursson. Góðan sæll, gaman að sjá þig.
2: Já, takk fyrir búðið, drengir.
0: Hversu þreyttur ertu núna eftir
1: helgina? Súlur vertikal sem að þú ert svona eiginlega allt í öllu í, sko.
2: Við erum einhvers staðar nálgast fjóra tími meðal sem síðustu fjóra nættur, svona að það verið farið snemma svo í kvöld.
1: Já, það ekkert gigg á þér.
2: Nei, ég læt, maður kikið kannski að spara ykkur tónleikana með konu og börnum á morgun, en
1: já.
2: Það sófinn í kvöld, eða bara gottinn.
1: Hvað eru margir sem að tóku þátt í Súlu vertikal núna?
2: Já, tóku, að fyndum rétt rúmlega 600 númer í gær, held ég.
1: Já.
2: Til fullorðina og tæplega 300 fyrir krakkana sem rúluðu minst með langar hringi í Kjarnanskói klukkan 4 í gær.
1: Já,
2: í smá súld. Það fengu pilsur og drikku eftir.
1: Og allir kátir,
2: væntanlega. Allir kátir, maður.
1: En 600 sem að fóru í innlöpin sem eru þá held, já, 19, 29, 53 og 100.
2: Já, 43.
1: Ég, 43, já.
2: Já, þetta eitthvað nálu slagar í 600.
1: Já, vau. Wow. Það heller hennar húlumess að það í kringu það. Þetta náttúrulega auðvitað allt fjöll og sveitir hérna í kring.
2: Já, ég held að merkingateymi, það náttúrulega búið að merka allas 100 km með veifum og spreyi og örvaskiltum og öllu slikku. Mm. Það fer fleiri kilometra heldur en sumir merkja rúmlega 100 km. Það já, fara sumarlegir oftar en einsinni.
1: Akkurat.
2: Þannig að hérna, og svo erum við með fyllum þessa viku, tæplega 150 iðnaðarbíla, varningi og búnaði sem þarf til.
1: Já.
2: Og svo byrjuðum við á miðvikudagskvöld að stafla í sendiferðabíla. Þeir voru fjórir þetta skiptið.
1: Já.
2: Og nokkra yfirbyggðakerfur og buggybílakerfur og annað til þess að flytja varning.
1: Já, það þarf að vera öryggi, þarf að vera hérna fyrir öllu.
2: Já, það þarf að vera öryggi og þá þarf að vera vatta sem er ekki hægt að fara það og flytja við það og það þarf að sörfa að drykkina kalda og þá þarf hálftan á ís til þess að ísa
0: það. Rosa vinna,
1: man. Já, við erum kröfur, ef maður að hlaupa svona, maður vill bara fá sitt kalda á vatn. Já,
0: þú segir mér það, ég hef aldrei hlaupið neitt sko.
1: Nei, það var eitthvað. Það er fátt betra en þegar maður er að hlaupa sérstaklega svona löng hlaup sko. Það er maður kemur að drykja stöðnur og hittir alltaf þetta glaða, góða fólk sem
2: er
1: þar.
2: Það er einstakt fólk og ég það er slegjust að vera á drykkjastöðnum hjá okkur og segja
1: já.
2: Minnst eftirspurn, kannski eftir 5.30 vaktinni sem byrjaði morgun fyrstu hlaupar í gíðinni en svona við mikið erum einu vandræðum að manna það og eins í miðbænum það hérna frábært og þetta svona sami kjarninn má segja
1: já.
2: Nokkrar sumstar er þetta heilu fjölskyldunnar að einhver er á í mótstjórn og einhver er í drykkjastöð og aðrir eru dómarar og þetta svona
1: þetta er alveg ákveðna tegundra fólki sko. Ég fer ekki vona því að þau skiptir sem ég hef verið að hlaupa svona löng hlaup að það er bara einhvern veginn þessi umhyggja og þessi almennileg heit og allt þetta sem að færa gera svo mikið
0: og mikið pep
1: er já og það þarf ekki, það er ekki nema bara eitthvað brosa fallega til þín
0: já.
1: Það þarf ekki mikið.
2: Við eigum alltaf 90 manns að þessu tegum til
1: að já,
0: já, ég ætla að segja, hvað eru margir sem koma að svona í laupi bara?
2: Þetta er svona 90 sjálfbúðarlegar þessa síðustu viku. Við erum 7 í, við erum 5 í stjórnfélagsins allt árið. Svo bættum við tveimur við svona síðustu 8 vikurnar.
1: Já.
2: Og hérna, þetta eru svona 90 manns sem koma að þessu öllu saman og björgunarsveitir og sjálfbúðarlegar.
1: Já. Þetta er heljarinnar utanumhald.
2: Þrír læknar og í markinu, alltaf passa nú allir séu ráf ekki úr markinu.
1: Það var ekkert vesi núna eða hvað?
2: Nei,
1: engin
2: og þetta læknirinn sagði fyrir dag að hérna, þetta var líklega fullkomna hlaupavöður, bara sól í markinu.
1: Já.
2: Það var engin þurr og ekkert vesi.
1: Já, dásanlega.
0: Og hvernig gekk?
2: Það gekk vel, við fengum 3 brautamet.
1: Já.
2: Og hérna Sigurinn Ernir bætti met í tröllinu.
1: Sem er 29 km.
2: Nei, 29, nei, sem er 43 km.
1: 43, já, fyrir ekki.
2: Elísa, gíðudrottningin, sem að slátraði metinu fyrra og maður veit ekki hvort einhver nær því. Hún búin að vera hlaupa kvíld en kom nú norður og fór í styrstu vegalendina og tók metið þar.
1: Já, já, við þetta.
2: Og svo misti Sigurjón metið í fálkanum sem er styrsta hlaupið okkar 90 km. Já. Og það var Einar Árni Gíslason, skíðagöngukappi, sem að náði því með tæpum 10 sekundum á honum. Þannig að
0: Og hversu svekkjandi er það, þið svona sem eru hlaupamiðin í lífinu?
1: Það er bara gaman ef einhver bætið sér, það er bara það maður að bæta sér meira.
0: No.
2: Það er bara, Sigurjón, það er það bara að sækja það aftur, þannig að þetta er ekki flókið.
1: Er það svo, er stóð, langa hlaupið og þar er allkunnur Sigurjóni?
2: Já, Þorbjörgur Ingi, hann kalla megin, hann náttúrulega er uppásmaður
1: heimamaðurinn
2: af hlaupinu og við erum að halda að Súlu vertikal í alléttaskiptið.
1: Mm.
2: og Þórbergur byrjaði þetta æfintýri og, og hérna meðni vega lengt og svo hefur við og þetta hefur stækkað á vaxið undanfarin ár
1: Já.
2: Nú einbyttir hann sér að hlaupum og þjálfun
1: Já.
2: Og Sigurður Tómas var annar og Sigfinnur þriðji hjá köllunum
1: Já.
2: Og kvennamegin var spennandi þá Hildur var fyrst og, og náum í önnur en þar voru tvær sem deildu þriðasettinu komu hönd í hönd Þórdís Ólöf og Dalrós Inga
1: Já, er það?
2: Og það eins í kvennaflokki í tröllinu þar komu Elma Eistinsdóttir og, og Sigrún hönd í hönd þannig að það verða fjórir á palli
1: hann að þessum
2: kvennavegjöldum Mótstjórnin var ekkert að glaðu það þetta að hringja nokkuð símtöl að græja vinninga og vinningapoka
1: Má og... gera þetta
2: Nei, við þurfum að kaupa okkur ná, fá nákvæmari tímatöku búna næst þannig að það verður nú sekundubrot
1: Og þannig að það verður tekið fyrir
2: Það verður tekið fyrir já, eftir, okay, okay. eftir kvíldina
1: Já, já, já En frábær, það allan að gott að þetta gekk svona stórsleysalust fyrir sig og...
2: Já, já, við gerum þetta náttúrulega ekki öðru í sinna að hafa með okkur gott fólk og, og góða samstarfsaðila og...
1: Björgunarsveitin vantala með í þessu og...
2: Björgunarsveitin á fjalli fyrir okkur tvær meiri sæða einn á Valaheiði og, og Arar og Glerodal og svo allar skóaböðin að bjóða öllum keppendum að láta líð úr sér og sjálfbúðalegunum líka svo við getum nú kvíld lúum bein og
1: Gekja.
2: Svo eru alls konar ölgerðir með drikki og kjarnanfæði með lambalæri og svo má ekki gleyma bæði fjallakóðunum og skarpa sem að koma vel að þessu og svo það kýja og skoðaböðin við erum að veita veli peningavælun í gyðinni
1: Nú.
2: Það 250.000 fyrir fyrsta seti 150 fyrir annað og, og 100 fyrir þriðja þannig að við erum að fara rétta hérna út miljón í göngugutinu bara eftir 20 mínútur
1: Þú eru að fara að drífa
0: Ég þarf að fara að taka að laupa svona
2: Og svo hérna eins og sáðan þá erum við með fjóra stóra sendifjörðabíla á
1: Já.
2: Sem bílalega akkur leggur okkur til þannig að við hérna við erum þessum aðlum afar þakklátt og fólkinu sem að mætir
0: En hvenær nenni þú að fara að spá í næsta hlaupi?
2: Ég spá líklega í þessu hlaupi svona út þriðudaginn og mæti vinnu á miðvikudag og, og hérna svo höfum við haldið svona debriefing um að sletta í útvarpi stjórnin svona 10-15 dögum eftir hlaup og, og svo þurfum við að fara að huga skráningu fyrir næsta ár og
1: Þannig að það byrja bara aftur
2: Já, já, sem ég við bæinn og hvort er alltaf að segja upp samningum við okkur að leifa að loka götum og svona
1: Já, já Er einhver rétt á því?
0: Nei,
2: ég held nú ekki í samningunum til 30 ára en auðvitað þarf að fara yfir hvort allt gekk vel og, og, og hérna
1: Og halda þessu bara við
2: Það búið að heyrast einhver bílflut hérna í nágrenninu Svona er þetta bara
0: Mér heyrist þið alveg kunna þetta sko
1: Herðu, frábært að fá sér það, ég veit að þú ert að fara að afmynda velun
2: Já
1: og, og það bara inn í göngugötu
2: Það bara inn í göngugötu, sólin skín þar enn og
1: Dásanlegt
2: Ekkert vesinn
1: Herðu, Birkir Baldinsson, takk kærlega fyrir komuna
2: takk
0: Og góðan óttur að fara að leggja því
2: Já, takk fyrir það

0: Bláfinna og Icewear.
1: Bylgjan er á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
2: Akureyri, hér kem ég.
0: Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari tekur við klukkan 4 og fylgir inn í kvöldið. Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vestló Feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einnar með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin Vestló.
2: Akureyri, hér kem ég.
1: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
0: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
6: Kaliforníu rúsinu.

0: grillkjöt hvar og hvenar sem er.
1: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
0: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
2: En það látið að þið liggja, að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurbóttir.
3: Æ, Sigríður,
2: þetta
3: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku, jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
4: Já, sko, við skulum alveg
3: koma. Já, býtum, Kristján, veskist eitthvað bara það að hér sé stemt að því að fara inn í evru samstarfi.
1: Sprengisandur á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

0: Heimin og jörð, eina perlum Gunnars Þórðarssonar sem að auðvitað kvart okkur núna fyrir helgi Blessu sem minning hans En ég að fara eftir útsendingu svali mm-hmm. Þá að fara í ammæli
1: Nú
0: Hjá henni Unubáru Sigurðardóttir sem 14 ári í dag Ég var búin að lofa að koma á ammæli sko
1: Já
0: Ég nú búin að fá þessa kempu sem að koma til okkur til að senda henni kveði líka sko
1: Já, já, við erum bara einnilega til hammingjum daginn sko já. Enda komið fyrst í ágúst þannig að við sendum öllum ammælisbönnum dagsins kæra kveður
0: Ekki nokkuð spurning, en þessum fennu að ljúka hérna hjá okkur við erum nú eftir að gefa stóra vinningi
1: Já, herrðu, við erum með 50.000 króna inneign í Mandeiraferð
0: Já, og það sem ég vil að fólk geri að ringi í 5611 og syngi bara eins og eitt viðlaði eina línu úr uppáhaldsverslunum að helga læginu sínu fyrir okkur
1: Já
0: Og þá nærðu þeir í svona Svona gjafabrif
1: Það rosa gott að ég sé ekki að reyna
0: Já, þú hefur nú greinilega Nei. Við erum búin að heyra það hérna hverja einu stingum og svolega Þú hefur bara garðin frægan víða um vestunum hann helgina
1: en Það var að slýstni sko
0: Þú hefur komin til Madeira, er það ekki?
1: Jú, þetta, hún er dásanlega sko Madeira, sérst, þú eru lútsinir að bjóða upp hann á vinning til Madeira og þeir eru með beintflug núna 5. til 15. oktober og fyrir þá sem ekki þekkja alltaf kölluð eigin seilu á vorsi það svolítið jæmt hittastæðar, ekki ósvipaður kanarjum en hún bara miklu grænni og alveg ofbóðslega fallegt og alltaf til eru Portugal
0: Það eitthvað lustandi komin að lína bylgjan
2: Hæ, hæ
0: Góðan daginn
2: Góðan Hvað þú stödd? Heyrðu, ég stödd núna fyrir framan sundlaugin í Ólafsfirði
1: Á Ólafsfirði?
2: Já
1: Og það Þannig, er ekkert annað
2: Það er fyrir það að þetta er siglufirði Nei, ég, nú, já, ég orðið siglfirðingur
1: Ok
2: hérna, En það lokuð sundlaugin heima og það frítt í sund fyrir gesti í sundlaugina þegar síldarævintýri á siglufirði
1: Ég byrja okkur lokað á siglu
2: Það verið að laga
1: Já, slæm tímasetning
2: ég ætla bara, ég ætla að stoppa þá umröð akkurat hér að ég ætla að vera jákvæð í dag
1: Já, já, já, fyrir ekki að ég var bara, þetta var bara grín ég,
2: Já,
1: ok Þetta alls ekki að fara út í þessa sama En hvernig er mikið af fólki á siglu fyrir því?
2: Sklöfandi sól og ekki siggi stormi mannum bara að fara að vinna í fylsugjær, sko
1: Já, hann er aðeins vingið á bökinn frá norðamönnum núna í dag
2: Já,
0: og við erum ekki minnst á hann einu orði sjálfur sko.
2: Nei, en við erum náttúrulega bara persónlega bara algjörstrygg, við vitum það að veðri aldrei að sama á mánudegi og föstudegi fimmtum hérna
1: Nei
2: En það var svo rigning í gær að það var lofn á siglufiði og allir skemmt sér stórkurslega vel til hálf eittu nóttina og engin læti og aldrei læti og neitt, fólk bara ánægt og bara Já. Flott
1: almenn gleði
0: Kekjað.
2: Almenn gleði, núna
0: áttu þér,
2: nöfbítu
1: no.
0: Allt að gera
1: Sýpur yfir húk, herði hérna, mál að við erum með þennan vinning fyrir þig frá úr lútsinu, bara 50.000 krona innegg til Madeira
2: Já
1: Væri það ekki eitthvað?
2: Jú, ég þið bara roslána ég tæk kannski bara konna með í golf fyrirnu
1: Já, herðu já, Nei, ég veit ekki neitt sko. Já, ég veit bara vel að því að taka hana byrnu með þér Ég held að það sé eina vitið
0: En áttu þér uppáhalds verslunum hana helga lag Má vera þjóðtjála eða eitthvað annað
2: nei, Já, ég á eitt En þið bara hafið eru aldrei heyrta En ég skal syngja línúri
1: Ok, hvað okay. er með
2: Tilbúin er Annal ára, bittis bára, bændi minn og Lalli Blöndal Lalli Blöndal
0: Já, Ná, nei, þetta fór ekki útvarp
2: Þetta er Sigfist lag og þetta hérna er eitt skemmtilegasta lag sem hefur verið flutt af hérna og nú datta út með hverju fluttuð strákanir á Siglufirði
1: Já, hvað en, maður spyr sig?
2: Þetta er eitt skemmtilegasta lag sem ég geti hlustað á Þetta er mjög skemmtilegasta Fílapensón
0: Ég trúi þér, já, við trúi þér Herðu, en við þurfum að fá fullt nafnjöður á gjafabrifið
2: Já, takk hérlega fyrir það Hérna, mér dröndi svo ógislega drauma Mér var sagt að ég myndi græða eitthvað Þetta er alveg greit, ég ætla að fara að kaupa lottó Ég ætla annað hermina Gunnarsdóttir
1: Anna hermina Gunnarsdóttir
2: Já
1: Herðu geggja, þá erum við búin að merkja gjafabrifið Og sko, gjafabrifið verður hérna miskosti fram á mánudag Annars verður öðrunkosti er það í bænum Þannig
2: að Já, ég að koma þur í endaðan ágúst
1: Já, flott
0: Þá bara nálgast þetta hjá sín á Suðurlandsbrautinni
2: En það ekki bara
1: Ljómandi gott, gaman að heyri þér annar minna og eigðu bara dásanlega helgi sem, er, sem eftirlíð helgar
2: Hæðu, þú sem takkir, heyrið í mér Eru það að hlusta
1: já,
2: á mig?
1: Já, bara fínt Já, já Við
0: erum að hlusta á mig
1: Ertu Já, byggðu að heilsa fólkinn í sundliðinni Ok
2: já, takk fyrir þetta
1: Takk fyrir þetta Já, bye bye
0: Ég hérstu myndi fá lífið rindislegt eitthvað En þetta bara
1: Þetta var leið
0: Þetta var fínt, geggja
1: Þetta var leið
0: Herðu, fáum eitt lag á hverjum hérðan frá einnig með öllu í dag
3: Bylgjan í beinni

0: Bylgja Björt og Brósandi í beinni frá Akureyri og það beint frá Múlabergi í dag en svo það listikarum á morgun
1: Ég ætla að segja svangir og syngjandi sko
0: Já, ég reyndar orðin glór hungraður, ég nú svo hungraður að ég get eiginlega ekki setið kjör sko
1: En, ég var búin að segja þetta við því
0: En til allra hamingju hérna svona brassir í hérna niðri á neðri hæðinni
1: Já, það nóg í bóði og líka það eru matarvagnar sko, silli kokkur og allir eru
0: Já, það eru þann út á greifuvelli
1: Og ég að fara beint í það sko, alveg
0: Já, sko, ég reyndar, svo, ég hlakka pínli til þó, ég sé alltaf ekki að fara að spóla langt fram tíman En þegar hann fer, búin að fara að veiða og komið reyndir Að fór reyndir að borga hann allir Já. Nei, þeir eru náttúrulega bara eitthvað allt annað sko. Þó að gæsa borgarinn sér geggjaður Og svo því sé til að haldi til haga Þá sérli líka með eitthvað ýmslegt fleira heldur en bara villibrá sko. Hann er með hamborgara líka Ég ætla að segja basic hamborgara En þeir eru ekki basic
1: Þeir eru, ekki basic.
0: Þeir eru bara mjög geggjaður
1: Ég vissi að ég myndi kveikið þér þegar ég sagði þér þetta sko. Ég var alveg séð á samfélagsmiðlum mæra þetta
0: Nei, já, þetta bara svo gott sko.
1: En við minnum auðvitað það að við erum bara hýtt upp fyrir hamingjastu þjóðar Næstum tekum við hérna eftir klukkan fjögur Eftir fréttinnar, það hann Palli sem hefur verið með okkur hérna
0: Já, Páll sagði var allsæll og kátur í á sjónvarpsbrautinni
1: Og engin smá stemning
0: Þeir verða svo hér á morgun
1: Óðinn Svan og Stefán verða í beinni úr listigarðinum Frá tólf eða eftir tólf fréttir og þanga til fjögur Þanga til að kemur önnur hamingjastund
0: Já
1: Auka
0: Það ekstra, það álá á þér, Palli
2: minn
0: Hann var í gær alveg pungsveittur að sagði ég var skipilega helgin aður, tveir þættir og brjálaði að gera á hann
1: Það brjálaði að gera á Palla, alltaf
0: Það líka að þeirna alltaf í golfi, byrja snemma Svo kemur hann haltur, hann svo gamalt sko, hann svo kemur haltur Nei, ég að hamast þér Hérðu, jæja, nóg það
1: En það búið að vera gestkvæmt hjá okkur, náttúrulega við þökkum bara öllu gestunum fyrir komuna
0: Já, hann gefa sér góðan tíma og svo
1: Og krökkunum hérna á Múlabergi fyrir að taka svona vel á mót
0: okkur Já, og leif okkur að vera hérna í friði Við bara þökkum kjala fyrir samfélgdana í dag, við heyrjum svona aftur innan tíðar En það eru hvergi nærri lokið öllum bylgjulátunum þessa verslunumannhelgina
1: Ó nei
0: Svo síður svo þannig að við minnum á beina úttum frá hverju á morgun og svo óskuðu ykkur öllum bara góra helgar
1: Já og bara byggjum fólk þar sem þið eru á landinu að ganga hægt en öruglega gleðina til Takk fyrir okkur

0: bensín, epli, partybúðina og Icewear.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á dix.is.
2: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst! Krónan!
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gráni.

0: finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
0: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
3: Nei, komið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar til klukkan 7 í dag. 1. ágúst, laugardagur í Verslunarmannahelgi. Þetta dagur númer 213 á þessu ári og þá eru 152 dagar eftir af árunum. 1. ágúst merkilegur dagur, þetta sá dagur sem við Íslendingar setjum í embætti nýja forseta eftir forsetakjör 1952 verða Ásgeir Ásgeirsson, 1968 Kristján Eldjárn, 1980 og fyrsta kvenn forseti lýðveldis í heiminum Vigdís Finnbogadóttir, Ólafur Ragnar Grímsson árið 1996, Guðni T.H. Jóhannesson 2016 og svo að sjálfsögðu. Hún Halla Tómasdóttir var sett inn í embætt fyrir 5 árum síðan. Nóu aðrir merkilegir atburðir sem hafa áttist á þessum degi. Árið 1874 ný stjórnarskrá fyrir Ísland gekk í gildi. Stofnað var sérstakt stjórnarráð fyrir Ísland í Kaupmannahöfn. Nú 1935 opnað var fyrir talsamband við útlönd en frá árinu 1906 hafði verið ritsíma samband. Fyrsta símtalið var samtal Hermanns Jónassonar forsætisráðherra og Kristjáns konungs tíunda í Danmörku. 1936 Adolf Hitler setti Ólympíuleikana í Berlín og svo árið 1981 MTV sjónvarpsstöðin hóf útsendingar. Árið 1984, Fjölbrautaskólinn í Garðabæ var stofnaður og árið 1996, Menntaskólinn Hraðbraut var stofnaður. 1997, flugvélaframleiðendur Boeing og McDonnell Douglas sameinuðust og svo árið 2003, Menntafélagið EHF tók við rekstri Stýrimannaskólans og Vélskólans sem síðar voru sameinaðir við Tækniskólan og svo 2010, embætti umboðsmann skuldara tók starfa til starfa segi ég á Íslandi. Nú þekktir einstaklingar sem hefur ammæli í dag David James, enski knattspyrnumaðurinn sem spilaði nú með IPVAF, hann 56 ára og Bastian Schweinsteiger þýski knattspyrnumaðurinn, hann fættur á þessum degi, árið 1984. Nú vinir mínir á Facebook sem eiga ammali það eru nokkrir, Dagný Lagstall samstafskona mín, hér hjá sín 49 ára komil í dag til hamingju með daginnelskan, Kristín Arnar Sigursson 62 ára, Vilhjálmur Árni Ingibergsson, Mikkel Kilvingur 53 ára, Gústi Púst, Ágúst Gilvason 55 ára til hamingju með dagir minnur, sigur

Samverunar með þeir fjölskylduðinni í Danmörku. Frábærar myndir frá okkur í Lekolandi með börnunum. Já, svona á að gera þetta, elsku drengur. Nú, hamingistund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég hef eftir að gefa okkur Lotto með það hér á eftir förum í lagasörnum. Pottunum einfaldur, stemnir í 10 miljónir króna og ég minn ykkur á að þá lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18.40 og vinningar í Lottoinu. Þeir eru skattfrjálsir. Já, já, alltaf gott að ná sér í 10 miljónir svona stöku sinnum. Nú, herra Eitís verður á sínum stað með ykkur að gamla góða ábreiðum og DJ Hlynur verður hér á ferðinni rúmlega 6. Svo klukkan 20 minnir yfir 6 þá ætlum við að velja lokalagt þáttarinn saman. Það eru tvö lög sem keppa bæði eftir Gunnar heitinn Þórðarson sem lést í vikunni og við hér á bylgjunni sendum fjölskyldu Gunnars okkar dýfstu samúðar kveðjur. Ég minn ykkur það, síminn úr opinn 567-1111 það væri gaman að heyra frá Akureyri, frá Vestmannaeyjum frá Norðfirði og Ísafirði Siglufirði, bara hvar sem þið eðum þó þið séu á teni eða út í Bandaríkjunum eða í Svíþjóð endilega hafið samband og veljum lögin saman

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Komdu sæll, Palli minn.
0: Já, komdu nú sæll.
1: Og til hamingju með fallegu verslumelgina.
0: Já.
1: Ég heiti Sigurjón og Hafsteinsson og er úr Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Mér langar rosalega byggjað eitt óskarlag.
0: Já.
1: Til þess að minnast góðs vinur og höfðingja sem fallin er frá. Og hann er hérna söðun sem maður líka, úr Keflavík, Gunnar Þórðarson.
0: Já, ég veit að.
1: Þetta er algjör meistari.
0: Þekktur hann það?
1: Blessu sé ævinna minning hans. Já, ég þekkti bæði Gunnar og ég þekkti föður hans. Ég kerði með honum leigubíl henni gamla daga á Aukulegum, hún og Þórði.
0: Já,
1: föður hans sko.
0: Já.
1: Og mér langar bara að minnast hans og góðar kveðjur á hana Báru systur hans sem er úr Reykjanesbæ, úr Keflavík.
0: Mm-hmm.
1: Og börnin hennar og eins og ég vil ítreka, blessu sé ævinna minning okkar skærustu stjörnu í hljómlistinni, Gunnar Þórðarssonar.
0: Já, við hér á Bylgjunni viljum nota tækifærið og senda fjölskyldum, ættingjum og vinum okkar dýpstu samúðarkveðjur.
1: Og ég veit að Palli minn og mér langar kannski, ef að ég mætti, óska eftir einu lagi, það er Bláu augun þín.
0: Já, ekki spurning.
1: Þakkar innlega fyrir og kveðjur frá Tenerife.
0: Herðu, bestu þakkir og bara bestu kveðjur suður höfin og förum vel með okkur.
1: Takk fyrir, vinur.
0: Allt í fína. Takk.

0: Það er alveg ótrúlegt að hlusta á þetta lag og maður bara hálf meir. Ég meina að hamingjustund þjóðarinnar partíþáttur en að sjálfsögðu verðu að koma þessu að Gunnar Þórðarson, okkar besti, okkar allra besti, því líkur lagahöfundur, algjörlega frábær. Blessuð sé minning þín, Gunnar Þórðarson.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: takið eftir.
1: What the?
0: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
2: I gotta fix whatever this is right now.
3: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
4: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
5: Niðurskori grænmeti. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
6: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Já, ég get lofað eitthvað því, ég algjörlega funheitur. Það svo gaman að vera í hljóðveri á Suðurlandsbrautinni, á Vestlunarmannahelginni, 1. ágúst, alveg ótrúlega skemmtilegt. Heyrði, það náttúrulega lottópottur, hann einfaldur, 10 miljónir króna og við ætlum bara, að henda okkur í lagaprennuna.
1: Áfram Ísland. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni með Páli Sævari.
0: Nei, nei, nei, nei, við fórum bara ykkur að vitlusa leið. Herri, lagaþörnan, hún svona. Þið ætla að hringi mig og segi mér hverjir þessir þrír flytjendur eru. Já, við verðum að taka þetta aftur. Það bara einfaldlega þannig.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Síminn 5, 6, 7, 11, 11.

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan dag, þetta á Bylgjunni?
0: Já.
1: Er það ykti augnablik, maður minn til sem hafa þetta rétt.
0: Er langt í hann eða?
1: Nei, hann tvær sekundur og nú kemur hann.
0: Já.
2: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan og blessa hann.
2: Blessa hans.
0: Hvað segirðu þá?
2: Ég er bara mjög fín.
0: Það er það ekki?
2: Jú.
0: Já. Hvað segirðu, hverjir eru þessir þrír flytjendur?
2: Það er Chick.
0: Já.
2: Og svo er það Chris Richard.
0: Já.
2: Og Alison Moyet.
0: Þetta er bara algjörlega hárrétt hjá þér.
2: Þetta er það.
0: Þannig að þú ert alveg með þessa tónlist á hreinu.
2: Já, ég er svona
0: 8. og 9. áratvín.
2: Já, svona 80s tímabilla.
0: Já, geggjað. Þannig að þú hefur verið í Hollywood og klubnum og Sigtúni og hvað þessi staðir heita?
2: Já, þegar ég átti leið í bæja, ég býði út að landi, sko.
0: Já, bara gaman að því.
2: Já, þegar ég átti leið í bæja, hann fór í þessa staði.
0: Já. Herðu, lottómiðinni þinn, 10 miljónir.
2: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Og hvað ætlum við að gera fyrir þennan pening?
2: Það er bara borgar niður skuldir og...
0: Nei. Greitt skuld glatað fé.
2: Nei, þetta er bara leikanir.
0: Já, herðu, þetta er bara guðvott og gott.
2: Já, herðu, takk hérlega.

Já, þá eru fyrir lótum miðið dagsins farinn og hamingju stund þjóðarinnar heldur að sjálfsögðu áfram. Við tökum aðra lagaþrennu hér og eftir, ekki nokkur einasta spurning. En svo var þetta svo gaman í hamingju stundinni, maður fær bara beinir óskalög bara langt fram í tíman. En þannig hann Ási Skúla, samstarfsmaður minn hjá Eimskip, hann sendi með kveðju og langar að senda konunni sinni, ammælis kveðjur. Hún Ragnheiður Björnsdóttir, hún 70 í dag, þau eru á teni. Innilega til hamingju, elsku hjón og þetta lag fyrir ykkur.

Já, ég ætla bara að segja að aftur Ási, vinnu minn Skúla, til hamingju með frúna 70 í dag, algjörlega frábært, njótið á teni það bara einfaldlega þannig og Ási, bara takk fyrir að vera vinnu minn í öll þessi ár það reyndar allt og langt síðan sem ég séð þig en áfram fylgir nei, herðu, ég sagði þetta ekki jú, ég sagði þetta víst höldum áfram með partíð, það náttúrulega stórkostlegt partí í hjarta Hafnarfjarðar í kvöld Þar sem að strákanir í Nýtönsk ætla að stíga á stokk klukkan 19.45 veru með þetta hreinu.

0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.
6: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
10: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar.
1: Nú heldur stuðið áfram.

Jæja, nú ætlum ég að spyrja salinn rétt upp hönd, hversu oft hafið þið séð kvikmyndana Abba, Mamma Mia? Já, ég er búin að sjá hana nokkur sinnum, 5 sinnum, 6 sinnum, 7 sinnum, þið sem hafið séð hana ofta bara rétt upp hönd. Já, já, já, já, það er bara fullt af fólki sem rétt upp hönd, en Abba alveg ótrúlega flott. Herri, við höldum áfram með óskalauðin, það var eitt sem var að ringi mig og byggja þetta lag og ég sagði við viðkomandi að þetta væri hljónsitt frá Hollandi. Herri, hann ringdi aftur, skammaði mig, hljónsveitin Opus frá Austurríki. Já, já, þetta eitt af þessum lögum. Stöndum upp og þið sérstaklega í fljótshlíðinni. Þetta gaman að klappa með.

Já, kvikmyndin með allt á hreinu kom út árið 1984 og það var látið með það að þetta hefði verið tekið upp á þjóðháttíð en það var bara blásið í þjóðháttíð árinu á undan til þess að taka upp þessa stórkostlegu kvikmynd Þetta náttúrulega eitt af þessum lögum sem tengir okkur við þessa helgi Vestlunumanna helgina Jæja, þá það gæinn með stríðaröndina algjörlega til fyrirmyndar

0: Æ, það er bara ótrúleg stemning með þar íslensku þjóðarnar og skilabóðin sem ég að fá bara persónulega í gegnum Messenger. Hann Ágúst Kárason, toppmaður, hann í Fljótshlíðinni á Kaffi Langbrók í rosalegum hita. 112 gráður plus Er það á Fahrenheit eða Celsius? Já, maður bara veltið fyrir sér Jæja, förum í fréttir Svo höldum við áfram með partíð Í Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
3: Sumar messa í Reynivallakirkju sunnudag klukkan 2. Reynivallasó. María og ólistandavaktin alla verslunumanna helgina. Veiðuhorni síðumúla, veiðuhorni.is.
2: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna. Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.

0: Klukkan 5, Agnar Már Másson les fréttir á bylgjunni. Starfsmenn Mosfellsbæjar standa vaktina yfir verslunarmannahelgina þar sem verið taka við ábendingum minka sem leikið hafa lausum hala frá því að skemmdarverk var unnið á Dalsbúi í Mosfellsdal aðfaranótt miðvikudags. Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri Mosfellsbæjar segir að bæjarfélaginu hafi síðasta sólarhring borist tvær marktækar ábendingar mink, önnur þeirra virðist þó ekkert endilega tengjast málinu beint.
1: Þannig að ég myndi segja að þetta gangi bara glimrandi vel,
0: segir Hilmar bæjarstjóri. Ásgeir Pétursson, minkabóndi á Dalsbúi, segir að veiðimenn úr nærsveitum standi hann vaktina og skjóti þá minka sem finnist utan öryggisgirðingarinnar við búið. Veiðin gengur vel að sögn Ásgeir sem hann kveðist hafa á dögunum afhentur lögreglu rauðtússaðan miða sem fannst á vettvangi. Sé að ræða merki miða úr búinu en hvorki Ásgeir né starfsmenn búsins könnuðust við talnarununa sem búið var að skrifa aftan á miðan.
1: Og það bara skrifa aftan á þetta með alls konar tölutarskrif, ég veit ekkert hvað þetta ekki neitt.
0: Segir Ásgeir minkabóndi sem kveðist ekkert hafa ráðið í tölunar. Til samanburðar má nefna að skemmdarvargar sem brutust inn í stjörnubú fyrir sumar skildu eftir sér bréf með afsökunarbeiðni og stefnu yfirlýsingu. En Ásgeir á erfitt með að trúa því að þrjótanir sem brutust inn í Dalsbú hafi skilið eitthvað eftir sig, enda telur hann að skemmdarverkið hafi verið þaul skipulagt.
1: Ég held að þetta hafi bara verið alveg þrautkjálfaðir hryðjuverkamenn sem gerðu þetta sko.
0: Lögreglan á Suðurlandi segir að aukist hafi umferðarþunga við Selfoss er liðið hefur á síðdegið en ein stærsta ferðahelgi ársins er gengin í garð, verslunarmannahelgin. Þó virðist aftur tekið að draga úr umferðarþunga á nýju.
2: Eitthvað er landið og svo náttúrulega bara ferðamenn líka náttúrulega bara handa áfram að fara landið sko. Þannig að það nú búið að léttast aðeins og verðin.
0: Segir Magnús Ragnarsson, aðalvarastjóri á Suðurlandi í samtali við fréttastofu. Hann segir alla jafna að umferðin á Suðurlandi hafi gengið vel helgina. Harðar deilur eru innan írönsku klerkastjórnarinnar þessar myndir. Hlé á árásum bandaríkjamanna og Írana í Miðausturlöndum varði stutt en árásir hófust aftur eftir óvæntar árásir Írana á bandaríska hermenn í Jórdaníu og skip á Hormúsundi. Árásir þessar voru gerðar af harlínumönnum í Íran sem vilja ekki viðræður við bandaríkjamenn og eru raknar til deilna innan stjórnvalda í Teheran. Harðlínumenn innan stjórnvalda í Íran hafa sakað Masoud Pezeshkian, forseta Íran og Abbas Araghchi, utanríkisráðherra, að reyna að taka völdin af nýjum æðstaklerki Íran, sem hefur ekki sést opinberlega síðan stríðið hófst og leiðtogum byltingarvarðarins sem stjórna með honum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í gær að árásirnar á Hormuzsundi og Jórdaníu hefði verið gerðar af öðrum hópi en hans fólk var í viðræðum við. Hann sagðist þegar hafa fengið afsökunarbeiðni en þrátt fyrir það þyrftu bandaríkin að svara fyrir sig. Fleira ekki í fréttum að sinni, en þið finnið allt þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
3: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Þetta er bylgja.
5: Takk kælaði fyrir þetta, fréttastofa sínar og við höldum áfram með hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 7 í kvöld. Hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World.

Já, er ekki bara góður fílingur í íslensku sjóðunni? Ég hef ekki upplifað neitt annað með að við simtölun sem hefur verið að frá. En hann Guðmundur Óli Hrafnkelsson, gamall skólabróður minn úr Vesturbænum í Reykjavík, vorum saman í meðalskólanum. Hann skellti sér til Þýskalands og fór á tónleika með 80s hljómsveitum. Það algjörlega geggjast. Þetta nú eitthvað sem ég þarf að gera. Alltaf gaman að fara í svona látlaus partí þar sem að stemningin algjörlega til fyrirmyndar. Gummi, takk fyrir að senda þetta á mig. Þetta sérstaklega fyrir þig. Sendu mér myndir, ég hef ekki séð neina stemningu en ég veit svo sannarlega að þú skemmtið þér vel.

0: Já, þetta er eina af þessum helgum sem við fáum bara aldrei nóg Deepets mót á bylgjunni í Hamingistund tjóðunar Just Can't Get Enough Jæja, farið og mynda síman Við ætlum að fara í lagatrennu hér eftir stuttastund og það lottómið í bóði
1: Hamingistund tjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Gerðu meira úr sumrunu World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Allir eiga þínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
4: Bylgjan á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina
5: Akureyri, hér kem ég
6: Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vestló Feeling með Páli Sævari klukkan 4 Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið Hvati fylgiðir heim í hádegun á mánudaginn Hringdu inn og vertu með í fjörinu Við ljúkum Verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgiðir síðasta spölin Vestló.
5: Akureyri, hér kem ég
4: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri Verslunarmannahelgina
6: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear
3: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær, bjart síni, hún góð, hún Lotto, leikurinn okkar
7: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðja
8: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
9: Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa

0: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á dix.is.
2: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.
3: Já, bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
3: Já, góðan dag.
4: Ég mikið búin að reyna að ná í þig. Ég búin að vera mikið lag og heilunum sem að mér langa svo að heyra.
3: Já, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
4: Nei, ég sko, ég ekki bara í dag. Ég að hringja frá Danmörku og hérna, ég búin að vera að hringja nokkra helgar og mér langa svo að heyra Fantasy með Earthmyndjan Fire.
3: Herðu, þetta algjörlega geðveikt. Lag.
4: Þetta algjört stuðlag
3: Já.
4: og ég bara, menn örugglega að taka snúningjana.
3: Er það ekki?
4: Jú.
3: Hvar ertu í Danmörku?
4: Ég bý á Sjálandi.
3: Já, og búin að búa lengi eða?
4: 7 ár eitthvað svo leis.
3: Já, og fer vel með þig, Sjáland.
4: Fer mjög vel með okkur hérna.
3: Já, já, gott að heyra.
4: Já, en ég alltaf glöða þegar gott verður á Íslandi. Ég það svo skilir.
3: Herðu, takk fyrir það. Bara gaman að því. Herðu, bestu kveðjur til Danmarkur og bara...
4: Já, herðu,
3: bara
4: að segja til allra. Ég já, Sigrún.
3: Sigrún, takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta.
4: Já, bye bye.

0: Já, það eru hvorki menni minn en átta manns í þessari hljónsveit Earth, Wind and Fire, lagið Fantasy. Jæja, förum í þetta.
1: Lagafristurinn. Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Nú ætli að spila fyrir ykkur lagabúta og þið ætla að segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru og lottómiði er í bóði. Potturinn er einfaldur 10 miljónir króna. Já, þið þekkið þetta, tökum þetta aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Síminn 567 1111.

0: nokkrir búin að vera að spreita sig á lagaþerrinni en fólk hefur ekki náð þessu ennþá eigum við ekki bara að tjekka á þessu hverir eru þessir þrír flytjendur og þá lottómið í bóði 10 miljóni króna Þið hafi heyrt þetta svo oft endilega hringið 567-11-11 tökum þetta aftur
1: Röddin Páll Sævar
2: Á bylginni

0: Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, Húsavík.
1: Já, hvað segir, erst í brasi?
0: Já, það er gott að fá svona björgunumann inn á sviði, sko.
1: Ég skulum ekki fagna strax. Hérna, ég held þið John Parr og Skítamóra til að tóna í basil.
0: Já, já, það er ekkert að halda nokkuð skapaðan hlut. Þetta Nei. Er bara allt saman á reynu.
1: Jeps.
0: Herðu, geggjað, hvað er að frétta norða?
1: Bara fínt.
0: Já, já, og hvað er verið að gera?
1: Ég er elda mat og baka bananabrauð og ýmislegt bara.
0: Ó, bananabrauð er svo gott með miklu smjöri, sko.
1: Já, já, þú bara kemur. Þegar þú kemur norður, það er ekki golf eða?
0: Jú, jú, ég þarf að fara norður að spila golf. Akkur er í Húsavík, Sigló og allt þetta.
1: A. Það bara kemur.
0: Herðu, takk fyrir það. Hlakka til að sjá þig.
1: Sömmu leiði.
0: Ok.
1: Takk.
0: Bye.
1: Bless.

Já, þessi kappi kom í reiðhöllin á sínum tíma í Víðidal Meatloaf og Paradise by the Dashboard Light og hann þurfti á súrnis kút að halda til þess að komast í gegnum tónleikana alveg ótrúlegt atriði og ég var þar en nú komið að föstum lið eins og mennlega hljómsveitin Herra 80s svo ótrúlega geggjuð og það bara hljómsveitin hefur verið svo tugleg að fá svona gesta söngvara Örlygur Smári, Erna Hrönn og Palli Sveins og allt þetta en svo það hann Elli Gunnars hann alveg ótrúlega geggjaður Elvis, öllu heldur Elvis Gunnarsson hefur tekið öll þessi lög ja, Robbie Williams, hann rúlar því alveg sko Elvar, þetta sérstaklega fyrir þig hafðu það gott í fljótsliðinni og ég ætla rétt að vona að það sé búið að hækka í drastlinu

0: Sko á 8. áratugnum, 9. áratugnum var ég mikil djúran maður og ég hlustaði mikið á Spandó Ballet en Elvar Gunnarsson, Tony Heitli, gleymiðu hugmyndinni Elvar Gunnarsson er skör fyrir framan Tony Heitli, söngvara í Spandó Ballet Elvar, þetta er algjörlega geggjaf Þetta svo ótrúlega vel gert hjá þér, elsku vinur. Bestu kveðjur í fljótlíðina og ég er hugsum að bara bruna í fljótlíðina og vera með ykkur. Af hverju ekki? Ég fengi verri hugmyndir en það.
1: Ef ég sé með hattinn, fer ég örugglega í stuð. Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Þitt sumar, þín rútína, world class.
4: Ekki missa af spari tónleikum einnar með öllu á Akureyri.
5: Í beinni útsendingu á bylgjunni, annað kvöld klukka 19. Framkoma, Aron Kahn, Bríet, Herra Netusmjör, Laddi, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
6: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear.
7: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á

0: bara þannig í hamingustund þjóðarinnar um verslunarmannahelgina bara að syngja með Latta þessi þjóðargersemi er svo ótrúlega skemmtilegur þetta er svo velgert og hugsið ykkur það, hann Megas er í bakgröðum í þessari útsendingu sem er ótrúlega frábært blessu sé minning Megasar Jæja, í síman, halló, halló þetta er Bylgjan
1: Já, góðan daginn
0: Góðan og margblessaðan daginn
1: Hvað segja bændir í dag?
0: Ég herðu, ég hef ekki talað við þá þannig að ég geði bara ráð fyrir því að þeir séu bara í góðu formið sko
1: Þú ert engi bóndi
0: Nei, nei, nei, nei
1: Herðu, við situm hérna í allt og miklum hita á La Marina
0: Já
1: Á Spáni,
0: Já.
1: Það alveg bara 32 ennþá, sko
0: Já, og hvað á ég að gera því?
1: Þú átt að spila fyrir okkur eitthvað sest lag
0: Nú?
1: Já, ertu til í það?
0: Já, sjálfsögðu
1: Til dæmis Brian Adams eitthvað
0: Já, ekki spurning
1: ha. Bara, hvað? Já, Summer 69 hana
0: dæmi. Já Summer of 69 dæmið
1: Summer of 69, við erum alltaf í sumrinu
0: Já, já
1: Erum að fara að grilla og hafa ótrúlega ögulegt
0: Já, já, bara gott mál Mundu bara eftir að skila vídeospólunni
1: Já Ég manna kannski
0: Já, Nei. Já
1: Hefur, takk hérna fyrir
0: Sömmulegis, bestu kveður, suður höfin
1: Takk,
0: bæ Takk, bæ

0: Það er alveg svakaleg stemning með íslensku þjóðunnar þegar líður að já, svona kvöldmatartíma á laugardegi í Vesturlumannahelginni. Gústi Kára, hann er með allt saman í teskið. Gústi minn og Fía, þetta er sérstaklega fyrir ykkur. Það er nú einfaldlega þannig. Herri, það er brjálað að gera í símanum. Förum og tjekkum á þessu hér. Já, þetta er bylgjan.
1: Hvað er vel?
0: Já.
1: Sæll Siggi eða?
0: Sæll Siggi minn.
1: Hvað er þér?
0: Ég sé gott en þú.
1: Bara rúmlega fínsk.
0: Já, já, gott að heyra, gott að heyra.
1: Takk.
0: Jó.
1: Já, já,
0: já.
1: Hér situr við bara á þjóðhaldi.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Já, vantar ekki hárið á höfðinu og sönna allavega.
0: Næ, ok.
1: Já, já.
0: Gaman að því.
1: Helviti fínir.
0: Já, já, gott.
1: Er ekki ekki gott að frétta borginni?
0: Jú, jú, borg óttans, hún bara brosi sínu breiðasta.
1: Hún er ekki hálf tón?
0: Næ, hún er rúmlega það, hálf tón.
1: Já. Þetta er að hitta ykkur í bónus.
0: Já, ég þarf ekki að fara í bónus, sko. Já.
1: Nei, nóg til.
0: Nóg til, og meira frammi.
1: Já, já meira frammi,
0: já.
1: Eins og maður sagði.
0: Já.
1: Við erum bara hétt í salla fínu sól og blíðu maður og erum að leiðin í dalinn í kvöld og erum að grilla og svona hafa huggulegt sko.
0: Já, geggjað.
1: Og okkur eina spræt og svona.
0: Já, einmitt, vel gert.
1: Já, já. Máttu missa lag?
0: Nei, ég má ekki missa lag því að það er uppselt. Nei, látt ekki svona.
1: Það er uppselt bara. Mér er sannlega bara búið að loka mér sem
0: við. Já, já. Já, já. Hérðu, hvað viltu heyra?
1: Hvað er ekki að taka eitthvað eiga, dæmi?
0: Jó, er það ekki það?
1: Minningumann
0: Ég tók það á þann.
1: Tók það á þann?
0: Já.
1: Já, ég heyrði það.
0: Já.
1: Ég er alltaf að lusta þátt einsko.
0: Já.
1: En Elli Vilhjáns.
0: Já.
1: Veit þú kemur.
0: Já, einmitt.
1: Hún er á höfnunum, eins og ég.
0: Já, einmitt.
1: Og sveitungar.
0: Já, vel valið. Vel valið, jú.
1: Herðu, gaman að heyri
0: þér
1: og bara að beða heilsa þjóðinni.
0: Já, sömulegis. Takk, takk.
1: Já,
0: sömulegis.
1: Já, blessið. Yeah.

0: fólkið í hvítu tjöldunum í Herjólfsdal séu bara dansa með hemmagun út á gólfið. Það er bara svo gaman að því en stemningin með á þjóðarinn er algjörlega frábær. Herri, þá komið að þessu hér.
1: DJ Hlynur og Hamingjublandan.

Já, ég var alveg til í að vera í Herjólfsdal eða öllu heldur norður og Akureyri með DJ Hlyna á sviðinu vestlunamanna helgina þessar sirkur frá honum DJ Hlyn eru algjörlega geðveikar það bara gaman að því Herriði, ég náttúrulega syngja upp á allan fjandan það nú bara einfaldið að þannig Herriði, Þórður Vilberg Oddsson og fjölskylda hans eru bara á í Miðdal nálægt Laugarvatni og eru bara að hafa það gott Dóti, það ekki bara þannig bara verði ykkur góðu og njótið þetta afskaplega velvalið þetta náttúrulega lag eftir Gunnar Þórðarson algjörlega frábært í útilegu

0: skemmtun þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
9: Já, góða kvöldið, þetta er Bylgjan.
10: Já, góða kvöldið.
9: Góða kvöldið, býttu, hvaðan ringir þú?
10: Ég ringi frá Svíþjóð.
9: Ég heyri það bara langa leiðir.
10: Já, víst.
9: Jötte bró.
10: Já. Ég ætlaði bara að ringja hérna og byrja mig í þóskalag.
9: Já, vel gert.
10: Ég er með Money for Nothing með Dire Straits.
9: Já.
10: Það var hérna að spila hérna í 80 uppeð hérna. Veslum helgin við Þjósaldar hérna 85, 6.
9: Já, varstu þar eða?
10: Þegar var ný komið út, það var rosa fjör.
9: Já.
10: Þú er búin að spila öll lögi sem að voru hann 80 hérna.
9: Er ég? Hvað mennur?
10: Það er búin sem að ég ætla en ég vildi bara senda landsmönnum bara yndislega hérna hverju yfir Veslumhelgina og hérna og bændum góðan heiskap.
9: Já, einmitt, óskum bændum góðum heiskap, sko. Það er bara hannig. Hérðu, hvar í Svíþjóð ertu?
10: Ég á Skáni.
9: Skáni, já, ok. Og hvað, býrðu þar eða?
10: Nei, þetta er sumarhúsið mitt. Ég býr í Kaupmannahöfn.
9: Já.
10: Nýkomin frá Íslandi.
9: Já.
10: Lendi í Kaupmannahöfn og brunnið upp í sumarhúsið.
9: Já, já, stutt á milli. Hvað?
10: Stutt á milli,
9: ég
10: búin að vera í útulega og tóttjaldi á Íslandi.
9: Já.
10: Og hérna, og svo bara kemur maður í blíðuna hérna.
9: Já, bara gaman því.
10: Við vorum ekki svo heppi með vera á Íslandi, það var ringdi mikið.
9: Herru, já, ég veit að þetta er júlímánuður, fyrstu tvær vikurnar í júlí voru náttúrulega skelfilegar, sko.
10: Ha. Þetta var bara draugnun, við fengum marga góða daga.
9: Já, já, herru, við erum ekki að tala með þér í hamingjusund þjóðarinnar. Við erum bara að spila party tónlistina og Money for Nothing skal að vera.
10: Bara brosa og segja skál.
9: Já, ekki spurning, hafðu þá gott, takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta.
10: Bless.

0: eru svo ótrúlega miklu töffarar Mark Knopfler og Sting Money for Nothing í Dire Straits. Þetta lag var svo ótrúlega vinsælt á sínum tíma. Jæja, þá er það þetta.
1: Kæru hlustendur, það er komið að lokalagi þáttarins. Ringdu núna í síma 567-1111.
0: Já, ég ætla að kynna lögin fyrst, sko. Herðu, okkar bárust sorgarfréttir að hann Gunnar Þórðarson féll frá í vikunni og blessuð sé minning hans. Þetta er náttúrulega einn af okkar stærstu lagahöfundum og lögin tvö sem koma til greina eru þessi hér.

0: Þessi lög eftir að vera með okkur ókomna tíð, það nú bara einfaldlega þannig. En þetta bara þannig, það þarf 5 atkvæði til þess að vera valið lokalag þáttarins og þið ætlaði að hringi mig og segja mér hver þessi, já, hvað á að vera valið lokalag þáttarins. Förum í þetta. Já, Bylgjan, gott kvöld.
1: Já, gott kvöld, ég talið minn, já, það er seinna lagið.
0: Það er seinna lagið, þærðu, þá var það bara fyrsti kosinn.
1: Ha. Já, ég segi það.
0: Já, herru, takk fyrir þetta. 1-0, sjáum til.
1: Já,
0: takk, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld. Halló?
2: Já, gott kvöld.
0: Gott kvöld.
2: Það er seinna lagið.
0: Það er fyrsti kosin.
2: Já.
0: Takk fyrir þetta.
2: Takk.
0: Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
3: Halló.
0: Halló, halló. Hvað segirðu?
3: Það er þitt fyrsta bros.
0: Þitt fyrsta bros, það er bara þannig.
3: Sjálfsögðu.
0: Já, af hverju?
3: Snillingur er fallin frá.
0: Já, það er víst alveg pottitt. Ha. Og blessu sér minning hans, algjörlega magnaður, listamaður.
3: Já, og guður minn, og Herru, takk fyrir þig.
0: Herru, takk fyrir þig, sömulegis.
3: Og guður minn.
0: Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
4: Góð daginn, það er lag nummer 2.
0: Það er lag nummer 2, fyrsti kosin.
4: Já.
0: Takk fyrir þetta.
4: Bless.
0: Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
5: Góð kvöldi.
0: Góða kvöldi.
5: Það er fyrsti kosin.
0: Fyrsti kosin, það er 4-1. Herru, takk fyrir þetta.
5: Takk fyrir.
0: Takk, takk. Já, Bylgjan, gott kvöld.
6: Já, góða kvöldi.
0: Nei, er það ekki þorláksöfna ringja maður?
6: Ég erum ekki þólar núna, Fáðsafar.
0: Nú, hvar ertu?
6: Ég í Hafnarfirði.
0: Brandarabænum?
6: Já.
0: Ha?
6: Já.
0: Og hvað ertu að þvælast þar?
6: Já, ég segi ekki símanu, sko. Það vita allir sem ekki með hvað ég að gera þar.
0: Nú, akkurru?
6: Já, ha.
0: Já, ok.
6: Já.
0: Herðu, hvað segirðu?
6: Ég sé allt bjóðsvælega gott maður að...
0: Já, og lokalagið, hvað ætlar að velja?
6: Fyrsti kossin.
0: Fyrsti kossin, það liggur það ljóst fyrir. Þetta var eitt af fyrstu lögunum sem að hann samti á sínum tíma. Magnaða fyrir.
6: Svo bara ný dönski kvöldið, ekki?
0: Jó, ég er að fara þangað. Verðið þú þar eða?
6: Já.
0: Jæja, geggjað. Algjörlega geggjað. Hlakka til að sjá þau, kallið minn.
6: Ég þekki þið strax, sko.
0: Já, ég þekki þið strax. Ég með KR tattú, þá sérðu mig.
6: Ég líka.
0: Er það ekki?
6: Já,
0: emmi, algjörlega til fyrirmyndar. Herðu, Kári, gott að heyri þér. Farðu valega og sjáum þú eftir.
6: Já, takk að verið bra.
0: Allt í fína, takk.
6: Já,
0: bless. Já, þá líkum það að ljóst fyrir. Fyrsti kosin er lokalag þáttarins að þessu sinni í hamingjustund þjóðarinnar. En ég veit það að það eru margir út allar koppagrundir að njóta þess að vera til með eitthvað gott í glasi. Eigum við ekki hendi þetta?

Vitið það, krakkar, að þessi reggitaktur, hann bara mjaðmirnar á mér, bara þar líðast út, það nú bara einfalt að þannig. Herriði, svo veit ég þær drottningar, það hún Kristín mín og vinkona hennar, hún Soffía, þær fóru bara að stemma í dag og skelltu sér á jommuna, já, hverjið fari ekki þangað, en þeim langaði að heyra í þessu hér.

Já, hver er þessi rabba bara rúna? Er hún bara í görðunum hérna í höfuðborginni? Þetta viðsvegar landið. Ég hef oft verið að velta þessu fyrir mér. Hljómsveitin upplýting og algjörlega geggjalag. Herriði, það eru framöndan stór tónleikar á morgun. Það eru tónleikar í beinni útsendingu á bylgjunni og þeir hefjast klukkan 7 annað kvöld og þetta er þá sá listamaður sem á eftir að tróða þar upp. Þetta er nafni minn, Páll Óskar.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Allir eiga þínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Bylgjan á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
3: Akureyri, hér kem ég.
4: Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustund þjóðarinnar í sunnudags Vesló Feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum Verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færi þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin Vesló.
3: Akureyri, hér kem ég.
2: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri Verslunarmannahelgina.
4: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
0: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tílefni.
9: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: Spar maturverslun Barastig opin allan sólarhringin.
11: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
1: Er þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
2: Hamingjustund þjóðarinnar.
3: Síminn 567 11 11.

Já, þetta er það lag sem að koma út árið 1986 þegar ég var að fara á minna að fyrstu svona vestulmanna helga partí. Ég hef aldrei komið á þjóðatíð. Það er bara þannig. En greifanir góðir. Já, förum varlega, við erum ekki dauðadrukkin, höfum bara gaman. Herri, lummurnar, verð ekki að horfa svona alltaf á mig.

0: kveðjustund þjóðarinnar
1: Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Björtu brosandi helgastemning á bílunni Sunnudagsútgáfan með

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir og lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu þér miða á tix.is.

Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í hamingjustundinu að sessu sinni og ég vil þakka Lotto World Class sem eru styrktar aðilar þáttarins. Ívar Halldórsson tekur við að mér og heldur stuðina áfram til klukkan eitt í nótt hér á bylgjunni. Við völdum með mér lokalag þáttarins sem eru að sessu sinni með hljómum lag eftir Gunnar Þórðarson, fyrsti kosinn. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, farið vel með ykkur, gangið hægt gleðinar dyr, þangað til á morgun, ást og friður.

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Hamborgarabúllan. Alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. María og Óli standa vaktin alla verslunum hana helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Tomahawk steik á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. 20% afsláttur af öllum útilegu vörum. Jusk góð tilboð.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
6: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex Auðbrekku og normex.is.
8: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
9: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
10: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá bíla.

0: síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
1: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
2: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
3: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
4: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Það laugardagskvöld og helgin í fullu

dagurinn í ágústmánuði, það alltaf gera út að hlusta á bylgjuna og gaman að vera með þér í kvöld, ég var Halldór, við erum saman til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt, við erum að hlusta á ótrúlega flotta og fjölbreytta tónlist, þegar í Oasis hérna rétt eftir, Michael Jackson, hann stekkur líka upp á sviðið, en fyrst erum við í Teddy Swims og þetta lag heitir Mr. Know It All, alveg geysi vinsælt þessa myndir.

Oasis og Wonderwall hérna á bylginu þinni en ekki allir örglega í stuði, ég ætlaði bara að tjekka á þessu, ég var ekki búin að spyrja ykkur á þann Eruð þið ekki í stuði? Já, ég í hvað alveg hingað maður, wow Michael Jackson næstur, þetta lagði Don't Stop

0: Sabrina Carpenter og lagið Manchild á bylgjunni, þetta maður halda áfram. Það komið að Rascal Flatts eftir smá stund. Við erum ekki hlustað á þetta lagið í dálítinn tíma. Við erum að heyra líka hérna eftir í Taylor Swift. Ekki missa við mjög einasta lagi í kvöld.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ekki missa af sparitónleikum einnar með öllu á Akureyri í beinni útsendingu á bylgjunni annað kvöld klukka 19. Framkoma Aron Khan, Bríet, Herra Netusmjör, Latti, Kristmundur Axel, Páll Óskar og fleiri. Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware.
3: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
10: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.
11: 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk góð tilboð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina. Veiðihorni síðumúla, veiðihorni.is. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína, sinnum heimaþjónusta. Lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, lifum vel.
1: Bylgjan.
2: Í 40 ár.

Sia og Unstoppable hérna á bylgjunni. En við ætlum að kíkja aðeins í country tónlistina. Við ætlum að heyra hérna næst í hljómsveit sem var stofnuð í Nashville, Tennessee árið 1999. Gary LeVox, Jay DeMarcus og Joe Don Rooney. Þetta er hljómsveitin Rascal Flatts og lagið heitir Life is a Highway.

Taylor Swift og The Fate of Aphelia hér á bylginni. Höldum áfram en höldum eiginlega aftur á bak því að fara hans aftur í tíman. Heyrum í Elton John og Kiki D. Ótrúlega skemmtilegt lag sem heitir Don't Go Breaking My Heart. Þetta er eitthvað svo létt og saklaust og frábært einhvern veginn.

0: Bubbi Mortens og Dilljá með lagi Júli kvöld hérna á Bylgjunni. Þetta lagi í sjöunda sæti á topplistanum okkar sem þú finnir inn á bylgjan.is. En það eru tvö lög inn á listanum okkar sem að eru tengd júli mánuði. Það þetta lag og svo lagið Sweet July sem að vara detta inn á listan núna með hljóstinni Take That. Höldum áfram eftir smástund Earth, Wind and Fire á liðinni og dundurflotla með Alana Miles.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
2: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna. Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Þetta verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
9: Spar maturverslun Staðabergi opið allan sólarhringin.
10: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Líf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram ykkur árangri í baráttu fyrir ykkur málstað.
13: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk

Robbie Williams og All My Life hérna á bylgjunni, en eru ekki klári í smá svona blues, eða svona rockaðan blues. Við erum að tala hérna Alanu Miles og lagi Black Velvet. Mér finnst þetta svo töff þetta lag og hún syngur þetta svo vel. Röddin hennar eru einhvern veginn svona rispuð og rosalega góð. Hér á eftir er líka fyrsta hammingi blanda kvöldsins. Hún heimsækir ykkur hérna bara rétt eftir klukkan átta. Það er bara góð tónlist á bylgjunni, en það er bara góð helgi í

0: Ed Sheeran og Justin Bieber flotti saman, þetta lætir I Don't Care. Við ætlum að fara í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins eftir smá stund. DJ Hlynur, hann búinn að salta þetta saman. Nei, maður segir ekki að salta þetta saman, hann sauði þetta saman og salta þetta svo held ég. Billy Joel líka á leiðinni og Ella Lang.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á tix.is. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
2: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
5: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
7: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi. Það er alvöru guggamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
8: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Kolpasveitin er að koma í bíó. Hún er stærri en nokkru sinni fyrir.
10: Velkomin á Risaeyju.
9: Drífðu þig að tryggja þér miða.
10: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
9: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.

Jæja, þá komum við að fyrstu hamingju blöndu kvöldsins DJ Hlynur, hann setti þetta saman og sendi þetta til mín Þetta sjóð heitt Og þetta að fara inn í eyrun á því sem betur fyrr Við þum heyri Billy Joel á eftir, við þum heyri Duran Duran, við þum heyri Hozier Þetta verður

Billy Joel og Uptown Girl hérna á bylgjunni vestlunarmannahelgina þegar allir eru í stuði og þið sem eruð ekkit endilega þú veist í fríi þar einhvern veginn öðruvísi að vinna vestlunarmannahelgina það einhver gleði í loftunum og svo skemmir ekkit góða veðrið heldur þannig að ég treysti því að þið séu öll í fanta góðu vestlunarmannahelga formi hér Ella Langley og Choosing Texas

0: Þetta er country kempan Keith Urban ásamt pop söngkonunni Pink, þetta læti One Too Many. Hér eftir Duran Duran, það verður veistla, heyrum í Hozier, heyrum í Sisters Pledge og mörgum fleirum það eina sem hún þarf að gera. Það er hlustu.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjan á einni með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina.
3: Akureyri, hér kem ég.
1: Á sunnudag klukkan 12 mæta Stefán Valmundar og Óðinn Svan á svæðið og fá til sín góða gesti að norðan og víðar. Við fáum auka skammt af hamingjustum þjóðarinnar í sunnudags Vesló Feeling með Páli Sævari klukkan 4. Spari tónleikar einna með öllu fara svo í gang í beinni útsendingu á Bylgjunni klukkan 7 á sunnudagskvöldið. Hvati fylgir þér heim í hádeginu á mánudaginn, hringdu inn og vertu með í fjörinu. Við ljúkum verslunarmannahelginni með trompi þegar Þórunn Erna Klásin færir þér með kærri kveðju klukkan 4 og fylgir þér síðasta spölin Vesló.
3: Akureyri, hér kem ég.
2: Bylgjan, björt og brosandi frá Akureyri verslunarmannahelgina.
1: Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekki til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Útsalan byrjuð í Bíkó.
8: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettálsi 2.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
12: Bylgjan.

0: Já, þetta var James Bond sem að tók þarna lagið með hljómsveitinni Duran Duran og reyndar var hann í dulargervi hann að Roger Moore þegar hann tók þetta lag með Duran Duran en það var mér að vera undercover eins og þið segja ekki
1: Nei, nei, hvað villið segja þetta? Þetta að sjálfsögðu Duran Duran lagið að View to a Kill þetta var bróðatilið út á rödd Roger Moore fór reyndar í síðasta skipti með hlutverk James Bond í þessari mörgum mynd að View to a Kill Höldum áfram með tónlistina hér Miley Cyrus og End of the World

Hrikalega flott lag með Hosier, þetta lag heitir Take Me to Church hérna á bylgjunni. En allir út á gólfið til sem að getið, ef þið eru í bíl, þá náttúrulega ekki fara út úr bílnum, ekki nema þess að ég komin í stæði. En hérna kemur heldur betur flottu danstaktur sem að hægt að dilla sér við Sisters Ledger-lagið He's the Greatest Dancer. Svolítum við að heyra í Múkisson og hann að bara syngja kúrita sem að er talsvert lýinn. Það er alltaf hann. Svo að frábær tónlist hérna á eftir með Dava Frey, Barry White og mörgum fleirum. Það bara það besta í boði hér á bylginni. Það vestur að manna helgi, við erum öll í stuði og við viljum öll njóta þess að vera til og það ættum við að gera.

0: George Michael og lagið Faith hérna á bylginni þinni. Höldum áfram með Tom Jones og Moose T hérna á eftir. Manstu til laginu Sex Bomb. Við erum að fara að hlusta það. Heyrim í Barry White hérna líka til smástund.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar.

0: tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
1: Fyrir boðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskólabíó í 16. október Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á hix.is
2: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegast að gera með þér?
3: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu SOS Barnaþorpin
4: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana
5: Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjaval
6: Bítið býður góðan dag
7: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
8: Það meira næði samt þess með betri og bara hangt upp í á búskapnum í líkamannum og þá lífra bílum tilvæðum til þess
9: Finns þetta von?
10: Já
9: Óma
10: Óma
9: Það svo hundamadur
7: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL

Tom Jones og Moose T. Hver er þessi Moose T? Spyrja sem mér, hann er þýsk-tyrkneskur plötusnúður og plötu framleiðandi og hann er, hann var líka í dómnefndinni fyrir 15. þáttaröð af þýsku þáttaröðinni Superstar sem er svona þýska útgáfan af Pop Idol en hann tekur hann að lagi með Moose T og þetta lagi Sex Bomb. Hér eftir Barry White eftir smá stund með eitt romantíst og rosalega djúbrat af en Daði Freyri fyrstur. Þetta er topplæð á bylgjunni þessa vikuna. Lægið heitir I'm Out and I Want.

Barry White og lagið Can't Get Enough of Your Love og er það tilviljun að þegar að línuritið fór upp hjá Barry White í vinsældum að þá fóru barneignir líka upp, línuritið við barneignir líka upp á sama tíma Ég ekki alveg með þetta skráð á skjálfest en þetta svona orðið á götunin sem maður segir Það margir sem að vildu vera sérstaklega í einu sérstöku herbyggi íbúðurinnar eða húsins þegar að hann tók lagið. Justin Timberlake og Chris Stapleton eiga hins vegar næsta leik og þetta lag heitir Say Something á bylgjunni.

0: Post Malone og Morgan Wallen í þessum flotta country smell sem heitir I Had Some Help. Hérna á eftir Charlie Puth, heyrum líka eitt af þessum flottu 80s lögum með Pat Benatar.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyjum.
3: Drífðu að tryggja þér miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Nú erum að gera grilla Grilla kalkunakjöt Frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Simply Red og Something Got Me Started. Einhvað komir í gang. Hvað það sem að komið hér í gangi í morgun? Hvað það sem að fjekkti til að fara fram úr rúminu eða út úr tjaldinu? Var það einhver góð lykt eða var það einhver góð tónlist eða? Já, þurftur bara að fara á klósettið? Það svo massin getur komið okkur af stað. Pat Benatar hérna eftir smástund en fyrst að Charlie Puth og þetta frábæra lag sem að heiti Changes á bylginni.

0: Stuðmenn og manst ekki eftir mér og manst ekki eftir YouTube, manst ekki eftir ABBA og manst ekki eftir No Mercy. Þetta alltaf koma til þín, manst ekki örugglega eftir að hlusta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
4: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
7: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
8: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Það opið í öllum verslunum Krónunnar verslun. Sjáumst! Krónan!
10: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Bylgjan. Björt og brosandi

Hljóttin YouTube og lagið Mysterious Ways og alltaf því ég heyri þetta lag þá manni alltaf eftir svona tónleika útgáðuna þessu lagi. Það var einhver sem að var fengin upp á svið, ég veit ekki hvort það fyrir fram ákveðið að þetta átt allan að líta út fyrir að vera bara einhver áhorandi sem að fengið inn til að koma upp á sviðið og dansaði þarna ótrúlega skemmtilega við þetta lag Mysterious Ways og Bono og annarlega. Hann dansaði þetta líka á sinn hátt og þetta var bara útrúlega einhvern veginn eftirminnilegt atriði. En þið getið kannski bara fundið þetta og horta á þetta sjálf einhvern tímann. Kevin Powers og Shabuzi eiga hins vegar næsta leik og þetta lag heitir Move On, það er smá country stemming.

0: Þetta er ABBA á lagið The Dancing Queen hérna á bylgjunni. Höldum áfram eftir örskamma stund. Við erum í Ástísi á eftir. Við erum að heyra í No Mercy og mörgum fleirum. Hafðu eyrun nákvæmlega þarna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
1: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
3: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
4: Hraun Hluti af fjölskyldinni Góa

0: Alpensa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
7: Kannt þú textan?
8: Hvað segir Steppi þarna?
9: Stöðu sem að átti ég með þér.
10: Segir hann komdu með sólóið?
8: Komdu með sólóið?
11: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagottið?
8: Komdu með fagottið! Það er hár rétt hjá þér.
7: Helgin á bylgjunni.
6: Sunnudagsútgáfan með kvata.
7: Helgin á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
7: Björt og brosandi

þetta er Ástís og lagið heitir The Art of Letting Go og þetta lag er inn á topplistanum okkar sem að þú finnur inn á bylgjan.is og þetta lag er ekki bara í top 20, þetta er í top 10, komið í fjórða sætið og ætla sér sýnis mér hærra. Höldum áfram með No Mercy, þetta lag heitir Where Do You Go?

Anne-Marie og 2002 hér á bylgjunni. Við ætlum að skipta næst yfir á George Ezra. Hann er breskur söngvari og lagasmiður og þetta er fyrsta smáskífan af hans þriðju plötu sem heitir Gold Rush Kid. Koma 28. jassi í janúar 2022, endaði í 12. sætinu á breska smáskífulistanum. Lagið heitir Anyone for You eða Tiger.

0: Lagið heiti Human, þetta er hljónstinn The Killers hér á bylgjunni. Við erum að fara að skella okkur í hamingjublöndu númer 2 þetta kvöldið. Hún bara rétt innan seilingar DJ Hlynur, búin að gera allt klárt og þetta verður bara sturglað, held ég. Hérna eftir Bruno Mars líka og Bryan Adams.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
3: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
4: Did you miss me, Spidey?
5: New York Borg, þarnast hetju.
4: I'm losing my mind.
5: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
6: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
7: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

Hikalega flott og velhefnað DJ Hlynur, hann setti þetta saman fyrir okkur og stútfyllti þessa hamingju blöndu af hamingju, ekta bylgju hamingju. Höldum áfram með Bruno Mars, þetta næst, þetta lag heitir I Just Might, svo þú var að fara hans aftur í tíman og heyrum eitt af þessum klassísk og

0: Prins Pólo og Paris Norðursins hérna á bylgjunni höldum áfram með frábæra bylgju tónlist. Við erum að tala með Katy Perry hérna eftir, Freak Power líka og Taylor Swift. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktuður bylgjur límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu Hrýður afmælismiða á Higgs.is
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra baks og gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
4: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
9: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Free Power og lagið Turn On, Tune In, Cop Out og svolítið gaman að segja frá því að þetta lag sló ekki í gegn alveg strax fyrst ef að gefið út að þá var það svona að náði held ég 2009. Sæti í Bretlandi en hins vegar tveimur árum síðar þá var þetta lag notað í svona Levi's gallabuxna auglýsingum sem heiti Taxi og það var gefið út aftur lagið 7. mars 1995 og þetta skiptið að þá náði lagið allaleið upp í þriðja sætið á breska smáskjúlistanum og eini top 20 smellur þessara hljómsveitar Freak Power. Höldum áfram með Taylor Swift og þetta lag heitir Opalite svo þú heyra eitt gamalt og gott með Toto hérna eftir.
1: I had a

0: James Arthur og Impossible hérna á bylgjunni. En við ætlum að koma okkur í smá svona bylgju afmæli stemmingu hérna á eftir. Við ætlum að heyra lagi sem að við sendum frá okkur hérna daginn í tilefni 40 ára afmælis bylgjunar. Þetta gamla góða lífið lag sett í nýjan búning og búið að stútfylla lagið af stjörnum fullt af flottum íslenskum tónlistamönnum sem að syngja og leika. Við ætlum að hlusta á þetta saman hérna eftir Jet líka á leiðinni og Deep Blue Something.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
3: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: It's oh so quiet.
5: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
6: Spar maturöðslun Búðakór opin 7.30 til 23.30.
7: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
8: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
11: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverki á hendur náttúrunni.

Já, bara vel hefnu, lítil afmælisveisla hérna á Bylgjunni. Þetta er að sjálfsögðu lagi sem að við sendum frá okkur nýlega í tilefni 40 ára afmælis Bylgjuna. Lífið er lag, Eiríkur Hauksson tók þetta einu sinni og hann tók þetta aftur núna en með ótrúlega flottum hópi íslenskra tónlistamanna. Og það eru svo margir að ég ætla ekki einu svona að reyna að telja allar þessar stjörnur upp. En já, Bylgjan er fertug, stendur á fertugu og næsta ári þá verður Bylgjan komin á 50-aldurinn, hugsið ykkur. Ótrúlegt og búið að gaman að vera með ykkur öll þessi ár. Höldum áfram hérna með frábæra tónlist Hjálmar eftir örskammast und og Deep Blue Something en fyrst ætlum við að heyra eldhrest lag sem að kynna þér alveg ábyggilega í rétta stuðið í kvöld. Þetta Jet, lag heitir Are You Gonna Be My Girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

sumar og lagið upp í sveitunum búin að vera hlusta á mikið frábæri tónlist þannig að nú þarf að hlusta á eitt lélegt lag Neina, ég að stríði ykkur auðvitað, það ekkit lélegt sem að ég spila hérna á bylginni Deep Blue Something á næsta leik Þetta þrælgótt og heitir Breakfast at Tiffany's

0: Helgi Björnsson og himnasmiðurinn hérna á bylgjunni. Við höldum áfram með stórkostlega bylgjutónlist hérna bara rétt á eftir Spin Doctors, Sabrina Carpenter og fleiri. En kíktu inn á bylgjan.is á netinu, skoðu til dæmis topplistan okkar og séðu hvort eitthvað að þínum upp á slugum sé þarna inn á listanum. Gaman að kíkja á það. Svo getur líka bara sé hvað að gera, hvað framundan og jafnvel dottið í lukkupottin stundum með úr teppin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða.

0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
0: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin verður lokuð á morgun, sunnudag og á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
2: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
3: Sorry about that.
2: Brand new day komin í bíó.
4: You're not one of my students, are you?
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

Spin Doctors og lagið Two Princes hér á bylgjunni Margir á fartinni þessa helgi, þessa vestamannanna helgi Ef þú ert í bílnum okkur núna, þá skoðu aðeins skoða í kringum því Sjá hvort þú sjáir enn einn bensínstöð Þegar þess að ef þú kíkir við á bensínstöðinni Þá getur þú gripið með því svona límiða, svona bylgjulímiða Þú setur hún í bílrúðuna og svo hlustar þú bara á bylgjuna Og þú gætir verið ótrúlega heppin, þú gætir unni 50

0: Ógleymanlegt 80s rocklag hérna með hljóstinni Kiss, lagi hittir I Was Made For Loving You. Heldum áfram með Olivia Dean hérna eftir, er Ricky Martin með eitt dundur gott danslag sem að þú talið ábyggilega hækka vel í hérna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
9: Björt og brosandi

Ríkalega flott lag og það svo erfitt að vera kyrr þegar maður hlustar á þetta lag Ricky Martin og She Bangs og það maður geta þess að þetta lag fór í fyrsta sæti í sjö löndum og þar á meðal Ítalíu og Svíþjóð þú náður líka topp 5 í Ástralíu, Kanada, Bretlandi og fjölmörgum öðrum löndum Ricky Martin og She Bangs, ríkalega skemmtilegt Hér Ásgeir næstur með Against the Current

0: Já, skítamorall, fríkar út hérna á bylginni, þetta lag heitir Æði. Hérna eftir Alex Warren, Tom Petty og margir, margir fleiri af þínum uppáhalds. Ertu ekki öruglega með eyrunópin?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja. Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
7: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.

0: bara frá mínu fólki og fréttafólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem eru upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna það var ófremdar ástand.
1: Ef það einhver sem einhverlega vegna getur ekki haldið svona eðlilegum umferðarhraða sem nýtíu við bestu aðstæður á Malbyggu vegi að þá þarf alltaf sá sem fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Þetta er Tom Petty með lagið I Won't Back Down hérna á bylgjunni. Hann fættist árið 1950 og októbermánuði og hann lést líka í októbermánuði. Annan október 2017, 66 ára gamall. Ótrúlega flottu tónlistamaður og þetta eitt af þessum lögum sem við munum aldrei gleyma með honum. Heyrum í Eva Max hérna næst, þetta lagið í Kings and Queens og svo ætlum við að heyra í Miles Smith hérna strax á eftir.

0: en eina sanna Madonna hér á bylgjunni með 80s mellin Like a Prayer heldum áfram, það ein hamingjublanda eftir hérna í pokahorninu hjá mér og við ætlum að hlusta hana saman hérna eftir örskamastund
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorki og á lindesign.is.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði N1, allan sólarhringin
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun
5: Saltstangir Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.
6: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.